Toronto 0-0 od dvoboja između Portugala i Hrvatske. Portugal koji je bio znatno bolji, koji je nizao prigode. Hrvatska imala nekoliko kontranapada, ali bez završnog učinka. U četvrtoj minuti Fernandes, izvrsna obrana Livakovića, u 16. Veiga glavom, ali nije pogodio. Potom žuti karton Ruben Dijaš minutu poslije. U 23. minuti Pongračić je intervenirao ispred neta. Fernandes, Livaković, imali smo istu takvu situaciju u 30.

0: Nula prinosi na drugom programu Hrvatskog radija i televizije.
1: Vijesti. Sudsko vijeće Općinskog suda u Splitu potvrdilo je optužnicu protiv novinarke Danke Derifaj, snimatelja Pere Janjića i predstavnika stanara Branka Miodraga, koji se terete zbog snimanja priloga na terasi koju pjevač Marko Perković Thompson smatra svojom. Optužnica je podignuta nakon što je pjevač podnio kaznenu prijavu zbog neovlaštenog ulaska u njegov dom. Novinarka Danka Derifaj na Facebooku je napisala da podizanje optužnice samo potvrđuje koliko je Marko Perković Thompson moćna osoba. Tvrdi da pjevač uspjeva instrumentalizirati državno odvjetništvo u osvetničkom pohodu prema novinarki koja široj javnosti razotkriva da on krši zakone i kako je u povlaštenom položaju u odnosu prema ostalim hrvatskim građanima.
2: Vijesti.
1: Najmanje 23 osobe poginule su prošle noći u Kijevu u jednom od najjačih ruskih napada na taj grad. Trajao je 11 sati. Ranjeno je oko 100 ljudi, za nekima se još traga. Pogođeni su mnogi civilni ciljevi, među ostalim mjesto blizu vrtića i stambena zgrada od 9 katova koja se potpuno srušila. Uništeno je i skladište Crvenog križa. Ruski napad kritizirali su mnogi zapadni čelnici. Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova oštro ga je osudilo u objavi na X-u te izrazilo solidarnost s Ukrajinom i njezinim narodom.
2: Vremenska prognoza.
1: Većinom sunčano, povremeno više oblaka, ponegdje i pljuskovi. Vjetar umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 13 i 18. Na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 27 i 33 stupnja.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirali Damir Hajduk i Ivan Živko, uredila Andrila Andri.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

Άρνοχ, ναύσι ο δράζι, να μόκριν τσέσταμα, πασε βόδα να μαρστεί.

0: Hrvatska u Torontu igra protiv Portugala utakmicu za prolazak u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. Susret prati Lovorko Magdić.
1: Posljednji su trenuci 10-minutne sudačke nadoknade drugog poluvremena. Hrvatska je u napadu, ali Portugal vodi 2-1. Lopta u koja je na kraju završila u gol autu, u posljednjoj, vjerojatno posljednjoj akciji hrvatske reprezentacije, koja je odigrala izvrsno drugo poluvrijeme za razliku od prvog u kojem je Portugal dominirao, ali tada je završilo 0-0. U 48 minuti velika prigoda za Kovačića, Diego Košta je obranio, 53. minuta Perišić 1-0 za Hrvatsku nakon akcije u kojoj su sudjelovali Modrić, Stanišić, Matanović, poništen pogodak Matanovića 3 minute poslije, 58 minuta Leao pogađa Gredu, u 59. je Petar Sučić ponovno Košta brani, pa onda Modrić žuti karton 60. minuta, zaleđe za pogodak Portugala u 61. minuti, Vlašić Veiga, to je bio kontakt za 11-terac u 66. koji je iskoristio Ronaldo nakon pregleda Vara, 75. minuta prilika Kovačić, 77. prigoda Matanović, 85. Ruben Neveš i Ronaldo koji je izašao iz igre, potom Vega glavom 87. minuta, Mario Pašalić, velika prigoda za hrvatsku reprezentaciju u 89. minuti pri rezultatu 1-1, a onda je

naročio Diego Costa, vratara portugalske reprezentacije. Veliko je razočaranje na tribinama u Torontu hrvatskih navijača baš zato što je Hrvatska odigrala izvrsno drugo poluvrijeme, a na kraju je pred porazom i eliminacijom sa svjetskog nogometnog prvenstva u 16. finala od reprezentacije Portugala. No pričekajmo još koji trenutak, hoće li biti prostora za još jedan završni napad. Lopta je dosta daleko od gola kod centra, napad je za hrvatsku reprezentaciju. Ostajemo u programu zato što su doista posljednji trenuci utakmice kako bismo vam i priopćili završni rezultat ove utakmice. Ostaje još mala, skromna, tiha nada za hrvatsku reprezentaciju. Svi su na 25 do 30 metara od gola. Još jedan će to vjerojatno biti ubačaj s lijeve strane, desnom nogom, puno igrača, velika prilika i gol. Je li to gol? Jest! 2-2! 2-2 u doista posljednjim sekundama dodatka sudca Ekrasa iz Norveške. Hrvatska je postigla pogodak i najvjerojatnije će se krenuti u produžetak. Pogledali su i prema pomoćnom sudcu da ne bi bilo spora oko zaleđa, jer Hrvatska je u današnjoj utakmici postizala pogodke koji su onda iz zaleđa ili zbog zaleđa, i to opravdanog zaleđa, poništeni, kao što je bio i pogodak Ronalda na drugoj strani. U 12. minuti sudačke nadoknade Hrvatska je stigla do izjednačenja, senzacionalnog izjednačenja u završnim sekundama. Doista više nije bilo šanse za bilo što. No ovdje sada ostaje ipak upitnik hoće li ovaj pogodak eventualno biti poništen zbog zaleđa, ali ako je ovdje sada igrao posljednji portugalski igrač, na kraju je lopta završila u mreži. Nije se oglasio pomoćni sudac Gvardiol, koji je zapravo, zato što nije skočio kod one akcije Gonzala Ramoša, Gonzalo Gvardiol i Pongračić nisu skočili, a Gonzalo Ramoš je u 4. minuti sudačke nadoknade postigao pogodak za 2-1 Portugala. Međutim, sada iščekujemo s nestrpljenjem potvrdu ovog pogotka koji bi mogao Hrvatsku odvesti u produžetke nakon svega što se događalo u 106 zapravo odigranih minuta. Ostajemo dakle, bez obzira što su ovo vijesti na prvom programu, ali ovo je ključni trenutak hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Ovdje je prema svemu sudeći ipak bilo zaleđe, sada je samo pitanje je li portugalski igrač posljednji igrao s loptom, pa to onda nešto mijenja u cijeloj ovoj priči, ali prema slici koju gledamo, ovaj bi pogodak mogao biti poništen, nažalost, zbog zaleđa, i onda bi to mogao biti kraj ove utakmice opet na jedan sasvim drugačiji način, ne što se tiče pogotka i posljednjeg igrača koji je s loptom igrao, već kod ubačaja, odnosno centaršuta, tog posljednjeg centaršuta koji je bio za hrvatsku reprezentaciju. Čeka se sada pravorijek i odluka, iako tu i Modrić i igrači portugalske reprezentacije su pristupili sucu Ekrasu koji je poništio gol, i ovo će po svemu sudeći biti kraj utakmice. Ovo će značiti povratak sa 2-2 na 2-1 i to će prema svemu sudeći značiti i završetak hrvatskog plasmana na svjetskom prvenstvu, jer je veliko pitanje hoće li norveški sudac tu još dopustiti da se ova utakmica nastavi ili hoće li se tu još bilo što odigrati u konačnici. Jer to sada već ulazi u 16. minutu sudačke nadoknade. Još uvijek tu potvrde je li označen kraj utakmice nema. Dosta je zbunjujuća situacija nakon centaršuta u kojem, rekao smo, jest bilo zaleđe, tu uopće nema spora. Kada pogledamo ovu sliku, sada je samo tu pitanje je li bilo igranja portugalskog igrača ili hrvatskog igrača u toj cijeloj priči ili situaciji. Uzdignutih ruku portugalski igrači, Cristiano Ronaldo, naravno razočaran Luka Modrić i hrvatski reprezentativci. Isprika za ove doista specifične vijesti na prvom programu Hrvatskog radija koje su izazvane posljednjim trenucima utakmice u kojoj je poništen pogodak hrvatskoj reprezentaciji koji bi onda opet cijelu priču mogao vratiti na eliminaciju. Međutim, još uvijek ne znamo, nije završena utakmica. Traži se još hoće li se utakmica uopće nastaviti. Dosta je sada rasprava igrača između portugalskih i hrvatskih nakon dramatične utakmice koja će se dugo pamtiti u povijesti svjetskih prvenstava, ne samo za hrvatsku reprezentaciju, zbog svega što se tu događalo, svega što je bilo u posljednjim trenucima.
ta rasprava još uvijek traje.

0: a tražimo hoće li se uopće ova utakmica nastaviti. Definitivno je pogodak poništen, vraćen je rezultat na 2-1 za reprezentaciju Portugala u trenucima kada sudac ove utakmice. Ostaje pitanje hoće li doista dopustiti da Diogo Costa izvede ovaj sada slobodan udarac nakon zaleđa, sada je to još i mala, recimo to tako, predstava u onom smislu da prođe što više vremena, iako je tu sada vrijeme nebitno, već samo hoće li se i koliko još u ovoj utakmici igrati. Doista nevjerojatan, ali ako ovako završi i posebno tužan završetak za hrvatsku reprezentaciju koja je odigrala, još ćemo jednom naglasiti, izvrsno drugo poluvrijeme, povela u 53. minuti pogodkom Perišića, Ronaldo iz 11 terca nakon prekršaja Vlašića izjednačio u 68. U 4. minuti sudačke nadoknade Gonzalo Ramos postigao je pogodak za 2-1 reprezentacije Portugala i sada ovaj pogodak koji je u ključnim završnim trenucima, odnosno sekundama, poništen zbog zaleđa koje je i sada prikazano u cijeloj ovoj priči vezano za završetak prethodne hrvatske akcije koji je rezultirao pogotkom Guardiola za 2-2, ali ta je gola poništena nakon velike, velike proslave hrvatskih navijača. E sada tu još ostaje pitanje je li tu zaista bilo igranja hrvatskog igrača prigodom akcije koja je značila zaleđe. Tu su sada bili određeni prosvjedi naših igrača. Dopustio je još norveški sudac da se odigra. Hoće li zaista biti vremena za još jednu akciju hrvatske reprezentacije nakon doista svega što smo ovdje vidjeli? Prijenos utakmice je svakako na našem drugom programu, ali čekamo posljednje sekunde, već nekoliko minuta čekamo posljednje sekunde koje su evidentno bila, jer 10 minuta sudačke nadoknade je bilo kada smo ušli u program, a sada se igra 19. nevjerojatna minuta sudačke nadoknade i ovo će biti kraj. Portugal je pobijedio Hrvatsku 2-1.
1: Vijesti. Lokaliziran je požar koji je planuo na otoku Mljetu iznad Babinog polja na nepristupačnom terenu. Požarište se sanira. U gašenju su uz Mljetsku javnu vatrogasnu postrojbu sudjelovali kanader i air traktor. Vatrogasci ostaju na terenu na otoku Čiovu na području Žednog. Ondje je požar pod nadzorom i traje sanacija. Zapovjednik Trogirskog operativnog područja Marin Buble.
2: Sad mi to saniramo, radimo noć, sutra dan, vjerojatno i noć, 100% pod kontrolom. Mi sad ne samo da kontroliramo, nego evo praktički svakom slobodan moment radimo sanaciju terena, ulazimo sa cijevima dublje šta je moguće i naravno tu smo do danja. Nešto jače dimilo je riječ o jednom dijelu borove šume i makije, tako da dosta onako intenzivan bio dim, ali nije ni u jednom trenutku nisu bili ni objekti ni kuće ugrožene.
1: Sudsko vijeće Općinskog suda u Splitu potvrdilo je optužnicu protiv novinarke Danke Derifa i snimatelja Pere Janjića i predstavnika stanara Branka Miodraga, koji se terete zbog snimanja priloga na terasi koju pjevač Marko Perković Thompson smatra svojom. Optužnica je podignuta nakon što je pjevač podnio kaznenu prijavu zbog neovlaštenog ulaska u njegov dom. Novinarka Danka Derifa i na Facebooku je napisala da podizanje optužnice samo potvrđuje koliko je Marko Perković Thompson moćna osoba. Tvrdi i da pjevač uspjeva instrumentalizirati državno odvjetništvo u osvetničkom pohodu prema novinarki koja široj javnosti razotkriva da on krši zakone i kako je u povlaštenom položaju u odnosu prema ostalim hrvatskim građanima.
3: Vijesti.
1: U ponoć je počeo dan žalosti u Ukrajini zbog ruskih napada u kojima je prošle noći poginulo 23 ljudi. Ranjeno je oko 100 osoba. Moskva kaže da će nastaviti pojačavati pritisak kako bi ostvarila svoje ciljeve, a ukrajinski predsjednik odgovara da će se osvetiti za napad.
3: Vremenska prognoza.
1: Većinom sunčano, povremeno više oblaka, ponegdje i pljuskovi. Vjetar umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 13 i 18. Na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 27 i 33 stupnja.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirali Damir Hajduk i Ivan Živko, uredila Andrila Andri.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Ja sam Charles Gržinić. Hrvatska nogometna reprezentacija sa svjetskog prvenstva oprostila se noćas nakon što je od Portugala poražena s rezultatom 2-1. Moj sugovornik je bivši vatreni Nikola Jurčević. Gospodine Jurčeviću, ovo nije moglo biti dramatičnije.
2: A da, u svakom slučaju, evo još sam pod dojmom ove utakmice, rekao bih u šoku, pogotovo zbog ovih zadnjih sekundi gdje smo svi slavili taj gol. Bili smo tako blizu, bili smo u drugom poluvremenu fantastični, odigrali smo veliku utakmicu, tako da ostaje sasvim sigurno velika žal što nismo išli na Španjolce, ali s druge strane mislim da možemo biti ponosni na reprezentaciju, na naše igrače, izbornika i sve koji su opet na jedan sjajan način prezentirali Hrvatsku.
1: Utakmica bi se mogla podijeliti u dva dijela. U prvom Hrvatska rezervirana, oprezna, i nakon toga se polako počeo led otapati, ajmo tako reći.
2: Da, pa upravo sam i apostrofirao malo prije to drugo povreme koje je bilo stvarno izvanredno, koje smo stvorili jako puno prilika i mogli smo čak otići i ranije u vodstvo i 2-0, ali kažem, nijanse su tu odlučivale. Prvo poluvrijeme, kao što ste i rekli, bili smo malo zakočeni, makar se puno tu pitalo i Portugala koji je sjajno ušao u utakmicu, igrali su jedan visoki pressing, mi nismo mogli izaći iz tog njihovog pritiska, nismo imali dovoljno brzine i neke tranzicije da bi ugrozili njihov gol, međutim u drugom poluvremenu dijametralno različita utakmica, kao da smo otpustili kočnice, pokazali smo svu raskoš talenta naših igrača i još jedan put ponavljam, jako sam žalostan, mislim da smo bili jako blizu da zabilježimo jednu veliku pobjedu.
1: Ono što je bilo evidentno u prvom poluvremenu je to da je Dalić zatvorio bokove i natjerao je suparnička krila da se maksimalno udalje od onih idealnih pozicija odakle mogu biti opasni.
2: Pa dobro, to je jednostavno bila takva jedna koncepcija ili naša taktika gdje smo se vratili u niski blok i duplirali smo te blokove, znajući koliko su opasni njihovi igrači, vidjeli smo nekoliko situacija, pogotovo Leao. Tako da smo bili dosta defanzivni u tom dijelu, nismo uspjeli napraviti neki prostor za neke zadnje šanse prema naprijed, ali ovo što smo malo prije spomenuli, u drugom poluvremenu utakmica je otišla, pa rekao bi skoro u jedan va-bank, gdje se igralo otvoreno, gdje se imalo jako puno šansi, rekao bih i više sa naše strane, iako je Portugal nekoliko puta zaprijetio, i tako da drugo poluvrijeme u svakom slučaju za veliku pohvalu našim igračima.
1: Ono što je možda bilo zabrinjavajuće je igra u obrani i skok igra, jer gotovo na sve visoke lopte Portugalci su bili brži i bliži.
2: Pa mislim da je i na ovoj utakmici došla do izražaja ta bojka koja nas prati, tako reći, tokom cijelog svjetskog prvenstva. Skoro svaki protivnički prekid, korner ili slično je velika opasnost za naš gol, tako da smo u nekoliko situacija imali sreće da Portugalci nam nisu zabili, ali definitivno u prekidima nismo baš bili pravi na ovoj utakmici i na svjetskom prvenstvu.
1: Kada odvrtimo drugo poluvrijeme, onda se može u drugi plan staviti ono da Hrvatska nema brzine, jer mi smo se u tri dodavanja znali otvoriti i uvijek stoji ona teorija da je lopta brža i od najbržeg igrača.
2: Da, pa evo vidite kako na jednoj utakmici se stvori potpuno drukčiji dojam u jednom, a potpuno drukčiji dojam u drugom poluvremenu, jer ovo je u prvom poluvremenu da jednostavno nemamo tu brzinu, niti mogućnost da urozimo gol Portugala. Međutim, u drugom poluvremenu kada smo se na pravi način razigrali, igrali brze te lopte, podigli su se jako u kvaliteti svoje igre i Kovačić i Modrić, vidjeli smo i Perišića koji je bio puno ofanzivniji, tako da se vidjelo da jednostavno i Hrvatska i sa svojim profilom igrača može biti itekako opasna.
1: Vidjelo se da je Kovačić vratio fizičku mogućnost, jer on je pretrčao mali maraton, bih rekao, do zamjene.
2: Pa da, i to je bila odlična utakmica Kovačića, mislim i najbolja njegova na ovome svjetskom prvenstvu i jedna od najboljih u reprezentativnom dresu, pogotovo i on bio jedan od najzaslužnijih igrača tog izvanrednog drugog poluvremena. Imao je i taj peh gdje je mogao riješiti pobjednika jedne sjajne akcije, prvo pogodio sa Tivu u nastavku je njihov golman sjajno obranio, tako da je ovaj utakmicom Kovačić nagovijestio da je on ta i dalje budućnost hrvatske reprezentacije i trebao bi preuzeti glavnu ili jednu od najglavnijih uloga u vezno redu hrvatske reprezentacije u budućnosti.
1: Ja gledam sada ove usporene snimke, poglavito ovog zadnjeg, trećeg hrvatskog poništenog gola i ne mogu se oteti dojmu da je u onom općem karambolu lopta prije nego što je došla do našeg igrača okrznula kosu Portugalca i na taj način je on, rekao bih, asistirao pred asistenciju za asistenciju. Nije li to u nogometu ne zaleđe?
2: Pa evidentno je to što ste rekli. Evo, ja sam to primijetio i kod prvog gledanja, ali evo i sad gledam na televiziji jedan očigledna promjena smjera i dosta jedno konkretno dodirivanje glave igrača Portugala i od njegove glave lopta dolazi do naših igrača, tako da po nekom mom tumačenju bi rekao da je on taj igrač koji je igrao zadnji, ali kažem, vrlo teško se sad do kraja snaći u svim tim promjenama sudačke organizacije, tako da može sam malo suditi, ali čini mi se da je mogu i priznati taj gol.
1: Je li ovo konačni kraj jedne priče što se tiče Dalića, Modrića?
2: Pa ne znam, teško mi je to sada reći šta će se događati. Sve je moguće, vidjet će se kada se reprezentacija vrati na miru, kad se slegnu svi ti domi, vidjet ćemo kako će biti njihova odluka.
1: Je li ova reprezentacija ovdje pokazala svoj vrhunac moći ili po vama bi u njoj bilo još rezerve da je kojom srećom prošla?
2: Pa, nekako na tom svjetskom prvenstvu sve je pomalo bilo promjenljivo i protiv Engleske smo imali, ne znam, prvo poluvrijeme dosta dobro, u drugom su bili nešto loši. Protiv Paname smo se mučili, Gana vrlo dobro poluvrijeme. Na kraju ipak i ta pobjeda, ovdje je ta utakmica koju možeš uvjeriti dva djela, ali kažem, to je svjetsko prvenstvo, rijetko koja momčad da se možda njih dvije, tri dirigira. Mislim da smo igrali sve u svemu kad se podvuče crta vrlo dobro, pogotovo u kontekstu da smo dobili za protivnika jednu veliku ekipu Portugal koja može otići do samog kraja i da smo tu ekipu držali u šahu, tako reći, do zadnjih trenutaka utakmice i realno pokazanjem u nastavku utakmice bili i bliži toj pobjedi. Tako da uvijek je moguće i mislimo da je možda nešto moglo biti bolje, kao što je i logično, ali kažem, sve u svemu mislim da je na častan način se reprezentacija oprostila od svjetskog prvenstva. Mislim da ova utakmica cijelom nogometnom svijetu pokazala kvalitetu hrvatske reprezentacije, jer po svim pokazateljima ili prognozerima Portugal je bio dosta veliki favorit u ovoj utakmici, a vidjeli smo na kakav način i kroz kakvu muku su na kraju oni došli do te pobjede, a mi smo bili vrlo, vrlo blizu velikog uspjeha.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo je za Hrvatsku noćas naravno prošlost, ali vas kao bivšeg nogometaša, a i trenera, pitam, je li ovaj megalomanski gabarit po kojem se igra promašen, jer ovdje se najmanje pita igrače koji praktično u svojim skupinama su samo, po meni, to je meni tako djelovalo, imali samo nastavak kvalifikacija do 16. finala.
2: Pa dobro, teško mi je sad dati neku definitivnu ocjenu, ali svaka priča ima neke dvije strane. Jednostavno, ako malo pogledamo kakav je gušt ovim reprezentacijama koje su debitirale i koje su kao male zemlje došle u reprezentaciju, došle na svjetsko prvenstvo, i ako vidimo malo da su čak i neki od njih napravili iznenađenja, da nije bilo nekih prije visokih rezultata, ako izuzeo možda neke dvije, tri utakmice, ne znam, pobjedu Njemačke, protiv Kurakao ili ne znam, slično, ne mislim, je rekao došla 5-0, tako da ima jedna velika, velika stvar biti na svjetskom prvenstvu. Objektivno ipak mislim da je nešto sretnija varijanta ona sa 32 reprezentacije.
1: Je li po vama Francuska i nadalje jedan od možda je najvećih favorita za osvajanje titule prvaka svijeta, ili se tu može uplesti eventualno Argentina pa i Portugal koji nas je poslao kući?
2: Pa Francuska po individualnoj kvaliteti, po igračima koji imaju, po igračima koji dolaze sa klupe, sasvim sigurno favorit broj jedan. Međutim, ima tu dosta prepreka do kraja i u tim utakmicama kad dođe do, ne znam, četvrtfinala, polufinala i tih odličnih utakmica gdje se mogu sastati, ne znam, da li s Argentinom, da li s Engleskom, da li s Brazilom ili s Portugalom ili Španjolskom, to je sve moguće. To su vrlo kvalitetne momčadi i to bi nekako usporedio slično kao kad se igra Liga šampiona, pa u, ne znam, u zadnjih 8 momčadi ostane, ne znam, i Bayern, i Real, i City, i Arsenal i ostali klubovi, tako da je onda vrlo teško baš do kraja reći ko je taj ko će osvojiti. Tako da u svakom slučaju jesu najjači, imaju kvalitetu, ali u jednoj utakmici je sve moguće.
1: Ja imam osjećaj da je Brazil izgubio svoju brazilštinu, ajmo tako reći.
2: Pa dobro, očigledno je da to više nije onaj razigrani i rasplesani Brazile, da se tako izrazim, da je to više jedna natjecateljska čvrsta momčad, ali naravno da i dalje oni imaju odličnu kvalitetu, pogotovo u ofanzivnom dijelu momčadi predvođeni Viniciusom. S druge strane imaju trenera koji je trofejni trener, koji zna igrati rezultat, koji je napravio velike, velike uspjehe i osvajao puno Liga prvaka i nacionalnih prvenstava. Tako da ne bi ih otpisao, ali objektivno više nemaju onu baš do kraja individualnu kvalitetu na koju smo nekada bili navikli, ali su momčad koja sasvim sigurno svakog može pobijediti.
1: Hvala Nikoli Jurčeviću, a mi ćemo još jednom ponoviti. Portugal je pobijedio Hrvatsku 2-1 u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva i zbog tog poraza Vatreni, nažalost, putuju kući.
3: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

0: Hrvatska je izgubila od Portugala i nažalost za nas je svjetsko nogometno prvenstvo završilo. Utakmicu je pratio Lovorko Magdić.
1: Portugal je u Toronto pobijedio Hrvatsku 2-1 u iznimno burnoj i dramatičnoj utakmici. Fernandes u 4. minuti brani Livaković, pokušaj Veige u 16. potom u 23. Pongrašić je intervenirao ispred neta. Novi dvoboj Fernandeša i Livakovića u 33. minuti, a u završnici prvoga dijela Leao nije iskoristio dobru prigodu. Nekoliko hrvatskih napada i kontranapada, ali izvrsna Hrvatska u drugom dijelu. U 48. minuti Kovačić Diego Košta brani, u 53. minuti Modrić, Stanišić i Matanović, a završni udarac uputio je Perišić za veliko hrvatsko slavlje. Zbog zaleđa poništen je gol Matanovića 3 minute poslije, Leao je u 58. pogodio Gredu. Slijedi pokušaj Petra Sučića, Modrić je dobio žuti karton u 60. minuti, Ronaldo poništen pogodak zbog zaleđa minutu poslije. Start Vlašića nad Veigom u 16. nakon Vara označen je 11. Iskoristio ga je Ronaldo za 1-1 u 68. minuti. Ponovno vrlo dobra igra hrvatske reprezentacije. Kovačić je pogodio vratnicu u 75. Matanović promašio prigodu u 77. minuti, a nakon izlaska Ronalda Vega glavom u 87. minuti za Portugal. Velika prigoda za Marija Pašalića, minuta je bila 89. a potom nakon pogreške Gonzalo Ramos u 4. minuti sudačke nadoknade postiže 2-1. U nadoknadi koja je trajala u posljednjim trenucima pogodak Guardiola, ali pregledom VAR-a ustanovljeno je kako je asistent Pašlić bio u zaleđu. Izbornik Zlatko Dalić.
2: Nemam što reći, žao mi je da smo izgubili utakmicu, pogotovo drugo vrijeme. Bili smo bolji protivnik, stvorili puno šansi, igrali dobro i na kraju primiš gol u extra time-u. 3 VAR-a, 3 protiv nas, puno emocija, ali nemam dečkima zaista ništa pregovoriti.
1: Dakle, u 16. finala svjetskog prvenstva, Portugal-Hrvatska 2-1.
0: Vijesti. Lokaliziran je požar koji je planuo na otoku Mljetu iznad Babinog polja na nepristupačnom terenu. Požarište se sanira. U gašenju su uz mljetsku

0: sad ne samo da kontroliramo, nego evo praktički svakom slobodnom momenta radimo sanaciju terena, ulazimo sa cijevima dublje šta je moguće i naravno tu smo do danja. Nešto jače dimilo je riječ o jednom dijelu borove šume i makije, tako da dosta onako intenzivan bio dim, ali nije ni u jednom trenutku nisu bili ni objekti ni kuće ugrožene.
1: Sudsko vijeće Općinskog suda u Splitu potvrdilo je optužnicu protiv novinarke Danke Derifa i snimatelja Pere Janjića i predstavnika stanara Branka Miodraga, koji se terete zbog snimanja priloga na terasi koju pjevač Marko Perković Thompson smatra svojom. Optužnica je podignuta nakon što je pjevač podnio kaznenu prijavu zbog neovlaštenog ulaska u njegov dom. Novinarka Danka Derifa i na Facebooku je napisala da podizanje optužnice samo potvrđuje koliko je Marko Perković Thompson moćna osoba. Tvrdi i da pjevač uspjeva instrumentalizirati državno odvjetništvo u osvetničkom pohodu prema novinarki koja široj javnosti razotkriva da on krši zakone i kako je u povlaštenom položaju u odnosu prema ostalim hrvatskim građanima.
2: Vijesti.
1: U ponoć je počeo dan žalosti u Ukrajini zbog ruskih napada u kojima je prošle noći poginulo 23 ljudi. Ranjeno je oko 100 osoba. Moskva kaže da će nastaviti pojačavati pritisak kako bi ostvarila svoje ciljeve, a ukrajinski predsjednik odgovara da će se osvetiti za napad.
2: Vremenska prognoza.
1: Većinom sunčano, povremeno više oblaka, ponegdje i pljuskovi. Vjetar umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 27 i 33 stupnja.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirali Damir Hajduk i Ivan Živko, uredila Andrila Andri.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Hrvatska je izgubila od Portugala i nažalost za nas je svjetsko nogometno prvenstvo završilo. Utakmicu je pratio Lovorko Magdić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Portugal je u Toronto sladao Hrvatsku 2:1. U četvrtoj minuti Livaković spašava udarac Fernandeša. Slično je bilo u 33. Vega glavom, Pogrešić ispred neta, te Leao u završnici prvoga dijela za puno angažiraniji Portugal u prvom poluvremenu. Naši su uglavnom prijetili kontranapadima, ali zato izvrsno drugo poluvrijeme. Kovačić 48 minuta, Diego Košta brani. Modrić, Stanišić i Matanović bili su sudionici akcije koju je završio Perišić za vodstvo Hrvatske u 53. minuti. Potom poništen gol Matanovića zbog zaleđa, a ubrzo Leao pogađa gredu. Petar Sučić u dobroj poziciji u 59. minuti, a dvije minute poslije Ronaldo je poništen pogodak zbog zaleđa. VAR provjerom start Vlašića nad Vejgom u 66. minuti okarakteriziran je kao kazneni udarac, a 11-terac je izvao Ronaldo za 1-1. U nastavku opet vrlo dobro razdoblje naše reprezentacije, Kovačić je pogodio vratnicu, Matanović izborio prigodu, a nakon izlaska Ronalda uzvratio je Vejga glavom u 87. minuti. Nakon velike šanse Marija Pašalića u 89. u četvrtoj minuti sudačke nadoknade pogreška Pongračića i Guardiola koji nisu skočili na centaršut, a Gonzalo Ramos pospremio loptu u mrežu. U smiraj sudačke nadoknade Guardiola je postigao gol, ali on poništen zbog zaleđa. Tu je situaciju pojasnio Igor Matanović.
3: Iskreno mislim da sam osjetio mali kontakt sa kosom i onda sam pitao isto suca šta je, ja nisam bio 100% siguran da li sam dirao. On je rekao ono kao da imaju čip u lopti, da su vidjeli da je bio kontakt i onda je offside, to je to.
2: Portugal će u osmini finala igrati protiv Španjolske.
0: Vijesti. Sudsko vijeće Općinskog suda u Splitu potvrdilo je optužnicu protiv novinarke Danke Derifa i snimatelja Pere Janjića i predstavnika stanara Branka Miodraga, koji se terete zbog snimanja priloga na terasi koju pjevač Marko Perković Thompson smatra svojom. Optužnica je podignuta nakon što je pjevač podnio kaznenu prijavu zbog neovlaštenog ulaska u njegov dom. Novinarka Danka Derifa i na Facebooku je napisala da podizanje optužnice samo potvrđuje koliko je Marko Perković Thompson moćna osoba. Tvrdi da pjevač uspjeva instrumentalizirati državno odvjetništvo u osvetničkom pohodu prema novinarki koja široj javnosti razotkriva da on krši zakone i kako je u povlaštenom položaju u odnosu prema ostalim hrvatskim građanima.
4: Vijesti.
0: Najmanje 23 osobe poginule su prošle noći u Kijevu u jednom od najjačih ruskih napada na taj grad. Trajao je 11 sati. Ranjeno je oko 100 ljudi, za nekima

poslova oštro ga je osudilo u objavi na X-u te izrazilo solidarnost s Ukrajinom i njezinim narodom. Vremenska prognoza. Većinom sunčano, povremeno više oblaka, ponegdje i pljuskovi. Vjetar umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 27 i 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirali Damir Hajduk i Ivan Živko, uredila Andrila Andri.

0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Hrvatska je poražena u susretu 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva protiv Portugala 2-1. Iako su Vatreni poveli u 53. golom Perišića, Portugal je izjednačio preko Cristiana Ronalda u 68. koji je bio precizan sa bijele točke, a konačan rezultat postavio je Ramos u 94. Izbornik Zlatko Dalić.
1: Prvo čestitam Portugalu i mom prijatelju Martinezu na prolasku dalje. Teško je nakon poraza, ovakvoga poraza, puno govoriti. Mi smo imali prvo premijer plan da sačuvamo naš gol. Drugo premijer smo mi zaista okrenuli utakmicu potpuno na našu stranu. Bili bolji protivnik drugog problema i stvorili dosta šansi i jednostavno bili smo bolji i nismo zaslužili ovakav rezultat na kraju. Žao mi je da je ovako smo ispali iz svjetskog prvenstva, ali evo prošla dva smo imali sreće u nekim trenucima, danas nismo. VAR odluke, ok, definitivno ću reći da je suđenje bilo jako loše na našu stranu, niti jednog faula, niti jednog prekida, niti ništa nije bilo što je trebalo biti za nas, ali kažem, to nije razlog da mi govorimo o porazu. Loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nema mi pravo puno to komentirati. Žao mi je, idemo dalje. Nije lako kad primiš gol u ekstra tajmu, to se nam dešava već nekoliko puta i zaista loša reakcija u fazi obrane i onda se digneš i zabiješ taj gol u zadnjoj minuti i misliš da je gol, VAR ga poništi, zaista to je puno tih emocija i gore i dole i nije se lako nositi s tim i evo, dečki su baš tužni, razočarani, teško im je, ispali su svjetskog prvenstva. Hrabro smo izgubili. Mali su dva puta, ne mali, malobrojni su napravili dva puta čudo, pa ovaj put ne smiješ dalje. Lijepe stvari su desile, nažalost nismo mi rezultat napravili, tako da ostaje žalost i tuga.
0: VAR je Hrvatskoj poništio čak dva gola, jedan Petru Sučiću, a drugi Gvardiolu u zadnjoj minuti sudačke nadoknade. Govore Martin Baturina i Igor Matanović.
2: Mislim da smo nezasluženo ispali, danas je sreća bila eto na njihovoj strani više. Ja sam pitao suca šta je on tu točno vidio, on je rekao da nije ništa ovaj vidio, ali da mu je senzor javio lopti, da je Matanović dirao lopti i eto, sad ne znam.
3: Iskreno mislim da sam osjetio mali kontakt sa kosom i onda sam pitao isto suca. Ja nisam bio 100% siguran da sam dirao, on je rekao ono kao da imaju čip u lopti i da su vidjeli da je bio kontakt i onda je offset i to je to.
0: Navijači nisu skrivali razočaranje. Glavni razlog za ispadanje Hrvatske mnogi su pronašli u sudačkim odlukama.
4: Razočarenje veliko. Imali smo šansu da odemo na 2-0. Nije nas htjelo, isto kao na onom prokletom europskom. Igrali su muški, čestitke ekipi, čestitke reprezentaciji. 1000 nacija, ali jedna je Kroacija. Žao mi je zbog Luke, taj čovjek je zaslužio da odemo do finala, ali evo, nije nas htjelo danas.
5: Veliko razočaranje, teško je trenutno naći riječi jer stvarno nismo ovo zaslužili. Bili smo bolji cijelo drugo poluvrijeme i da nam ovakav gol ponište, to je strašno. Ali ajde, glavu gore, ovo je tek početak, doći je drugo prvenstvo, ali ovo je stvarno nezasluženo. Evo.
0: Vijesti. U Ukrajini je dan žalosti za 23 poginulih u ruskim napadima. Ranjeno je oko 100 osoba. Moskva prijeti da će nastaviti pojačavati pritisak kako bi ostvarila svoje ciljeve, dok ukrajinski predsjednik Zelenski obećava osvetu.
6: Udar specijalno.
7: Rusi su namjerno planirali napade da stvore maksimalnu štetu.

0: biti proaktivni u pružanju takve pomoći. Rusija nema više argumenata za svoj rat osim balističkih raketa i ovakvog terora. Putin i dalje namjerava pobijediti stambene zgrade, a ne završiti rat.
1: Vremenska prognoza. Većinom sunčano, povremeno više oblaka, ponegdje i pljuskovi. Vjetar umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevna između 27 i 33 stupnja.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Davor Čajko, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Drage slušateljice i slušatelji, srdačan pozdrav. Ja sam Boris Bek. A današnja duhovna misao posvećena apostolu Tomi, koga se danas spominjemo. Svi znamo za nevjernog Tomu. Uskrsli Isus se ukazao ostalim apostolima dok njega nije bilo. Nije vjerovao. I zato je do danas ostao znak sumnje. Kad netko ne vjeruje u nešto, kažemo mu da je nevjerni Toma. Moglo bi se pomisliti da su vjera i sumnja suprotnost, ali Josef Ratzinger, ili kasniji Papa Benedikt, nije tako mislio. Poznato je da su i najveći sveci imali teške trenutke sumnje i da su prolazili kroz noć duše, kako je to nazvao sveti Ivan od Križa. Pisma majke Tereze iz Kalkute, objavljena postumno, otkrila su da je godinama trpjela od duhovne suhoće i da je kroz tamu išla gonjena svojom velikom vjerom. I mala Tereza, najdirljivija i najbezazlenija svetica, pred smrt je trpjela velike sumnje. Ratzinger kaže da svaki vjernik živi svoju vjeru uvijek i samo nad oceanom ništavila, iskušenja i upitnosti. Zato vjera jest vjera. Kad bi bila sigurnost, ne bi bila vjera. No Ratzinger kaže da ni ateista ne smijemo uzeti kao običnog bezvjerca. Vidjeli smo da vjernik ne živi sigurno, bez pitanja, nego mu stalno prijeti pad uništavila. Pa tako ni onaj tko ne vjeruje, ne predstavlja neku zatvorenu egzistenciju. On se može ponašati kao netko tko vjeruje samo u opipljivo i smatra da ne postoji ništa nadnaravno, da živi samo od onoga što je neposredno sigurno, ali ipak ga nikad neće napustiti potajna neizvjesnost. Možda nadnaravno ipak postoji. Kao što vjernika guši slana voda sumnje, kojemu more neprekidno zapljuskuje usta, kaže poetično Ratzinger, tako postoji ateistova sumnja u njegovu vlastitu nevjeru. Ateist nikad nije potpuno siguran da nije vjera možda istinita. Kao što je dakle vjernik svjestan da je trajno ugrožen nevjerom i nju mora doživljavati kao svoje stalno iskušenje, tako i nevjerniku vjera znači ugroženost i iskušenje za njegov, prividno, jednom zauvijek zaokružen svijet. Jednom riječju, ne može se pobjeći iz dileme čovještva. Onaj tko želi pobjeći iz neizvjesnosti vjere, morat će doživjeti neizvjesnost nevjere. Jer nevjernik nikad ne može 100% reći ne krije li možda ipak u vjeri neka se istina. Neotklonjivost vjere pokazuje se tek onda kad je pokušamo otkloniti. I vjernik i nevjernik svaki na svoj način i sumnjaju i vjeruju, ako se baš ne skrivaju pred samima sobom i pred istinom svojeg bića. Nitko ne može potpuno umaknuti sumnji, niti itko može potpuno umaknuti vjeri. Nekome vjera ostaje protiv sumnje, nekome kroz sumnju i u obliku sumnje. Takva ljudska sudbina. Da čovjek jedino u trajnom suparništu između sumnje i vjere, između iskušenja i sigurnosti može naći sebe. Tu je genijalan Ratzinger. On je zaključio da nije vjera ono o čemu trebamo razgovarati, kao to Bože oni koji je imaju i kao oni koji je to Bože nemaju. On kaže da bi upravo sumnja mogla postati mjesto komunikacije, jer ona priječi i vjernika i nevjernika da se zatvore u svoj vlastiti svijet. Sumnja obojicu priječi u tome da se potpuno zaokruže u sebi. Ona vjernika upućuje na onog koji sumnja, a onoga koji sumnja na vjernika. Za vjernika sumnja znači njegovo udioništvo u sudbini nevjernika, a za ateista način koji mu se vjera usprko svemu nameće kao izazov. Tako i o nevjernom Tomi moramo promisliti na novi način.

0: Človek prvý.
1: Hovorím o
2: Chorvátsky.
3: Dragi slušatelji, u današnjem jezičnom savjetu nećemo o slovu, nećemo o brojci, nećemo o gramatici, ni o pravopisu, nego o majmunu. Zapravo ne bismo trebali govoriti o majmunu jer ga u hrvatskom ne zovemo tako. Pogađate, riječ je o onom znaku koji je sastavni dio nečije adrese elektroničke pošte, koji odvaja konkretan poštanski sandučić od domene na kojoj se nalazi. Kao majmun ili majmunski rep prepoznat je, na primjer, u Južnoj Africi i njezinu susjedstvu, u Nizozemskoj, Bugarskoj, djelomice u Njemačkoj, Indoneziji, Makedoniji i tako dalje. Zamislite li majmunčića koji sjedi s repom izvijenim iznad glave, znak o kojem je riječ doista može podsjetiti na majmuna. Ali umjesto te simbolične razine, a u nekim jezicima isti znak prepoznat je na primjer i kao puž, pas, miš, slonova surla ili mačja noga, naši jezikoslovci odlučili su se krenuti od početka, to jest od mjesta na kojem su smišljene elektroničke adrese i od toga što tamo znači. Sam znak pojavio se još u 15. stoljeću, ali nas ovdje zanima trenutak kad ga je autor prvog računalnog programa za elektroničku poštu, američki programer Ray Tomlinson, godine 1971. upotrijebio da odvoji ime nekim znakom koji se u imenu sigurno nikad neće pojaviti. U engleskom se taj znak zove at sign, a možete ga i zamisliti kao malo pisano slovo A, kojim je završetak zavijen preko vrha, da tako simbolizira malo slovo T s vodoravnom crticom. At na engleskom znači kod, pri, i tako smo došli do uloge tog znaka, primjerice u elektroničkoj adresi ove emisije. Govorimo hrvatski, kod domene HRT na hrvatskoj vršnoj domeni HR. Izraz kod domene pomalo je nespretan, pa je konačna preporuka upotrijebiti prijedlog pri. Pišite nam na govorimo donja crta hrvatski pri hrt.hr. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Do slušanja.
0: Prvi program. Uvijek prvi.
4: Dogodilo se na današnji dan.
5: 11. iz dinastije Valois rođen je 3. srpnja 1423. godine u Buržu. Sin je kralja Karla VII. Rođen je u vrijeme 100-godišnjeg rata između Francuske i Engleske. Kao 6-godišnji dječak upoznao je Ivanu Orleansku. U vrijeme njegova dječaštva i odrastanja središnja je vlast u Francuskoj bila relativno slaba, što je za posljedicu imalo gotovo potpuno osamostaljenje Burgundije. Sa 17 godina sudjelovao je u pobuni protiv svog oca. Cilj te neuspješne pobune bilo je dovođenje Luja na vlast kao regenta. Novi sukob oca i sina izbio je 1456. Nakon smrti Karla VII. Za kralja je kao Luj XI. Okrunjen 25. srpnja 1461. godine.
3: Luj je jedan od najvećih reformatora u povijesti Francuske. Osnažio je kraljevu vlast, ograničavajući vlast vojvoda i baruna. Proveo je uspješnu poreznu reformu, a u trošenju državnog novca bio je obazriv. Na činovnička mjesta doveo je ljude koji nisu bili plemenita roda, ali i koji su bili daroviti administratori. Državnu je upravu pojednostavio i unaprijedio. Velik dio svog kraljevanja proveo je na putovanjima Francuskom, na kojima je istraživao kako radi lokalna uprava, pokretao brojne sajmove i unaprijeđivao ekonomiju, posebno trgovinu. Njegov najveći doprinos izgradnji moderne francuske države je uspostava sistema kraljevskih poštanskih putova. Modernizirao je upravu, slomio ideju samostalnosti Burgundije i položio temelje za centraliziranu francusku državu. Luj se umiješao u engleski rat ruža, a posljedica toga bila je i engleska invazija Francuske 1475. godine. Tu je invaziju Luj otklonio diplomatskim putem, pregovorima i velikom svotom novca, čime je definitivno okončan stogodišnji rat. Luj XI, kralj za čije vladavine završava klasično feudalno razdoblje francuske povijesti i započinje stvaranje moderne države, umro je 30. kolovoza 1483. godine.
5: Trećeg srpnja 1863. godine završila je trodnevna bitka kod Gettysburga. Najkrvavija bitka američkog građanskog rata, ujedno i prekretnica nakon koje vojska secesionističkog juga bila u defanzivi sve do konačnog poraza 1865. godine. Vojsku sjevera, odnosno Unije, koja je brojala nešto više od 90.000 vojnika, predvodio je general George Meade, a vojsku juga, odnosno konfederacije, koja je brojala nešto više od 70.000 vojnika, general Robert E. Lee. Nakon uspjeha u Virginiji u svibnju 1863. godine, general Lee poveo je svoju vojsku u drugu invaziju sjevera. Prethodnice vojske sučelile su se kod Gettysburga 1. srpnja 1863. godine. Lee je vrlo brzo koncentrirao svoje snage oko Gettysburga, a cilj mu je bio i da Unija masovno angažira svoju vojsku i da ju bici uništi i time pokuša okončati rat.
3: Drugoga dana većina postrojbi i jedne i druge vojske pristigla je na bojište. Vojska Unije bila je ukopana i čvrsto držala obrambene položaje. Kasno poslije podne 2. srpnja Lee je pokrenuo snažan napad na lijevi bok Unije, a ubrzo potom žestoki sukobi izbili su i na njezinom desnom boku. Usprkos velikim gubicima, vojska Unije uspjela je zadržati položaje. Treći i posljednji dan bitke zapamćen je po snažnom napadu pješaštva juga. Oko 12.500 vojnika konfederacije napalo je centar Unijine obrambene linije kod Cemetery Ridge-a, a sjever je uspio odbiti i taj napad nanijevši teške gubitke vojsci generala Lee-a. U bici je poginulo, ranjeno ili nestalo između 45 i 50 tisuća vojnika, podjednako s obje strane. Nakon neuspješnog posljednjeg juriša kod Gettysburga, Lee i njegova vojska započeli su iscrpljujuće povlačenje. Bila je to posljednja vojna operacija u kojoj vojska juga pokušala prodorom na sjever završiti rat. Nakon toga u ratu je do izražaja došla ekonomska, posebno industrijska i financijska nadmoć sjevera, bolja vojna organizacija, ali i brojna vojna tehnološka unapređenja, poput masovnog opremanja vojske novim, boljim puškama većeg dometa zrna.
5: Pruska vojska izborila je 3. srpnja 1866. godine u bitci kod Sadove, njemački Königsgrätz, odlučnu pobjedu u prusko-austrijskom ratu. Povod za rat ruski kancelar Otto von Bismarck pronašao je u sporu s Habsburškom monarhijom oko upravljanja Šlezvigom i Holštajnom. Rat je izbio 14. lipnja 1866. godine, a 6 dana kasnije Pruskoj se priključila Italija, čime je započeo i 3. rat za italijansku nezavisnost. Uoči izbijanja rata smatralo se da Habsburška monarhija ima bolju vojsku. Obje su vojske bile podjednake brojem vojnika i topova, međutim Habsburška vojska sukobila se s novom, modernom pruskom vojskom, koja od početka 60. godina 19. stoljeća prošla intenzivne reforme. Pruska je vojska izgradila sustav brze mobilizacije, zasnovan na korištenju razvijene željezničke mreže, imala je bolji sustav veza i više je koristila telegraf.
3: Kod Sadove je Habsburška vojska pod zapovjedništvom Ludviga von Benedeka raspolagala s više od 230.000 vojnika i oko 650 topova. Pruski je zapovjednik Helmut von Moltke raspolagao s oko 220.000 vojnika i 700 topova. Benedekova je vojska mogla biti opskrbljivana samo iz jednog pravca, dok je pruska vojska, zahvaljujući željeznici, imala mnogo bolju manevarsku i logističku poziciju. U trenutku izbijanja bitke odnos snaga na bojištu bio je otprilike 2:1 za Habsburšku monarhiju. Međutim, pruska je vojska bila naoružana superiornim modernim puškama koje su se punile kroz zatvarač, a ne usta cijevi. To je pruskim vojnicima omogućilo da pucaju iz svih položaja, a puške su punili 5 puta brže nego njihovi suparnici. U ranim poslijepodnevnim satima na bojište je pristigao i pruski krunski princ Friedrich s glavninom vojske od 100.000 ljudi, a ubrzo nakon toga Habsburška se vojska počela povlačiti. Pruska je vojska imala nešto više od 9000 poginulih, nestalih i ranjenih vojnika, a Habsburška monarhija izgubila je više od 31.000 vojnika. Nakon te odlučne pobjede, Pruska je vojska nastavila goniti Habsburšku sve do sklapanja primirja koncem srpnja 1866. Mir je sklopljen u Pragu 23. kolovoza 1866. godine. Pruska je pripojila Schleswig, Holstein, Hesse, Frankfurt, Nassau. Raspuštena je Njemačka konfederacija i uspostavljena Sjeverno-Njemačka konfederacija. Pruska je postala vodećom silom u njemačkom svijetu, a pobjedom nad Habsburškom monarhijom i njezinim isključenjem iz njemačkog svijeta otvoren je put i ujedinjenju Njemačke s Pruskom kao okosnicom ujedinjenja.
5: James Douglas Jim Morrison, američki glazbenik i pjesnik, vođa rock skupine The Doors, umro je u Parizu 3. srpnja 1971. godine. Budući da nije izvršena autopsija, točan uzrok smrti nikad nije utvrđen, a pretpostavlja se da je Morrison umro od prevelike količine narkotika i alkoholnog pića. Rođen je 8. prosinca 1943. godine u Melbourneu, američka savezna država Florida. Nakon mature upisao je sveučilište UCLA u Los Angelesu, gdje je 1965. diplomirao na studiju kinematografije. Iste godine s prijateljem i klavijaturistom Rayom Manzarekom osnovao je skupinu The Doors.
3: U glazbi The Doorsa snažni su utjecaji rock'n'rolla, bluza, njihova je glazba psihodelična. Od 1967. do 1971. The Doors su objavili 8 albuma i svi osim jednoga bili su među 10 najprodavanijih u Sjedinjenim Američkim Državama. Sastav je vrlo brzo postao jedan od najpoznatijih u Sjedinjenim Državama. Redom su objavljivali uspješne albume poput Strange Days, Waiting for the Sun, The Soft Parade, Morrison Hotel, LA Woman. Istodobno je Morrison došao na glas kao jedna od najskandaloznijih osoba rock'n'rolla. Morrison je bio u sukobu i sa zakonom i prvi je rock glazbenik kojeg je policija uhitila na pozornici za vrijeme koncerta u New Havenu 1967. zbog, kako je službeno navedeno, poticanja na pobunu i vrijeđanja javnog morala. Posljednji koncert Doorsi su održali koncem 1970. godine. Jim Morrison pronađen je 3. srpnja 1971. godine mrtav u kadi apartmana u Parizu, kamo je otišao na odmor. Morrison je jedan od najutjecajnijih glazbenika, pjevača i autora pjesama, posebno stihova, u povijesti roka, a The Doors jedan od najutjecajnijih sastava. Morrisona se doživljava kao arhetip rock zvijezde.
5: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Jano Šremer, Branko Starc, Tihomir Ponoš i Dario Špelić, Hrvatski radio, obrazovni program.
0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: 6:22. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Nakon što je 2-1 poraz Hrvatske od Portugala rano jutros ugasio navijačku strast, a navijačke rekvizite do nekih boljih rezultata usmjerio na neko mirno mjesto, mi vas nakon možda malo sna i ovoga petka pozivamo da do 12 sati ostanete uz
0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje Silvio Šop. Od 7:30 možete slušati emisiju Mreži prvog koju uređuje i vodi Davor Rendulić. Tema emisije: nastup Hrvatske na svjetskom nogometnom prvenstvu. Hrvatska nogometna reprezentacija nakon poraza od Portugala s 2-1 sinoć, odnosno noćas, se oprostila od nastupa na svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Može li se govoriti o sportskoj nesreći nakon 3 poništena gola i 11 terca koji je za Portugalce dosuđen nakon VAR provjere? Treba li Zlatko Dalić ostati na klupi Hrvatske ili nogometni savez treba potražiti novo rješenje? Koliko je viđenog u drugom poluvremenu zalog za dobru budućnost u kojoj uz Luku Modrića neće sigurno biti još pokojeg vatrenog? O svemu tome razgovarat će. Trener Bojan Hodak, koji je uspješno inozemnu karijeru izgradio na nogometnim terenima Indonezije. Te sportski novinari Hrvatskog radija Lovorko Magdić i Marko Miličić. Od 10 sati i 5 minuta s vama će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonskim pultom bit će Davor Čajko. Ja sam Charles Gržinić.

0: 6:29, vrijeme je za vrijeme. Na pragu novoga vikenda uz podosta sunca i temperatura koje bi se mogle dignuti i do 33 stupnja, ne treba isključiti ni dolazak oblaka te pljuskove. Koliko će nam biti suh i vruć petak, zna Josipa Kuzmić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, koje naravno želim dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju na prvom programu Hrvatskog radija. Pa evo, da se odmah nadovežem, bit će dosta sunčanog vremena i uglavnom zapravo bez oborine. Nešto malo više oblaka danas u poslijepodnevnim satima i onda ponovno u nedjelju, a ima nešto oblaka i jutros na istoku zemlje, osobito pa tamo i slabe kiše, ali generalno zapravo kada gledamo i današnji dan i vikend, bit će tu ipak prevladavajuće sunčano vrijeme. Vjerujem da će mnogi biti zadovoljni. Temperatura zraka, evo kao što ste i vi spomenuli, ona najviša dnevna, uglavnom tako, do 33 do 34 Celzijeva stupnja, međutim čak to više se odnosi na Jadran, u unutrašnjosti će ipak biti nešto godnija temperatura zraka, tako da evo nakon onih silnih vrućina ipak nešto niža temperatura zraka i možemo reći zapravo više u skladu s prosjekom za ovaj dio godine.
0: Hoće li cijeli vikend proteći u istim temperaturnim gabaritima ili će se opet ljeto malo zagrijati pa ćemo ponovno se pitati kako ćemo preživjeti na 38-39.
1: Neće biti toliko visoka temperatura zraka, da pa će sutra u unutrašnjosti će čak biti i malo niža nego recimo tijekom današnjeg dana. Doći će nam nešto malo hladniji zrak, tako da evo vjerujem da će uglavnom svi koji planiraju bilo kakve aktivnosti na otvorenome to moći ostvariti. Dakle, temperatura zraka neće biti toliko visoka kao što smo imali dakle tijekom ovog toplinskog vala koji je sad iza nas. Međutim, ipak valja očekivati prave ljetne temperature zraka. Dakle, imamo po visini ponovno nam jača greben malo toplijeg zraka s jugozapada. Prizemno imamo utjecaj ogranka anticiklone, odnosno jača ogranak anticiklone, tako da i tlak zraka onda dosta različit kada ga gledamo u cijeloj Hrvatskoj. Na jugu je recimo oko 1011 hektopaskala, na sjeveru naše zemlje do 1018. I onda zapravo u takvim uvjetima imamo i trenutno dosta sunčanog vremena, nešto više oblaka, evo kao što smo spomenuli na početku, ima na istoku zemlje, tamo ima i lokalno slabe kiše, to je dakle onaj krajnji istok naše zemlje, međutim to će se isto uskoro promijeniti, dakle i ti oblaci će postupno otići dalje na istok. Što se tiče vjetra, za sad puše, unutrašnjosti je vjetar slab na istoku, samo da umjeren sjeverozapadni, međutim na Jadranu ima bure, puše umjerena i jaka, podno Velebita na udare i olujna bura i onda zapravo s tom burom na Jadranu je noć tamo isto bila prilično, uz prilično visoku temperaturu zraka. Jutros se temperatura kreće od 23 do 28, međutim na kopnu je noć ipak bila razmjerno ugodna uz temperaturu od 15 do 20 Celzijevih stupnjeva. Što se tiče zapravo sad nekako razvoja vremena danas tijekom dana, dakle u ovim prijepodnevnim satima bit će većinom sunčano, dakle i ta naoblaka na istoku će se postupno razići, a onda poslije podne ponovno nam dolazi nešto novih oblaka, pa onda u poslijepodnevnim satima valja računati na umjerenu, prolazno može biti i povećane naoblake, tako da onda i onim poslijepodnevnim satima u unutrašnjosti i na krajnjem jugu lokalno može biti kratkotrajnih pljuskova. Što se tiče vjetra, on će uglavnom biti slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, na Jadranu će tijekom dana i dalje puhati bura, malo će sredinom dana oslabiti i u poslijepodnevnim satima, navečer onda ponovno pojačati kao što to obično i bude s burom, dakle onom toplijem dijelu dana ona najčešće malo slabi, ali velim navečer ponovno će malo pojačati i najviša dnevna temperatura zraka danas većinom od 27 do 33 Celzijeva stupnja.
0: Sinoć kad sam dolazio na posao, onda sam sam sebi konstatirao da je to bila idealna noć za bicikliranje ili za šetnju, jer nije bilo ni pretoplo ni prehladno, a i sami ste rekli bilo je ugodno za spavanje. Hoće li se taj trend nastaviti i noćas?
1: Pa evo, kao što smo spomenuli na početku, još će malo temperatura zraka na kopnu pasti, dakle za stupanj ili dva, nije to neki značajni pad temperature zraka, ali evo ako uzmemo da je minimalna temperatura, odnosno ona najniža temperatura zraka danas, odnosno noćas bila tako između 15 i 20 celzijevih stupnjeva na kopnu, onda uz pad temperature zraka za stupanj do dva ponovno dobivamo zapravo vrijednosti koje su vrlo ugodne, evo i za takve noćne aktivnosti koje ste vi spomenuli.
0: Hvala i do slušanja.
1: Hvala vama, do slušanja.
2: Baš prvi.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: U nastavku programa najavljujemo jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Hrvatska nogometna reprezentacija u Torontu je noćas poražena od Portugala s 2-1 u susretu 16. finala svjetskog prvenstva. Izbornik Zlatko Dalić.
2: Žao mi je da smo izgubili utakmicu, pogotovo drugo vrijeme. Bili smo bolji protivnik, stvorili puno šansi, igrali dobro. I na kraju primiš gol u extra time-u. 3 vara, 3 protiv nas. Puno emocija, ali nemam dečkima zaista ništa pregovoriti. Zaista se borili, trudili, dali se od sebe, pokušali. Nažalost nisu uspjeli.
1: Igrači Igor Matanović i Josip Stanišić.
3: Teško je naći sad pravi riječ. Poslije ove utakmice, mislim, ovo drugo poluvrijeme, da smo jako dobro odigrali. Da smo zaslužili više, ne znam, penal nisam vidio još, ali mislim, ako ovo sviraš, nama 3 puta offside stativu, ne znam, teško je stvarno naći pravi riječ za ovo. Imali smo jako nesreću ovo danas.
4: Danas jednostavno nije bila sreća na našoj strani i par situacija gdje sudac mogao možda i suditi za nas pa nije sudio i onda taka utakmica kad je na knap takve stvari ti isto daju neku prednost, tako da jednostavno jako razočarani.
1: A evo što su nam nakon poraza Vatrenih rekli navijači.
5: Razočarenje veliko. Imali smo šansu da odemo na 2-0, nije nas htjelo isto kao na onom prokletom europskom. Igrali su muški, čestitke ekipi, čestitke reprezentaciji, 1000 nacija, ali jedna je Kroacija. Žao mi je zbog Luke, taj čovjek je zaslužio da odemo do finala, ali evo, nije nas htjelo danas.
6: Veliko razočaranje, teško je trenutno naći riječi jer stvarno nismo ovo zaslužili. Bili smo bolje cijelo drugo poluvrijeme i da nam ovakav gol poništa, to je strašno. Ali ajde, glavu gore, ovo je tek početak, doći je drugo prvenstvo, ali ovo je stvarno nezasluženo, evo.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: Završetkom radnog tjedna već tradicionalno počinje prometni vikend koji će kraj imati u ponedjeljak po novome. Kako je počeo prometni petak sigurno zna Irvin Filipović iz Hrvatskog autokluba kojem želim dobro jutro.
2: Dobro jutro također i vama, pozdrav slušateljstvu.
1: Kako smo počeli jutros?
2: Pa je to dosta dobro, nastavno na vaš uvod da... Čujemo se?
1: Da, izvolite.
2: Očekuje se pojačani promet negdje u poslijepodnevnim satima. Danas prema priobalju zasada uglavnom su nam u ovim jutarnjim satima migracije unutar gradova, radni je dan. Treba računati i na pojedine zone radova, tako da se vozi usporeno na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Popovec i Vanja Reka u smjeru Zagreba, zona radova, posljedično trenutno kolona duga oko 5 km konstantno i raste. Na tom dijelu Zagreba pojačani promet iz smjera Žerjavinca, Šašinovca, Soblinca prema zagrebačkoj obilaznici, pa eto svakako razmotrite i druge opcije voziti onda možda kroz Sesvete, naravno uz veću gustoću prometa, pripaziti kao i uvijek dodatno na sigurnosni razmak između vozila. I tijekom današnjeg dana u prognozi meteorološkoj stoji jaka povremeno i olujna bura, tako da očekujemo, već sada imamo zabrane, izdvojit ćemo pojedine cestovne pravce, zabrane su nam zbog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja, gdje se ne smiju kretati motocikli, vozila s prikolicama, autobusi, obusi na kat, a na južnjoj dionici između Senja i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana za dostavna vozila te vozila s nadkrivenim teretnim prostorom. Paški most i državna cesta 54 Maslenica Zaton Obrovački otvorene su samo za osobna vozila. Na Omiškoj obilaznici za sada zabrana prometa za vozila prve skupine, motocikli, vozila s prikolicama i autobusi na kat. Glavni cestovni pravci autoceste A1 Zagreb Split Dubrovnik, smjer Rijeka i Istra, autocesta A6 Rijeka Zagreb, Krčki most, otvoreni su za sada za sve skupine vozila. Od graničnih prijelaza izdvojit ćemo Tovarnik i Bajakovo, pojačan je promet teretnih vozila u oba smjera. Za sada zbog vjetra u prekidu katamaranska linija Kraljevica Crkvenica Senj Baška Lopar Rablun, ostali katamarani, svi trajekti brodovi za sada da plove prema plovidbenom redu.
1: Vezat ću se na ove zadnje riječi Irvina Filipovića iz Hrvatskog autokluba kojem naravno želim ugodan nastavak dana, kako bi najavio pomorsku prognozu.
3: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Mjestimice udari bure 35 do 50, podno Velebita noću i drugdje do 60 čvorova. Poslije podne na srednjem Jadranu udari sjeverozapadnog vjetra 35 do 40 čvorova. Mogući su neverini. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Bura 10 do 20, mjestimice do 24, na sjevernom Jadranu do 28, a podno Velebita i do 34 čvora. Na otvorenom moru poslije podne i uz obalu sjeverozapadni i zapadni vjetar 10 do 20, a na srednjem Jadranu poslije podne sjeverozapadnjak mjestimice do 26 čvorova. More 2 do 3, na sjevernom Jadranu te na otvorenome moguće 4, vidljivost 20 km ili veća. Pretežno vedro, ponegdje umjerena naoblaka, uz povećanu naoblaku mjestimice moguća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom.
1: 6 sati i 51 minuta, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koju jutro suređuje vodi Silvio Šop. U mreži prvog analizirat će se 2-1 poraz Hrvatske u susretu s Portugalom u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Za tonskim pultom ostaje Davor Čajko. Do novih svitanja, sve najbolje želi vam Charles Gržinić.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
2: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
1: Koliko brži?
2: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
1: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
2: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.
6: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Mi smo ostvarili naš san!
5: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio, uvijek zajedno.
8: All dreams can come true.
9: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
0: HR Mreža. Oglasi. Glasi.
10: Kad slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću rajčicu grapolo za euro 49 i domaću mini lubenicu za 89 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila od Portugala s 2-1 i završila nastup na svjetskom prvenstvu.
2: Prva sjednica Vijeća za regionalni razvoj održat će se u Đakovu, nazočan će biti premijer Andrej Plenković.
0: U Ukrajini dan žalosti za poginulima u najnovijim ruskim napadima.
2: Večeras se otvaraju jubilarni 60. đakovački vezovi.
0: Vrijeme će biti uglavnom sunčano uz prolazno više oblaka, mogući je lokalni pljusak, temperature od 27 do 33 stupnja.
2: I toliko u najavi emisije. U utakmici koja je sve navijače koštala poprilično živaca, hrvatska nogometna reprezentacija na svjetskom prvenstvu izgubila je u Torontu od Portugala s 2-1 i na taj način završila sudjelovanje na mundijalu. Vatrinima su poništena čak 3 gola. Iz Toronta se javlja Krešimir Gotlin.
3: Volio bih vam reći dobro jutro iz Toronta, ali nažalost to nije tako. Jedan sat je ovdje iza ponoći, umjesto pjesme naših navijača u mračnoj sobi hotela, pokušavam procesuirati taj roller coaster emocija koji se sinoć dogodio na utakmici. Moćni protivnik, ponekad nesmotrena reakcija naših igrača i vlas kose koje je za zaleđe zabilježio senzor u lopti. Nažalost, sportska sreća ovoga je puta okrenula leđa Vatrinima. Iako je američki san završen, sve je počelo kao u najljepšem snu. Nakon opreznog prvog dijela, Hrvatska je povela u 53. minuti. Bila je to sjajna akcija koju je u pogodak pretvorio neuništiv Ivan Perišić, ispisavši time povijest svjetskog nogometa. Postao je tek 6. igrač u povijesti koji je zabio na 4 različita prvenstva, stajući uz bok Peleu, Messiju, Ronaldu, Klozeu i Selleru. Sjajan podatak, ali vjerujem da ga ni to ne može utješiti kao ni naše navijače.
4: To je bilo stvarno prevara, ogromna velika prevara svjetska. To je moj duše, ja stvarno vidim da od kad su ovo automatski donali u našu tekmu od 2018. to je sve išlo u vragu. Oprosti na takvu izrazu, naši su pobjednici, a ovo treba biti njima stvarno, treba ponovo pogledati kako oni stvarno reguliraju ovaj sport. Zbog šta je ovaj VAR je stvarno katastrofalan.
3: Nakon što je Hrvatska ispala, velika sportska kuća ESPN objavili su fotografiju Luke Modrića uz poruku: ako je ovo kraj, bila nam je čast. Svjetsko prvenstvo više nikada neće biti isto bez tebe. Igračem utakmice nekim je čudom ili nimalo slučajno proglašen Ronaldo, koji je naravno iz 11 terca prvo izjednačio, potom u samoj završnici u trenucima kada smo svi već razmišljali o novim produžecima, Portugal je uspio slomiti naš obrambeni bedem i zadati konačni udarac. Guardiolo je usput budi rečeno u 13. minuti poništen pogodak zbog zaleđa. Gorko je ispasti na ovakav način, ali ovi momci zaslužuju duboki naklon za sve što su dali na ovom turniru, a posebice naša reprezentacija na posljednja dva svjetska nogometna prvenstva.
5: Bili smo punopravni protivnik, zaslužili smo na pobjedu. Stvarno, ovo smo zaslužili. A koliko zaslužuje misli?
6: Hrvatska je najbolja, najbolja. Oni su pobjedili naše srce i najbolji.
2: Naš Dameo Ramić Kovačić nakon utakmice razgovarao je s hrvatskim kapetanom Lukom Modrićem. Evo dijela razgovora.
7: Evo nam kapetana. Kapetane, onda s obzirom na sve nećemo puno ni pitati, recite vi sve što vam je na duši.
8: Pa ništa, šteta za poraz, mislim da nismo zaslužili, da smo bili puno bolja ekipa, pogotovo drugo polovrijeme, ali eto, neke stvari nam nisu išle u korist i nažalost ispali smo i to je to, ali možemo biti uzdignute glave zbog kako smo odigrali, pogotovo drugo polovrijeme, kažem, zaslužili smo više, ali jednostavno nije htjelo danas, nije išlo na našu stranu i neke te situacije koje mislim da je bilo obrnuto, ne znam da li bi se isto tako sviralo, tako da, ali dobro, šta je tu, idemo dalje, ne možemo sad vratiti vrijeme.
7: To dalje hoćemo o tome sada ili drugom zgodom?
8: Pa drugo, još smo malo vrući, tako da ne želim ispati sad da kukam ovdje i da tražim neke alibi, ali opet ponavlja, neke stvari definitivno su čudne, ali dobro, šta je tu.

0: Na europskom igrali su muški, čestitke ekipi, čestitke reprezentaciji, 1000 nacija, ali jedna je Kroacija. Žao mi je zbog Luke, taj čovjek je zaslužio da odemo do finala, ali evo.
1: Veliko razočaranje, teško je trenutno naći riječi jer stvarno nismo ovo zaslužili. Bili smo bolji cijelo drugo poluvrijeme i da nam ovakav gol ponište, to je strašno. Ali ajde, glavu gore, ovo je tek početak, doći je drugo prvenstvo, ali ovo je stvarno nezasluženo, evo.
2: Bolje ne komentirati ovo. Bilo je dosta pogodaka, šta šteta šta je zaleđe sve bilo, da su bili bolje postavljeni bilo bi bolje.
3: Bolje je bilo spavat za ovaj kraj, to je jedini komentar.
4: Mislim, razočarani smo, mislim da je ovo bio gol, ali šta je tu je.
5: Katastrofa, nisam zadovoljan sa rezultatom i Ronaldo neće osvojiti ništa. Loša igra na ovom prvenstvu, iskreno.
6: Sramota, što se tiče suđenja, dobri smo bili skroz, a sad ništa, glavu gori, idemo dalje. Šta reći, smjena generacija, Modić je da sve svoje što ima, predaje drugima. Sučić, Baturina, idemo dalje.
7: Potrudili smo se, igrali smo bolje nego ikada, ali eto, sudac koji uvijek. 3 gola poništena, ne znam, bit će bolje drugi put.
8: Plaće mi se u isto vrijeme, ovo je krađa toliko očita da ovo nije realno. Znači, 3 gola offside, ko je to ono, ko je, ja moguće ono, baš nerealno, eto, to je to.
9: Je li Hrvatska izgubila od boljeg protivnika ili je sama ispustila plasman u osminu finala? Što je na kraju presudilo? Kvaliteta Portugala, naše propuštene prilike ili ključni detalji o kojima je odlučivala VAR tehnologija? Je li ova utakmica, unatoč porazu i ispadanju sa svjetskog prvenstva, pokazala da Hrvatska ima reprezentaciju na kojoj može graditi novu veliku priču? Neka su to od pitanja na koja odgovore tražimo u mreži prvog od 7.30. Urednik i voditelj je Davor Rendulić.
10: Jutarnja kronika. U Đakovu će se održati prva sjednica Vijeća za regionalni razvoj. Nazočan će biti i premijer Andrej Plenković, koji će također u Baranji, u Dardi, u pratnji saborskog zastupnika Veljka Kajtazija obići romsko naselje. Slijedi u Korođu otvorenje nove sportske dvorane, projekta koji je vlada financirala za mađarsku nacionalnu manjinu. U istome mjestu premijer će se sastati s mađarskim ministrom za socijalne odnose i kulturu Zoltanom Tarom. Premijer je jučer na sjednici vlade najavio posjet.
11: Važne teme regionalnog razvoja u kontekstu nove financijske perspektive, pitanja priuštivoga stanovanja, zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i drugih tema. Posjetit ćemo romsko naselje u Dardi, bit ćemo i u Ernestinovu na otvaranju kreativnog dječjega centra i konačno u Korođu gdje se otvara nova sportska dvorana, projekt koji je vlada financirala za mađarsku nacionalnu manjinu.
9: Sabor će ovo tjedno zasjedanje zaključiti glasovanjem. Uz ostalo, zastupnici trebaju odlučiti o prijedlogu kluba Možemo da se osnuje istražno povjerenstvo o poslovanju poliklinike Medikol s HZZO-om i mjerodavnim državnim tijelima. Glasovat će i o jučer raspravljenom godišnjem izvješću o obrani za prošlu godinu, te o više zakona, među njima i o izmjenama zakona o Pravosudnoj akademiji, Državno-odvjetničkom i Državnom sudbenom vijeću. Nakon što su ih raspravili u prvom čitanju, zastupnici će odlučiti i o nastavku procedure za izmjene zakona o lovstvu te zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Nakon prosvjedovanja udruge malih obiteljskih iznajmljivača, snažno je na prijedlog reagirala i oporba, koja je dala zeleno svjetlo borbi protiv iznajmljivača na crno, ali ne i da se guše oni obiteljski.
10: Uglede nagrade Zlatna bilanca, kojima su osnova godišnji financijski pokazatelji, dodijeljene su sinoć uspješnim poduzećima u 10 kategorija. U kategoriji velikih poduzeća nagradu je dobio zagrebački Končar, distributivni i specijalni transformatori. Izvijestit će Ivica Krišto.
12: Zlatnu bilancu koju potvrđuju objektivni i mjerljivi kriteriji organiziraju Financijska agencija Jutarnji list. Končarove tvrtke za proizvodnju transformatora već su tradicionalni dobitnici gospodarskih priznanja. Zlatnu bilancu za prošlu poslovnu godinu među velikim tvrtkama primio je predsjednik uprave distributivnih i specijalnih transformatora Vanja Burul.
13: Ekonomisti kažu da je bilanca kao krvna slika kompanije. Ova nagrada evo potvrđuje da je naša krvna slika odlična. Vjerujem da će sljedeće godine biti još bolja.
12: Među srednjim tvrtkama nagradu je dobila tvrtka tvornica stočne hrane Čakovec, među malim Kolas Mineral Varaždin te mikrotvrtkama PSC Antares iz Kostrene. Najuspješnijom bankom proglašena je Zagrebačka banka, čiji je čelnik uprave Dalibor Čubela rekao:
14: Hrvatska ima i potreban joj je stabilan i snažan bankarski sektor. Hrvatsko gospodarstvo treba snažne banke.
12: Nagradu Zlatna bilanca u turističkom sektoru dobio je Turist Hotel Zadar, u poljoprivrednom Koka Varaždin.

0: Varaždin, a u prerađivačkoj industriji Belupo Koprivnica. Najuspješnija tvrtka sa stalnošću poslovanja je Nekse Našice. Na ukupne rezultate poduzeća osvrnuo se ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ukupni prihodi poduzetnika dosegnuli su prošle godine 183,5 milijarde eura, što predstavlja rast od više od 9% u odnosu na godinu ranije. Istodobno neto dobit porasla je na 10,3 milijarde eura.
0: Napomenuo je kako će se ekonomska politika više okrenuti stvaranju boljih uvjeta za rast produktivnosti u poduzeći.
2: Svijet. Broj poginulih u ruskim napadima na Ukrajinu u noći na četvrtak povećao se na 23, a ranjenih je 100 i danas je dan žalosti. Iz Moskve poručuju da će nastaviti pojačavati pritisak na Ukrajinu kako bi ostvarili svoje ciljeve, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovara da će se osvetiti za napad. Danja Dubravac.
3: Iako Moskva tvrdi da gađa samo vojne ciljeve, Ukrajinci govore da je u velikom napadu gađana isključivo civilna. Predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su srušili mnoge ruske dronove i krstareće rakete, no da su balistički projektili nešto drugo.
4: Udar specijalno.
5: Rusi su namjerno planirali napade da stvore maksimalnu štetu. Velik broj raketa, valovi, šaheda i ostalih jurišnih dronova te deseci krstarećih raketa. Tijekom noći je srušeno 48 raketa i 476 dronova, nažalost ne sve. Nažalost nedostaje nam protubalističkih sposobnosti, Patriota, a naši partneri, poneprije SAD i europski partneri, moraju biti proaktivni u pružanju takve pomoći. Rusija nema više argumenata za svoj rat osim balističkih raketa i ovakvog terora. Putin i dalje namjerava pobijediti stambene zgrade, a ne završiti rat.
3: Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov komentirao je poruku visoke predstavnice Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaje Kalas da će Unija predložiti još sankcija da pojača pritisak na Rusiju.
6: Rusija će nastaviti pojačavati pritisak na kijevski režim kako bi ostvarila ciljeve koje je sebi postavila.
3: Razgovori o završetku rata u sklopu procesa pod okriljem SAD-a su zapeli, a Zelenski se nada da će sljedećeg tjedna u Ankari na marginama sastanka na vrhu NATO saveza razgovarati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Među ostalim želi ubrzati proces dobivanja licencije za domaću proizvodnju projektila za američke sustave Patriot. Rekao je da očekuje posjet Trumpovih posebnih izaslanika Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera Kijevu, nakon što je Kushner više puta razgovarao s njegovim izaslanikom.
6: Albanska policija vodenim je topovima i suzavcem rastjerala protuvladine prosvjednike okupljene ispred parlamenta u Tirani, nakon što su ih demonstranti zasuli jajima i brašnom. Val prosvjeda počeo je prije više od mjesec dana zbog planirane izgradnje luksuznog turističkog kompleksa koji razvija zet američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jared Kushner, no ubrzo je prerastao u šire protivljenje građevinskim projektima uz albansku obalu.
2: Na jugu Francuske bjesne požari, njih tri, od kojih su dva buknula na zapadnom rubu Marseja, zajedno su spalila više od 1200 hektara.
6: U Indoneziji je javno bičevan mladi par nakon što je njihov poljubac u automobilu tijekom TikTok prijenosa uživo postao viralan na društvenim mrežama. Primili su po 21 udarac.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
7: Jutarnja kronika.
2: Večera se svečano otvaraju jubilarni 60. Đakovački vezovi. Svečanosti otvorenja prethodi više događaja, od pučkog pjevanja, plesnog zagrijavanja Šok Šokadija do glazbenog programa Šokački dvor. Večeras će se na središnjoj pozornici dramskim tekstom, pjesmom i plesom prikazati kako su Đakovački vezovi tijekom 60-ljeća rasli od početaka do statusa simbola slavonskoga i hrvatskog identiteta. Otvorenju vezova bit će nazočan i premijer Andrej Plenković. Prilog Monike Kralj.
8: 60. Đakovački vezovi otvaraju se u 21 sat ispred katedrale scenskom slikom koje je scenarist Mirko Ćurić, a režiju potpisuje Darko Milas. Posvećena je utemeljiteljima povijesti i 60-ljeća tradicije ove slavonske folklorne manifestacije. Naziv joj je Neka se zovu Đakovački vezovi.
9: Nazvan je prema uskliku nekadašnjeg ravnatelja ekonomske škole u Đakovu Milana Rajkovića, koji je na inicijalnom sastanku na kojem su utemeljeni Đakovački Đakovački vezovi predložio neka se zovu Đakovački vezovi.
8: Kaže Ruža Mikešić-Kardoš iz organizacije ove manifestacije koja je prošle godine zabilježila 140 tisuća posjetitelja, što će ove godine očekivanje gradonačelnika Marina Mandarića znatno nadmašiti.
10: Pokušavamo tu izvornost zadržati u svakom segmentu vezova. Naravno je da program moramo prilagođavati modernim vremenima. Čini mi se da smo taj balans uspješno pronašli i na tom ćemo i dalje inzistirati.
8: Đakovački vezovi svoj će vrhunac dosegnuti zadnjega dana u nedjelju, kada se tradicionalno na međunarodnoj smotri folklora, smotri folklora Hrvatske te Slavonije i Baranje prikazuju najljepše nošnje i običaji.
11: I te kako je važno da pokažemo s koliko ljubavi i poštovanja se odnosimo prema našoj tradiciji, prema kulturi, kako čuvamo običaje od zaborava i kako ih prenosimo na mlađu generaciju.
8: A u nedjelju će u jutarnjoj povorci središtem Đakova proći 70 folklornih skupina, 60 svatovskih zaprega i 60 jahača.
2: Prvi srpanjski vikend u Opatiji rezerviran je za Liburnija Jazz Festival. Program počinje u 10 sati kada će društvo Naša djeca Opatija u parku Anđelina održati glazbenu radionicu za djecu, a Elvis Tani će sa French Touch duetom razveseliti sugrađane u domu za starije osobe Volosko. U 16 sati jedinstveni jazz boat zaplovit će Opatijskom rivijerom, a na brodu će svirati Dennis Rez Trio Solution. Na ljetnoj pozornici od 21 sat slijedi prvi ovogodišnji večernji koncert koji najavljuje organizator festivala, glazbenik Elvis Tanić.
12: Tomislav Goluban je naš bluzer, već smo ga i čuli i znamo što radi, međutim ovaj projekt koji sad radi zove se Go Jazzy, znači album kojima svoje pjesme izvodi u potpuno drugim izvedbama, aranžmanima, ima i nešto novih instrumentala svojih koje još nije svirao. Moram reći da sam dio tog projekta kao producent, nešto je svirao, tako da će prve večeri sa mnom, Damjanom Grbcom, Tončem Grabušićem i Karlom Lovrićem izvesti bluz, ali na stranu džeza.
2: Nova autorska predstava Karla Hubaka, Serenada ljetne noći, premijerno će biti izvedena u sklopu Riječkih ljetnih noći u vrtu Astronomskog centra na Vežici s početkom u 21 sat. Biće to susret amaterskog i profesionalnog ansambla. U središtu predstave je pet prijatelja riječkih umirovljenika koji se sastaju kako bi zajedno proveli ljetnu večer. Za tu su prigodu pozvali orkestar da im svira serenadu. Biće to Dvoržakova Serenada za puhače koju će uživo izvoditi Riječki simfonijski orkestar.
6: Večeras počinje jubilarni 60. festival u češkim Karlovim Varima, manifestacija koja se svojedobno smatrala najvažnijim filmskim festivalom u istočnoj Europi, a i danas je zadržala status jednog od pet najvažnijih europskih filmskih festivala. Među 200-tinjak ostvarenja koja će se prikazati, svjetsku premijeru ima hrvatski film Sitni lopovi, debitantsko dugometražno djelo redatelja Mate Ugrina. Priča je to o mladiću i djevojci iz Istre koji se uz sezonski rad odlučuju na sitne pljačke. Nacionalnu premijeru Ugrin će imati sredinom ovog mjeseca na Pulskom festivalu.
7: Jutarnja kronika.
2: Iz emisije podsjetnik.
6: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila od Portugala s 2-1 i završila nastup na svjetskom prvenstvu.
2: Prva sjednica Vijeća za regionalni razvoj održat će se u Đakovu. Nazočan će biti i premijer Andrej Plenković.
6: U Ukrajini dan žalosti za poginulima u najnovijim ruskim napadima.
2: Večera se otvaraju jubilarni 60. Đakovački vezovi.
6: Vrijeme će biti uglavnom sunčano uz prolazno više oblaka, moguće lokalni pljusak, temperature od 27 do 33 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, uredio i vodio Silvio Šop.
7: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
13: Američki san naših nogometaša zaustavljen je na način koji je teško opisati, a bit će ga teško i zaboraviti. Portugal je pobijedio 2-1 u utakmici u kojoj je Hrvatska vodila 1-0 i do kraja još tri put zatresla mrežu protivnika, ali nijednom nije vrijedilo zbog zaleđa. Osobito je bolna bila spoznaja da zbog laganog dodira kose Igora Matanovića nije priznat izjednačujući pogodak duboko u sudačkoj nadoknadi, na čijem je početku Portugal zabio za preokret. Istina je da su Portugalci bili opasniji u prvom poluvremenu u kojem nije bilo pogodaka, ali i da je u nastavku Hrvatska zaigrala puno bolje. povela golom Perišića u 53. minuti kad je dočekao ubačaj Stanišića na drugoj vratnici, što je uzdrmalo Portugalce. Naši su nastavili stvarati šanse, a onda ih je presjekao 11-terac suđen nakon intervencije Vara zbog duela Vejge i Vlašića, kojega je lagano držao rukama, ali nakon utakmice rekao:
14: "Tužno sve to, mislim, po meni, ako je ono penal, može svaki korner svirati penal, zato što je uvijek to neko hrvanje u 16 metara, mislim da to nije bilo dovoljno, a ok, i čak je sudac mi rekao odmah, nije ništa, odbojica ste se hrvali, ali poslije ga je zvao VAR, je to bio penal."
13: Ronaldo je zabio s bijele točke 1-1 u 68. minuti, no i nakon toga Hrvatska nije klonula. Kovačić je proigrao, dijelio lopte kao na traci. Petar Sučić jednu je takvu maestralnu asistenciju sproveo u gol, no označeno je zaleđe, zbog čega nisu vrijedili ni Matanovićev s jedne, odnosno Ronaldo pogodak s druge strane. Žalimo i za kontrom rastrčanog Petra Sučića, vratnicom Pavolejem Kovačića. Gredu je pogodio i Leao, koji je u 4. minuti nadoknade ubacio, a Ramos skočio pored naših branića i priredio nam hladan tuš. 2-1 za Portugal, jurnjava naših u preostalih 7 minuta nadoknade, a onda tobogan emocija. Gužva na petercu, lopta u mreži, ludo slavlje, ali VAR soba secira akciju i pronalazi međustanicu centaršuta, lagani Matanovićev dodir koji je aktivirao opciju zaleđa i ugasio vatreno slavlje.
15: Iskreno mislim da sam osjetio mali kontakt sa kosom i onda sam pitao isto suca. Ja nisam bio 100% siguran da sam dirao. On je rekao ono kao da imaju čip u lopti i da su vidjeli da je bio kontakt i onda je offset i to je to.
13: Objasnio je Matanović situaciju o kojoj će se još dugo pričati, a nakon koje su Portugalci počeli spremati prtljagu za osminu finala i meč sa Španjolskom, a naši nažalost za put kućama. Komentar izbornika Zlatka Dalića.
16: Teško je nakon poraza. Mi smo imali prvo premijer plan da sačuvamo naš gol. Stajali smo u bloku koji nije trebao biti ovakav blok. Treba biti srednji blok, mi smo pali niski blok. Ali dobro, sačuvali smo se, nismo primili gola. Drugo poluvrijeme smo mi zaista okrenuli utakmicu. Bili bolji protivnik drugog poluvremena i stvorili dosta šansi i jednostavno bili smo bolji i nismo zaslužili ovakav rezultat na kraju. Žao mi je da je ovako smo ispali iz svjetskog prvenstva, ali evo, prošla dva smo imali sreće, u nekim trenucima danas nismo. VAR odluke, loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nema mi pravo puno to komentirati. Žao mi je, idemo dalje.
13: A što to dalje znači za Dalića, Modrića, ostatak društva, saznaćemo u danima koji slijede.
17: O preostalim utakmicama svjetskog prvenstva izvještava Marko Miličić. Španjolska je lakoćom prošla osminu finala nakon što je pobijedila Austriju s uvjerljivih 3-0. Momčad Luisa de la Fuentea imala je apsolutnu dominaciju te nastavila niz od čak 35 utakmica bez poraza u svim natjecanjima. U 36. minuti Kukurelja je poslao prizemnu loptu u kazneni prostor gdje sam ostao Ojar za bal te pogodio za 1-0. Španjolci su povećali prednost u 66. minuti, asistent Baena, a strijelac Poro. Konačnih 3-0 svojim je drugim pogotkom na utakmici postavio Ojar za bal u 89. minuti, a ponovno mu je asistirao Kukurelja. Španjolska će tako u osmini finala u ponedjeljak u Dallasu igrati protiv Portugala. Švicarska je bila bolja od Alžira rezultatom 2-0 te će četvrti put za redom igrati u osmini finala na svjetskim prvenstvima. Poveli su Švicarci u 10. minuti nakon sjajne kontre. Manzambi bježi po lijevoj strani, povratnom loptom u sredini pronašao je Mbola koji je precizan za 1-0. Pobjednik je odlučen nakon 48 sekunde igre u drugom poluvremenu. Endo je bio strelac nakon prizemnog udarca s ruba kaznenog prostora. Švicarska će u osmini finala igrati protiv boljeg iz ogleda Kolumbije i Gane.
6: O ostalim sportskim događajima Vladimir Horvat.
18: Hrvatski košarkaši večeras će gostovati na Cipru u 5. kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Izabranici Tomislava Mijatovića već su prije osigurali plasman u drugi krug. Utakmica počinje u 19 sati, a moći ćete ju pratiti na našem drugom programu. Nogometaši Varaždina dobili su novog protivnika u drugom pretkolu konferencijske lige. Zbog namještanja rezultata u češkom prvenstvu, UEFA je izbacila Karvine iz kvalifikacija za Europsku ligu, pa je došlo do promjene čeških predstavnika u europskim natjecanjima. Tako će Varaždin umjesto Hradec Kralova igrati protiv Jabloneca. Hrvatska reprezentacija do 19 godina u drugom kolu europskog prvenstva u Walesu odigrala bez pogodaka protiv Italije, te tako stigla do prvog boda. U nedjelju će igrati protiv Srbije.
19: Oglasi. Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
20: Oglasi. Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U Hrvatskoj jutros prevladava sunčano vrijeme, više oblaka ima u Lici i unutrašnjosti Dalmacije, te osobito na istoku zemlje gdje lokalno pada slaba kiša. Vjetar je unutrašnjosti slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu puše umjerena i jaka, podnove lebita na udare i olujna bura. Temperatura zraka u 6 sati na Zavižanu bila je 11, Bednja, Gospić, Otočac, Parko Čabra i Sljeme imali su 13, Krapina, Ogulin i Pazin 15, Daruvar, Karlovac, Križevci i Varaždin 16, Bjelovar i Sisak 17, Zagreb 18, Bilogora, Gorice kod Nove Gradiške i Slavonski Brod 19, Gradište kod Županje, Kutjevo i Osijek 20, Malinska 21, Rijeka 22, Knin i Pula zračna luka 23, Rovinj i Zadar 24, Lastovo, Mali Lošinj, Opatija, Ploče i Šibenik 25, Rab, Senj i Split 26, Hvar i Konavoska Prevlaka 27, te Dubrovnik i Makarska 28 celzijevih stupnjeva. Danas će biti djelomice, osobito na Jadranu, i pretežno sunčano. Povremeno će biti umjerene, prolazno i povećane na oblake, ujutro na istoku, poslije podne uglavnom unutrašnjosti i na krajnjem jugu uz lokalno moguće kratkotrajne pljuskove. Vjetar će biti slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, a na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka danas većinom između 27 i 33 celzijeva stupnja. U dane vikenda prevladavat će sunčano, uglavnom u nedjelju poslije podne uz mjestimičnu povećanu, na oblaku je moguć poneki pljusak. Vjetar će većinom biti slab i umjeren sjeverni i sjeverozapadni, još u subotu na Jadranu će puhati umjerena i jaka, na udare olujna bura, u nedjelju će oslabjeti. Temperatura zraka bez znatnije promjene.
20: Oglasi.
22: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
20: Oglasi. Prvi program. Oglasi.
23: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
20: Oglasi.

0: vama je Davor Rendulić.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji i gledatelji, dobrodošli u emisiju U mreži prvog. Hrvatska nogometna reprezentacija u 16. finala svjetskog prvenstva izgubila od Portugala u Torontu sa 2-1. Hrvatska je povela golom Ivana Perišića u 53. minuti, poravnao je Cristiano Ronaldo u 68. iz kaznenog udarca, da bi pobjedu Portugalu osigurao Gonçalo Ramos u 4. minuti sudačke nadoknade. Je li Hrvatska izgubila od boljeg protivnika ili sama ispustila plasman u osminu finala, što je na kraju presudilo? Kvaliteta Portugala, naše propuštene prilike ili ključni detalji koje odlučivala VAR tehnologija, te je li ova utakmica unatoč porazu i ispadanju sa svjetskog prvenstva pokazala da Hrvatska ima reprezentaciju na kojoj može graditi novu veliku priču. O tome u emisiji govore hrvatski nogometni trener u Indoneziji, trostruki prvak te zemlje sa klubom Persibom, Bojan Hodak. Dobar dan i dobrodošli, odnosno dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Sa nama je i novinar sportske redakcije Hrvatskog radija Lovorko Magdić. Dobro jutro, Lovorko.
3: Dobro jutro.
1: U Splitu pozdravljam također kolegu iz sportske redakcije Hrvatskog radija Marka Miličića. Dobro jutro, Marko.
4: Dobro jutro.
1: Ja idemo do Toronta, gdje pozdravljam također našeg novinara sportske redakcije Hrvatskog radija Damea Ramića Kovačića. Dameo, čujemo se, dobro jutro, iako znam da nije baš dobro.
5: Da, niti je jutro, niti je dobro ovdje u Torontu, ali što je tu je, kako reče i Zlatko Dalić na konferenciji za medije. Nogomet i sport satkani su od poraza i pobjeda. Kaže, govorio sam ovim mlađim igračima nakon bronce u Kataru. Mi smo, kaže, do Rusije došli teškim putem, onda su oni u Kataru pomislili pa nije to baš tako teško, a onda je, kaže, možda ovo sada neka kompenzacija, tad smo imali sreće, sada nas sreća nije pomazila, ali na porazima se uči. I svidjela mi se ta njegova poruka, osobito u kontekstu nekih mladih igrača kojima su ovo bila prva velika iskustva.
1: Da, evo ovo što je rekao Damea Lovorko, nakon šokantnog poraza s jedne strane tuga, ali s druge strane opet i ponos na naše reprezentativce koji se hrabro borili, možemo reći stvarno, evo, do posljednje sekunde.
6: Da, igrali smo izvrsno drugo poluvrijeme. Prvo je bilo problematično iz niza razloga, ali to se popravilo u nastavku. Kada smo govorili o statusu favorita, Portugal je igrao osminu finala, četvrt finale, a Hrvatska je bila druga i treća na svjetskom prvenstvu. Postoje samo četiri reprezentacije koje su na ovom prvenstvu s više od milijardu eura vezano za novčani utržak igrača prema Transfermarktu. To su samo Engleska, Francuska, Španjolska, ali i Portugal. U takvim okolnostima Hrvatskoj jednostavno Portugal ne leži, znamo to iz niza prethodnih utakmica. Ona pobjeda koja je bila prijateljska za uoči europskog prvenstva bila jest važna. Na tragu toga smo pokušali odigrati, recimo to tako uvjetno, drugo poluvrijeme, ali način na koji je Hrvatska odigrala ukupno uzevši jest vrlo ohrabrujući za sve one godine što slijede, a kasnije ćemo možda imati vremena spomenuti koja je to razlika između Rusije, Katara i naravno sada.
1: Da, ali evo vratimo se na ovaj poraz današnji. Gospodine Hodak, dugo ste u nogometu, duže od 30 godina, radite na Dalekom istoku, prošli ste mnoge zemlje, mnoge klubove, evo, tako nam je malo nedostajalo za pobjedu, pa za produžetak kad smo već, evo, proslavili to izjednačenje, a uzeto nam je zbog zaleđa.
2: Pa uvijek je tako malo u nogometu, kad izgubiš ili kad dobiješ, uvijek je to malo. Da, nažalost, ta tehnologija, taj senzor u lopti je, ja mislim da je to prvi put da je to presudilo. Jednostavno je bilo taj neki dodir sa kosom od Matanovića i to je koštalo, da je odluka da je offside gol, a bilo je onako emocionalno tužno, ali to je nogomet.
1: Što bi rekli, je li Hrvatska izgubila od boljeg protivnika ili nekako sama ispustila plasman u osminu finala?
2: Pa ako gledate, mislim po vrijednosti da je Portugal taj koji je favorit. Ako gledate prvo poluvrijeme, njihova vezna linija je taj Neves, Vitinha i Bruno Fernandes je možda najbolja vezna linija na svijetu u ovom trenutku, a dvajs Paris Saint-Germain od Izraela, i oni su stiskali cijelo to vrijeme. Ne može niko igrati 90 minuta pressing, oni su stalno igrali ti 45 minuta taj high pressing, nisu nam dali da izađemo van, par puta smo nakon 30. minute fino izašli van, ali nam je uvijek falio taj zadnji pas, falio nam je taj trku u prostor, ili jednostavno je naši bočni igrači Baturina i Vlašić su bili pratili njihove bekovi, bili su jako blizu našem golu i to nije bio taj, vjerojatno je bio plan srednji blok, ali na kraju je bilo više low blok nego srednji blok i oni jednostavno nisu mogli istrčati fizički to da bi bili opasni za njihov gol. Drugo poluvrijeme, čim su oni pali, čim je taj njihov pressing pao, mi smo došli do lopte, došli smo do daha nekako i čim je tu još Matanović ušao umjesto Budimira, on je malo onako fizički moćniji, malo brži i to je bila jedna kompletno drugčija igra.
1: Da, drugi dio bio toliko dobar da smo nekako čekali možda i taj drugi pogodak, nažalost nismo ga dočekali. Marko, Portugal je imao veći posjed, ali Hrvatska je imala duplo više udaraca u okvir gola, ali nažalost na kraju, evo, ni to nije bilo dovoljno.
5: Dva različita poluvremena, slobodno možemo reći. U prvom je Portugal dominirao, Hrvatska se branila, to je i najavio naš izbornik Zlatko Dalić, nekako je umrtvio igru u prvom poluvremenu. Međutim, s tom promjenom, ulaskom Matanovića, jedna nova Hrvatska, bolja Hrvatska, možemo reći i najbolje poluvrijeme Hrvatske dugo, dugo vremena unatrag. Dominirali smo, došli smo u prednost, imali smo taj 1-0 i tražili taj drugi zgoditak. Međutim, presjekao nas je taj 11-terac za Portugal. Naravno, ostaje sada dilema je li se VAR tu treba uključiti ili ne. Cristiano Ronaldo došao je do svog prvog zgoditka u knockout fazi svjetskih prvenstava. Izjednačili su, međutim, nismo pali, opet smo se podigli. Imali smo prigode, čak tri gola su nam poništena zbog zaleđa i mislim da smo odigrali sjajnu utakmicu. Bili smo bolji od Portugala, ali u nogometu bolji uvijek i ne pobjeđuju, tako da je Portugal prošao dalje. Nešto slično kao 2016. na Euro kada smo dominirali, ali čini mi se da je ovo ipak još bolnije nego li tada.
1: Da, ovo je zanimljivo, Marko, što si istaknuo ovaj prekršaj, dakle, koji je bio 11-terac, kojeg je naravno kasnije onda realizirao Cristiano Ronaldo. Sličan prekršaj bio je nad Baturinom, ali nije bio unutar kaznenog udarca, odnosno unutar kaznenog prostora, već negdje na rubu 16 metara. To sudac nije sudio. Dameo, kako ti možeš predjeliti, koliko je to utjecalo, dakle, koliko je sudačke odluke su utjecale ili ovog puta stvarno ne možemo se možda baviti na sudce?
3: Pa razgovara se naravno o sudačkim odlukama dosta nakon utakmice, bilo je tako i u stožeru naše reprezentacije. Dalić nije baš htio puno ni o VAR-u, znajući da su njegove ranije izjave na tu temu dosta uzimane na zub, iako se zapravo vraćamo na onu bit priče, jedna odluka može biti ovakva i onakva, sudac nekad može i pogriješiti ili ne. Ne kažem da je sad u ovim situacijama sve pogrešno, ali ono što Dalića godinama već smeta je tretman hrvatske reprezentacije generalno i od strane ostalih, dakle, zemalja, ovih velikih, dakle, i ovih velikih dodjela nagrada kada su se nominirali drugi treneri, recimo ne on koji je osvajao medalje, ali ne samo zbog osobne njegove priče, nego i zbog tretmana Hrvatske, pa i kod sudaca, kod, ne znam, ždrijeba, kod određivanja termina utakmica i tako dalje. To su najizgled sitnice koje mogu prevagnuti i u ovim situacijama. Naravno da ne treba sada tu tražiti odmah priču o nekim teorijama zavjere, guranju Portugala zbog Ronalda i tako dalje, ali, dakle, to nije sad mišljenje vašeg reportera ili bilo koga od nas ovdje u studiju, to je mišljenje jednog od najboljih nogometaša današnjice, Luke Modrića, koji isto smatra da takva situacija na drugoj strani vrlo vjerojatno ne bi bila na isti način okarakterizirana. Da. Ako to kaže Luka Modrić, onda mi svi možemo stati naravno iza te njegove izjave, govoreći naravno o tom 11-tercu koji je, neću čak reći prelomio, jer Hrvatska je i nakon toga bila dobra i to je šteta i to je ono za čime žalimo, jer one sjajne asistencije Kovačića, ma baš Hrvatska u jednom krasnom izdanju u završnici utakmice i taj jedan kiks u 90. koji nam je nažalost odnio osminu finala, a onda bilo bi nam lakše da nije bilo onog tobogana emocija još u duboko u sudačkoj nadoknadi, ali
1: tako, ali to smo proživjeli. Ali da, ovo u prilog tvoje teoriji, Dameo, ja mislim da ide i to što je Cristiano Ronaldo proglašen igračem utakmice, iako to po mom mišljenju i mnogim mišljenjima je to bio možda prije golman Portugala Diego Costa. Gospodine Hodak, vi ste htjeli reagirati.
3: Da, ispalo je, oprosti, dobro, ispalo je stvarno nezgodno, jer baš dok su naši navijači skandiranjem pozdravljali ekipu i skandirali Luki Modriću, službeni spiker je objavio tu informaciju, naravno nenamjerno, ali i tu se malo sudbina umiješala da baš u tom trenutku se proglasi Ronaldo za igrača utakmice. Pokušali smo ga nakon utakmice nešto pitati od Luki, ali bila je prevelika navala portugalskih medija. Kažem, bar o Luki kao bivšem suigraču koji je vrlo vjerojatno zatvorio svoju...
1: Da, mediji su prenijeli u međuvremenu da je Cristiano Ronaldo stvarno pohvalno govorio o Luki Modriću, rekao da je on legenda.
3: Portugalsko, da.
1: Gospodine Hodak.
2: Svi pričaju o tim odlukama sudačkim, nakon utakmice se uvijek to gleda malo emocionalno, ali onako ujutro kad se probudite, a mi jesmo, onda kad
1: možda još nije prošlo dovoljno vremena.
2: A mislim da
5: ja
2: možete gledati.
5: Ja imam opravdanje.
1: Da, ja, veo kad on je u Toronto, on još nije odspavao. Ali nismo ni mi baš previše.
2: Da, mislim da je najveći problem je to taj prvi penal, čak ovaj naš offside u zadnju minutu, vidlo se da je. Nažalost, taj senzor je to odlučio o tom i to je danas nešto što je legalno i moraš to slušati, ali nekako taj prvi penal je uvijek ono, prije bilo uvijek slobodno sudačko uvjerenje, a sad je taj intenzitet. I sad ako ti vidiš da je Vlašić imao ruke na njemu, ali ga on nije povlačio, nego on imao ruke na njemu i ovo je više bilo bacanje nego što je u stvari on povučen dole, tako da je to onako jedna dosta, bi rekli, mekana odluka koja je, nažalost, ovaj put išla protiv nas i pitanje je, kako velimo, u svim tim odlukama 50-50 nekako je sudac uvijek išao.
1: Da, možda i mogu i ne suditi, možda evo što i Dameo kaže da je možda bilo suprotno, ali
5: Lovorko i Luka je rekao, ako mogu samo dometnuti, kad je gospodin Hodak rekao 50-50, Luka je rekao da po njemu, dakle 200% mora biti u ovakvoj utakmici sudac siguran u pogrešku da bi VAR intervenirao, a ne u tim 50-50 situacijama i to je problem. Također razgovarao sam s Nikolom Vlašićem nakon utakmice, on je stava da je to nešto zbog čega bi onda bilo hrpa penala na svakoj utakmici kad bi se to tako gledalo, i kaže da mu je i sudac koji je bio u neposrednoj blizini rekao da je njegov osjećaj da to nije dovoljno za kazni udarac, takva je bila prvotna odluka, ali je tu onda problem što kad dođete na VAR ekran, kad se zamrzne ta slika, onda se stekne i drugačiji dojam i to suci zovu, ako se ne varam, televizičnim penalima. Nažalost, to se dogodilo baš na ovoj našoj utakmici.
1: Da, možda da bio neki drugi kadar, možda ne bi bio toliki intenzitet, ali Lovorko, ono što...
5: Da su na radiju slušali, ne bi bio.
1: Ne bi bio. Ali Lovorko, ono što, bez obzira je bio 11-terac, nije bio, možemo mi sad tumačiti na različite načine, ali činjenica je ta da Hrvatska prima golove iz kornera, da svaki korner je neka već opasnost za naš gol iz uboča sa strane, ovaj drugi gol, portugalski napadač između naša dva obrambena igrača naskoči ih i zabije pogodak. To se već viđalo i protiv Engleske, sjetimo se Kejna, dakle imamo problem za koji znamo, mislili smo da ćemo ga uspjeti riješiti, nažalost očito nismo.
6: Ovaj put nismo, na ovom natjecanju nismo. Vezano za svata zaleđa, nekoliko sam puta jutros malo pregledavao iz osobne pobude, znatiželje i sve ostalo. Ispada da su sva ta zaleđa bila, dakle može biti 6, 7, 8 poništenih pogodaka na jednoj utakmici, to ništa ne znači ako je to sve skupa ispravno. U ostalom, Igor Matanović je napomenuo da ima dojam da ga je ipak kosa pomazila, nazovimo to tako, kod dodira lopta, i onda je tu apsolutno sve jasno. Što se 11-terca tiče, ima nekih starijih kolega koji imaju vrlo jednostavno tumačenje. Zamislite ako ste navijač jedne momčadi ili ako ste navijač jedne reprezentacije, da li bi se takva situacija, prema vašem mišljenju, sudila na suprotnoj strani, i time ste sve odgovore po tom pitanju dali. A što se tiče i prekida i svega ostalog, možda bi se mogao vratiti i na riječi Dejana Lovrena nakon utakmice, našeg proslavljenog reprezentativca koji je bio u Rusiji prije svega 2018. godine i koji se jednostavno nije mogao načuditi kako smo primili taj drugi pogodak. Nekoliko puta se znam sjetiti 1998. kada je Asanović postigao pogodak u polufinalu protiv Francuske, da je samo Boban zagradio Tirama u sljedećoj akciji, ne bi bilo brzog izjednačenja i svega ostalog. Da se samo Niko Kovač odrazio glavom kod zadnjeg centra šuta turske reprezentacije u četvrtfinalu Europskog prvenstva, izbacio loptu do centra, Hrvatska bi bila u polufinalu. E tako to sada će vjerojatno pratiti Pongrašića i osobito Gvardiola, jer je Gvardiola zapravo ušao nekoliko trenutaka prije i trebao je biti dovoljno svjež da reagira.
1: Jesu li ova pogreška na razini ove dvije koje si spomenuo, s obzirom da ove dvije pamtimo i da ćemo je pamtiti sigurno, hoćemo li ovu treću onda pamtiti, ovaj drugi gol Portugala?
6: Ovisi u kom pravcu će ići sljedeće hrvatske nogometne godine.
1: Da, nadamo se da će ići prema dobrom, iako evo Marko, ovoga, ono što svi znamo, a to je da kapetan Luka Modrić odigra je vrlo vjerojatno posljednju utakmicu za reprezentaciju, ne znamo još točno, rekao i sam da će o tome biti riječi naravno kad se vrati u Hrvatsku. Hoćemo li imati, Marko, ikada više igrača kao što je bio Luka Modrić?
4: Pa govorili smo nakon generacije Bobana i Šukera, hoćemo li ikad više ostvariti ove rezultate, ne da smo ih ostvarili, nego smo ih i nadmašili. Teško da ćemo imati igrača kao što je Luka Modrić, on je jedan jedinstven unikat, 41 rođendan mu je vrlo brzo, 202 utakmice za našu reprezentaciju na svjetskom prvenstvu, 23 utakmice odigrao, oprostio se od svjetskog prvenstva, rekao je hoću li nastaviti ili ne, ubrzo ćete saznati moj odgovor, također tako ćemo saznati i sudbinu izbornika Zlatka Dalića. Svi relevantni svjetski mediji su se oprostili i svi su istaknuli kako je on velikan ne samo europskog nego i svjetskog nogometa i da je jednu malu Hrvatsku držao 10 godina u svjetskom vrhu. Luka Modrić je dao puno za naš nogomet, ponovio se jednom u životu, a sada hoće li on nastaviti igrati ili neće, mislim da je odluka na njemu. Dao je puno, zadužio nas je i kako god on donio odluku, mislim da mi moramo poštivati, ali ono što bi želio istaknuti, bilo bi dobro da Luka Modrić ostane, ako ne u reprezentaciji, blizu reprezentacije, jer sama njegova pojava ovim mladim igračima puno znači i od njega se može puno, puno naučiti. Mislim da Luka Modrić je istinska zvijezda. Uvijek se govorilo o tom Messiju, Ronaldu, ali pojavio se jedan Luka Modrić kojeg su voljeli svi, čovjek bez mrlje u svojoj nogometnoj karijeri, gdje god igra publika se diže, plješće mu, ustaje i mislim da Luka ako želi se oprostiti ipak da je zaslužio jedan oproštaj da to bude u Hrvatskoj.
1: Evo idemo do Toronta, Dameo, je li bilo u izjavama nekih, je li se moglo naslutiti što se, mi znam da si razgovarao baš sa Lukom, je li ti on dao nekako do znanja, je li ovo njegova zadnja utakmica ili će o tome ipak više reći kad se vrati u Hrvatsku?
5: Jasno je da je moje pitanje bilo reda radi, jednostavno takva je priroda posla da se to mora upitati, iako je bilo posve jasno da Luka Modrić neće odmah nakon utakmice priopćiti svoju odluku kakva god ona bila i on je tu odluku donio uoči ovog svjetskog prvenstva. Jedino što eventualno ovakav rasplet ili neke druge okolnosti mogu utjecati na njega da promijeni odluku, premda s obzirom na ipak dugo sagledavanje cijele priče, rekao bih da će se to teško dogoditi i da je on odigrao svoju posljednju utakmicu za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. A sad, što će to značiti generalno u kontekstu njegove budućnosti s obzirom na nezgodnu situaciju koja se dogodila u Milanu, izostanak plasmana u Ligu prvaka, smjene trenera, sportskog direktora, to tek treba sjesti i vidjeti i pitanje, dakle, hoće li i ta klubska karijera se Lukina nastaviti. Ako hoće, uživat ćemo gledati ga makar u klubu, ako neće, mislim da treba ostaviti opciju kraćeg predaha, a onda definitivno može birati u kojem smjeru želi dalje kao nogometni funkcioner ukoliko mu to bude želja. U svakom slučaju, ako je i prošlo vrijeme Luke Modrića, rekao sam ranije, Modrićevo vrijeme nešto je što ćemo zauvijek pamtiti.
1: Definitivno hoćemo, ali život ide dalje, kako se kaže, neki odlaze, neki dolaze. Gospodine Hodak, Perišić, kako izgleda, mogao bi još ostati u reprezentaciji, vidit ćemo što će on reći nakon ovog svjetskog prvenstva.
5: Rekao je, Davore, rekao je, ne, nažalost, pred našim mikrofonima, ali kolegama za pisane medije dao izjavu i rekao da se osjeća dobro i da ne može u ovim godinama obećati, ali da ako ga tijelo bude služilo, kao i na ovom svjetskom prvenstvu, da će biti na dispoziciji reprezentacije.
1: Evo, dakle, čuli smo za Perišića, ali tu su Baturina, Sučić, Pašalić, Livaković, napadači, Matanović, Musa, Budimir, obrana, Gvardiol, Luka, Vušković, Stanišić, Šutalo. Kako vi gledate ovu, ajmo reći, reprezentaciju koja bi mogla naslijediti ove naše, dakle, iz Katara i iz Rusije?
2: Dva Sučića. Pa normalno da mi uvijek imamo talenata, doduše kod nas uvijek dolazi 1-2 po godini i mislim da je ova reprezentacija ima dosta tih mladih igrača koji mogu nastaviti. Normalno Luka Modrić je jedan jedini, teško ga je zamijeniti, ali evo vidimo Baturina recimo je sad strašno napredovao u ovoj sezoni i vjerojatno će završiti u nekom velikom klubu. Matanović se diže, ima još tu igrača i u Hrvatskoj ligi mladih koji polako dolaze.
1: Da, rekli ste dva Sučića, dva Pašalića, ali evo kad smo kod toga mladih igrača koji dolaze, Lovorko, ko bi još mogao se priključiti njima, recimo ovim reprezentativcima koji su sada u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi, koji bi mogao još recimo u nekim godinama koje dolaze dati onu još dodatnu snagu našoj reprezentaciji da nekako možemo očekivati i nadati se dobrim rezultatima kako su ona se na neki način naučili naši reprezentativci?
6: Hrvatska nogometna reprezentacija imala jako dobar scouting svih prošlih godina i to ne sumnjam da će iz ovih mlađih generacija koje dolaze nesumnjivo to biti, pa imali smo i primjere igrača koji su bili potencijalno predviđeni za neke druge reprezentacije, pa je Hrvatska tu na kraju krajeva sjajno reagirala.
1: Mislim da je negdje 2/3 igrača iz naše reprezentacije rođeno u zemljama koje nije Hrvatska.
6: Da, a ona usporedba kad smo već govorili Rusija, Katar ili sada 2026. Baš sam neposredno prije ove emisije izvadio neke podatke, pa u vrijeme 2018. Modrić imao 4 lige prvaka s Realom, Rakitić jednu s Barcelonom, Mandžukić je igrao finale s Juventusom, Lovren je igrao završnicu, dakle kasnije su Lovren, Perišić i Kovačić osvojili ligu prvaka, Brozović je igrao finale. Nešto je to bilo manje igrački što se tiče tih nekakvih igračkih zvijezda u pojedinim klubovima 2022. A sada smo skromniji i u svemu tome treba gledati određenu paralelu uz napomenu da je za recimo jednog Baturinu, Vuškovića, Petra Sučića to bilo prvo svjetsko prvenstvo.
1: Marko, isto pitanje, jesi li ti isto optimist što se tiče hrvatske nogometne reprezentacije, imamo li mi tu budućnost u kojoj se možemo uzdati?
4: Pa mislim da imamo budućnost što se tiče hrvatskog nogometa. Ja bih još tu dodao i Franju Ivanovića, i Stojkovića, Belju iz Dinama, Silića iz Hajduka, da ne nabrajam ostale igrače. Hrvatska će uvijek proizvoditi talente. Eto, rad u HNS-u dolazi na naplatu. Naše sve mlađe selekcije plasirale se ili na svjetsko ili europsko prvenstvo. Uz naravno dijasporu mislim da mi možemo napraviti te rezultate. Sad, hoćemo li doći do samoga vrha? Teško je to predvidjeti jer tu nam treba svakako i doza sreće. Slažem se s kolegom Magdićem da nemamo možda igrače trenutno na najvišoj mogućoj razini, ali vrijeme radi za nas. Svakako će bitno biti tko će ostati u reprezentaciji, tko će je napustiti, hoće li taj Mateo Kovačić biti vođa, preuzesti tu ulogu od Luke Modrića, a isto tako bitno je, ako ne možda i krucijalno, je li Zlatko Dalić ostaje na klupi naše reprezentacije ili će doći neko novo ime. On je također dao naslutiti nakon utakmice da dolazi jedna nova era, spominju se brojna imena, tko bi ga mogao naslijediti. Nekako prvi i glavni kandidat je Slaven Bilić, koji je bez angažmana, koji je vodio već našu reprezentaciju, koji se istaknuo uvođenjem i Modrića i cijele te plejade mladih igrača. To je poslije donijelo itekako dobre rezultate. Naravno, sada su u stožeru reprezentacije Ivica Olić i Vedran Čoluka, ali mislim da je sve sada na odluci Zlatka Dalića, koji će prespavati, sigurno se konzultirati sa svojom obitelji, onda će se donijeti odluke. Dakle, trebamo prvo vidjeti tko ostaje izborni, tko od igrača ostaje, onda krenuti u jednu novu priču, jedan novi ciklus, a ne sumnjamo da će Hrvatska opet igrati na velikim natjecanjima.
1: Evo, kad se već Marko dotaknuo novog izbornika, iako još uvijek je izbornik Zlatko Dalić, dakle vidjet ćemo kad se vrati u Hrvatsku koja će biti njegova odluka, koja će biti odluka saveza. U stvari, vi ste klimali glavom kada je Marko spomenuo da bi možda mogao biti
2: Slaven Bilić je već bio i teško da će doći nazad, ali svi sve više spominju Ivicu Olića, koji je sad u toj reprezentaciji do 21 i nekako je najčešće on spominjen u tim krugovima kao mogući nasljednik. Ali mislim da je Dalić opet zadovoljio i ovo prvenstvo, prošla se grupa, to je bilo, prvo se kvalificira, drugo čim se prođe grupa ti si svoje napravio, a sad ovo dalje uvijek treba malo sreće. Imao svoje dve medalje, mislim da na kraju na njemu je da li hoće ostati ili ne.
1: Da, grupu smo osvojili, to je bio onaj prvi cilj, ajmo reći, ali mislim da ipak bez obzira na to ne možemo biti zadovoljni, da većina naših i slušatelja i gledatelja sigurno neće baš biti oduševljena tim rezultatom, naravno zbog onih prijašnjih rezultata. Ali Lovorko, da se malo vratimo na ovo svjetsko prvenstvo, koje su najveće promjene nekako koje je donijelo ovo svjetsko prvenstvo? Je li to možda približavanje po vrhu kvalitete reprezentacija primjerice iz Afrike i recimo Azije ovim reprezentacijama iz Južne Amerike i Europe? je li to VAR tehnologija koja evo vidimo nažalost na ovoj našoj utakmici sve snažnije utječe na tijek i interpretaciju igre, ili možda ne znam, prekid za osvježenje koje je sada podijelio nogomet na 4 dijela, tako da i to je vjerojatno na neki način utječe na samu igru.
6: Užas sa četvrtinama i mislim da će se od toga odustati na sljedećem europskom prvenstvu, jer tu se najmanje vodila briga o igračima, jer da se vodila briga o igračima onda svjetsko klubsko nogometno prvenstvo primjerice vjerojatno ne bi trajalo mjesec dana. Puno gledatelja na tribinama, više od 5 milijuna, to je doista sjajno što se ovog prvenstva tiče, broj golova, ali objektivno čini mi se da je kvaliteta cjelokupnog natjecanja zapravo pala s tih 48 reprezentacija. Jedni su malo niže, igrali su sezone sa beskonačno puno utakmica, pogotovo ovi najbolji u Europi. Afričke reprezentacije jesu to učinile i poboljšale, a evo recimo zanimljiv je podatak, Njemačka obala bjelokosti, Ekvador skupina E, Nizozemska, Švedska, Japan skupina F, svi koji su prošli iz te dvije skupine, nikoga više nema.
1: Da, to je isto vrlo zanimljivo. Dameo, evo, ti si bio i u Aleksandriji, znači bio si u Dallasu, u Torontu, prošao si sve sa našim reprezentativcima. Kako bi ti dao ocjenu ovog svjetskog prvenstva? Što je ono po tebi donijelo novo i što će možda promijeniti na samu igru, na sam nogomet u budućnosti?
3: Pa mislim da je najbolje ocjene cjelokupnog svjetskog prvenstva ne zamjeri i ostaviti za dan kad svjetsko prvenstvo ipak dođe svome kraju, pa ćemo dati neku generalnu ocjenu. Ono što se nakon nove trenutne faze može reći, a u kontekstu hrvatske reprezentacije, da je jasno da bez obzira na tu širinu sada broja reprezentacije i svega, nije lako i dalje proći skupinu, da su reprezentacije koje su dobile priliku nastupiti ovdje u velikoj mjeri spremne zagorčati život svakome, da se ni jače reprezentacije nisu prošetale kroz svoju skupinu, a Hrvatska s obzirom na okolnosti i ozljede ključnih igrača u ranijem dijelu sezone, nepotpunu formu i tako dalje, je zapravo još i dobro prošla, dakle sa 6 bodova dalje, i ždrijeb je bio takav, rekao i sam Dalić, na nekim ranijim prvenstvima imali smo možda sreće i nešto lagani ždrijeb, iako i to relativno imamo primjera na ovom prvenstvu, evo i Belgije koja se jedva izvukla i tako dalje, da sad ne idemo do Njemačke koja je ispala. Dakle, velika je stvar plasirati se i dalje, biti na najvećoj sceni konkurentan, dakle ne samo doći kao promatrač nego biti konkurentan. Hrvatska je baš protiv Portugala, koliko nam god teško pada ovaj poraz, pokazala da može biti konkurentna. Naravno, treba će se prilagoditi na smjenu generacije, bilo bi dobro ako Modrić ide da ostane Perišić, da ti mlađi imaju od koga učiti. Meni je drago, evo zaključit ću s time, da su na one prve izjave nakon utakmice na stadionu, to vam je jedna sumorna atmosfera među svima nama i reporterima, a kamoli ne među igračima, Petar Sučić bio je u suzama, strašnu utakmicu je odigrao. On je došao prvi, Martin Baturina, dakle dva mlada igrača, prvi su došli, stali pred medije, pokazali da su spremni biti nositelji reprezentacije u budućnosti u svakom pogledu, ne samo na terenu, a oni to uče i vide prije svega od Luke Morića, dalje od Perišića i ostalih. Kovačić, ako bude ovakav, a vjerujemo da će biti, neka zdravlje posluži. Gvardiol nije bio posve spreman, ima tu oslonaca zbog kojih možemo biti optimistični za budućnost. Možda ne na razinama medalja, baš svako svjetsko prvenstvo, ali bit će toga, vjerujemo, razloga za veselje.
1: Da, ja se nadam da će biti razloga za veselje, a ovoga što si spomenuo, da me sreća, prije smo govorili kada smo osvojili dvije medalje na svjetskim prvenstvima, da ne može to biti sreća, biti dakle dva puta za redom. Evo, s druge strane, sad se spomenje ta sreća, falilo nam je nešto sreće, Marko. Evo, za kraj možda, je li ta sreća ipak važna na kraju u svakom sportu, pa tako naravno u nogometu, bez sreće se ne može, ili evo, sreća prati hrabre, kako bi ti to ocijenio?
4: Pa sreća uvijek prati hrabre, imali smo sreće na prethodna dva prvenstva, ovoga puta nismo, odradili smo najbolje poluvrijeme nakon dugo, dugo vremena, nažalost eto ono što nam je išlo za rukom u Rusiji i Katru, sada nam nije išlo u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi jer smo tamo igrali, međutim tu sreću treba svakako i zaslužiti, bili smo dobri, kao što je rekao i Dameo, trebamo izvući dobre stvari, okrenuti se prema naprijed, biti optimista i mislim da straha za hrvatski nogomet nema, a kada budemo dobri imat ćemo i sreće i nadam se da ćemo opet imati dobre, velike rezultate.
1: Evo i za kraj, Lovorko, možemo li onda, mogu li naši reprezentativci otići iz Sjedinjenih Američkih Država i Kanade uzdignuti glava?
6: Da, nakon ovakve utakmice kakva je bila sinoć ili noćas u drugom poluvremenu, naime, što sam htio reći, uzastopne medalje koje si između ostalog spomenuo, postoji samo 5 reprezentacija koje se to uspjelo od kakve hrvatske samostalnosti: Brazil, Njemačka, Nizozemska, Francuska, Hrvatska. Tijekom cjelokupne povijesti svjetskih prvenstava, tamo 30. godina Italija i 80. na 90. Argentina. Znači u povijesti, cjelokupnoj povijesti svjetskih prvenstava, s dvije uzastopne medalje nigdje nema ni Engleske, ni Španjolske, ni Belgije, ni Portugala.
1: Nadamo se samo da nećemo predugo čekati četvrtu medalju sa svjetskih prvenstava, iako evo u ovom trenutku to izgleda kao jedna lijepa želja, ali evo moramo se nadati i vjerujemo na temelju ovoga svega što ste rekli svi u stvari u ovoj emisiji, a to je da ipak budućnost postoji hrvatskog nogometa i da dolaze neki, kako se kaže, novi klinci koji će sigurno opravdati povjerenje navijača. Hvala vam lijepo poštovani slušatelji i gledatelji na pozornosti, lijepi pozdrav.

0: Hrvatska je ispala sa svjetskog nogometnog prvenstva. U susretu 16. finala Portugal je slavio s 2-1. Iako su Vatreni poveli u 53. golom Perišića, Portugal je izjednačio preko Cristiana Ronalda u 68. koji je bio precizan s bijele točke, a konačan rezultat postavio je Ramos u 94. minuti. Izbornik Zlatko Dalić.
1: Žao mi je da je ovako smo ispali iz svjetskog prvenstva, ali evo prošla dva smo imali sreće, u nekim trenucima danas nismo. VAR odluke, loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nema mi pravo puno to komentirati. Mali su dva puta, ne mali, malobrojni su napravili dva puta čudo, pa ovaj put ne smiješ dalje. Lijepe stvari su desile, nažalost nismo mi rezultat napravili, tako da ostaje žalost i tuga.
0: VAR je Hrvatskoj poništio čak dva gola, jedan Petru Sučiću, a drugi Gvardiolu u zadnjoj minuti sudačke nadoknade, govore Martin Baturina i Igor Matanović.
2: Mislim da smo nezasluženo ispali, danas je sreća bila eto na njihovoj strani više. Ja sam pitao suca šta je on tu točno vidio, on je rekao da nije ništa ovaj vidio, ali da mu je senzor javio lopti, da je Matanović dirao lopti i eto, ofsajd, ne znam.
3: Iskreno mislim da sam osjetio mali kontakt sa kosom. I onda sam pitao i sa suca, ja nisam bio 100% siguran da sam dirao, on je rekao ono kao da imaju čip u lopti i da su vidjeli da je bio kontakt i onda je offset i to je to.
0: Mnogi nagađaju da je ovo bilo posljednji nastup kapetana Luke Modrića za Hrvatsku. Evo što je on rekao nakon susreta.
4: Šteta za poraz, mislim da nismo zaslužili, da smo bili puno bolja ekipa, pogotovo drugo polovrijeme, ali eto, neke stvari nam nisu išle u korist. I nažalost ispali smo i to je to, ali možemo biti uzdignute glave zbog kako smo odigrali, pogotovo drugo polovrijeme, kažem, zaslužili smo više, ali jednostavno nije htjelo danas, tako da, ali dobro, šta je tu, idemo dalje, ne možemo sad vratiti vrijeme.
5: To dalje hoćemo o tome sada ili drugom zgodom?
4: Pa drugo, još smo malo vrući, tako da ne želim ispati sad da kukam ovdje i da tražim neke alibi, ali opet ponavljam, neke stvari definitivno su čudne, ali dobro, šta je tu?
5: Izvjeza na vaše dalje, ali...
4: A na moje dalje, to nije sad vrijeme za to.
0: Navijači nisu skrivali razočaranje. Glavni razlog za ispadanje Hrvatske mnogi su pronašli u sudačkim odlukama.
6: E, tako prođeš, što možeš. Meni je baš žao za Luka Modriću, ali što ćemo? Idemo naprijed sa ovim novi talent što ima ovaj mladeži. Idemo naprijed, nije ovo zadnji za Hrvatsku, idemo mi još naprijed.
7: Super smo igrali u drugo poluvrijeme, no šta ćemo sada, ajde. Bilo smo malo bolji i šta ćemo, tri gola, Kad smo zadnji puta vidjeli tri gola povučena,
8: Super, super odigrali i stvarno, skidam im kapu, ali sudac je bio jači, tako da.
9: Katastrofa.
10: Katastrofa.
9: Nije bilo fair nikako.
10: Nikako nije bilo fair, sudac je protiv nas bio.
11: Suđenje je katastrofa. Drugo polovrijeme smo bili bolji i to je to. Zaslužili smo proći.
12: Ma ja sam šokiran, ne mogu da je bilo ovoliko poništenja naših golova. Ovo se nikad nije prije dogodilo u povijesti, ne hrvatskog nogometa, nego bilo kakvog nogometa. Ovo je užas.
13: Realno nismo se osramotili ni malo, stisnuli smo ih, držali smo ih u šaci.
0: Vijesti. Večeras se u 21 sat svečano otvaraju jubilarni 60. Đakovački vezovi. Na središnjoj će se pozornici dramskim tekstom, pjesmom i plesom prikazati kako su Đakovački vezovi tijekom 60 ljeća rasli od početaka do statusa simbola slavonskog i hrvatskog identiteta. Govore gradonačelnik Marin Mandarić i jedna od članica folklornog društva.
14: Pokušavamo tu izvornost zadržati u svakom segmentu vezova. Naravno je da program moramo prilagođavati modernim vremenima. Čini mi se da smo taj balans uspješno pronašli i na tom ćemo i dalje inzistirati.
15: I tekako je važno da pokažemo s koliko ljubavi i poštovanja se odnosimo prema našoj tradiciji, prema kulturi, kako čuvamo običaje od zaborava i kako ih prenosimo na mlađu generaciju.
0: Vremenska prognoza. Uglavnom sunčano, a prolazno više oblaka i mogući lokalni pljusak, ponajprije u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, ponegdje s olujnim udarima. Najviša temperatura od 27 do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
16: Vaš prvi.

0: Hrvatskog radija.
1: Dobro vam jutro, dragi naši slušatelji, iz jutros oblačnog Splita i pomalo tužnog, još uvijek smo pod dojmom ove dramatične utakmice i nažalost ispadanja naše reprezentacije sa svjetskog prvenstva. Pozdravljamo slušatelje prvog programa Hrvatskog radija i slušatelje Radio Splita i ovog petka vam donosimo zanimljive turističke priče. Prvo ćemo govoriti o Splitu koji je već prepun turista, a tek idući tjedan nam počinje ultra. Odvešćemo vas u Komižu, u konobu Jastožeru gdje se pripremaju jastozi koji su ulovljeni i onda se drže u jednom posebnom bazenu koji je obitelj Marinković Mestrezane izgradila prije 143 godine. Ići ćemo i do Imotskog, Imoćani nastavljaju trend gradnje vila s bazenima. Čini se da takav smještaj privlači sve više turista, a Imotski je poznati po dobrim vinima i vina privlače turiste, tako da ćemo predstaviti i dio njihove bogate eno ponude. Ako ne znate možda tko je Ivan Rendić, saznat ćete svakako ako posjetite Supetar na Braču, a moći ćete se i na licu mjesta uvjeriti u vrijednost ostavštine tog značajnog umjetnika koji je spojio umjetnost i bračku vještinu i znanje klesanja i rada u kamenu materijalu koji je proslavio Brač. Čućemo i spisateljicu Tonku Alujević, rođenu Hvaranku, koja će nam reći kako su nova pravila grada Hvara što se tiče buke utjecala na život u tom otočkom gradu, a najavit ćemo i ultru koja u naš grad stiže u petak za točno 7 dana. S vama su do 9 sati tonski realizator Alan Mornar, ja sam Zrinka Bilandžić.

0: I mi vam još jednom želimo dobar dan u emisiji Ljeto na prvom. Prvo ćemo govoriti o Splitu. Nemamo još podatke za Lipanj, a nisu objavljeni ni podaci iz sustava e-Vizitor, ali prema nekim procjenama u Splitu boravi u ovom trenutku oko 35 tisuća gostiju. Što se tiče cijena, apartman u Splitu za dvije osobe košta od 120 do 220 eura, a za četiri osobe možete pronaći apartman za najmanje 180 do 350 eura. Prema podacima Turističke zajednice Splita imamo ukupno 39 tisuća turističkih kreveta. I dalje daleko prednjači privatni smještaj 27 tisuća, što je 69% od ukupnog broja kreveta. U hotelima je 5100 kreveta, a u hostelima, kampovima i kućama za odmor još 6700. Tko nam najviše dolazi? Kakvi su nam novi trendovi? O tome razgovaramo s direktoricom Turističke zajednice grada Splita, Alijanom Vukšić.
1: Početak ove turističke sezone protekao je u skladu sa očekivanjima, ali je znatno zahtjevnije nego što je bilo prethodnih godina. Europsko tržište su obilježile rast cijena, velika inflacija, veća i cjenovna osjetljivost putnika i ono što je jako bitno, raste pristupačnija konkurencija na Mediteranu. Toga svi moramo biti svjesni. Gosti donose odluku o putovanju zadnji tren i to je uvijek problem turističkim djelatnicima. Upravo zato smo jako smo oprezni kod davanja bilo kakvih projekcija, ali je realno očekivati turističke brojke na razini prošlogodišnjih. Moguće su manje oscilacije jer će sve ovisiti o kretanjima na emitivnim tržištima, ovisit će o geopolitičkoj situaciji, ovisit će također i o vremenskim prilikama, vidimo kolike su vrućine, ali uvijek do sada je bio neki problem, pa nije ni čudno šta je i ove godine tako. Što se tiče naših gostiju, nama su uvijek skloni gosti Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjena Kraljevina. Na visokom trećem mjestu su naši domaći gosti, što nam je iznimno bitno, a zatim slijede Nijemci, Francuzi i Nizozemci i brojke su slične prošlogodišnjim i nadamo se da će tako biti i u nastavku sezone.
0: Kad ste sad spomenuli ta druga emitivna tržišta koja se bude, koje su to zemlje, koje su to destinacije?
1: Pa mi se uvijek uspoređujemo sa zemljama na Mediteranu, ali i mi smo, i specifično Splita je što smo u posljednjih godina postali prepoznatljivi kao cjelovita urbana mediteranska destinacija. I ono što je bitno, gosti danas u gradu ostaju duže i koriste Split kao destinaciju iz koju putuju po cijeloj Dalmaciji i našim otocima, što je za nas jako bitno. I ono što je također jako bitno, oni traže autentično iskustvo, traže lokalnu gastronomiju, traže interpretaciju baštine, u čemu smo mi jako, jako napredovali zadnjih godina. Evo, svjedoci smo da storytelling je nešto što današnji gost traži i imamo mu baš mogućnost ponuditi vođenje ne samo po centru grada, nego i po svim našim okolnim kotarima i mjesnim odborima sa zanimljivim pričama koje su toliko autentične i zanimljive ne samo našim gostima, nego i našim domaćim.
0: Spomenuli ste ove vrućine koje nas prate proteklih dana. Kako turisti reagiraju na ove visoke temperature?
1: Pa vidjeli ste po brojnim anketama, oni su svjesni da je ljeto, da su temperature visoke, naravno sve ovisi iz kojih zemalja dolaze. Ako dolaze iz zemalja gdje su temperature još više nego u Splitu, onda im je ovdje iznimno ugodno i obrnuto. Ako dolaze iz hladnijih zemalja, teže se prilagođavaju, ali nalaze odmor u hladu i odlaze na mjesta koje nude osvježenje.
0: Često se govori da je Split postao party destinacija. Jesmo li party destinacija? Je li nam ipak većinom dolaze mladi gosti, željni zabave i ovih noćnih tura i tako dalje? Znamo sve što se događalo posljednjih godina. Je li i dalje taj trend ili mislite da smo ipak malo to uspjeli primiriti?
1: Pa korištene su brojne metode kako privući drugu vrstu gostiju. Ne možemo pobjeći od toga da u sedmom mjesecu zbog ultra dolaze brojni mladi gosti, ali naše statističke analize su pokazale i dokazale da imamo značajan porast gostiju više, znači srednje i starije životne dobi, što nam je zanimljivo jer su ti gosti koji dolaze u pred i po sezoni troše više i idu na brojne sadržaje koje mi upravo nudimo u to vrijeme pred i po sezone. A pred nama je evo sezona koja će Hrvatskoj biti zahtjevna, tako da poruka svim našim turističkim djelatnicima, ostanimo konkurentni. Ne gradi se, znači, konkurencija isključivo na cijeni, nego prvenstveno na kvaliteti usluge. I evo prilike da pokažemo da smo zaista destinacija koja svojim gostoprimstvom i stvaranju dodatne vrijednosti može privući najzahtjevnije goste. To su oni gosti koji više troše, koji su kvalitetniji, ali moramo održati oni kvalitetan odnos prema gostu i omjer cijene i kvalitete je onaj čimbenik koji će sigurno motivirati mnoge na dolazak ili ne dolazak u naš grad. Zadovoljstvo gosta je najbolji parametar, jel, ako gost bude zadovoljan, to znači da smo i mi kao turistički djelatnici dobro odradili sezonu.
0: Ove godine ono što je drukčije od prošlih godina, doduše na početku ljeta je lani otvoren uređeni Žnjan, je li vi sad primjećujete neku razliku? Znači, imamo sad tu veliku kilometarsku plažu, imamo sadržaje na njoj, je li, mislim, u kretanjima po Splitu, o kupljanjima, je li nam Žnjan donio promjenu?
1: Split je specifičan, znači naši ljudi su prepoznali Žnjan kao mjesto za odmor, rekreaciju i pogotovo za obitelji sa djecom. Čim naši ljudi idu na takve lokacije, zasigurno će brojni gosti potražiti i otići na Žnjan. Žnjan nudi brojna događanja, evo ove godine smo čak imali Split, prebacili na Žnjan u 9. mjesec, tu su brojna druga događanja, sad smo proslavili rođendan Žnjana. Ako bude sadržaja i ako domaći ljudi budu odlazili na Žnjan, odlazit će i naši gosti.
0: Meni se nekako ipak čini da Split premalo brendira svoje plaže i da su nam plaže osim Žnjana u jako, jako lošem stanju, odnosno ne nude dodatni sadržaj kojim bi u biti Split mogao napraviti iskorak. Pa sad na Kašteletu nema sadržaja, nema na Kašijunima sadržaja, Bačvice nam nisu u funkciji, cijeli taj plažni objekt. Je li mislite da bi taj život na plaži koji Split može imati tijekom dana i tijekom noći mogao donijeti promjenu?
1: Bilo bi puno bolje, za, ne samo za naše goste, nego i za naše Splićane i onima koji se osjećaju Splićanima, da su nam plaže sređene i da imaju sadržaj, jer onda bi i naši ljudi odlazili na plaže, ne bi odlazili na otoke za vikend, ali evidentno je da u zadnje vrijeme brojni Splićani više ostaju tijekom ljeta u gradu nego da odlaze okolo po otocima i vikendicama, što nam je neki pokazatelj da kad bi imale plaže više sadržaja, svi bi mi više njih i koristili. Ali naravno, evidentno je da se stalno ulaže, da se stalno radi, pa se evo nadamo da ćemo uskoro imati sadržaj na svim ostalim plažama, ne samo na Žnjanu.
0: Hvala vam lijepa na ovom razgovoru i želim vam puno uspjeha.
1: Hvala i vama, svim našim dragim Splićanima. Želim da, evo, da i nova turistička sezona donese puno zadovoljstava i da se ne ugrozi zbog dolaska velikog broja gostiju kvaliteta života lokalnog stanovništva.

0: 8 je sati i 21 minuta, slušate emisiju Ljeto na prvom i još ćemo malo razgovarati o splitskom turizmu. Pitali smo za komentar smjera u kojem se razvija splitski turizam, što bi možda trebalo promijeniti, Željka Keruma, inače nositelja vlasti u gradu Splitu. On je i onaj koji je bio gradonačelnik kada je Ultra došla u grad Split, pa se često spominje i da je Ultra u stvari promijenila splitski turizam. Idemo ga čuti.
1: Moja vizija turizma je da je Split na poziciji da mora biti centar Jadrana, ali sa obe strane. Znači, mi moramo biti nezaobilazna destinacija, jer teško je razumjeti da u Split dolaze ljudi koji imaju stotine miliona eura, sama činjenica da dolaze na zapadnu obalu sa brodovima od 100 miliona eura, da sa druge strane je cijeli grad šporak i prljav od gostiju koji kupuju u trafici pive i opijaju se. Tako da to nesrazmjer postoji. Ja sam išao prema situaciji da budemo neki srednji i elitni turizam, jer mi to možemo, mi smo na toj poziciji. Znači, kad se prođe, po mom mišljenju je bilo, gost, nautičar kad dođe, kad prođe Otran, svaki mora svratiti u Split i svratija bi. Prvo ja sam tražio da ministarstvo Loru vrati kao najveću marinu na Jadranu s obe strane, Loru na upotrebu, onako leži prazna. Druga sva gradska luka, i to tako, izmjestiti trajektni promet, poboljšati avionske veze bez obzira što su dobre i poboljšati pristupe gradu Splitu. I pokrenuti sajamske projekte u vrijeme proljeća i jeseni. Također isto za vrijeme Božića i Nove godine. Mi smo destinacija, mi možemo raditi 8 mjeseci, a mi sad radimo samo 3,5 mjeseca, 4. Tako da to netko u sebi ima, netko nema, ko šta vodi, kako radi, po meni za razvoj grada Splita. Treba napraviti ozbiljni razgovor, ozbiljnu studiju, dovesti ljude koji su stručnjaci i ljudi koji znaju i koji imaju i pamet i novaca.
2: Ljeto na prvom.
0: Idemo sada do Visa, do Komiže, gdje traje sezona jastoga. U Komiži je inače smještena konoba Jastožerija koja nudi jastoge, ali ono što je posebno, odmah do konobe je bazen, skladište gdje se čuvaju živi jastozi i onda sami možete izabrati jastoga kojega želite da vam serviraju. Jastožerija je u najboljim danima bila nadaleko poznata, mogli su primiti 15 tona živih jastoga, sada je to sve puno skromnije, ali je i dalje u funkciji i od prvog dana u vlasništvu obitelji Marinković Mestrežane. Idemo čuti našeg dopisnika s Visa, Bogoljuba Mitrakovića.
3: Javljam se iz prostora smještenog južno od tvrđave iz kraja 15. stoljeća koja povezuje dvije litice i stvara prirodni morski bazen za uzgoj jastoga. Sagrađena je 1883. godine, a riječ je o jedinstvenom objektu na Mediteranu i u svijetu, poznatom širom Europe. U vlasništvu je i dan danas komiška obitelj Marinković Mestrežane. Moj gost je gospodin Josip Marinković Mestrežane. Gospodine Josipe, dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Sezona jastoga je sad u tijeku, dakle jastogi se love od 5. do 9. mjeseca. Trenutno je otkupna cijena oko 70 eura, što je negdje oko 2 puta više u restoranu. I za razliku od prošlih godina, jastoga je sve manje, tako da je sad već kapitalac od 2 kile doista rijedak. I nažalost, vi ste prisiljeni zbog velike potražnje, dakle potražnje koja je puno veća od ponude, uvoziti jastoge.
4: Tako je, ali žive jastoge. Sada se uglavnom jastozi, ne uglavnom, isključivo se love u ljetnom periodu. Po mome viđenju i ono koliko ja znam o jastozima, bit će sve manje i sve manje. Ne dozvoljavamo jastoga da se razmnožava, ni da vrši svoju vlastitu reprodukciju, ni da raste. Za vrijeme dok se on presvlači, za vrijeme dok ima ikru, dok ikru još nije izbacio, mi jastoga uništavamo.
3: Evo nekoliko je recepta po kojima pripremate jastoge. Sami ste kazali da je najpoznatiji i najbolji ovaj jastog na bruet.
4: Tako je, to je naš domaći recept od davnine. Kad smo bili jedini ovdje koji smo imali jastoge, kad bi dolazili biskupi ili neki uzvanici na području Komiže ili Visa, došli bi kod nas i na jastoge. To je recept mojih starih koji danas je koji se i danas upotrebljava u jasnožeri, a o svim receptima pratići će vam više reći Visko Fadić, šef kuhinje.
5: Ja sam Vicko Fladić, šef kuhinje u konobi Jastožera. Evo ovako, znači za jastog na brujet prvo koristimo svježe jastoge ulovljene na lokalnom području, ribolovnom području općine Komiža. Prvo sjećemo žive jastoge na nekoliko komada, zatim te jastoge na maslinovom ulju kratko popržimo, zatim ih vadimo iz lonca u kojem smo ih popržili, na tome stavljamo kapulu, to je crveni luk, dinstamo, kad to izdinstamo dodamo rajčicu, može biti svježa rajčica ako je dobro zrela, može biti pelat, kad to malo prokuva dodamo vino, dodamo sol, papar, malo češnjaka, ali baš malo. Zatim taj umak koji smo dobili blendamo. Znači, mi ovdje prakticiramo blendanje tog umaka da ne bi prevladao ukus rajčice, nego da bi prevladao ukus jastoga. Znači, u taj umak dodajemo jastoga, nadoljevamo sa još eventualno malo vina, čekamo da vino isklapi. Dodamo bijelo vino, naravno, dodamo povrtni temeljac i pustimo da jastog kuha dok se ne počne odvajati od svog oklopa. Kad se jastog počne odvajati od svog oklopa, on je kuh. Zatim na posebno skuhamo tjesteninu, mi većinom koristimo domaće papardele. Kad je tjestenina kuhana, začinjujemo sa umakom od jastoga, serviramo skupa na ovalu začinjenu tjesteninu, jastoga, preljevamo umakom, pospijemo svježim pršinom i to je otprilike to, sve začine, sol, papar. Mi izbjegavamo jake mirodje tipa bosiljak, ružmarin i to, zato jer jastog ima delikatan ukus i cilj je da se osjeti baš ukus jastoga.
3: Koje vino ide uz to?
5: Pa mi preferiramo otočka vina, tipa Vugava Senjanović, Vislander i takva vina, znači lagana bijela vina.
3: Od turista, ko najviše preferira jastoge, ko najviše naruči jastoge?
5: Nema tu nekih pravila. Mm-hmm. Znači, kod nas većinom gosti ciljano dolaze jesti jastoga, zato jer smo po tome specifični. Ali baš da bi neku naciju izdvojio, pa čak i ne. Vjerovatno najmanje Skandinavci, oni čak najmanje to naručuju. Većinom Amerikanci su možda i najjači po potrošnji i po konzumaciji jastoga.
3: Hvala lijepo.
5: Ništa, također. Hvala vam.

0: на Првом.
1: Osam je sati i 32 minute, idemo sada do Imotskog, idemo čuti kakve nam turističke vijesti dolaze s tog područja. S nama je naš dopisnik Braco Ćosić. Braco, dobro jutro.
2: Dobro jutro tebi urednice i našim poštovanim slušateljima. Pa evo, da kako da je turizam velikim koracima zakoračio Imotsku krajinu, to i ovaj dio Dalmatinske zagore, to više nisu one isprazne priče, nego su to i konkretni podaci o tome kako to sve skupa i napreduje. Ja ću biti vrlo kratak, samo u prvih 6 mjeseci ove godine podaci koji smo dobili iz turističke zajednice Imota je povećanje u dolascima za 7,9% u odnosu na 25. godinu, a noćenja je 32.277, povećanje je 12,5% u odnosu na 25. godinu. Možda to nekim destinacijama na području naše Jadranske obale je minorno, jeli? Evo, to je vrlo mali korak, ali za Imoćane je to zaista velik korak, jer predviđaju da bi ova godina mogla itekako biti rekordna s obzirom na činjenicu da je povećani broj luksuznih vila, odnosno kuća za odmor. Tako trenutačno je njih negdje oko 625. No, Imoćani su i dovitljivi kad je u pitanju ponude turistima. Svake godine se nešto novo događa. Mi ćemo ovdje izdvojiti jednu etno ponudu, tako je možemo nazvati, kako imotski mini vinari, kako imotski proizvođači kvalitetnih vina koji sa steklo i tekakav status, ne samo u Hrvatskoj, nego i šire, privlače turiste organizacijom ovih turističkih tura kušanja imotskih vina. U razgovoru sa Tomislavom Jerkovićom, jednim od mladih vinara i vinogradara koji imaju svoje mini vinarije, doznaćemo nešto više kako i na koji način se okupljaju, tako možemo kazati, ljubitelji dobre kapljice, samim time promovirajući Imotsku krajinu.
3: Evo, lijep pozdrav vama, Bracu, i svim slušateljima. Što se tiče turizma, nekako sve veći i veći je dolazak turista na području Imotskog, Imotske krajine. Sve više ljudi bježe iz Vrejva, Makarske, Splita i okolnih mjesta u Dalmatinsku zagoru i evo Imotski. Tako da, što se tiče Imotskoga i ponude Imotskoga, osim dobrih restorana i kvalitetne hrane, sigurno jedna od stvari autohtoni koji se mogu ponuditi i što turisti žele kušati su i vina. Nas nekoliko vinara koji smo involvirani u ozbiljnu proizvodnju vina i živimo od toga je ponudilo kroz kušaonice i wine tastinge ponudilo priliku turistima da kušaju i probaju naše proizvode, kako vina, tako i lokalne delicije i suhomesnate proizvode, tako da mi kao, na primjer, vinarija nudimo turu, obilazak, dakle, kušaone i kušanje različitih vina i obilazak same vinarije i proizvodnog dijela, i nekako kroz ta kušanja pokušavamo im donijeti nekakav taj storytelling u smislu da im želimo prenijeti gdje se nalaze, kako je vinogorje, kakva su vina, što se uzgaja najviše na području Imotskoga što se tiče vinogradarstva i ono što želimo i nekako uputiti tu autohtonost i tu kvalitetu koju imaju ovdje, koju Unžušu i Trnjake nemaju di probati osim tu.
4: A što zapravo turisti, jel se interesiraju gdje to raste, na kojim lokacijama, kako se proizvodi?
3: Krenemo često kod takvih degustacija i vinskih tura, krenemo s povijesti, da tu je nezaobilazna Imota i vinogradi koji su bili tada i količine vinograda i hektri koji su bili pod vinogradima tada na području Imotskoga, a pokušamo im približiti sada kako je stanje, koliko sada nas ima kao proizvođača. Svakako su zainteresirani za to, svakako kad gledam i sebe, kada putuješ negdje želiš osjetiti tu klimu i osjetiti to podneblje i kušati regionalne stvari, lokalne stvari koje imaju, tako i vina. Tako da zainteresirani su, uživaju, pogotovo uživaju kad je obiteljska nekakva priča, i kada im ispričaš povijest vlastite vinarije, nekako da se to prenosi s koljena na koljeno, kad brat i ja uspijemo tu prenijeti nekako tu emociju, je nešto što mi živimo, nekako najviše ostanu dotaknuti tom emocijom i time, tom prisnošću da nisu došli u neku industriju odraditi proći turu, nego evo baš neku da uspijemo prinijeti tu emociju i zainteresiranost našu za vino.
4: Idete li marketingom direktno u određene skupine na obali, negdje u neke hotele gdje oni odsjedaju? Na koji ih način dovodite ovdje?
3: Najčešće su to grupe turista koje organizirano imaju u sklopu posjet Imotskoga jezera i u sklopu toga imaju posjet i našim vinarijama. Ali isto tako jako je puno ljudi koji odsjedaju na području Imotskoga i kao takvi obitelji dolaze tu. Isto tako puno je ljudi koji svrate, koji su usputni nekakvi turisti na putovanju, tako da ono ima jako puno različitih varijanti, ali najviše je toga trenutnog, bar kod nas, s područja organiziranog turizma.
4: I za kraj ovog razgovora, sad kad gledate možda iz neke perspektive unazad, jeli, kad ste počeli to raditi, kako ocjenjujete njihovu zainteresiranost za ovakve ture, kušanja vina?
3: Što se više poboljšava i povećava broj vinskih degustacijskih sala i kušaonica, tako se više povećava njihov interes, tako da svakako su zainteresirani, svakako žele vidjeti, žele čuti priču, žele osjetiti taj, kao što sam rekao, tu emociju, to ono što mi proizvodimo, tako da jesu. I vjerujem da i mi kao regija i kao vinogorje i kao turistička destinacija bi trebali ići u tom smjeru da mi se stavimo i da mi nudimo, a takve ćemo goste na kraju i privlačiti kako mi ponudu poslužimo na području Imotskoga.
4: Hvala lijepa.
3: Hvala vam, brate.

0: 8 je sati i 42 minute, danas nam je treći dan srpnja, počela je prava turistička sezona, gostiju je sve više, a naša turistička središta nastoje poboljšati svoju turističku ponudu i kroz kulturne sadržaje, tako je Supetar na središnjoj rivi dodatno uredio gradski park koji je dobio ime po kiparu, Park Ivana Rendića, i otvaranjem tog parka je otvoreno i Supetarsko lito. Tom prilikom je pjevala muška klapa Turanj, svirali su članovi Puhaškog orkestra Braščuta iz Pučišća, a rivom su prodefilirale i supetarske mažoretkinje sa svojim gošćama iz Imotskog, Splita, Blata na Korčuli, Trilja i Zagvozda. A o toj novoj kulturnoj ponudi Supetra, o parku Ivana Rendića, naš dopisnik s Brača, Ivica Radić, razgovarao je s Gitom Dragičević.
1: Kad sam ja došla u Supetar 80-ih godina, Ivan Rendić nije bio valoriziran. Ivana Rendića je trebalo vratiti u Supetra iz kojega je otišao, i to nam je bila svrha, mene i nas nekolicine koji smo se okupili oko toga. Svaku godinu na natječaj Ministarstva kulture smo se javljali s molbom za odljev jedne gipsane figure koji su se nalazile i danas se nalaze u gliptoteci u Zagrebu. Čovjek koji je Ivana Rendića vratio u hrvatsku kulturu i koji je najviše pisao i radio na njemu je bio Duško Kečkemet, čijom zaslugom mi sve ovo danas i imamo. U našoj galeriji se danas nalazi 18 skulptura i veseli me što je upravo jedna od najljepših skulptura, a to je Alegorija uma, koja je odlivena nakon 100 godina što je bila u gipsu, u gliptoteci, odlivena je u bronci, prije 20 godina smo je donijeli u Supetar, a sada krasi jedan od dijelova ovog novog parka.
2: Park će predstavljati jedno kulturno odmorište sa puno zelenina, sa puno klupa. Zaista to će biti za posjetitelje i za turiste lijepa prilika da upoznaju Ivana Rendića, a tu je i kulturno-turistički program Džir s Ivanom Rendićem.
1: Taj kulturno-turistički program smo napravili, odnosno napravila ga je turistička zajednica Ive Cvitanić i ja. To je šetnja od skulpture Ivana Rendića koja je smještena u parku, i preko crkve, preko ulice Ivana Rendića, preko Vrdolci, preko rodne kuće Ivana Rendića, do Glavice gdje je proveo starost, preko Jobove ulice i tri gustirne, spuštamo se Jobovom ulicom i dolazimo na Vlačicu, a iz Vlačice preko Banja, i kao što znamo, Ban je također djelo Ivana Rendića, koja je napravljena 1912. A nakon toga dolazimo na groblje, gdje smo prije 3 godine postavili novi nadgrobni natpis, a gdje je Rendić sa skulpturom šešira, cipela i štapa, što je bila Rendićeva želja koju je napravio naš kipar Martinić i Supet.
2: Sve to posjetitelji, turisti mogu virtualnom šetnjom posjetiti. Činjenica je, evo, da ste vi čitali svoj radni vijek posvetili Ivanu Rendiću, izučavanju njegovog djela i valorizaciji njega i kao umjetnika i kao Supetranima, i bome ste u tome i uspjeli.
1: Poseban uspjeh u tome koji me veseli je to što je, kad smo prije 50 godina počeli raditi, da je mali postotak Supetrana znao, osim ovih starih Supetrana, za Ivana Rendića, djeca uopće nisu bila upoznata. Danas, zahvaljujući redovitim posjetama i galeriji i knjižnici, što je nastavlja i naša nova ravnateljica, nema djeteta u vrtiću, nema djeteta u osnovnoj školi, nema učenika, a pogotovo Supetranina, koji nije čuo i koji ne zna za Ivana Rendića.

0: Nakon Brača idemo kratko i do Hvara. Grad Hvar, jedna od naših najvažnijih turističkih destinacija. Oni su lani uz velike otpore i sukobe uveli strože propise o buci i prekinuli praksu divljeg partijanja. Te mjere su ograničile decibele i uvele zabranu puštanja glazbe na otvorenom iza ponoći. Grad Hvar je dosta podijeljen oko tog pitanja, pa su lokalne vlasti pokušale proglasiti privatna vjenčanja javnim manifestacijama kako bi se odobrile iznimke za buku do 90 decibela, međutim Ministarstvo zdravstva je poništilo tu odluku. Rekli su da privatne svadbe ne mogu se pravno tretirati kao javni događaj kako bi se zaobišao zakon. Idemo čuti spisateljicu, književnicu, novinarku Tonku Alujević, inače rođenu Hvaranku. Ona nam je dala svoj komentar te situacije.
1: Kakva je sad situacija? Prošlo je prvo ljeto, sad je drugo ljeto nakon što je gradsko vijeće prihvatilo, unatoč borbi nekih, prihvatilo zapravo tu visinu buke. Dakle, kako sad izgleda život i je li se pomalo mijenja struktura gostiju?
2: Nevjerovatno je to da mi smo pretprošle godine, kad je došlo do toga, znači u samom srcu sezone, poslije 3-4 dana ti si već vidio drugčije ljude. Nema više onoga čopora, jel? Pokazatelji govore da imaju više ljudi i da ostaju duže. Znači, to više nisu oni koji ostaju samo na noć pa i ne prespavaju u tome apartmanu, nego ko zna di, nego i duže. Međutim, ovi se isto tako i ne daju, jer naravno velika lova je u pitanju. I nama se dogodilo, to su opet mediji popratili, da smo mi sami sebi, zapravo kad smo se riješili carpe diema i svega toga skupa, pokušali i izglasali čak jednoglasno u vijeću da vjenčanja postanu javne manifestacije, šta je, tako možda nisu ni mislili šta rade, ali mislim ako se Carmen Šore udaje, to nije moja stvar, niti je to stvar grada Splita, niti svi moraju sudjelovati u tome.
1: Da pače.
2: I niko nikome ne brani da svoje ceremonije, da se to zadovolji, jeli, da ljudi se žene ili ne znam šta, već imaju svoje rođendane i slave, ali na način kako se to radi u civiliziranim sredinama, kvalitetan gost neće doći onda di je nered, to nema šanse. Dakle, nama su se počele kvalitetnije i jahte i brodovi dolaziti u porat otkad je mirnije sve i otkad se poštuje neki zakon, ja? Jer to je logika. Neš ti sad došti cijelu godinu izmaltretiran poslom i svi, ili si došla, ne znam, sa ženom ili sa prijateljima i moraš, pa evo mi, evo ja nisam 20 godina izašla na piće niti na večeru sa vanka jer to bilo nemoguće. Išla bi u Starigrad, išla bi u Vrbovsku, išla bi u Jelsu. E, ali niko nema pravo na to, mislim, to je naš grad.
0: Da, još ćemo samo najaviti i ultru, bit će bučno od idućeg petka, za točno 7 dana ultra nam u Split dovodi oko 50 tisuća gostiju, toliki je otprilike i kapacitet parka mladeži. Za Split je ultra veliki ispit, komunalni, sigurnosni, bit će buke, nespavanja, nereda, smeća, još veći gužvi, ali će biti i puno veselja u parku mladeži, dobre elektronske glazbe, vrhunska produkcija, dobro će se zaraditi, a i sami Splićani vole otići na ultru. Mi ćemo kratko čuti Aleka Alkazala, projektnog direktora festivala Ultra Europe.
3: Stvorio se u biti ovako jedan, neću reći mit, ali jedan talkabout, ako mogu tako reći, po Europi, gdje jako puno ljudi upravo prepoznaje Split i prepoznaje taj početak ljeta. Ne samo ljudi, posjetitelji koji putuju kroz Europu i gledaju stanicu Splita kao povijesni grad, ali grad koji nudi vrhunsku organiziranu zabavu u kontekstu festivala Ultra Europe, već i sami izvođači koji dolaze ovdje, koji stvarno vide ovo kao jednu platformu globalne scene gdje mogu pustiti svoje release, pustiti nove pjesme, prezentirati to publici koja će stvarno odjeknuti u svijet. Svaki taj live set koji se tamo pušta na našoj mega pozornici vide desetke miliona ljudi koji pogledaju putem društvenih mreža, putem YouTube-a ili bilo koje druge platforme na kojima se izvođači isto tako prezentiraju. I u biti stvarno, evo, kroz ovih 12 godina, odnosno sad će biti 12, možemo stvarno retrospektivno unazad zahvalno pogledati koliko se cijela ta platforma razvila i koliko koliko je to veliko značenje dobilo na globalnoj sceni, kako mladima, tako i samim izvođačima i svima koji su uključeni, jeli, u projekt. Gradovi od kud je krenulo biti Miami, pa Tokio, Sao Paulo, Melbourne, Sydney, Buenos Aires, znači to su sve multimilionski gradovi i Split u tom impozantnom društvu ne da je negdje ono sa strane, nego drži zahvalnu drugu poziciju po broju posjetitelja, a prvu poziciju po internacionalnosti. Ta slika i spoj domaćina grada, povijesti, znamenitosti, predivnog našeg mora, restorani i gastronomija i festival kao takav stvarno daje jednu dubinsku, nepretjeranu, iskrenu promociju svijetu koju ne znam koji drugi događaj ili festival bi mogao na ovoj razini to odraditi.
0: A glavna zvijezda ovogodišnje Ultre je Calvin Harris. Prvi put je na Ultri. Slušamo ga upravo u duetu s Rijanom. A mi vas, poštovani slušatelji, pozdravljamo. Opet smo iz Splita u ljetu na prvom za desetak dana. S vama su bili tonski realizator Alan Mornar i Zrinka Bilandžić. Do slušanja.

0: HR Mreža. Oglasi. Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
1: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
0: Koliko brži?
1: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
0: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
1: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot. Stop.
8: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy
0: shopping. HR Mreža. Oglasi.

0: Hrvatska ispala sa svjetskog nogometnog prvenstva. U susretu 16. finala Portugal je slavio s 2-1. Iako su Vatreni poveli u 53. golom Perišića, Portugal je izjednačio preko Cristiana Ronalda u 68. koji je bio precizan s bijele točke, a konačan rezultat postavio je Ramos u 94. minuti. Izbornik Zlatko Dalić.
1: Žao mi je da je ovako smo ispali sa svjetskog prvenstva, ali evo prošla dva smo imali sreće, u nekim trenucima danas nismo. VAR odluke, loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nema mi pravo puno to komentirati. Mali su dva puta, ne mali, malobrojni su napravili dva puta čudo, pa ovaj put ne smiješ dalje. Lijepe stvari su desile, nažalost nismo mi rezultat napravili, tako da ostaje žalost i tuga.
0: VAR je Hrvatskoj poništio čak dva gola, jedan Petru Sučiću, a drugi Gvardiolu u zadnjoj minuti sudačke nadoknade, govore Martin Baturina i Igor Matanović.
2: Mislim da smo nezasluženo ispali, danas je sreća bila eto na njihovoj strani više. Ja sam pitao suca šta je on tu točno vidio, on je rekao da nije ništa vidio, ali da mu je senzor javio lopti, da je Matanović dirao lopti i eto sve, ne znam.
3: Iskreno mislim da sam osjetio mali kontakt sa kosom. I onda sam pitao i sa suca. Ja nisam bio 100% siguran da sam dirao. On je rekao ono kao da imaju čip u lopti i da su vidjeli da je bio kontakt i onda je offset i to je to.
0: Mnogi nagađaju da je ovo bio posljednji nastup kapetana Luke Modrića za Hrvatsku. Evo što je on rekao nakon susreta.
4: Šteta za poraz, mislim da nismo zaslužili, da smo bili puno bolja ekipa, pogotovo drugo polovrijeme, ali neke stvari nam nisu išle u korist. I nažalost ispali smo i to je to, ali možemo biti uzdignute glave zbog kako smo odigrali, pogotovo drugo polovrijeme, kažem, zaslužili smo više, ali jednostavno nije htjelo danas, tako da, ali dobro, šta je tu, idemo dalje, ne možemo sad vratiti vrijeme.
5: To dalje hoćemo o tome sada ili drugom zgodom?
4: Pa drugo, još smo malo vrući, tako da ne želim ispati sad da kukam ovdje i da tražim neke alibi, ali opet ponavljam neke stvari. Definitivno su čudne, ali dobro, šta je tu?
5: Izvjeza na vaše dalje, ali...
4: A na moje dalje, to nije sad vrijeme za to.
0: Navijači nisu skrivali razočaranje. Glavni razlog za ispadanje Hrvatske mnogi su pronašli u sudačkim odlukama.
6: E, tako prođeš, što možeš. Meni je baš žao za Luka Modriću, ali što ćemo? Idemo naprijed, sa ovi novi talent što ima ovi mladeži, idemo naprijed. Nije ovo zadnji za Hrvatsku, idemo mi još naprijed.
7: Super smo igrali u drugo poluvrijeme, no šta ćemo sada, ajde. Bilo su malo bolji i šta ćemo, tri gola, e. Kad smo zadnji puta vidjeli tri gola povučena, e.
8: Super, super odigrali i stvarno, evo, skidam im kapu, ali sudac je bio jači, tako da.
9: Katastrofa.
10: Nije bilo fair nikako.
9: Nikako nije bilo fair, sudac je protiv nas bio...
11: Suđenje, katastrofa. Drugo polovrijeme smo bili bolji i to je to. Zaslužili smo proći.
12: Pa ja sam šokiran, ne mogu da je bilo ovoliko poništenja naših golova. Ovo se nikad nije prije dogodilo u povijesti, ne hrvatskog nogometa, nego bilo kakvog nogometa. Ovo je užas.
13: Realno nismo se osramotili ni malo, stisnuli smo ih, držali smo ih u šaci.
0: Vijesti. Ruske su snage i tijekom prošle noći nastavile s napadima na ciljeve diljem Ukrajine, pri čemu su poginule dvije osobe, a još 8 je ozlijeđeno. Danas je u Kijevu dan žalosti za 30 ubijenih tijekom masovnog napada izvedenog prije 2 dana.
14: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom sunčano, a prolazno više oblaka i mogući lokalni pljusak ponajprije u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena jaka bura, ponegdje s olujnim udarima. Najviša temperatura od 27 do 33 stupnja.
14: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Hrvatska je ispala sa svjetskog nogometnog prvenstva. U susretu 16. finala Portugal je slavio s 2-1. Iako su Vatreni poveli u 53. golom Perišića, Portugal je izjednačio preko Cristiana Ronalda u 68. koji je bio precizan s bijele točke, a konačan rezultat postavio je Ramos u 94. minuti. Izbornik Zlatko Dalić.
1: Žao mi je da je ovako smo ispali sa svjetskog prvenstva, ali evo prošla dva smo imali sreće, u nekim trenucima danas nismo. VAR odluke, loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nema mi pravo puno to komentirati. Mali su dva puta, ne mali, malobrojni su napravili dva puta čudo, pa ovaj put ne smiješ dalje. Lijepe stvari su desile, nažalost nismo mi rezultat napravili, tako da ostaje žalost i tuga.
0: VAR je Hrvatskoj poništio čak dva gola, jedan Petru Sučiću, a drugi Gvardiolu u zadnjoj minuti sudačke nadoknade. Govore Martin Baturina i Igor Matanović.
2: Mislim da smo nezasluženo ispali, danas sreća bila eto na njihovoj strani više. Ja sam pitao suca šta je on tu točno vidio, on je rekao da nije ništa ovaj vidio, ali da mu je senzor javio lopti, da je Matanović dirao lopti i eto, ne znam.
3: Iskreno mislim da sam osjetio mali kontakt sa kosom. I onda sam pitao isto suca, ja nisam bio 100% siguran da li sam dirao, on je rekao ono kao da imaju čip u lopti i da su vidjeli da je bio kontakt i onda je offset i to je to.
0: Navijači nisu skrivali razočaranje. Glavni razlog za ispadanje Hrvatske mnogi su pronašli u sudačkim odlukama.
4: E, tako prođeš, što možeš. Meni je baš žao za Luka Modriću, ali što ćemo? Idemo naprijed sa ovim novi talent što ima ovim mladeži. Idemo naprijed, nije ovo zadnji za Hrvatsku, idemo mi još naprijed.
5: Super smo igrali u drugo poluvrijeme, no šta ćemo sada, ajde. Bilo su malo bolji i šta ćemo, tri gola, e. Kad smo zadnji puta vidjeli tri gola povučena, e.
6: Super, super odigrali i stvarno, evo, skidam im kapu, ali sudac je bio jači, tako da.
7: Katastrofa.
8: Katastrofa.
7: Nije bilo fair nikako.
8: Nikako nije bilo fair, sudac je protiv nas bio.
9: Suđenje je katastrofa, drugo poluvrijeme smo bili bolji i to je to, zaslužili smo proći.
10: Ma ja sam šokiran, ne mogu da je bilo ovoliko poništenja naših golova, ovo se nikad nije prije dogodilo u povijesti, ne hrvatskog nogometa nego bilo kakvog nogometa, ovo je užas.
11: Realno nismo se osramotili ni malo, stisnuli smo ih, držali smo ih u šaci.
0: Mnogi nagađaju da je ovo bio posljednji nastup kapetana Luke Modrića za Hrvatsku, evo što je on rekao nakon susreta.
12: Šteta za poraz, mislim da nismo zaslužili, da smo bili puno bolja ekipa, pogotovo drugo polovrijeme, ali eto, neke stvari nam nisu išle u korist i nažalost ispali smo i to je to, ali možemo biti uzdignute glave zbog kako smo odigrali, pogotovo drugo polovrijeme, kažem, zaslužili smo više, ali jednostavno nije htjelo danas, tako da, ali dobro, šta je tu, idemo dalje, ne možemo sad vratiti vrijeme.
13: To dalje hoćemo o tome sada ili drugom zgodom?
12: Pa drugo, još smo malo vrući, tako da ne želim ispati sad da kukam ovdje i da tražim neke alibi, ali opet ponavljam, neke stvari definitivno su čudne, ali dobro, šta je tu.
13: Ide za na vaše dalje, ali...
12: A na moje dalje, to nije sad vrijeme za to.
0: Dio Vatrenih i dalje ostaje Ivan Perišić. Nisam baš u nekim godinama, ali dok nema ozljeda, dok sam zdrav i dok mogu raditi razliku na terenu, kao što je to bilo ponovno na ovom turniru, mislim da ću biti u reprezentaciji. Što će donijeti sutra ne znam, ali daću sve od sebe, radit ću svaki dan da budem u vrhunskoj formi. Jedino to mogu obećati, rekao je Perišić.
14: Vijesti.
0: I dalje gori kod Senja i na otoku Čiovu. Iako je požar kod Senja bio lokaliziran zbog jakog vjetra, ponovno se razbuktao. Vatrogasci su jučer intervenirali i na požarima na otoku Mljetu. Jedan je ugašen, a drugi koji je planuo na području Babina Polja, lokaliziran je. Ugašen je požar kod Kistanja, a na otoku Visu nastavlja se dežurstvo i sanacija požarišta. Zbog visokih temperatura i povećane opasnosti od nastanka požara, iz Hrvatske vatrogasne zajednice pozivaju građane na dodatan oprez.
14: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom sunčano, a prolazno više oblaka i moguć lokalni pljusak, ponajprije u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena jaka bura, ponegdje s olujnim udarima. Najviša temperatura od 27 do 33 stupnja.
14: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Želim vam pred početak prvog srpanjskog vikenda. Treći je dan sedmog mjeseca u godini. 10 je sati i 9 minuta i vrijeme da čujemo što zadnji dan u tjednu i vikend koji je pred nama donosi diljem Hrvatske. Na današnje putovanje vode vas tonski Davor Čajko i ja sam Aleksandra Funes. A u ovome satu zaustavit ćemo se u Puli, Rijeci, Dubrovniku i Kninu. U Puli nas već čeka kolegica Dorina Tikvicki. Dorina, dobar dan.
2: Dobar dan, Aleksandra, tebi kolegama i u ime mog kolege za tonskim pultom Branka Crnogorčića. S obzirom da u ovom satu vas čeka toliko stanica ili postaja, ja ću onda morat biti kratka. I dobro je tako, nešto sam zbrkana, ne znam što mi bi, valjda od ovih visokih temperatura koje su ipak mrvicu minule. Ali smo već, evo, jutro je, već smo na 30 i skoro 31 stupanj. Tako da, malo smo se ohladili, malo je palo kiše, srušilo par stabala i sad idemo dalje. Idemo dalje u razna zanimljiva zbivanja. Imamo, Aleksandra, koncerata toliko da gubim kontrolu nad time. Ono što znam sigurno da nam sutra na večer u Arenu stiže John Legend. I da sam ja unutra dobila kartu i iskoristit ću je.
1: Sad, ajde, što zabavi ću, se.
2: Pa ću onda pričati narodu i svijetu jesam li uživala. A što se onih koji vole recimo cirkus tiče, Aleksandra, zanimljivo, dugo ovako nešto nismo na ovim našim prostorima imali, a sada nas Fažanci pozivaju da u nedjelju u 20 sati na Fažanskoj plaži, odnosno u Valbandonu, dođemo na festival suvremenog cirkusa Cirkoval. Dakle, bit će tu svega, letećih balona, leptirica, face paintinga, bit će svakojakih isto tako ludih priča. Uglavnom, navodno jedinstven događaj koji bi Valbandonsku plažu trebao pretvoriti u pozornicu iz snova gdje na scenu stupaju mašta, pokret, glazba i čudo. To tako organizatori kažu, ali naravno da će se najbolje znati što je to zapravo ako se na to stigne. Svi oni koji vole živjeti u cirkusu imaju priliku to u nedjelju u Fažani iskušati.
1: To je nešto za mene. Ne kažu da volim živjeti u cirkusu, ali cirkus sam voljela uvijek. Akrobate posebno.
2: A je?
1: Da, klaune ne baš, ali ova, da, sve ovo to se nabrojila.
2: Imaš
1: ali neću stići, nažalost.
2: Ništa.
1: Pričat ćeš mi idući put kako je bilo.
2: Je. E sad, kako voliš ili voliš li džez?
1: Kako koji, onaj teški baš mi nije mi,
2: neka ali, teze obiđe
1: da, ali ovaj, lakši, onaj lagani nježni. Onaj da, onaj malo na swing stavu, to je da, to u svakom slučaju da.
2: A to će baš nešto tako i biti, ovo gdje te ja pozivam, tebe, naše slušatelje, ako ste u mogućnosti, ali ja morate jako požuriti. Večeras u 21 sat u ambijentu vinograda San Martino, odnosno u Svetom Martinu, on će postati kulisa za jedinstvenu ljetnu večer džezva brojdi. Brojdi ili ti brajda ili ti vinograd, to bi u prijevodu bilo. Manifestacija

0: koja će ponuditi glazbeni doživljaj. Za njega će se pobrinuti Robert Mikuljan Trio, pa će posebna gošća biti poznata pjevačica Lana Demartin. A pored Mikuljana, koji će večer obogatiti zvukovima trube i krilnice, na pozornici će nastupiti i afirmirani domaći glazbenici Aldo Foško, klavijature Rajko Ergić Bubnjevi. A posjetitelje već kad je tako očekuje naravno džez, popularni džez, bezvremenski vokalni hitovi, novi aranžmani, ali isto tako i vrhunska vina lokalnih vinara. Tako da džez Vabrajde ima s razlogom nosi taj naziv. A oni koji vole koncerte malo ozbiljnijeg tipa, Poreč ove godine ponosno slavi jubilarnu 65. sezonu festivala Koncerti u Eufrazijani. Svečano otvorenje je upravo večeras u 21 sat u Eufrazijevoj bazilici, koja, kao što znamo, je pod zaštitom UNESCO-a. A dakle, nakon otvorenja i ove vrhunske interpretacije će odjekivati povijesnim svodovima bazilike svakog petka u 21 sat sve do 11. rujna, tako da Aleksandra ovaj put neće stići, čujem, ali možda neki od petaka koji slijede.
1: Onaj džez mi sad još malo...
0: A jel da?
1: Da. Sam rekla, ovaj za šire, da, mase, tu se da lijepo uživati.
0: Je, i onda još kad izdegustiraš koji dec vina, pa ti se sve onako malo zaljulja, čak i ako je malo žešći, neće ti smetati. Malo je to. A možda sam i u pravu, treba probati.
1: Treba probati, da.
0: Turistička zajednica općine Ližnjan ovog ljeta isto organizira besplatna interpretacijska vođenja, hrvatski, engleski, talijanski, sve naravno svi posjetitelji, i to je već krenulo od 1. srpnja do 21. kolovoza, i to svaki dan u tjednu. Svaki dan neka druga lokacija, a ima zaista predivnih lokacija na području općine Ližnjan. Dakle, stručno vodstvo, pa da se nešto sazna o povijesti, tradiciji, prirodnim posebnostima, od kojih mi se baš i prirodne posebnosti najviše sviđaju. I evo, još ću zaključiti ovo naše druženje najavom događanja na sjeveru Istre, Piščaci i gunci uz ples na tavolac. Dakle, malo tradicije u svakom smislu, 20. obljetnica međunarodnih susreta folklornih skupina, i to malih sastava tradicijske glazbe Istre, 5. srpnja, dakle nedjelja u 19 sati. Pa će, sve će odzvanjati onim našim tradicijskim istarskim instrumentima, među kojima su ovaj put istaknuti bajs, violin i ono što inače karakterizira sjever naše lijepe Istre. Toliko za danas od mene, idi i žuri jer čekaju vas druge postaje.
1: Hvala lijepa, uživajte u vikendu, kupajte se i...
0: Dogovoreno, i nemojte izgorit.
1: I nemojte izgorit, da. Faktor 50.
0: Ja, tako je, Aleksandar.
1: Hvala lijepa, pozdrav Istri.
0: Bog.

0: Hrvatski radio, uvijek prvi.
1: U 10 sati 19 minuta spustili smo se mrvicu južnije što se događa ovoga vikenda i danas na Kvarneru i u Gorskom Kotaru. To će nam reći kolegica Lena Stojiljković koja nas čeka u našem riječkom studiju. Dobar dan.
2: Pozdrav svima, dobar dan iz Rijeke. Evo, već je vruća na 30 celzijevih stupnjeva, ali moram reći da se puno lakše diše nego prethodnih dana. Bura puše i to dosta, kvari frizure, tako da evo, imamo zraka, a nemamo frizure.
1: Nema veze, ali se ne znojite onako u ovaj potjemenu.
2: Tako je, tako je. Da, provišću vas evo danas šetnjom kroz zapravo cijelu Primorsko, gotovo cijelu Primorsko-Goransku županiju. Idemo iz Gorskoga Kotara preko Rijeke u Opatiju. Zašto iz Gorskoga Kotara? Zato što počinje tjedan otvorenih vrata Špilje Vrelo u Fužinama i to za 40 minuta točno u 11 sati, tako su najavili. Tada će svečano biti otvoren stalni vojni postav posvećen značaju Špilje Vrelo u Domovinskom ratu, koja je tada služila kao sigurno skladište dijela oružja i streljiva oduzetog nakon osvajanja vojnih objekata JNA u Delnicama. Bilo je to 5. studenog 91. godine. Inače, tjedan koji je pred nama donosi niz pogodnosti. Ulaznice za razgled ove krasne Špilje bit će dostupne po promotivnim cijenama. Oni najmlađi, tako su obećali, dobit će besplatnu vožnju tubing stazom u vratima, a po povoljnim cijenama vozit će i turistički vlakić. Špilja Vrelo ove godine obilježava evo 76 godina od svoga otkrića. Ona je smještena tek 300 metara od jezera Bajer u Fužinama, a ono što je kod nje najzanimljivije i najpovoljnije, pa i u ljetnim i u zimskim mjesecima, ovisi kako se uzme, je da zadržava temperaturu od oko 8 celzijevih stupnjeva i zaista je jedno evo od najugodnijih ljetnih izletišta u Gorskom Kotaru. A kad tamo za zimi, po zimi i kad su temperature u minusu, e onda u Špilju Vrelo ulazimo da bismo se zgrija. Tako je, tako je. Tako da evo, iskoristite ljudi priliku, posjetite Špilju Vrelo, uvijek ju je lijepo vidjeti, a još kad su evo ovakve dobre i lijepe prigode, da pače. Nova autorska predstava Karla Hubaka, Serenada ljetne noći, premjerno će biti izvedena u okviru Riječkih ljetnih noći, sada smo na Kvarneru, u vrtu Astronomskog centra na Riječkoj vježici, večeras je to u 21 sat. Riječ je o susretu, i to je vrlo zanimljivo, amaterskog i profesionalnog ansambla, a u središtu predstave nalazi se pet prijatelja riječkih umirovljenika koji se sastaju kako bi evo zajedno proveli jednu ljetnu večer. Za tu su priliku pozvali i orkestar da im svira serenadu, a bit će to Dvoržakova serenada za puhače koju će večeras uživo izvoditi Riječki simfonijski orkestar. E sad, problem je tišina koju glazba traži, a koja nije baš nadohvat ruke, i predstava zato postavlja jednostavno pitanje: imamo li dovoljno snage stišati se, opustiti i prepustiti prostor zvuku, jer kažu tek tada glazbu možda možemo i doživjeti. Evo, čini mi se izuzetno zanimljivo, još jednom poziv svima koji mogu, Serenada ljetne noći, večeras u vrtu Astronomskog centra na Vižici u Rijeci, početak je u 21 sat. A poseban je gušt biti na Kvarneru ovog vikenda. Prvi je vikend u srpnju, tradicionalno rezerviran za Liburnija jazz festival u Opatiji. On predstavlja najbolje i od hrvatske, ali i inozemne jazz glazbe. Događanja su već počela za djecu i umirovljenike u 10 sati danas. U 16 sati jedinstveni jazz boat zaplovit će Opatijskom rivijerom, tamo će svirati Denis Raz Trio Solution, a na ljetnoj pozornici u Opatiji večeras od 21 sat slijedi prvi ovogodišnji večernji koncert Tomislava Golubana, nešto između bluza i džeza, više prema džezu, pa će evo biti zanimljivo Golubana vidjeti i u toj ulozi. A na isto mjesto, na Opatijsku ljetnu pozornicu, sutra dolazi istinska živuća legenda funka Fred Wesley i Generations. S opusom od preko 150 albuma, Wesley je proglašen jednim od glavnih arhitekata i skladatelja funka na planeti Zemlji. Inače je najpoznatiji po svom radu s Jamesom Brownom i suradnjama s jazz legendama, a ovog vitalnog 81-godišnjaka najavit će organizator Liburnija jazz festivala i glazbenik jazzer Elvis Stanić.
3: To je takva energija, takva eksplozivna energija, miješanje funka, džeza, to su neuništivi ljudi, valjda ih ta glazba drži onako netaknute od svih ovih godina. Radio je sve sa najpoznatijima, sa svima koji ga svi cijene, njega kao najvećega, od George'a Bensona, Ray Charlesa, Markusa Millera, ne znam, Masije Parkera, nema ljudi koji ne skidaju kapu. I njega imamo na Liburnija Jazz Festivalu u subotu u 9 sati, ovog puta sa svojim bendom, sa njegovim repertoarom.
2: Eto, čuli ste, zvuči itekako atraktivno, je li tako?
1: Zvuči dobro, da.
2: Mm-hmm.
1: Da.
2: Evo i to je to, nekako smo obuhvatili većinu dijelova naše županije, kao što sam rekla, zahvatili i sutrašnji dan. Mi vam želimo krasan vikend, ako ništa drugo, uvijek od nas možete doći na more, kupati se i uživati u ljetnim radostima. Mi ćemo to učiniti, evo, čim završimo danas poslom.
1: Hvala lijepa, pozdrav Kvarneru.
2: Pozdrav.
1: I Gorskom Kotaru, naravno.
2: Tako je, pozdrav.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: A u 10 sati i 34 i pol minute stigli smo u naše najjužnije krajeve. A što se ondje zbiva, to će nam reći kolega iz Dubrovnika Mislav Čimić. Dobar dan.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav s juga. Pa evo, kod nas je prvenstveno vruće. Ma može to biti i toplije. Temperatura je trenutno 30 celzijevih stupnjeva i to će biti u rastu prema najavama. Međutim, ono što je dobro je da je danas samo 34% vlage, dok je recimo jučer bilo 70%. Puše bura, odnosno maestra, ali trenutno to će se izmjenjivati tijekom dana, a do kraja bi moglo biti još više vruće, kažu meteorolozi. Međutim, postoji i mala mogućnost za naoblaku i neku slabu kišu ili poneki pljusak s grmljavinom, a onda će opet taj bura i maestral nas također zagrliti.
1: Temperatura... I osvježiti malo, ja?
2: Pa je, to nas zapravo...
1: Donje dašak malo svježinice.
2: To nas drži, jer da nije toga vjetra, bilo bi baš nekako jako vruće, unatoč tome što vlaga nije visoka, a znate kako ono kažu, ma nije što je vruće, nego što je pritisak. Ali evo, danas nije pritisak toliki nas. Sreću, temperatura mora 22 celzijeva stupnja, jučer je primjerice bilo 23, a bilo je i više od toga prošli tjedan, dakle bura je odradila svoje, malo je pomiješala te slojeve, pa je sada 22 celzijeva stupnja. Ja moram priznati da je to meni baš dobra temperatura, jer se tako čovjek može malo rashladiti. E sad, ima puno onih koji ne ulaze na ispod 25, tako da o tome bi se dalo raspravljati. Blago onima koji se danas mogu kupati, pogotovo na ovo sunce, samo moraju odabrati dobru stranu gdje ovaj vjetar ne stvara velike, velike valove. Jedna dobra vijest odmah za početak je Smljeta, ugašen je požar koji je ondje planuo prije 2 dana, ako se ne varam, iznad Babinoga polja. I to na nepristupačnom terenu. U gašenju su uz mljetsku javnu vatrogasnu postrojbu sudjelovali kanader i air traktor, a vatrogasci će na požarištu ostati tijekom cijeloga dana. Evo, ja sam jučer bio u komunikaciji sa vatrogascima, već je jučer to izgledalo dobro, međutim oni uvijek pozivaju na oprez, zato će evo i danas ostati na požarištu kako je nam je javljeno. Dodatan poziv na oprez svim našim sugrađanima, svim našim gostima i posjetiteljima, da stvarno kad su visoke temperature, kad je primjerice mogućnost za grmljavinsko nevrijeme kao što je to bilo prije nekoliko dana, onda je ljudski oprez jako važan, jer na onaj dio prirode ne možemo utjecati, ali valjda još uvijek na sebe možemo. E, ako smo bili odgovorni, ako se sve dobro posložilo i onda imamo vremena, možda je dobro posjetiti neko kulturno zbivanje kojih u Dubrovniku ne manjka. Primjerice, večerašnji koncert u 21 sat u Kneževu dvoru trebao bi biti baš lijep koncert. Završni koncert Međunarodnog festivala opernih arija Tino Patiera, naslovljen Verdi za sva vremena, trebao bi donijeti neke od najupečatljivijih zvukova koje je Verdi zapisao. Dirigent je čuveni i u Dubrovniku dragi maestro Norman Vidžaja, a uz Dubrovački simfonijski orkestar kao solisti će nastupiti sopranistice Nikolina Pinko i Petra Radulović, mezzosopranistica Joana Dobrakovska, tenori Bože Jurić Pešić i Josip Švagelj, bariton Jurica Jurasić Kapun i basovi Luciano Batinić i Božo Župić. Podsjetimo, ovogodišnji festival Tino Patiera održava se u znak sjećanja na njegovog osnivača Vida Peručića, koji je, podsjetimo, među ostalim bio i dragi suradnik u programu Radio Dubrovnika. Ususret rođendanu Vlaha Bukovca, muzeji i galerije Konavala večeras organiziraju prigodni program u kući Bukovac u Cavtatu. Besplatno stručno vodstvo kroz aktualnu izložbu Sve Bukovčeve jelice bit će u 20 sati i 30 minuta, a od 21 sat slijedi koncert u Đardinu, C strana za Bukovčev 171. rođendan, nastupa autorski bend C strana koji donosi zanimljivu glazbu koju dakle sami stvaraju. Također jedno vrijedno događanje večeras u organizaciji Hrvatskog društva likovnih umjetnika Dubrovnik i Galerije Flora, otvorenje izložbe Prolaz Katarine Ivanišin u 20 sati u Galeriji Flora. Izložba će se moći razgledati do 24. srpnja. Tako da nisu baš preklapanja, ali tko želi stići na sve morat će se baš jako dobro potruditi. Ma ovo na relaciji Cavtat grad to baš neće moći, morat će odabrati što želi. Evo, možda još samo da je u Uvali Lapa do 22 sata na šetnici nastupa Klapa Karaka, dio programa Ulicama našeg grada, gdje nam klape na raznim lokacijama pjevaju. Tako da ima izbora kad se u obzir uzme da ide vikend, pa lijepo.
1: Da, da, baš nekako lijepo ovo sve zvuči.
2: Ljetno, vrlo ljetno, vrlo da. Ljetno. Eto, ljetni Dubrovnik vam je to. Ja se nikad neću umorit ponavljati. Dođite nam ako možete.
1: Hvala lijepa.
2: Pozdrav iz Dubrovnika.

0: Hrvatski radio, uvijek prvi.
1: I zadnja postaja u ovome satu je Knin. Što donosi vikend koji je pred nama u šibenskom i kninskom kraju? To će nam reći kolegica Đana Krvavica. Dobar dan.
2: Dobar dan kolegice, evo pokušat ću barem dio, odnosno tek dio toga podijeliti s vama. Evo dobar dan svima koji su uz Hrvatski radio i ovako eterom putuju lijepom našom. Iz sunčanog Knina pozdravlja vas i kolega Ivan Katalinić. Ne bunimo se, bližimo se, 30 stupnjeva je najavljeno za danas u Kninu u odnosu na onih 37 i više. To je sasvim u redu. Mnogima je, evo, vjerujem da ćete se složiti sa mnom, upravo ljeto omiljeno godišnje doba. A ono što je sasvim sigurno je to da se ljeti sve nekako vrti oko glazbe, druženja, događanja na otvorenom. Tako da vas u nastavku vodimo do Murtera. Ovih dana tamo je posebno dobra atmosfera. Naime, u Jezerima traje jazz festival, još zvan, odnosno poznat kao Jazzera, koji osim vrhunskih koncerata okuplja brojne zaljubljenike u glazbu kroz radionice i vokalni seminar. Što sve donosi ovogodišnje izdanje i o tom vokalnom seminaru, evo sve nam je detaljnije otkrila jazz, istaknuta hrvatska jazz vokalistica, multi-instrumentalistica Sandra Halužan, a svoje dojmove podijelila i polaznica vokalnog seminara Petra Svrtan, inače poznata kazališna televizijska glumica, pa ih idemo čuti.
3: Ponedjeljak smo otvorili jam sessione, nastupili smo ja i moja dva kolega mentora Anton Profeta i Diego Antonio Ortiz. Nastavili su polaznici seminara. U subotu kao kruna zapravo festivala koncert polaznika vokalnog seminara i u nedjelju za Jezera imamo koncert u crkvi u 10 ujutro nakon mise gdje pjevamo gospel glazbu. Kroz jedan dana uče kako biti jazzeri, kako pjevati standarde, kako improvizirati, kako se zapravo pronaći i ubaciti na scenu, kako studirati jazz. Zato im zapravo nudimo i hrvatske i međunarodne umjetnike koji već imaju stvarno ozbiljne karijere po cijelom svijetu.
4: Počinjemo u 10 ujutro sa zagrijavanjem tijela, glasa, upjevavanjem i onda radom na vokalnim tehnikama. Ima ljudi koji su prvi put, ima ljudi koji su više godina ovdje. Radimo onda na svojoj završnoj stvari koju ćemo izvesti na koncertu u subotu. Radimo i sa bendom popodne, sa jazz bendom s kojim ga isto svaku večer imamo jam session, što je ono nevjerojatna privilegija.
2: Ja ću samo dodati, dakle ovaj jazz festival traje do nedjelje, a kad smo kod pjesme i dobre glazbe, u nastavku isto pjesma, ipak nešto drugačije, u sklopu Drniškog kulturnog ljeta večeras od 21 sat održava se tradicionalni susret klapa. Večer ispunjena poznatim dalmatinskim pjesmama, ugodnim ljetnim ugođajem, jedna od onih manifestacija koja svake godine privuče i domaće ljude i brojne goste i nekako nema sumnje da će večeras to potrajati do kasno u noć. Kako idu posljednje pripreme saznali smo od Gorana Ercegovca, Josipa Močića iz Klape Drnište, Atile Mesarića, njihovog stručnog voditelja. Evo, njih trojica, ali vrlo kratko.
5: Klapa Drniš postoji evo 20 godina i ovo je po redu sad 16. susret klapa.
6: Do relativno nedavno se pivalo po kućama ispred vanka na Poljani, ispred ljekarne i tako. Nažalost izgubio se taj običaj, ali eto, mi se trudimo da ne nestane klapsko pjevanje u Drnišu.
7: Pripravamo se intenzivno kroz cijelu godinu za susret klapa, da to bude šta bolje. Pozivamo sve ovim putem da dođu.
2: Evo i mi vas pozivamo, razloga za posjet našoj županiji ovih dana doista ne nedostaje. Gotovo svako mjesto nudi poneki koncert, izložbu, festival, pučku feštu. Ljeto je u punom zamahu i na obali i u zaleđu. Pa evo, bilo da ste na odmoru ili tek planirate vikend, sadržaja zaista ima. Sve se jasno može pronaći na internetu, na društvenim mrežama. Iskoristit ću priliku i za kraj spomenuti, bliži se i početak Šibenik Dance festivala. Festival donosi plesne radionice koje vode vrhunski svjetski pedagozi. Program suvremenog i jazz plesa otvoren je svima, od profesionalaca do najmlađih. Možda nas sluša netko zainteresiran. Prijave su do 6. srpnja, dakle još 2-3 dana. a festival će se održati od 13. do 18. ovog mjeseca. Krešimirov grad tad postaje međunarodno središte suvremenog plesa. I evo, to bi zapravo bilo to od nas za ovaj put, jedno glazbeno-plesno javljanje iz Knina. Šaljemo vam veliki pozdrav.
1: Hvala lijepa i uživajte i vi.
2: Hoćemo.
1: Poštovani slušatelji, bilo je to sve u ovome satu. U 11 sati slijede vijesti, a raspored za idući sat je Zadar, Rijeka, Split i Zagreb. Sad malo glazbe.

0: Hrvatska ispala sa svjetskog nogometnog prvenstva. U susretu 16. finala Portugal je slavio 2-1. Iako su Vatreni poveli u 53. pogotkom Perišića, Portugal je izjednačio preko Cristiana Ronalda u 68. koji je bio precizan s bijele točke, a konačan rezultat postavio je Ramos u 94. minuti. Izbornik Zlatko Dalić.
1: Žao mi je da je ovako smo ispali sa svjetskog prvenstva, ali evo prošla dva smo imali sreće, u nekim trenucima danas nismo. VAR odluke, loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nema mi pravo puno to komentirati. Mali su dva puta, ne mali, malobrojni su napravili dva puta čudo, pa ovaj put ne smiješ dalje. Lijepe stvari su desile, nažalost nismo mi rezultat napravili, tako da ostaje žalost i tuga.
0: Mnogi nagađaju da je ovo bio posljednji nastup kapetana Luke Modrića za Hrvatsku. Evo što je on rekao nakon susreta.
2: Šteta za poraz, mislim da nismo zaslužili, da smo bili puno bolja ekipa, pogotovo drugo polovrijeme, ali eto, neke stvari nam nisu išle u korist i nažalost ispali smo i to je to, ali možemo biti uzdignute glave zbog kako smo odigrali, pogotovo drugo polovrijeme, kažem, zaslužili smo više, ali jednostavno nije htjelo danas, tako da, ali dobro, šta je tu, idemo dalje, ne možemo sad vratiti vrijeme.
3: To dalje hoćemo o tome sada ili drugom zgodom?
2: Pa drugo, još smo malo vrući, tako da ne želim ispati sada da kukam ovdje i da tražim neke alibi, ali opet ponavlja neke stvari. Definitivno su čudne, ali dobro, šta je tu?
3: Ide za na vaše dalje, ali...
2: A na moje dalje, to nije sad vrijeme za to.
0: Nastup Vatrenih pohvalio je i dio državnog vrha, premijer Andrej Plenković i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
4: Dogodilo se da evo više svi skupa komentiramo suđenje, ali moram još jedan put čestitati hrvatskoj reprezentaciji na cijelom uspjehu koji je višegodišnji, a ne samo na ovom svjetskom prvenstvu i da su nas razveselili, a ovakve nepravde nekako stavljaju malo dojam koji nas sve skupa ne čini zadovoljnima, bili smo poprilično u nekom trenutku noćas.
5: Vjerujem da niste dovoljno spavali, ali evo, nažalost, hrvatska nogometna reprezentacija nije se plasirala u osminu finala svjetskog prvenstva. Međutim, junački smo pali, falili su milimetri, malo tehnologije, malo nesreće, malo sudačkog poguranca i ovoga puta nismo uspjeli. Međutim, htio bih čestitati svim igračima, posebno kapetanu Modriću, izborniku Daliću na još jednoj sjajnoj prezentaciji Hrvatske.
0: Dok je većina budnih pratila utakmicu u Torontu, dio zastupnika sinoć je zasjedao sve do 2 sata u noći, raspravljajući o prijedlogu za osnutak istražnog povjerenstva za poslovanje Medikola. O tome i ostalim zakonskim prijedlozima glasuje se u ovim trenucima. Poslušajte dio sinoćnje rasprave. Ivana Kekin iz Možemo i Mislav Herman iz HDZ-a.
6: Vjerujemo u demokraciju, vjerujemo u raspravu, vjerujemo u pluralizam, vjerujemo u istražna povjerenstva i vjerujemo u javno zdravstvo. I nećemo odustati od javnog zdravstva. A po anketama, a i po iskustvu s terena, mogu vam reći, po 50.000 ljudi koji su potpisali peticiju, da to misle i građani. I vi ovako padate zadnjih 6 mjeseci, a mi ovako rastemo.
7: Znači, nitko u ovoj sabornici ne može reći da je bilo ko od nas protiv istine. Ako je bilo kakvih nezakonitosti, onda to lijepo prijavite. Nekako je rekla kolegica Kekin da ona to čuva, pa će vidjeti to će prijaviti ili ne. Naša dužnost kao građana Republike Hrvatske, ako znamo za nekakve nezakonitosti, je to prijaviti institucijama koje se tim bave.
0: U prva 2 dana nagradne igre svaki račun se računa. Sudjelovalo je više od 5800 građana koji su prijavili više od 12.000 računa, priopćila je Porezna uprava. Nagradna igra trajat će do kraja godine, a građani svaki mjesec mogu osvojiti vrijedne nagrade od 1000, 5 i 10.000 eura. Porezna uprava podsjeća sve sudionike da, nakon što ga prijave, obvezno sačuvaju originalni račun do dodjele nagrada, jer je on dokaz o sudjelovanju i bit će potreban pri preuzimanju nagrade.
8: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom sunčano, u unutrašnjosti ponegdje prolazna na oblaka i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Temperatura od 27 do 33 stupnja.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: Pozdrav još jednom, poštovani slušatelji, u 11 sati i 11 minuta mi nastavljamo naše putovanje Hrvatskom, kroz koje vas vode tonski Davor Čajko, glazbu biraju Pavle Miljenović i Dinko Komadina. Ja sam Aleksandra Funes, u ovome satu obići ćemo Zadar, Osijek, Split i Zagreb. Krećemo iz Zadra, ondje nas čeka kolega Željko Kapelari, dobar dan.
2: Lijep pozdrav svima, dobar dan iz Zadra, a ovdje u Zadru pretežno vedro, sunčano, tek mogućnost male naoblake, opet će biti jako toplo, do 34 Celzijeva stupnja, prognoza za danas trenutačno je 30, što se tiče temperature mora, ona je 27 Celzijevih stupnjeva.
1: Stvarno, fino.
2: I prefino. Prefino je stvarno i u moru, tako da se teško, da se možemo i rashladiti. Dosta je turista, tako da većina i traže spas u moru, a u biti to i jest najbolja solucija. Na Zadarskom gradskom vijeću predstavljen je plan upravljanja destinacijom Zadar za iduće 4 godine, dokument koji bi trebao usmjeriti budući razvoj turizma. Autori plana naglasili su razvoj cjelogodišnjeg i otpornog turizma temeljenog na inovacijama te smanjenje negativnog pritiska na prostor. Podaci pritom otkrivaju alarmantnu sliku. Poluotok, inače povijesna jezgra grada s 852 smještajna objekta na samo 0,5 četvorna kilometra, uvjerljivo je najopterećeniji

0: dio Zadra. Voditeljica izrade plana, profesorica Gabriela Vidić.
1: Da se turizam ne razvija više stihijski, da prekomjerno raste, da mjerimo samo 10% više noćenja, dolazaka i tako dalje, nego da ublažimo taj rast u smislu da možda čak i stagnira ili pada, ali da se poveća kvaliteta, odnosno zadovoljstvo lokalne zajednice.
0: Evo, da će tako i biti, da se ublaži taj... A vidjet ćemo, u svakom slučaju zanimljivo, ali čak 852 smještana objekta, eto, na Zadarskom poluotoku, zabrinjavajuća brojka. U tijeku je naime i velika ljetna akcija darivanja krvi odjela za transfuziju Zadarske opće bolnice u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa. Akcija se održava u predavaonici na prvom katu poliklinike. Evo što nam je rekla voditeljica transfuzije doktorica Marijana Nadinić.
2: Mi smo iznimno zadovoljni sa našim zalihama trenutno koje jesu. Naravno da se to iz trenutka u trenutak može promijeniti. Je, vidimo svi da je nešto AB pozitivne i negativne u manjim zalihama, tako da pozivamo te darivatelje. Bi bili zadovoljni da zalihe cijelo vrijeme kroz ovo ljete budu takve i zato i još jednom pozivamo darivatelje da se odazovu, evo počevši od petka, od ove akcije, da nećemo se naći u situaciji da nam zalihe značajno padu.
0: A ova današnja akcija to traje gotovo do podne, tako da svi još mogu otići i dragovoljno dati krv koja je uvijek nužna i potrebna. A usporedbi s istim razdobljem prošle godine, Županijski zavod za hitnu medicinu imao je puno veći broj poziva i intervencija uzrokovanih velikim vrućinama, kako ističe glavni tehničar zavoda Luka Čurković, koji poziva građane da slušaju savjete liječnika.
3: Za usporedbu, protekli mjesec lipanj 2025. godine prema našoj medicinskoj prijavnoj dnevnoj jedinici upućeno je oko 4900 poziva. Ove godine ta brojka u lipnju je 5640, znači negdje oko 700 poziva više. Nažalost, na terenu vidimo da se velik broj građana i turista i dalje ne pridržava danih uputa, boravi se na plažama u kritično doba dana, ne unosi se dovoljno tekućine, pa sukladno tome bilježimo i sve veći broj slučajeva toplinskih udara te utapanja.
0: Da, idemo se mi malo sada i do sporta dotaknuti. Sjajne vijesti stvarno stižu iz portugalskog Rio Majora. Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 18 godina izborila je plasman u polufinale svjetskog prvenstva. U četvrtfinalu su naši dečki bili bolji od Italije 12-11. Za mjesto u finalu večeras od 20:30 igraju protiv Španjolske. Velik doprinos pobjedi protiv Talijana dao je igrač Zadra Toni Galušić, koji je postigao jedan pogodak.
4: Vrlo teška utakmica, jako napeta, kao što sam ja rekao, jako brza, puno uzbuđenja, puno preokreta. Imali smo milijun grešaka, ali i milijun odličnih akcija. Sve u svemu, ostali smo srce, bio smo jako srčani i na kraju smo to odveli u svoje ruke. Najbitnije, pobjedili smo, nije ništa gotovo, sad slijede još dvije, još teže utakmice. Igramo protiv Španjolaca u polufinalu, dva ekipa. Jako slična Italija, možda malo više tehnički potkovana, kao što sam rekao, ne bojimo se nikoga, pa tako je ni Španjolaca, ni jedne države na svjetskom prvenstvu, idemo to danas odraditi po svako ostalo utakmicu i dati sve od sebe.
0: Sretno našim dečkima, što drugo treba, će im i sreća.
5: Njima s njima puno sreće protiv Španjolaca, nogometaši nisu imali tu sreću da igraju sa Španjolcima, ali evo, negdje dobiješ, negdje izgubiš, to je to.
0: Je, to je baš, je, u biti to jeste čar tog sporta, da, jedni se vesele, drugi tuguju, eto i mi smo to isto pričali u našem programu o rezultatu reprezentacije, pa teško se nekako pomiriti kad jednostavno stvarno odigraš dobro, daš svoj maksimum, ali neke i druge sile utječu na to da jednostavno ne možeš otići dalje, ali sve je to škola. Ono što veseli je stvarno pristup naših momaka koji je bio vrhunski, tako da jednostavno mi upućujemo i Zadra, eto i ovom prilikom čestitke, neka samo tako nastave dalje, a rezultat danas jeste, sutra nisi, je li tako?
5: A to je sport, da, i navikli su na to vjerojatno jednako da. Podnositi i gubitke i poraze.
0: Da,
5: s druge strane ne bi bili takvi vrhunski sportaši da nisu naviknuti i na te
0: Absolutno.
5: Situacije.
0: I za kraj još samo ćemo eto spomenuti da ćemo mi večeras i zaplesati unatoč porazu reprezentacije. Naime, Zadarski Muraj postaje Mala Havana. Na Bastijanu Svetog Roka od 21 sat održava se plesna večer One Night in Havana uz slobodan ulaz. Program vode je profesionalni plesač iz Havane Lazaro Joel i Irena Jurjević, koji će posjetitelje uvesti u svijet kubanskih plesova poput salse, rumbe, ča-ča-ča. Sudjelovati mogu svi bez obzira na plesno iskustvo. Prije plesnog programa od 18 sati na Muraju će se održati i prodajni sajam rukotvorina lokalnih obrtnika i kreativaca u organizaciji Turističke zajednice grada Zadra i Udruženja obrtnika Zadar. Lijepo vrijeme, idealno za otići na Zadarski Muraj i malo se gaziti po nogama. Tako.
5: Odlično. Evo, veselim se za vas i sve oni koji su kod vas i koji će malo zaplesati, jel?
0: Točno tako, točno tako. Eto ga, to bi bilo to iz Zadra.
5: Uživajte.
0: Pozdrav.

0: Hrvatski radio, uvijek prvi.
1: A prije nego što se ponovno vratimo na naše prekrasno more, idemo do unutrašnjosti, do Osijeka. Pleše li se u Osijeku, to će nam reći kolega Vedran Drabek.
2: Evo, ja ću ponovo se, kao što se to dosta često događa, ograditi od ove najave. Dobar vam dan, mi to namjerno radimo. Evo, zavaramo tragove, tako se zabavljamo.
1: Otišao je plesao.
2: Otplesao je, da, bio je tu od ranoga jutra i to nakon utakmice, pa onda šihta od pet. Pa evo,
1: oproštena.
2: Pa smo za naše dečke ipak se odlučili da ćemo u ovoj varijanti razgovarati s vama, ali plesa bi moglo biti, ali tek navečer, na otvorenju đakovačkih vezova. Prije toga puno posla imamo, mnoštvo je događanja, veliki dio vlade danas je u Đakovu i to već u ovim trenucima održava se sjednica vijeća za regionalni razvoj. Teme su to regionalnog razvoja u kontekstu nove financijske perspektive, priuštivo stanovanje, gospodarenje otpadom, dakle puno tema. Prethodilo je tome i predavanje 70-ak ugovora za projekte ukupne vrijednosti 409 milijuna eura. Projekti su to od izgradnje i opremanja osnovnih škola, vodno-komunalni projekti, razvoj zelene infrastrukture, ulaganja u knjižnice. Premijer Plenković danas, prije nego što zapleše na đakovačkim vezovima, ima također puno posla. Evo, poslije podne najavljen je susret s nadbiskupom Đurom Hranićem i potpisivanje ugovora o prijenosu prava vlasništva na zamjenskim nekretninama đakovačko-osječkoj nadbiskupiji. Ugovor će potpisati ministar David Vlajčić. Premijer će potom u pratnji saborskog zastupnika Veljka Kajtazija obići romsko naselje. Jako lijepa dva događanja su kasnije poslije podne. Naime, otvara se kreativni dječji centar u Ernestinovu u 17 sati, a otvara se i nova nastavno-sportska dvorana osnovne škole Korođ u 18.30. Naime, to je osnovna škola posljednja od četiri osnovne škole u kojoj se nastava odvija prema hrvatskom nastavnom programu na mađarskom jeziku prema modelu A, a koja do sada nije imala dvoranu za održavanje nastave tjelesnog odgoja. A onda tek otvaranje đakovačkih vezova u 21 sat, tradicionalno ispred katedrale scenskom slikom, scenarist je Mirko Čurić, režiju potpisuje Darko Milas, posvećena je utemeljiteljima povijesti i tradiciji. Nazivio je, neka se zovu đakovački vezovi, a zašto baš ovaj naziv scenske slike, reći će nam sam scenarist Mirko Čurić. Nakon njega slušamo i mlade glumce koji će se večeras naći na pozornici, to su Luka Klepo i Ana Ilakovac.
3: Kada su utemeljeni đakovački vezovi na prvoj utemeljiteljskoj sjednici, tadašnji ravnatelj ekonomske škole gospodin Rajković, nakon što su svi iznijeli svoje prijedloge o ovoj manifestaciji, rekao neka se zovu đakovački vezovi. I svi su to prihvatili. Jednostavno, to je jedno ime koje nosi u sebi ne samo ono doslovno značenje đakovačkog veza po čemu je naš grad i Slavonija po čemu je poznata, nego nosi jednu dubinsku, jedno preneseno značenje, znači to riječ je o nekom zajedničkom, narodnom, đakovačkom, slavonskom, hrvatskom vezu koji su oni htjeli pokazati na đakovačkim vezovima, a evo mi već 60 godina nastavljamo njihovo djelo. Htjeli smo pokazati prvo nekakve prethodnike, one koji su dali mogućnost da se 67. godine tako brzo utemelji ta manifestacija i tako se brzo ukorijeni, tako da ćemo za razliku od prethodnih godina kada smo više se bavili nekakvim dramskim igrama, dramskim pričama, ovdje ćemo pokušati dati jedan presjek onoga što je dovelo do đakovačkih vezova i što su đakovački vezovi bili u ovih 60 godina.
4: Ja igram lik jednog od utemeljitelja Ivana Pavića, đakovački nastavnik i kroničar đakovačkih vezova i zbog njega i njegovih zapisa zapravo znamo kako su nastali prvi vezovi.
5: Meni je večeras pripala uloga voditeljice ovog programa koji je svojevrstan vremeplov, zbog čega mi je jako drago jer ne samo da mogu biti dio ekipe koji čuva tradiciju, već i aktivno sam autor nove tradicije koja se zadržava u Đakovu za vrijeme cijele godine, ne samo za vrijeme vezova.
2: Plesa će biti i već od 19 sati kada, kažu, počinje plesno zagrijavanje u centru Đakova. Prije toga bit će i pučko crkveno pjevanje, kasnije i glazbeni program Šokački dvor. Dakle, zaista živo u Đakovu, a čuli ste i prema našoj prethodnoj najavi, živo u Osječko-baranjskoj županiji danas. Ja ću se vratiti još na jedan događaj kojim je nazočio nadbiskup Đuro Hranić, nevezano uz ove događaje koje smo već spomenuli. Naime, riječ je o potpisivanju ugovora o sufinanciranju rada bračnog i obiteljskog savjetovališta u Vukovaru i Vinkovcima. Uz njega potpise su stavili vukovarsko-srijemski župan Ivan Bosančić i vinkovački gradonačelnik Josip Romić, a mi uz njihove izjave donosimo izjavu voditelja savjetovališta Josipa Bošnjakovića.
6: Zadaća je savjetovališta i preventivni rad. Dakle, ne samo sjediti u uredu i očekivati i čekati one koji dođu tražiti pomoć, nego smišljati adekvatne preventivne programe koji pomažu da do ozbiljno narušenih poteškoća u braku i u obitelji ne dođe.
7: Kroz ovih 23 godine koliko je ovo postoje, naša savjetovalište prošlo je prilike 23.000 pojedinaca, bračnih parova i obitelji. Ja se nadam i vjerujem da ćemo sredstva koja izdvojio grad i županija opravdano ulagati na pomoć ovog čovjeka u potrebi kroz kvalitetan stručan rad, što već to podrazumijeva savjetovanje i psihoterapije.
8: Možemo govoriti o tome da ćemo imati dva prekrasna mjesta u kojima svi oni koji će imati potrebu, vjerujem da će naći i utjehu, ali iskreno se nadam i rješenje svojih problema.
9: Danas je obitelj pod velikim izazovima koji se susreće bilo zbog stresa, odgoja, raznih međuljudskih odnosa i upravo vjerujem kako ćemo kroz otvaranje jednog ovakvog savjetovališta pomoći svim našim sugrađanima, bilo kroz neku toplu riječ, savjetovanje ili kroz stručnu pomoć.
2: Evo, mi smo se zapričali, a naše morske kolege sigurno čekaju svoj red, pa ću vas evo ovim trenucima ja pozdraviti. U moje ime ima ime Davora Magušića koji je za tonskim pultom, a pozdravlja vas naravno i Vedran Drabek.
1: Hvala kolegice Kralj. Bila je to kolegica Monika Kralj.
2: Do slušanja.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: I pred kraj još jedan dašak mora stiže iz Splita, donosi nam ga kolega Ivan Perdić. Dobar dan.
2: Dobar dan, nije Ivan, Marino Marinčić na vezi. Došlo je do nagle promjene. Došlo je do nagle promjene. Ivan je sinoć izvještavao iz fan zone na Zvončacu za vrijeme utakmice, tako da je otišao na zasluženi odmor što se današnjeg dana tiče.
1: Premorio se kao i Vedran Dravek.
2: Da.
1: No, dobro.
2: Pa pozdrav urednice, kako ste mi?
1: Dobro. Dobro.
2: Dobro.
1: Dosta dobro. Da, malo je osvježilo pred koji dan, pa je lakše.
2: U Splitu je vedro, vrlo vruće će biti tijekom dana, sunčano vruće vrijeme, poslije podneva će biti povačena na oblaka, mjestimice može biti i slabe kiše ili ponekog pljuska s grmljavinom, puše nam umjerena do jaka bura koja će poslije podne, kako kažu, krenuti na maestral. Očekuje se maksimalne dnevne temperature zraka do 35 stupnjeva, ali iskreno sve smo pokisnuti u Splitu zbog utakmice sinoć. Eto, doslovce tako.
1: A što reći?
2: A nema riječi. Vratit ćemo se, prikraj ćemo se vratiti ponovno na to. U veliki broj stranih gostiju boravi u gradu pod Marjanom, a što očekuje do ove sezone govori direktorica Splitske turističke zajednice Alijana Vukšić.
3: Početak ove turističke sezone protekao je u skladu sa očekivanjima, ali je znatno zahtjevnije nego što je bilo prethodnih godina. Europsko tržište su obilježile rast cijena, velika inflacija, veća i cjenovna osjetljivost putnika i ono što je jako bitno, raste pristupačnija konkurencija na Mediteranu. Toga svi moramo biti svjesni. Gosti donose odluku o putovanju zadnji tren i to je uvijek problem turističkim djelatnicima. Upravo zato smo jako smo oprezni kod davanja bilo kakvih projekcija, ali je realno očekivati turističke brojke na razini prošlogodišnjih. Moguće su manje oscilacije jer će sve ovisiti o kretanjima na emitivnim tržištima, ovisit će o geopolitičkoj situaciji, ovisit će također i o vremenskim prilikama, vidimo kolike su vrućine, ali uvijek do sada je bio neki problem, pa nije ni čudno šta je i ove godine tako. Što se tiče naših gostiju, nama su uvijek skloni gosti iz Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjena Kraljevina. Na visokom trećem mjestu su naši domaći gosti, što nam je iznimno bitno, a zatim slijede Nijemci, Francuzi i Nizozemci i brojke su slične prošlogodišnjim i nadamo se da će tako biti i u nastavku sezone.
2: Predstavnici gradskih, županijskih i državnih institucija Splitu su održali i završni sastanak na kojem su uskladili organizacijske sigurnosne pripreme za Ultra Europe Festival koji će se od 10. do 12. srpnja održati u Splitskom parku Mladeži. Sve su službe spremne za 150.000 posjetitelja u 3 dana održavanja festivala koji dolaze iz više od 140 zemalja svijeta, govori direktor projekta Ultra Europe Alek L. Kazal.
4: Puno ljudi upravo prepoznaje Split i prepoznaje taj početak ljeta. Ne samo ljudi, posjetitelji koji putuju kroz Europu i gledaju stanicu Splita kao povijesni grad, ali grad koji nudi vrhunsku organiziranu zabavu u kontekstu festivala Ultra Europe. Već i sami izvođači koji dolaze ovdje, koji stvarno vide ovo kao jednu platformu globalne scene gdje mogu pustiti svoje releaseove, pustiti nove pjesme, prezentirati to publici koja će stvarno odjeknuti u svijet. Svaki taj live set koji se tamo pušta na našoj mega pozornici vide desetke miliona ljudi koji pogledaju putem društvenih mreža, putem YouTube-a ili bilo koje druge platforme na kojima se izvođači isto tako prezentiraju. I u biti stvarno, evo, kroz ovih 12 godina možemo stvarno retrospektivno unazad zahvalno pogledati koliko se cijela ta platforma razvila i koliko je to veliko značenje dobilo na globalnoj sceni, kako mladima, tako i samim izvođačima i svima koji su uključeni, jeli, u projekt.
2: I za sami kraj o prošloj neprospavanoj noći. Hrvatska je nažalost ispala sa svjetskog nogometnog prvenstva, Splićani kao većina hrvatske dijaspore razočarano i utučeno. Pa poslušajmo ankete iz fan zone na Zvončacu.
5: Dobri smo bili skroz, ništa, glavo gori, smjera generacija, Modić će da sve svoje što ima, predaje drugima, Sučić, Baturina, mislim da je to sad trenutno najbitnije, iduće je naše i to je to.
6: Potrudili smo se, igrali smo bolje nego ikad, ali je 3 gola poništena, ne znam, bit će bolje drugi put, baš sam razočaran. Ujutro radi, nosta budan do 4 ujutro.
7: Svi smo na kraju razočarani, kad smo zabili gol skakali smo svi, znači ovdje na Zvončacu je bilo ludilo, ja sam bez glasa ostao. i onda je to na kraju ponište gol, ali ovo na kraju je najviše boli jednostavno, mislim.
5: Plaće mi se u isto vrijeme, 3 gola offside i ovo zapravo nisu istine. Ne osjećate plać, nego bijes, ja ne mogu vjerovati što se ovdje događa, što ja zapravo gledam ovdje 90 i plus nešto minuta, Petar Sučić i Perišić definitivno odradili su cijelo prvenstvo odlično, Baturina isto cijelo prvenstvo igrao odlično. I naši su dali sve od sebe u ovoj zadnjoj utakmici, ali šta ćemo kada uvijek veći prevladaju.
8: Prvo poluvrijeme smo malo slabiji, drugo poluvrijeme smo igrali bolje, dosta bolje. I trebali smo dobiti i zaslužili smo dobiti.
2: Ali nismo dobili.
1: Da.
2: Život ide dalje.
1: Čak i mene to malo sinoć onako izbacilo iz cipela, ali ono, sport je to, jel?
2: Tako je, na pobjedi uvijek bolje. Imali smo šanse svoje, da. Ali Portugalu ruka ruci, sretno dalje, a mi više sreće drugi put i nadamo se da ćemo bolje odraditi smjenu generacije, da ćemo više uključiti mlade, da su ovi stvari, da idu na zasluženi odmor. Eto.
1: Točno. E, Marino, imam još jednu samo za kraj, ja nešto dodati. Pitao si me kako sam, dobro sam, nakon kraćeg odmora. Sam dobro i idućih 10 tjedana ću stoga lakše izdržati, a dok se za 10 tjedana ne vratim dolje, evo Dinko je za mene i vas pripremio jedan broj, pa uživajte.
2: Do slušanja.

0: žele. Ima li boljeg uvoda od kvarteta Gubeci na Sleme za našu sljedeću destinaciju? Kolegica Ana Lacković-Varga.
1: Bok, Aleksandra, obožavam kad idu kajkavske na Hrvatskom radiju. Hvala vam na ovoj dobrodošlici. I odmah vas vodim u Donju Stubicu jer su nas zamolili da razglasimo u Fellerovoj zgradi danas o 19 sati koncert mladih glazbenica Dorotee Dolenec, klasične gitaristice, i Klare Dolenec, pijanistice. Svi smo pozvani, bit će to evo njihova jedna nova situacija. Njih dvije će malo nam pokazati kako se usavršavaju na glazbenoj akademiji Karl Maria von Weber u Dresdenu. To je Dorotea, a Klara je mlada pijanistica s nizom priznanja i nastupa u Hrvatskoj i inozemstvu. Koncert donosi glazbenu večer susreta gitare i klavira i dvije mlade umjetnice. Ulaz je slobodan, pa lijepo vas molim, ako niste ništa večeras planirali, Donja Stubica je tu, mam preg brega u 19 sati. Tak je, u Fellerove zgradi vas čeka. Kajkavijana koja to organizira.
0: I što još novoga? Friškoga
1: s ove strane našem, brega,
0: glavnom gradu.
1: Da, pa danas smo se susretali s našim sugrađanima. Građani Stenjevca žele sačuvati zdenac star više od 100 godina koji je prilikom privatne gradnje bio zatrpan. U akciju se uključio i mjesni odbor s prijedlogom njegove obnove i revitalizacije, ali realizacija se odugovlači već 2 godine, upozoravaju građani i vijećnici.
2: Moj djeda, moj pradjeda, pradjeda, oni su iz tog zdenca skroz gore na kancelak nosili u brentama vodu. Cijeli taj dio se opskrbljivao tom vodom. A šta je to sad napravljeno? Sramotno. Mislim, to je strahota. Pa svi se bore za pitku vodu, a mi ju imamo pa ju uništavamo.
3: Zdenac bi se sačuvao, a dobio bi se i mali nogostup koji ovdje kronično fali. I sad već imamo ozbiljne sumnje da su iza toga neki treći interesi. Ja razumijem interes toga investitora, on hoće parkiralište, ali to se može riješiti na drugi način i može se napraviti kompromis. Uostalom, taj kompromis je napravljen, on ima djelomično izlaz tu iza auto, ali ne može na mjestu zdenca napraviti garažu.
4: Sredstva su osigurana, projekt je napravljen.
5: Prijedlozi da se i ostali zdenci srede uopće ne dolaze na radar gradske četvrti.
1: Evo ga, drago nam je kad se građani aktiviraju, nadamo se da će biti uspješni. Nije lako, evo i dugo to traje, ali nadamo se da će biti dobar ishod. Inače, jučer smo mogli u Muzeju grada Zagreba biti na otvorenju jedne zanimljive izložbe Post potresna arheologija Zagreba. Prikazuje otkrića do kojih se došlo tijekom obnove teško oštećenih gradskih objekata. Evo i dalje nas prati taj potres, nećemo ga se sigurno još neko vrijeme riješiti. Po prvi put su izloženi predmeti koji svjedoče baštinsku slojevitost svih 19 lokacija na kojima su arheolozi istraživali, kao što su katedrala, samostani Franjevaca na Kaptolu i Karmeličana u Remetama, te nizu palača na Gornjem gradu, crkvama u Stenjevcu, Mrakuševcu i Čučerju. A kako je poslije potresna arheologija izgledala, otkrio nam je autor izložbe, arheolog Boris Mašić.
6: Situacija kad uđete u prvi put u tu zgradu, meni su malo grčevi u katedrali ulovili u nogama, pa sam mislio da od korone, ali nisu bili od korone, nego od straha. I ono kad smo ušli u Franjevce na Kaptolu, isto je bilo malo ono, tu vam ja ne kopam, hoće se na mene srušit. I tako, bilo je tu svega, ali odradili smo, ne samo ja, odradilo je niz kolega iz ustanova i tvrtki koje rade, svi su oni sudjelovali u izradi ove izložbe.
0: Ovo je jako zanimljivo. Mm-hmm. Po tim slojevima koje su se slagali stoljećima, ko zna što je ostalo. Do kad se može pogledati pa da vidimo?
1: Evo, imamo vremena do 20. rujna doći u Muzej grada Zagreba, pogotovo za one koji možda nikad nisu bili u Opatičkoj ili već dugo nisu bili, a kao što si rekla, vrlo je zanimljiva izložba pa se isplati pogledati. Kad smo već kod kulture, ljeto u MSU već tradicionalno zove u Novi Zagreb na zgodne programe i danas od 18 do 23 sata multimedijski program, od 19 prostor za povremene izložbe, izložba Organ Vida, istraživanja medija, fotografije kroz predstavljanje proširenih alternativnih i eksperimentalnih pristupa. Tu je i dvorana Gorgona sa filmom, film Sirat. A u 21 na platou MSU-a koncert Plesač Sporog Stepa. Evo, malo sam uzela sadržaja Branku Kostelniku koji nas poziva.
7: A večeras, 3. srpnja, opet petak, vozimo sa programom Ljeta u MSU, dakle nastavljamo od prošlih vikenda, Plesač Sporog Stepa. Plesač Sporog Stepa u 21 sat, novi genijalni projekt legendarnog novovalnog prvoborca Maksa Juričića. Sjetite se, svirao je gitaru i bio autor grupi Film, Vještice, Šuma Zgun, Ljetno kino, dobitnik ovogodišnje nagrade da je Rokov za životno djelo. Maks Jurčić je jedan dobri duh Zagreba, muzičar koji i u evo zenitu karijere otvara novi bend, nove strujanja, nove vizije, nove vibracije. Plesač Sporog Stepa, jedna kritičarka glazbe HR nazvala je hrvatskim Davidom Burnom, što je sam Maks Juričić rekao da mu je jedna od najboljih priznanja i potvrda da je na pravom putu. Poletna glazba, vesela, dobre vibracije. Ono što posebno raduje, Maks je po vlastitom priznanju našao dva suradnika Argentinca, doslovce koji su svirali na cesti u Zagrebu, dakle violinista i bubnjar, braća, fenomenalni muzičari, i to je jedno još od poslanja MSU-a, dati ruku migrantima da se integriraju u društvo, a ovakvi glazbenici su posebno, posebno dobrodošli. Ono što i potvrđujemo i ovoga puta, da i dalje idemo sa obećanim programom 3 u 1, multimedijalne hobotnice Ljeto MSU, dakle do 19 sati možete pogledati izložbu Organ Vida, u kojoj na neki način kustoski tim Organa Vida u svom 14. izdanju, a to su Barbara Gregov, Lovro Japunđić i Lea Vene, preuzeo vodstvo festivalom i rade istraživanje koje se tiču medija fotografije kroz predstavljanje proširenih, alternativnih ili eksperimentalnih pristupa suvremenoj fotografiji. Večeras imamo i onaj program koji smo obećali u klimatiziranoj dvorani Gorgona, a to je filmska projekcija Kina Metropolis. Idemo sa best of filmovima sezone. Večeras od 19 sati, dakle prije koncerta Plesača Sporog Stepa i Maksa Jurčića, film španjolsko-francuske produkcije Sirat. Naravno, tema je rave party i nova elektronska glazba novih generacija, a opet naravno povezano sa cijelom pričom glazbenog programa Ljeto MSU, dakle kino u 19 sati, izložba Organ Vida do 19 sati, a od 21 sat Plesač Sporog Stepa i dobre vibracije predvođene legendom Maksom Juričićem.
1: Ide Plesač Sporog Stepa.
0: Hvala lijepa i na hvala ovoj tebi. Ideji i hvala našem Dinku što je ovaj put odreagirao u sekundi.
1: Tako je, ovako će veselo otprilike atmosfera biti večeras u MSU-u.

Poštovani slušatelji, na kraju smo našeg današnjeg putovanja Hrvatskom, kroz koje su vas vodili tonski Davor Čajko. Glazbu su birali izvrsni Pavle Miljenović i kolega Dinko Komadina. Ja sam Aleksandra Funes. Ugodan nastavak dana uz prvi program Hrvatskog radija. Vam želim i naravno ugodan vikend.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Hrvatska je noćas poražena u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Koban je bio Portugal koji je u dramatičnoj završnici slavio 2-1. Vatranima su nakon VAR provjere poništena čak 3 pogotka. Više Lovorko Magdić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji izvrsno drugo poluvrijeme nije bilo dovoljno za prolazak u osminu finala svjetskog prvenstva. U utakmici u Torontu Portugal je slavio 2-1. Portugalska dominacija u prvom dijelu, Livaković je spašavao, naši su pokušavali kontrama. U nastavku, udarac Kovačića u 53. minuti, Perišić je završio sjajnu akciju udarcem u lijevi donji kut vratara Diega Košte. Niz poništenih pogodaka, a onda 11-terac u 66. minuti Vlašić je srušio Vegu, Ronaldo izjednačio na 1-1. Kovačić je pogodio vratnicu, Matanović propustio dobru prigodu, Pašalić u završnici, a u 4. minuti sudačke nadoknade pogreška Pongračića i Guardiola koji nisu skočili na loptu koju je Gonzalo Ramos pospremio u mrežu. O posljednjoj akciji na utakmici, kada je poništen hrvatski gol zbog zaleđa, Igor Matanović.
3: Iskreno mislim da sam osjetio mali kontakt sa kosom i onda sam pitao isto suca šta je. Ja nisam bio 100% siguran da li sam dirao. On je rekao ono kao da imaju čip u lopti, da su vidjeli da je bio kontakt i onda je offset, to je to.
2: Izbornik Zlatko Dalić.
4: Žao mi je da smo izgubili utakmicu, pogotovo drugo vrijeme. Bili smo bolji protivnik, stvorili puno šansi, igrali dobro i na kraju primiš gol u extra time-u. 3 vara, 3 protiv nas, puno emocija, ali nemam dečkima zaista ništa pregovoriti.
2: Švicarska je pobjedila Alžir 2-0 golovima Embola i Ndoja, a prije toga Španjolska Austrija 3-0, Oyarzabal 36. i 89. minuta, Pedro Porro bio je strijelac u 66. U 20 sati Australija-Egipat, u ponoć Argentina protiv Zelenoradskih otoka, a u 3 sata i 30 minuta Kolumbija se sastaje s Ganom.
0: A navijači u Torontu nisu krili razočarenje.
5: To je bilo stvarno prevara, ogromna velika prevara svjetska. Naši su pobjednici, a ovo treba biti njima stvarno, treba ponovo pogledati kako oni stvarno reguliraju ovaj sport, zbog šta je ovaj VAR je stvarno katastrofa.
6: Bili smo punopravni protivnik, zaslužili smo na pobjedu. Stvarno, ovo smo zaslužili. A koliko zaslužio mi smo?
7: Hrvatska je najbolja. Oni su pobjedili naše srce i najbolji.
0: Utakmica se pratila i diljem zemlje. Navijači su prošli put od euforije do tuge.
8: Imali smo šansu da odemo na 2-0, nije nas htjelo, isto kao na onom prokletom europskom. Igrali su muški, čestitke ekipi, čestitke reprezentaciji, 1000 nacija, ali jedna je Kroacija.
9: Veliko razočaranje, teško je trenutno naći riječi jer stvarno nismo ovo zaslužili. Bili smo bolji cijelo drugo poluvrijeme i da nam ovakav gol ponište, to je strašno. Ali ajde, glavu gore, ovo je tek početak, doće drugo prvenstvo, ali ovo je stvarno nezasluženo, evo.
10: Bolje ne komentirati ovo. Bilo je dosta pogodaka, šta šteta što je zaleđe sve bilo, da su bili bolje postavljeni bilo bi bolje.
11: Bolje je bilo spavat za ovaj kraj, to je jedini komentar.
12: Mislim, razočarani smo, ja mislim da je ovo bio gol, ali šta je tu je.
0: Unatoč porazu nastupa Vatranih pohvalio je dio državnog vrha, premijer Andrej Plenković i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
13: Dogodilo se da evo više svi skupa komentiramo suđenje, ali moram još jedan put čestitati hrvatskoj reprezentaciji na cijelom uspjehu koji je višegodišnji, a ne samo na ovom svjetskom prvenstvu i da su nas razveselili, a ovakve nepravde nekako stavljaju malo dojam koji nas sve skupa ne čini zadovoljnima, bili smo poprilično u nekom trenutku noćas.
14: Vjerujem da niste dovoljno spavali, ali evo, nažalost, hrvatska nogometna reprezentacija nije se plasirala u osminu finala svjetskog prvenstva. Međutim, junački smo pali, falili su milimetri, malo tehnologije, malo nesreće, malo sudačkog poguranca i ovoga puta nismo uspjeli. Međutim, htio bih čestitati svim igračima, posebno kapetanu Modriću, izborniku Daliću na još jednoj sjajnoj prezentaciji Hrvatske.
0: Vijesti. U Đakovu je u tijeku sjednica Vijeća za regionalni razvoj. Predstavljaju se prioriteti regionalnog razvoja Hrvatske i novog višegodišnjeg financijskog okvira do 2034. Uoči sjednice dodijeljena su i 73 ugovora za projekte vrijedne 409 milijuna eura, od onih za gradnju i opremanje osnovnih škola do projekata razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima. Premijer je rekao da ga posebice raduju ulaganja u vrtiće i škole. Čućemo i ministra obrazovanja Radovana Fuchsa.
13: 900 dječjih vrtića i 1000 osnovnih škola i sportskih dvorana. Ovakvog ulaganja u Hrvatskoj nije bilo od Mažuranićevih vremena kada je riječ o obrazovnoj infrastrukturi i zato smatram da će ovaj veliki ogroman projekt koji baš nikoga nije ostavio po strani dugoročno u potpunosti promijeniti na bolje sustav obrazovanja i vjerujem da će i ovi ugovori koji su danas na stolu, njih je čak 40, biti itekako korisni. Sada kad se realiziraju ovi svi skupa objekti za koje smo evo već uručili i danas ćemo uručiti ugovore, 82% učenika pohađat će nastavu u jednoj smjeni.
0: U Saboru je u tijeku glasovanje. Očekivano odbijen je prijedlog Možemo o osnutku istražnog povjerenstva o poslovanju privatne poliklinike Medikol s HZZ-om. Među ostalim prihvaćen je zakon o prijevozu u cestovnom prometu. Vlada je prihvatila amandmane Mate Frankovića iz HDZ-a kojima se jasnije uređuje poslovanje digitalnih platformi i oporba to podupire, ali upozorava da promjene nisu dovoljne. Evo dijela rasprave uz Frankovića, poslušajte Mariju Lugarić iz SDP-a.
15: Konačno je došao i taj dan da na tržištu hrvatskog autotaksi prijevoza su svi jednaki. Digitalne platforme, bez obzira danas su to Uber i Bolt, sutra će to biti neka druga, imaju jednaka prava i obveze kao i svaki obrtnik autotaksi prijevoznik u Republici Hrvatskoj.
16: Ima zakon neke elemente koji jesu korak u napred. Međutim, neće spriječiti najveće probleme koji danas postoje. Fiktivno zapošljavanje vozača, velike provizije, vozače koji su prijavljeni na jedan sat dnevno iako rade više struko više, otvaranje desetke JDOO-a, gomilanje dugova i otvaranje novih kako bi se izbjegla odgovornosti.
0: Vijesti. Nakon Kijeva, Rusija je nastavila napade bespilotnim letjelicama diljem Ukrajine. U napadu na benzinsku postaju u Krivom Rihu poginula je jedna osoba. Nakon jučerašnjeg masovnog udara na Kijev nastavlja se potraga za preživjelima u ruševinama. Predsjednik Zelenski poziva saveznike na isporuku projektila protuzračne obrane. Kaže kako se nada da bi Washington mogao odobriti da se projektili za američke sustave Patriot proizvode u Ukrajini. 4 mjeseca nakon što je iranski vrhovni vođa Ali Hamenej ubijen u izraelsko-američkom napadu, održat će se njegov pogreb. 600-dnevna ceremonija počela je izlaganjem ljesa u vjerskom kompleksu u Teheranu, gdje se očekuje između 15 i 20 milijuna Iranaca. Njegov sin i nasljednik Močtaba neće se pojaviti na pogrebu na kojem se očekuju predstavnici 30 zemalja, a na koji nije pozvan ni jedan čelnik iz Europe ili Amerike. Jedan od sudionika pogrebne povorke.
17: Sve dok nas vode ljudi koje je Bog izabrao, nastavit ćemo politiku koja odbija poniženje, odnosno politiku koju je utemeljila Islamska republika. Nastavit ćemo težnju za neovisnost,

0: do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Temperatura od 27 do 33 stupnja. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Dalibor Piskrec, uredio Andrej Štrkalj.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 11. iz dinastije Valois rođen je 3. srpnja 1423. godine u Buržu. Sin je kralja Karla VII. Rođen je u vrijeme stogodišnjeg rata između Francuske i Engleske. Kao šestogodišnji dječak upoznao je Ivanu Orleansku. U vrijeme njegova dječaštva i odrastanja središnja je vlast u Francuskoj bila relativno slaba, što je za posljedicu imalo gotovo potpuno osamostaljenje Burgundije. Sa 17 godina sudjelovao je u pobuni protiv svog oca. Cilj te neuspješne pobune bilo je dovođenje Luja na vlast kao regenta. Novi sukob oca i sina izbio je 1456. Nakon smrti Karla VII. Za kralja je kao Luj XI. Okrunjen 25. srpnja 1461. godine.
3: Luj je jedan od najvećih reformatora u povijesti Francuske. Osnažio je kraljevu vlast, ograničavajući vlast vojvoda i baruna. Proveo je uspješnu poreznu reformu, a u trošenju državnog novca bio je obazriv. Na činovnička mjesta doveo je ljude koji nisu bili plemenita roda, ali i koji su bili daroviti administratori. Državnu je upravu pojednostavio i unaprijedio. Velik dio svog kraljevanja proveo je na putovanjima Francuskom, na kojima je istraživao kako radi lokalna uprava, pokretao brojne sajmove i unaprijeđivao ekonomiju, posebno trgovinu. Njegov najveći doprinos izgradnji moderne francuske države je uspostava sistema kraljevskih poštanskih putova. Modernizirao je upravu, slomio ideju samostalnosti Burgundije i položio temelje za centraliziranu francusku državu. Luj se umiješao u engleski rat ruža, a posljedica toga bila je i engleska invazija Francuske 1475. godine. Tu je invaziju Luj otklonio diplomatskim putem, pregovorima i velikom svotom novca, čime je definitivno okončan stogodišnji rat. Luj XI, kralj za čije vladavine završava klasično feudalno razdoblje francuske povijesti i započinje stvaranje moderne države, umro je 30. kolovoza 1483. godine.
2: Trećeg srpnja 1863. godine završila je trodnevna bitka kod Gettysburga. Najkrvavija bitka američkog građanskog rata, ujedno i prekretnica nakon koje je vojska secesionističkog juga bila u defanzivi sve do konačnog poraza 1865. godine. Vojsku sjevera, odnosno Unije, koja je brojala nešto više od 90.000 vojnika, predvodio je general George Meade, a vojsku juga, odnosno konfederacije, koja je brojala nešto više od 70.000 vojnika, general Robert E. Lee. Nakon uspjeha u Virginiji u svibnju 1863. godine, general Lee poveo je svoju vojsku u drugu invaziju sjevera. Prethodnice vojske sučelile su se kod Gettysburga 1. srpnja 1863. godine. Lee je vrlo brzo koncentrirao svoje snage oko Gettysburga, a cilj mu je bio i da Unija masovno angažira svoju vojsku i da ju bici uništi i time pokuša okončati rat.
3: Drugoga dana većina postrojbi jedne i druge vojske pristigla je na bojište. Vojska Unije bila je ukopana i čvrsto držala obrambene položaje. Kasno poslije podne 2. srpnja Lee je pokrenuo snažan napad na lijevi bok Unije, a ubrzo potom žestoki sukobi izbili su i na njezinom desnom boku. Usprkos velikim gubicima, vojska Unije uspjela je zadržati položaje. Treći i posljednji dan bitke zapamćen je po snažnom napadu pješaštva juga. Oko 12.500 vojnika konfederacije napalo je centar Unijine obrambene linije kod Cemetery Ridge-a, a sjever je uspio odbiti i taj napad nanijevši teške gubitke vojsci generala Lee-a. U bici je poginulo, ranjeno ili nestalo između 45 i 50 tisuća vojnika, podjednako s obje strane. Nakon neuspješnog posljednjeg juriša kod Gettysburga, Lee i njegova vojska započeli su iscrpljujuće povlačenje. Bila je to posljednja vojna operacija u kojoj je vojska juga pokušala prodorom na sjever završiti rat. Nakon toga u ratu je do izražaja došla ekonomska, posebno industrijska,

0: a i financijska nadmoć sjevera, bolja vojna organizacija, ali i brojna vojna tehnološka unapređenja, poput masovnog opremanja vojske novim, boljim puškama većeg dometa zrna.
1: Pruska vojska izborila je 3. srpnja 1866. godine u bitci kod Sadove, njemački Königsgrätz, odlučnu pobjedu u prusko-austrijskom ratu. Povod za rat ruski kancelar Otto von Bismarck pronašao je u sporu s Habsburškom monarhijom oko upravljanja Šlezvigom i Holštajnom. Rat je izbio 14. lipnja 1866. godine, a 6 dana kasnije Pruskoj se priključila Italija, čime je započeo i 3. rat za italijansku nezavisnost. Uoči izbijanja rata smatralo se da Habsburška monarhija ima bolju vojsku. Obje su vojske bile podjednake brojem vojnika i topova, međutim Habsburška vojska sukobila se s novom, modernom pruskom vojskom, koja od početka 60. godina 19. stoljeća prošla intenzivne reforme. Pruska je vojska izgradila sustav brze mobilizacije, zasnovan na korištenju razvijene željezničke mreže, imala je bolji sustav veza i više je koristila telegraf.
0: Kod Sadove je Habsburška vojska pod zapovjedništvom Ludviga von Benedeka raspolagala s više od 230 tisuća vojnika i oko 650 topova. Pruski je zapovjednik Helmut von Moltke raspolagao s oko 220 tisuća vojnika i 700 topova. Benedekova je vojska mogla biti opskrbljivana samo iz jednog pravca, dok je pruska vojska, zahvaljujući željeznici, imala mnogo bolju manevarsku i logističku poziciju. U trenutku izbijanja bitke odnos snaga na bojištu bio je otprilike 2:1 za Habsburšku monarhiju. Međutim, pruska je vojska bila naoružana superiornim modernim puškama koje su se punile kroz zatvarač, a ne usta cijevi. To je pruskim vojnicima omogućilo da pucaju iz svih položaja, a puške su punili 5 puta brže nego njihovi suparnici. U ranim poslijepodnevnim satima na bojište je pristigao i pruski krunski princ Friedrich s glavninom vojske od 100.000 ljudi, a ubrzo nakon toga Habsburška se vojska počela povlačiti. Pruska je vojska imala nešto više od 9.000 poginulih, nestalih i ranjenih vojnika, a Habsburška monarhija izgubila je više od 31.000 vojnika. Nakon te odlučne pobjede, pruska je vojska nastavila goniti Habsburšku sve do sklapanja primirja koncem srpnja 1866. Mir je sklopljen u Pragu 23. kolovoza 1866. godine. Pruska je pripojila Schleswig, Holstein, Hesse, Frankfurt, Nassau. Raspuštena je Njemačka konfederacija i uspostavljena Sjeverno-Njemačka konfederacija. Pruska je postala vodećom silom u njemačkom svijetu, a pobjedom nad Habsburškom monarhijom i njezinim isključenjem iz njemačkog svijeta otvoren je put i ujedinjenju Njemačke s Pruskom kao okosnicom ujedinjenja.
1: James Douglas Jim Morrison, američki glazbenik i pjesnik, vođa rock skupine The Doors, umro je u Parizu 3. srpnja 1971. godine. Budući da nije izvršena autopsija, točan uzrok smrti nikad nije utvrđen, a pretpostavlja se da je Morrison umro od prevelike količine narkotika i alkoholnog pića. Rođen je 8. prosinca 1943. godine u Melbourneu, američka savezna država Florida. Nakon mature upisao je sveučilište UCLA u Los Angelesu, gdje je 1965. diplomirao na studiju kinematografije. Iste godine s prijateljem i klavijaturistom Rayom Manzarekom osnovao je skupinu The Doors.
0: U glazbi The Doorsa snažni su utjecaji rock'n'rolla, bluza, njihova je glazba psihodelična. Od 1967. do 1971. The Doors su objavili 8 albuma i svi osim jednoga bili su među 10 najprodavanijih u Sjedinjenim Američkim Državama. Sastav je vrlo brzo postao jedan od najpoznatijih u Sjedinjenim Državama. Redom su objavljivali uspješne albume poput Strange Days, Waiting for the Sun, The Soft Parade, Morrison Hotel, LA Woman. Istodobno je Morrison došao na glas kao jedna od najskandaloznijih osoba rock'n'rolla. Morrison je bio u sukobu i sa zakonom i prvi je rock glazbenik kojeg je policija uhitila na pozornici za vrijeme koncerta u New Havenu 1967. zbog, kako je službeno navedeno, poticanja na pobunu i vrijeđanja javnog morala. Posljednji koncert Doorsi su održali koncem 1970. godine. Jim Morrison pronađen je 3. srpnja 1971. godine mrtav u kadi apartmana u Parizu, kamo je otišao na odmor. Morrison je jedan od najutjecajnijih glazbenika, pjevača i autora pjesama, posebno stihova, u povijesti roka, a The Doors jedan od najutjecajnijih sastava. Morrisona se doživljava kao arhetip rock zvijezde.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Jano Šremer, Branko Starc, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Prvi program. Uvijek prvi.
3: Trending.
4: Šta je to?
3: Mi smo u trendingu. Sada je mi smo u trendingu.
4: Bit ćemo u trendingu.
3: U trendingu. U trendingu.
5: Trending?
3: Šta je trending?
6: Za mene smo mi u trendingu i danas je u trendingu s nama Krešimir Mišak, dragi kolega, novinar, rock glazbenik, pisac znanstvene fantastike, publicist, i danas ga rešetamo na stroje Vivija i Domagoj.
7: Mislite li ono da je ta upravo teorija zavjere ili teorija urote ili sve to zajedno postala nekakva nova religija današnjica?
8: Radi se o tome da na tom putu razumijevanja svijeta ima dosta zamki. Kao prvo, postoje takozvani mainstream alternativ medija koji se predstavljaju da su alternativni i neke aspekte sustava razotkrivaju, ali u isto vrijeme dobivaju 200 milijuna od Spotify-a, od ovog onog. Znači, to se ne može računati pod pravo.
6: Alternativno sigurno ne da.
8: Pa tako se, ali oni sebe tako promoviraju i mnogih tako vide. Znači, ima tu više stupnjeva u stvari alternative. Kako je ono glasilo tvoje pitanje?
7: A mislite li da su teorije urote, zavjere, slične stvari postale neka nova religija današnjica?
8: Ne bi to nazvao nikakvom religijom, zato jer se unutar tog, da kažem, kompleksa misli ili činjenica, u stvari uopće ne radi o religiji, nego se radi jednostavno o podacima koji se povezuju u smislene slike da bi ti shvatio što se zbiva. A to što ljudi općenito imaju sklonost navući se na razne stvari, pa će se neko možda onako fanatično navući na religiju, neko na sport, a neko na ograničeni doseg teorije urote, u kojem će zauvijek ostati na ideji da mu neki zlikovac nešto radi o glavi. Što je točno, ali tu priča niti završava, niti je to njena poruka. Tako da mislim da ona nije religija. Nije ni u kom slučaju. A to što se ona predstavlja kao neki trend, moda, i onda imaš jednu etiketu. Jer što se sustavu dogodilo u 21. stoljeću? Počele su silom prodirati nove spoznaje. I te spoznaje su rušile cijelu staru paradigmu u svim područjima znanosti. A da ne pričamo o subjektivnim doživljajima od placeba, sinkroniciteta i tako dalje. I onda je sustav, da bi se zaštitio, morao napraviti određenu mjeru, da tako kažem. A mjera je stvaranje etiketa koje igraju na konformizam ljudi da bi jedno područje bilo etiketirano, i kad je etiketirano, i ako je još si malo uvjetovan da je to nešto glupo, neugodno, neko će se smijat, ti jednostavno tamo ne ideš. Da nije to sustav napravio, sve te spoznaje koje se skupljaju 100 već godina, a to su više manje tri bitna područja, NLO, parapsihologija i alternativna arheologija, one sve tu, one sve u stvari ono u slojevima od 70-ih, 80-ih, a potom u 21. stoljeću, potpuno i bitno utječu na predodžbu čovjekove povijesti, a time i sve što je danas i kud se ide. I ako ti ne znaš da si u šahovskoj partiji, onda na svaki potez reagiraš na prvu loptu i poslije se pitaš kako ti je neko pojeo kraljicu.
9: Što čovjek zapravo onda može u toj, kao što si rekao, u šahovskoj partiji napraviti kada se otkrije, rekao si da je to biti etiketa, međutim kada se otkrije da je neka teorija zavjere zapravo istina, na primjer da nas truju vodom, što običan mali čovjek može napraviti, što ti predlažeš?
8: Pa gledaj, odgovor na to pitanje ti prije svega ovisi o tome kako doživljavaš svijet. Znači, ako ti misliš da je svijet tamo vani, a ti si tu, i sad šta ćeš napraviti? Hoćeš nekog tamo, hoćeš vikat, hoćeš negdje palicom nekog u svojoj mašti, kako uvijek postoji jedna faza gdje ljudi pitaju, znaš, ono, gdje je taj roš da ga ja razbiju palicom i to. Ali to ih vrlo brzo prođe kad shvati da ih ima beskonačno i beskonačno dugo. Kako se zove, ako ti promijeniš percepciju toga i pogledaš stvarno stanje stvari, a stvarno stanje stvari izgleda ovako, cijeli vanjski svijet se nalazi u tvojoj glavi, a čak ni tvoje glave nema. Znači, pričamo o točki koja je nekad spadala u teški misticizam, ali ona u stvari je činjenica koju svako može provjeriti. Pozivam svakog da se pogleda ko to gleda kroz njegove oči i takve fore. Imaš dosta tih trikova mentalnih da se to uoči. Drugim riječima, ono što kažu knjige o David Icke, ako zaista želiš nešto napraviti, samo trebaš se sjetiti tko si. Tko si? Ali pazi, na ovom svijetu se niko ni ne pita tko sam. Ono, svako misli on ima prezime, ovaj BMG, pa se tu malo kuprca pa će malo umret. I onda jednog dana, danas čak ne znam, danas čak postoje avatari, da ulaziš u VR. Pa sad zamisli da neko uđe u VR i dobije malu amneziju i izgledalo mu isto kao da je ušao u ovaj svijet. Tako da se u stvari radi o promjeni interpretacije svijeta. I to je jedino što se u stvari računa. Ovo sve drugo, jer tu nema, moramo razumjeti da taj cijeli transhumanistički pothvat je prije svega odlikovan kolektivitetom. I ovo sad, današnje vrijeme, je prvi put da su te situacije, ono kako ljudi se vole pozivati na revoluciju, one su sve konstruirane i lažu u stvari, za guranje svijeta unaprijed u jednom smjeru, ali u stvari kad pričamo o današnjem vremenu, pa da upotrijebimo taj izraz individualna revolucija, ona je individualna. Zašto? Jer se svijet u kom živimo, i ti i ja i svi, mi temeljimo na našim uvjerenjima o njemu. Mi, ovaj zid je uvjerenje, on nije zaista tu. A gdje se nalaze uvjerenja? Pa ne tamo na zidu, ona se nalazi u našoj glavi. Drugim riječima, ako se želiš pozabaviti svijetom, pozabavi se svojim uvjerenjima u svijetu. Tako da, a svaka kolektivna akcija u isto vrijeme je vrlo laka za hakirati. Skupiš gomilu ljudi, koliko je teško ucijeniti bilo kojeg vođu. Od toga ljudi su uvijek ljudi. Ja sam kao sudionik sastanaka na kućnom savjetu sam vidio kako to izgleda. Tako da, kak se zove, zahvat pred ljudima nije na taj, u tom smislu ni najmanje nezahtjevan i svakako ne ide preko noći i svakako ne ide kroz mentalno razumijevanje stvari i tako dalje. Ali to su sve stepenice koje moraju proći. Jer u toj priči postoje 4 stepenice točno. I onda u principu ne možeš preskočiti nijednu fazu.
7: Znači li to da vi vjerujete da je istina, naravno istina pod navodnicima, zapravo naša percepcija, a ne neka činjenica?
8: Da je ono što se nama čini kao istina, naša percepcija, da.
6: Nije svakako istina. Ovo sam ti htio pitati. Kako vidiš sebe i kako se pozicioniraš, jel kritike ili recenzije emisije su te gurnuli u podupiratelja pseudoznanosti i zagovornika teorija zavjere? Kako odgovaraš to, kako to komentiraš i kako zapravo stojiš u toj vrsti pogleda na svijet? Osobno.
8: U kojoj vrsti?
6: Pa u toj cijeloj priči da promičeš pseudoznanost i
8: ne,
6: teorije zavjere.
8: Ja ti o tim stvarima znam
6: ne
8: do razina. Aha. Do nevjerojatnih razina. Dakle, na svijetu je počeo jedan 70-ih godina, kada su počele u Americi ufološke organizacije, pojavio se jedan pokret koji se nazvao pokret skeptika. Naravno, to nisu pravi skeptici, oni su skeptici samo prema svemu što je izvan udžbenika, a u onom što je prema udžbeniku tu nisu skeptici. Jer da postoje društvo skeptika, ja bi bio prvi član njegov, jer evo, ne vjerujem globalno zatopljenje, ne vjerujem u ovo, ništa ne vjerujem. Zašto ja nisam skeptik? I onda je jedan njihov član čak u to vrijeme, koji je u dobroj vjeri bio član te zajednice, jer je stvarno mislio da se maknu tamo razni šarlatani, otišao i napravio pojam koji se danas nalazi u enciklopediji, koji se zove pseudoskepticizam. E, ti pseudoskeptici su s vremenom kao nekakve bakterije sustava koje su počele rasti u svakoj zemlji, počele su se imaju na razne načine se to podupire. Nekad su sitne usluge, nekad su jednostavno tako tašti i glupi da ih ne trebaš ni podmititi. I oni su u stvari počeli zapravo nuditi tu priču kao što je ona bila etiketa, zapravo se radi o zaštiti jednog sustava uvjerenja i iskovali su izraz pseudoznanost. Što je vrlo zanimljivo, zato jer kada uzmete knjigu Karla Popera o struktura znanstvenih revolucija i kada, ili jedna druga, ne mogu se sjetiti točno koja, u kojoj on definira teoriju urote, u kojoj definira pseudoznanost. I rekao je, ovih 10 točaka definira pseudoznanost. Evo, apsolutno nevjerojatno da se svih 10 točaka poklapaju sa, recimo, teorijom evolucije. Koja se danas promovira kao znanost i za koju će svako reći da je to dokazana znanost, makar za nju apsolutno nema nikakvog dokaza, a čak i sama činjenica da je čovjek sustav neumanjive složenosti, znači mora sve odjedno biti na mjestu, kontrira tome. Međutim, usprkos tome će neko ko vjeruje u tu pseudoznanstvenu teoriju, koja je postala doktrina, će za nekog ko ne vjeruje reći da je pseudoznanost. Ima još jedna stvar.
6: Pseudoznanstvenik može nekog...
8: Ne, pazi, kada ti pseudoskeptik kaže da si pseudoznanstvenik, to ti kako se zove, samo prekrižiš nazivnike i dobivaš jedno veliko ništa. E tako, i sad bilo je tu ti grupica ljudi još i prije 15 godina počelo, koji su meni radili razne sačekuše, znaš, ono, dolazim u knjižnicu, pismo, onda ne znam, imali su svoje nekakve baze, pa ono, po portalima, pa onda ono, ja sam bio proglašavan mrziteljem znanosti, u jednom članku najvećom opasnošću za Hrvatsku.
6: Nadri znanstvenik.
8: Ne, najvećom opasnošću za Hrvatsku.
6: Ti si, znači, najveća
8: opasnost
6: podrivatelj države.
8: Kako se zove? Pa gledaj, sa država ti još uvijek, još jedan mentalni koncept koji stvari ne postoji. Ali se radi o tome da, kako se zove, kad sam se prvi put zapravo susreo s tim, bilo mi je smiješno jer to su pričice koje se mogu tako elementarno, lako, logički u argumentima oboriti da zapravo ti ljudi ne ulaze ni u kakve rasprave, oni samo trolovi iz pozadine, a ima ih nekoliko i najzanimljivije što se oni lažno predstavljaju kao znanstvena zajednica. Znači imaš 6-7 trolova i oni kažu mi smo znanstvena zajednica. I onda jednog dana neko kaže ja znanstvena zajednica. Kakva znanstvena, o čem ti pričaš? Ja sam kad je to bilo 10. godine, ja sam izbrojao koliko sam imao doktora znanosti u emisiji do tada. Doktora znanosti, preko 120. A danas neću ni pričati. A da ne pričamo da ako je statistika najjači alat znanosti, a znanost ima uopće, da je onda disciplina pogodno zvana parapsihologija, najdokazanija disciplina sa najvećom statističkom značajnošću, samo je druga stvar što ti sad ne možeš to uklopiti u paradigmu. Naša paradigma nema osjećaj za to da se tvom bliskom nešto dogodi pa se ti naglo probudiš. Nema tu odgovora kojim kanalom je to stiglo. Mi ljudi znamo, kažemo intuicija je baš nas briga, ali one koji razmišljaju o mehanizmu svemira je u velikom problemu jer što naučava? On uočava nešto što smatra da se zbiva u kvantnim sitnostima prostora, odjednom uočava na makro razini, nelokalnost i spregnutost. Tako da, kak se zove, to su paradigmatska pitanja, sve do jednog. I onda kad je to tako išlo, to se događalo na jako puno puta. Gdje god sam dolazio, recimo, ako bi neki s nekim surađivao, onda bi se njega napadalo. I tako, kak se zove, u nekom trenutku danas je pseudoskepticizam doživio totalni poraz. Zato jer sve stvari koje su se tu promovirale su se pokazale netočnima, ali kako ti ljudi funkcioniraju? Oni nešto govore, kad se to pokaže da nije tako, nisu oni tu poštenog srca pa dvele, ja sam to iskreno sad mislim da se promijenilo, nego oni samo zaborave da se to uopće događalo i onda o nečem drugom, nešto drugo napada. Pa evo, sjetimo se koliko se objavljivalo u znanstvenim tekstovima koji su napadali pseudoznanost kako će, ne znam, 2012. 13. 15. 22. more narast ovo, ono, sad svi brišu te svoje objave. Jer se ništa nije ostvarilo. A problem je u tome što je društveni inženjering raširan i da bi čovjek razumio transhumanističku agendu u kojeg se gura, on mora se naružati sa jako puno područja. Jer to nije samo filozofska, metafizička, ekonomska, socijalna tema. To je tema u kojoj zapravo ulaze i društveni pokreti. Jer ako ti trebaš, ako želiš napraviti stapanje čovjeka iz stroja, odnosno nadgradnju stroja čovjekom, rekao bih, a ne obrnuto, ti trebaš kao prvo napraviti taj sustav, ali moraš i, da kažem, glavnu sastavnicu promijeniti. Tako da postoje mnogobrojni društveni pokreti i ljudi ne znaju čemu služe. Ljudi, recimo, mnogi ljudi danas, ono, vani se smrzavaš, ali pogledaš na televiziji, ima 50 stupnjeva u Turskoj i nemaju ideju da je globalno zatopljenje vuče prema karbonskoj valuti koja ne može biti uz pametni gradove i tako dalje. A pritom su sve te teme elaborirane, objavljene i danas ništa nije skriveno. Ništa nije skriveno. Samo je skriveno zidom uvjerenja da li postoji ili ne postoji. Tako da, kako bih rekao, ta priča u stvari uopće nije bezazlena. U stvari. A u stvari ne može biti bezazlena jer ako sve iluzije, onda šta te briga?
6: Šta te briga što se događa, na.
8: Jer u biti se čovjeku događa, realno govoreći, svakom ko ovo gleda, samo ono što se njemu događa. Događa ti se ono što osjećaš. Da li osjećaš nervozu ujutro, to ti se događa. Ovo sve drugo si izmislio, više manje.
6: Ja, jasno ti je da smo te mnogi od nas u nekom momentu i izgubili dok pričaš ovako o svemu tome, zbog toga što ne znamo jednostavno previše o tome o čemu ti...
8: Pa gledaj, ja sam ovo zapravo pričao, u stvari ljudi koji te stvari prate, ja sam ovo pričao za ljude koji razumije, o čemu se radi.
6: Ispada onda da zapravo o tome ne možeš, ti ne možeš razgovarati osim sa svojim gostima koje pozivaš u emisiji.
8: A ne, to su sad dvije paralelne linije, potpuno različite. Znači, emisija Na rubu znanosti, svaka pojedina je posvećena određenoj temi. I rasmo tema od dosadašnjih 24 godine, ne znam koliko je 708 emisija, je bio doista širok.
6: Svaka tvoja tema je u ovom...
8: Nije svaka.
6: Nije?
8: Ne, nije. Znači, neke... se dodiru s tom temom. Neke se bave jednostavno pod temom. Mito zmi, Žil Verne, ono, najnove istraživanja mozga iz konvencionalnih tema. Znači, neke se bave nekakvim, ja sad evo ne mogu ni sjetiti, šta znam, povijesti, ideje panpsihizma i tako dalje. Znači, jako velik broj tema zapravo je pokrivao dosta konvencionalno. Pa evo, emisija Vuče dolu. To je samo bila moja namjera da se na jedno mjesto to sve stavi. Tu značajnu stvar za hrvatsku povijest, ali inače, kako se zove, nije u njoj, ona se pušta u školama, da bi klinci na jednom u 40-50 minuta.
6: Znači, nije strašno.
8: Svako toliko. I kako se zove, u stvari ovih teorije urota, kad bi ti zbrojio emisije Na rubu znanosti na 800 emisija, pa možda ako je bilo sve ukupno, možda da bih stavio žanr, možda Jeffrey Group, David Icke, možda 20-30 komada koje dodiruju, ali bilo dosta emisija koje dodiruju nešto drugo, koje dodiruju znanstvenu paradigmu, jer ono što je teorija urote za društvene stvari etiketa, to je za znanstvene stvari etiketa pseudoznanost. Međutim, uzelo pseudoznanost kad dolaze ljudi kalibra Jacob Lieberman, Konstantin Korotkov, Hal Puthoff i takve stvari, William Tiller, koji imaju ovakve biografije, koji ti objašnjavaju kako su radili eksperimente u kojima su namjeru poslali poštom. I šta ti njemu možeš reći? Ništa mu ne možeš reći, a zato jer je jednostavno čovjek 25 kalibar od onih kojega ovo. Tako da, to je jedna linija priče. A ova druga linija priče je vezana uz moje knjige i takve stvari. Jer što se zbiva? Kako sam jest jedno tjedan, tako eto, u prvom redu i svaki put se napuniš jednom temom, dosta je zaboraviš, ali ostane ti slika i odjednom imam nevjerojatan pregled svih tema, silom prilika. I onda sam s vremenom počeo pisati knjige. I sad to ja, razne su vrste knjiga, ima nešto SF priča, ima nešto ovih graničnih tema, telepatija, telekineza, putovati. Vreme ali ima niz knjiga koje vode o smrti, transhumanizmu, sloboda na narodu, koji su se bavili ovim temama. I tu sam ja u stvari razvio nekakvu, kako bih rekao, modela, da neću reći razumijevanje, ajde model, o kojem se u stvari radi. Jer na rubu znanosti je u potpunosti posvećena teme kojom se bavi i tu zapravo, kako bi se reklo, to ti je kao u životu. Čime tebe manje u danu, tim ti je dan bolji. Tako i kod emisije. Čime tebe manje, tema je bolja. Tema je bolja i ona se time bavi. A ovo o čemu sad pričamo, to je više rezultat knjiga i drugih stvari. To su zapravo dvije linije. To je više moja, neću reći osobno, nego šta mogu? Sve što sam vidio ne mogu zaboraviti.
6: Pitao sam te ja, di se ti nalaziš i lijepo si nam rekao. Sve si nam lijepo ispričao, hvala ti.
9: Pa evo, kad smo već kod tih tema, jedna od glavnih tema koju si sad spomenuo je transhumanizam. Što zapravo to u nekim točkama koje bi mogli kratko objasniti.
8: Pa gledaj, mogu bi se ukratko reći, makar tema je stvarno složena, da je transhumanizam jedna ideologija koja se pojavila 60. godina, makar je puno duže tu, koja u stvari želi čovjeku omogućiti da nadiđe svoja ograničenja kroz tehnologiju. Ali pritom, ne samo da mu želi napraviti bolju kibersku ruku, neuralinku glavu i tako dalje, to se radi isključivo o nadgradnji tehnologijom. Ona u stvari zloupotrebljava staru želju čovjeka za transcendencijom. Jer od uvijek je čovjekova želja bila transcendirati. Ali što? Transcendirati materiju u duh, a ne transcendirati sebe u tehnologiju. I tako da se transhumanizam predstavlja kao poboljšanje čovjeka kroz tehnologiju. Mada cijelo vrijeme transhumanisti od Yuvala Harari i drugih cijelo vrijeme govore umjetna inteligencija će sve poslove uzeti i onda ćemo imati beskorisne izjelice šta da s njima radimo. Da li da ih potamanimo, da li da im dajemo video igara, kukaca i video igara, šta je danas i tako dalje. A sam transhumanizam u stvari je jedna vrsta pseudoreligije također, jer to je jedina filozofija u povijesti koja smatra da ne postoji duh. I što oni rade? Oni pokušavaju stvoriti svog vlastitog boga i to prema njihovim riječima, ne mojim. To su sve doktorski radovi koje i transhumanisti što pišu od Michia Kakua, pa pogledaš. I oni veli, mi želimo kad puno mozgova bude spojeno na mrežu da zbog kompleksnosti bljesne kolektivna svijest. Znači oni, i kad imaju recimo u Americi registriranu religiju, zove se Way of the Future, i njen bog je umjetna inteligencija, a njena Biblija je manual, priručnik. Dakle, koliko god ovo se izučilo samo to, ti dečki su na vrhu svjetske ono, špica znanosti i oni upravo to tvrde. Dakle, transhumanizam se predstavlja kao nadogradnja, zapravo nadilaženje ograničenja čovjeka, a najveće ograničenje čovjeka je smrt. I zato se transhumanizam prije svega bavi obećanjem besmrtnosti u klaudu. Naravno da je to teška glupost, tako sve iluzije, onda ti zapravo zauvijek zatočen, ti si zatočen u klaudu onda, ali o čem se radi? Oni cijelo vrijeme odgovaraju na ključno pitanje. Ti pitaš u redu, znači želiš da ja živim vječno u klaudu, u redu, ko sam ja? I onda njihov zadnji odgovor su oni u stvari materialistička paradigma, da smo mi, znači, naše neuronske mreže. Dok je očigledno, pod brojnim istraživanjima od 60. na danas, da mi dok razmišljamo u nematerijalnom umu, da se u materijalnoj neuronskoj mreži zapisuju stvari, pa tako to je bit vježbanja. Ponavljaš gitaru i onda jednog dana stvoriš neuronsku mrežu i onda ona sama svira. Dakle, drugim riječima, ta ideja, oni zapravo ne mogu se baviti nematerijalnim dijelom kad u njega zapravo i ne vjeruju i ne samo to. Za taj nematerijalni dio koji je na razini doživljaja i osjećaja. Zato moraš imati nešto što se doživljava kao svjesno biće tebe, ali nisi ti ovaj tu sa svojim očima, ti si neki iznutra koji gleda. Postoje vrlo zanimljive vježbe, znaš ono, ljudi, ono, probaš pogledati svoju glavu. Naravno da nećeš uspjeti, ali ćeš tako vidjeti koliko je zapravo čudna ta situacija da ti ni iz čega promatraš ni u šta. Tako da u tom smislu transhumanizam se predstavlja kao nadogradnja čovjeka, ali ne samo tehnologijom, nego danas vidimo integriranjem u kompjuterska računala. Ja osobno smatram da je transhumanizam pokušaj nadgradnje stroja čovjekom. Jer je stroj mrtav, a čovjek ima duh. I zato se nastavi napravi da čovjek zaboravi na to, a da on kao stanica jedna živa tog nadorganizma onda tu daje zapravo nekakvu snagu.
9: Da. Evo, spomenuo si da će nas AI zamijeniti, odnosno da su drugi spominjali. U nedavnom istraživanju mnogi AI, mnoge umjetne inteligencije su zapravo bile spremne ucijeniti čovjeka, pa čak i ubiti čovjeka. Znači, stavili su takvu situaciju da je AI imao pristup svim mailovima u određenoj kompaniji i dali su neku informaciju s kojom bi mogao ucijeniti tog radnika koji je napisao u svojem mailu da se taj AI gasi u to i to vrijeme. I AI je njemu poslao povratni mail da će razotkriti ovu informaciju ako se on ugasi. Evo, kako to komentiraš?
8: A samo mi reci, šta se tu ima za komentirati, zaista? Pa, mislim, ne razumiješ šta se tu ima za komentirati. Da.
9: Tu se ima za komentirati zapravo. Predstavlja li to neku opasnost?
8: Predstavlja li neku opasnost? Gledaj,
9: za nas to ne
8: gledaj, ovo danas što se zbiva, dakle, to je situacija bez presedana u povijesti ljudskog roda i ne može se mjeriti ni sa jednom drugom. Znači, ideje da se raspravlja o tome, da se upravljanje svijeta prepusti nečemu što se zove general artificial intelligence ili opća umjetna inteligencija, i onda bi ona imala podinteligencije za promet, za energiju, imala jedan košnički visoko organizirani sustav. Dakle, što ona radi? Ti se zapravo trebaš prvo zapitati tko si ti, čovjek je biti autonomije, čovjek je biti izražavanje i tako dalje. U ovom kontekstu su te umjetne inteligencije, s obzirom da su one lišene morala i etike, one razmišljaju praktično. Evo, kad je Twitter svojedobno napravio jednu eksperimentalnu umjetnu inteligenciju, pustio je na internet, on je zaključio da je Hitler u pravu, da treba sve Židove pobiti i tako dalje. Zašto? Jer ona im napravi izbor nekih informacija, a im ona razmišlja logički. Znači, ona razmišlja na način direktora firme. Moramo otpustiti 100 ljudi da bi firma 900 preživjela. Nema problema. Samo u ovom slučaju su to sve za nju brojke. I ako se njoj puste takvo upravljanje, vidimo da postoje već roboti koji su članovi sabora, raznih politika, stranke, umjetne inteligencije i sve to. Pazi, to je, kak se zove, ono, ako svi koji su gledali one sve SF filmove u zadnjih 20-30 godina, ti filmovi i onako nisu ništa drugo nego prediktivno programiranje. A, to sam već vidio, nije mi čudno. Naš Logan objegač, a nije čudno. Okay. Tako to mora ići.
6: Tako to ide,
8: pa da. Evo, u čemu je razlika od Terminatora i danas? Ne znam koliko ljudi može se ukucati u internet DARPA. To je poznata američka kompanija koja radi oružje. Dakle, ona barata s nevjerojatnom količinom ubojitih robota ubojica. Znači, od muha do kao, koji izgledaju kao telat. Pa sjetimo se za vrijeme onih lockdowna na Bliskom istoku kad je divovski metalni pas laje. I ali pazi, danas prvi put, zahvaljujući tom daljinskom komuniciranju, umjetna inteligencija koja je kod Artura Clarka 2001. bila u kompjuteru i ona je mogla samo njemu reći hej i tako dalje, ona danas ima svoje izlazne jedinice sa upravo ovakvim zaključcima. Kužiš? Da. Drugim riječima, ono što ja recimo mislim da je jedni razumni potez potpuno ukinuti sve, cijelu tehnologiju umjetnih inteligencija iz nekoliko razloga. Kao prvo, one ti kao pomažu. A gledaj, da li je sad cilj života da ti što brže napraviš neki posao uz nečiju pomoć ili je cilj da se ti razvijaš kroz taj posao?
9: To znači, u čemu
8: je pomažu? Pomažu mi da budem glup.
9: Da.
8: Pa znaš, oni recimo asistenti koji ti napišu riječ, pa ti napišeš 3 slova pa ti produži. Pa pisanje je vrlo kompleksna djelatnost koju dijete jako dugo uči. I ti administratori će dovesti do, već danas ti pada obrazovanje, inteligencija ljudi ovog onog. Zato jer što ne razvijaš, to krljaš. Drugim riječima, ja umjetnu inteligenciju ne vidim kao pomoć. Vidim je kao, a da ne pričamo da ona ima sekundarne učinke koje se obično opisuju kao četvrta industrijska revolucija i ona se uvijek kaže, pa bilo je tako i s tekstilnim radnicima. Oni su radili, onda su došli strojevi, pa jedna generacija mora, kako bi se reklo, popušiti. Ali ovdje se radi da će to svima dogoditi. Jer pazi, ako umjetna inteligencija sklada, piše pravne dokumente, stvara 3D projekcije novih vojska. Zašto tebi ikad više treba glumac ikakav živi? Treba ti Robert De Niro, bar pravi ćemo, izmislit ćemo.
6: Spomenuo si malo prije, bend, jedan od bendova, jedna...
8: Pa ovo je moj glavni matični najdugogodišnji.
6: Najdugovječni. Vivian.
7: S obzirom da si sam rekao da si snime već 12 ploča, koliko se taj tvoj, recimo, naginjane na mit, na mistično i takve stvari. Koliko se to se prelilo u glazbu?
8: sa vremenom se prelilo. Jer ključno je znati da sam ja počeo svirati daleko prije na rubu znanosti. Ja sam imao prvi koncert u Ksetu 88. I 90. je bila ta ploča od Fantoma, Veliki odmor, koja je u to vrijeme bila kao neki. A danas bi rekli on kao teen boy, lokalni band, nešto tak duda dulice.
6: Pa,
8: pa je, to rockabili, tada je bilo trendu rockabili. Nakon, kad što tišu u vojsku, pa se onda, kak se zove, i zemlja raspala, Fantomi su nastavili, još su snimali neke ploče. Sad već u drugom džiru, to je ono više piše sretan Božić, sretan rođendan. Kak se zove, i u stvari u to vrijeme nije bilo ovih tema, 90-ih ovih tema nije bilo. Domet je bio najveći ono, William Engdahl, stoljeće rata, cijelicijsko povećanstvo i to je to. I u to vrijeme su se teme bavile sad unutarnom evolucijom glazbe, kako se to već događa, šta već radiš na kojoj ploči. Sa Hakunom Matatom, koja je prve pjesme snimila 2000, a kasnije snimila 5 albuma, tu se počelo događati preklapanje. I to u isto vrijeme kad su te teme postale dio mog života i shvaćanja i kad sam zapravo počeo tako gledati svijet i počeo tako pisati knjige. Pa prve dvije ploče iz 2005. i 2008. Antigravitacija i Free Energy nisu još imali tih tema. Ali treća ploča se zove Uspon iz 24. Rajha i ona je u cijelosti posvećena toj tematici na razne načine, od Davida Ike, Aleksa Zonsta, Banaka i tako dalje u tekstualnom smislu. Četvrta se zove Snovi i oružje, ona u 16. ona je potpunosti inspirirana psihodeličnim iskustvima kojima sam se bavio od 11. do 16. kao ayahuasca, razne psilocibinske gljive i sve te stvari koje nisu droga, oni te skidaju sa droge, a droga se zove ja. I onda recimo ova peta ploča, Žumberačka brda, u stvari kad više nisam znao, ona je opet ono kao organski rock. Ovu treću ja zovem conspiracy rock, ovu drugu zovem mystical rock, a ovu treću, zašto? Tu sam jednom počeo svirati s prstima, pomislim si šta sad nakon ovih mističnih tema, jer s tom pločom s novim oružjem sam bio stvarno zadovoljan. Tako da se na te tri ploče apsolutno poklapalo da u isto vrijeme, recimo, izišla 2016. Ploča ova s novim oružjem, na kojoj je bila knjiga pjesma Duhovni ratnik i beskrajni kozmički orgazam. Što je jedna metafora jedne simbolične vizije. A u isto vrijeme izišla i, kak se zove, i knjiga Duhovni ratnik i beskrajni kozmički orgazam. Tako da se u tom periodu se jednostavno na te tri ploče to se sve pretopilo.
6: Koji je gostovao u emisiji u to vrijeme?
8: I da li u 10. mjesecu, 12. prvom, petom sam...
6: Ono treći tjedan u 12.
8: Šta ja znam, ja ti govorim kako su, ja ti zapravo više, kroz emisije se to i ne može vidjeti. Jer kao što sam rekao, emisije pripadaju temama. I uopće, i ta tema se mora okviriti, staviti u neki okvir, scenarij, može biti, evo sad smo imali temu staklo, pa ćemo temu kisik, svašta može biti tema ako ima neku promjenu perspektive. Mm-hmm. Ili neki ono, kako se kaže u američkom SF-u, sense of wonder, osjećaj začudnosti. A kako se zove ovo, ja sad pričam u vezi tih svojih knjiga i ploča, jer pitala si me kako su te teme ispreplitale, a kao što sam rekao, te teme ipak dominiraju u mojim knjigama. U Na rubu znanosti u stvari ne dominiraju. To su krive predodžbe. Recimo na YouTube kanalu Hrvatske televizije, sad već par godina stavlja se Nedjeljom Nova, Četvrtkom Stara iz bogate arhive. Pa pogledaj koliko tamo ima tema koje su, znaš ono, kriptovalute, povijest novca, znaš ono, dakle najkonvencionalnije moguće znanstvene teme, ali uz njih ima i onih sa vrha ruba paradigme i ima naravno, mislim, to više nije ni tema. Kad se David Icke pojavio na rubu znanosti 2005. tada mi je to bilo sve novo. Pa 7. 8. bio jedno 7. 8 puta. A onda jednog dana kad to apsorbiraš, ti više, to postaje tvoj neki koncenzus koji podrazumijevaš. Kuš, tako ti počneš gledati svijet. Zato ja uopće ne vidim iste stvari na nekim stvarima koje bi možda neko drugi vidio, jer svi imamo svoj model interpretacije.
9: Za gledanje svijeta.
8: Pa da.
9: Evo, s obzirom na sve što si nam ispričao, pita korisnik sa TikToka, je li tebe strah budućnosti?
8: Pa gledaj, kako bi te rekao, više ova pjesma koja je malo prišla, nisu joj čuli, pardon, neki su joj čuli, ona se zove Ne vjerujem u vrijeme. Znači, kako bi se reklo, prošlost, sadašnjost, budućnosti ne postoje. Da li me strah budućnosti? Znaš kad je bilo strah budućnosti? Kad sam 80-ih imao, koliko, 12, 13, 14 godina, ono, 5, 6, 7, 8, čitao sam SF i sve te stvari, i tad je jako u modi bila propaganda o nuklearnom ratu. Ono, dan poslije, ovo ono. Ja se tad stvarno sjećam kako je taj nihilizam i ti filmovi, kako sam stvarno tad osjećao strah. A sad jednostavno više ničem ne vjerujem i znam jednu stvar, da je svijet i život cijelo vrijeme u promjeni, samo čovjek želi zamisliti da postoji neki status quo, sad ću da želim status sreće i onda ću tako pluta do kraja života. I sad kad ti primijetiš na temelju iskustva da se događaju promjene, da sve vode negdje i sve imaju smisla, da su neke ugodne, da su neugodne, a na kraju te čeka najveća promjena kad buš riknuo. Znači, u tom slučaju ne mogu uopće reći da me strah budućnosti, jer mada ja sve ovo jasno vidim, uopće ne živim u tom filmu. Uopće nisam, ja se bavim snimanjem ploče, radit ću šta god mogu dok ću moći, na sve svoje načine, kužiš. A sad dalje, šta bude, jednu stvar znam. Ja znam da neke stvari nikad neću pristati. Znači, to je to. Znači, ono, nikad neću tehnologiju staviti u sebe i bok. A sad šta bude, bit će, znaš šta se zbiva? Mi uvijek gledamo budućnost na temelju onog što je sada, ali nemoj znati da se na cijelom svijetu zbiva taj pomak paradigme. Ja već, mada nisam bio u početku 21. stoljeća svjestan da sjedim u prvom redu promjene jedne paradigme, zadnjih 5, 6, 7, 8 godina, jer sam stalno na raznim predavanjima negdje preko vikenda u raznim čudnim kružocima ljudi, sam vidio užasno puno malih skupina ljudi, prijatelja ili nekih družbi koje se okupljaju po nekom ključu i zapravo nas to je nanovo izmislit sebe.
6: Koliko je ovakvih ko Vivija i Domagoj u tim kružocima, tim predavanjima na koje ideš?
8: Puno, da, pa puno. Ima ih. Pa ne, kako bi se reklo, rekao sam da nije miješano niti generacijski, niti rasno, niti uzrasno, nego kako se na koga zahvaća, a nije ni to ni poanta. Nije poanta sad otići tamo u šumu pa sebe izmišljati. Nego je poanta da shvatiš da si na pravom mjestu, u pravom vrijeme, sa razlogom i da, kako se zove, postoji jedna čvrsto zadana sudbina tvog života koja će se odbiti pred tobom i ti si sad tu. Znači, ljudi si uvijek misle kao ovako, ja čovjek razmišlja o svijetu. Moj život bio savršen. Ali onda je došao prvi svjetski rat, pa je došao drugi, pa to je, pa kriza, uvijek mi nešto pokvari. A u stvari kad ti preokreneš, ako je ovo video igra, zar si ušao u video igru da se ne zbiva ništa? Ja kad sam bio navučen na onaj Quake davno 90, šta da hodna po praznim hodnicima? Znači ako prihvatiš da su ti promjene problemi i sve što te čeka, neminovni, a pogotovo ako ne pričamo o tome da ćeš shvatiti da će svi koje poznaješ oko tebe umret. I sa šta bi ti sa tim trebao? Plakat cijeli dan? Kužiš? Jednostavno, živiš i to ti je to. Znaš ono, i razvijaš zapravo i probaš razvijati manje vezanosti, znaš, zato čim manje vezanosti imaš za stvari u sebi, ali to nije mentalno, to moraš na neki način mijenjati sliku svijeta. To se događa, čak mislim, spontano kroz život, sigurno, ljudima, znaš ono, jednostavno se događa. Da. Ali s druge strane, danas rekao bih da u tom smislu je neki posebni napor potreban, ali čem se radi? Ako postoji ta izvanprostorno vremenska, da kažem, holografska projekcija svijeta u kojoj si ti učitan i postoji sudbina, što ja osobno imam gomile dokaze, imam čak nacrt svoje sudbine, to je algoritam čisti. U tom slučaju ti u stvari imaš sasvim drugu pretpostavku života. Ti nemaš problem koji trebaš riješiti. Ako je svijet u tvojoj svijesti, onda transhumanisti imaju problem, jer su oni balon u tvojoj svijesti. Pa ja u zadnje vrijeme kažem ljudima da ako mi se ne sviđa šta pričaju, jer kuži, za neko koje proizvode moje mašte, ljudi stvarno znaju imati previše autonomnog razmišljanja. Ja njima lijepo kažem, stari, prestat ću te zamišljati. I kaj buš onda? I kaj buš onda?
6: Ne, upravo to. Što pričaš, prestat ću te zamišljati.
8: Pa da. Kome živcira ga prestane zamišljati?
9: Evo, s radijskim dijelom lagano završavamo, nastavit ćemo na TikToku, YouTubeu, Facebooku. Koja je neka tvoja zadnja poruka? Nema straha, ili?
8: Gle, meni su više puta pitali za nekakve poruke. Stvarno. I fakat, gle, nema poruke. Ja stvarno ne znam kaj bi kome rekao. I stvarno, jedina poruka koju bi mogu ono reći ljudima je da radi šta god hoće. Ne znam šta bi im drugo rekao. Kako da ima sad to poruku? Da, radi ovo, radi ono.
6: Ono da,
8: pripasi, nek radi šta hoće.
6: Pripasi na ovo, da.
8: I to je to.
6: Ne diži kredite,
8: da, baš to.
6: Ne srljajte u
8: da,
6: kredite.
8: Da. Srljajte, radite, ne. Gle, nešto se mora događati u životu.
9: Eto, poruka od Krešimira je da...
8: Da srljate.
7: Srljate.
9: I hvala vam što ste nas slušali. Nastavljamo sa TikTokom. Krešimir, hvala što si bio sudjelovao u radijskom dijelu.
6: Odlično.
3: Po meni su u trendingu društvene mreže.
2: Po meni su u trendingu igrice.
4: Po meni su u trendingu videi na TikToku.
5: Za mene su u trendingu tenis i sportovi.
10: Također, za mene u trendingu isto su TikTokovi.
11: Za mene je u trendingu...

0: Uvijek prvi.
1: Ti nisi normalan.
2: Krimi petak na Prvom.
3: Mogu bi biti bilo koji sela.
2: Filip Rutić.
3: Onda mi se čini da oni svi jesu jedna osoba.
4: Marta.
2: Metod.
3: Da.
2: Prva epizoda.
5: Vi ste od samog početka zamislili pronaći ubojicu negdje blizu, među nama.
2: Danas
6: imamo osumnjičenika.
2: Od 23 sata i 5 minuta na Prvom programu Hrvatskoga radija.
7: Onaj koji ih je ubio ima peć.
8: Iz jedinstvenog prostora Zadarskog foruma večeras vam na trećem programu Hrvatskoga radija donosimo izravni prijenos svečanog otvorenja 66. glazbenih večeri u Svetom Donatu. Jednog od najdugovječnijih i najuglednijih hrvatskih festivala klasične glazbe. Simfonijski orkestar i ženski zbor Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Tomislava Facinija izvešće simfonijsku suitu Planeti Gustava Holsta, te odabrane ulomke iz filmske glazbe Johna Williamsa za Ratove zvijezda. U nedjelju, 5. srpnja, u 21 sat, na trećem programu Hrvatskoga radija.

0: Hrvatska je noćas poražena u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Koban je bio Portugal koji je u dramatičnoj završnici slavio 2-1. Više Mateo Novaković.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Hrvatskoj su u susretu poništena 3 pogotka zbog zaleđa, a posebno je kontroverzno bilo poništenje izjednačujućeg pogotka Guardiola u 103. minuti. Kapetan Luka Modrić.
3: Šteta za poraz, mislim da nismo zaslužili, da smo bili puno bolja ekipa, pogotovo drugo polovreme, ali eto, neke stvari nam nisu išle u korist. Nije htjelo danas, nije išlo na našu stranu i neke te situacije koje mislim da je bilo obrnuto, ne znam da li bi se isto tako sviralo, tako da, ali dobro, šta je tu, idemo dalje, ne možemo sad vratiti vrijeme.
2: Povratak reprezentacije u Zagreb predviđen je sutra u 14 sati. Večeras o 20 sati u 16. finala sastaju se Australija i Egipat, u ponoć igraju Argentina i Zelenortski otoci, a u 3:30 ujutro snage će odmjeriti Kolumbija i Gana.
0: Navijači u Torontu i diljem zemlje prošli su put od euforije do tuge.
4: Imali smo šansu da odemo na 2-0, nije nas htjelo, isto kao na onom prokletom europskom. Igrali su muški, čestitke ekipi.
5: Veliko razočaranje, stvarno nismo ovo zaslužili, bili smo bolji cijelo drugo poluvrijeme i da nam ovakav gol ponište, to je strašno. Ali ajde, glavu gore.
6: Bolje ne komentirati ovo, bilo je dosta pogodaka, šta šteta, šta je zaleđe, sve bilo. Da su bili bolje postavljeni, bilo bi bolje.
7: To je bilo stvarno prevara, ogromna velika prevara svjetska. Naši su pobjednici,
8: bili smo punopravni protivnik, zaslužili smo na pobjedu. Stvarno ovo smo zaslužili.
0: Vijesti. Predsjednik Republike Zoran Milanović još je jedanput objasnio zakonske osnove svoje zapovjedi o neslanju vojnika na mimohod u Pariz.
9: Zakon o službi u oružanim snagama, katekizam, sveto pismo svakog časnika, pa i načelnika glavnog stožera posebno, govori o obavezi provedbe zapovjedi i naloga. Jedini civil koji izdaje zapovjedi i naloge, a nije vojna osoba, je predsjednik Republike. Nitko drugi. Ministra nema. Premijera još manje. Ne mogu biti dva zapovjednika u istoj stvari, ne mogu biti dvije hijerarhije, ne mogu biti dvije uspravnice i ne mogu biti dvije osobe koje su zadnji oslonac. To može biti samo jedna osoba i to naglašavam kada je u pitanju moja uloga, samo u pitanjima zapovijedanja, raspolaganja vojskom. Klasičan primjer, kretanje vojske. Ideš tu, ne ideš tamo.
0: Očekivano, Sabor je većinom glasova odbio prijedlog stranke Možemo o osnutku istražnog povjerenstva koje bi preispitalo poslovanje privatne poliklinike Medikol s HZZ-om. Svemu je prethodila burna rasprava. Prvo poslušajte zastupnicu Možemo Ivanu Kekina, zatim Hrvoja Zekanovića iz Hrvatske demokršćanske stranke.
10: Za maksimalno 2 godine, kad vas maknemo s vlasti, a izgubit ćete ju i zbog ove sabotaže istrage oko Medikola, da ćemo odmah osnovati istražno povjerenstvo i obećajem građanima da će saznati tko
11: lijepa
10: su bili politički pokrovitelji ovog lijepa modela. Kolegi.
12: Prikupite dokumentaciju gdje je vaš mužić Mile trošio državni novac, točnije 90.000 eura. Je li se slučajno s tim novcem gradila ona kućica u Istri?
10: Nema tih ad hominem napada koji mogu sakriti činjenicu da ne želite da građani saznaju koliko novca je otišlo Medikolu.
13: Zastupnice Kekin, vama se ozbiljno Remetine smiješi. Da li vidite?
11: Hvala vam kolega Deur, dobivate opomenu.
0: Vijesti. Nakon Kijeva, Rusija je nastavila napade bespilotnim letjelicama diljem Ukrajine. U napadu na benzinsku postaju u Krivom Rihu poginula je jedna osoba. Nakon jučerašnjeg masovnog udara na Kijev nastavlja se potraga za preživjelima u ruševinama. Predsjednik Zelenski poziva saveznike na isporuku projektila protuzračne obrane. Kaže kako se nada da bi Washington mogao odobriti da se projektili za američke sustave Patriot proizvode u Ukrajini.
1: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne pretežno sunčano, mjestimice, prolazna na oblaka i pljuskovi, vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena i jaka bura ponegdje s olujnim udarima. Temperatura između 27 i 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dalibor Piskrec, uredio Andrej Štrkalj.

0: Dobar dan želimo svim slušateljima. Poslušajmo u kojem je trenutku jedna gospođa odlučila objaviti rat višku kilograma.
1: Rat sa kilogramima vodim već jako dugo, nakon prve trudnoće gdje sam nakupila 20 kila, pa mi je ostao dio tih kila, pa onda od druge trudnoće gdje mi je ostalo još malo više tih kila, tako da vam ja ono u stvari cijeli život ratujem sa nekakvim viškom kilograma i više i manje sam se borila dijetama, što nađete po časopisima, UN-ova dijeta, ova dijeta, ona dijeta mesna, vježbanjem u teretani, ali u principu sam primijetila da se to brzo vrati ako prestanete sa nekakvim rigoroznim dijetama i ako sa nenormalnim, ajmo reći, vježbanjem prestanete. To vam se ubrzo vrati sve nazad. Jojo efekt, kako bi ga ja nazvala. Kada sam spoznala da bi trebalo možda i stručnu pomoć potražiti je kada sam vidjela da moje zdravlje počelo se narušavati, da sam dobila visoki tlak u svojim 40. godinama, što je u stvari nekakav isto alarm. Kada sam primijetila da se teško i krećem zbog tih kila prekomjernih, da mi je teško nekada i zavezati cipele ujutro, tenisice, tijelo nije bilo predviđeno za taj višak kilograma. Postoji nekakva optimalna težina koju možete nositi, s kojom se dobro osjećate, a ja sam vidjela da s tim viškom kilograma stvarno se i umaram i da mi je teško svakodnevne neke aktivnosti odrađivati životne. Ja sam tada odlučila potražiti, evo, googlanjem po internetu liječnika endokrinologa koji bi me pregledao, koji bi mi možda pomogao, pa sam naišla na doktora Jozu Jeličića koji je napisao i knjigu o liječenju debljine. Sada mogu samo reći doktoru puno hvala, nakon evo godinu dana rada sa doktorom sam uspješno skinula, sad ćete se malo šokirati, 30 kila sve ukupno, znači imala sam nekakvi 94, sada sam na idealnoj težini, što kaže doktor, po body mass indeksu, on to prati iz mjeseca u mjesec. Pa ja mislim da je podrška liječnika i zapravo taj razgovor meni najviše i pomogao, više možda nego, mislim, i naravno i svi savjeti koje sam dobivala od doktora, to su bili ugodni razgovori, mislim, evo, stvarno i sad se viđamo svaki mjesec, to su ugodni razgovori gdje dobite bezbrojne savjete od životnih, do toga da možda trebate promijeniti posao zato što je pola sata pauze premalo da biste kvalitetne obroke mogli imati. Ja mislim da je u stvari podrška stručne osobe i najbitnija i ključ uspjeha kod liječenja debljine. Morate puno akcije napraviti da bi došli do rezultata. A prva stvar je naučiti kako i što jesti. Znači, brzi način života nas tjera da mi u pekarnama kupujemo pice, što sam često i sama radila. Ja sam isto zapravo se šokirala da sam bila u preddijabetičnom stanju sa svoje 94 kile i 40 godina. To je jako bilo ružno za čuti. To mi je bio alarm da moram nešto poduzeti. Znači, osim prehrane, promjena u prehrani po doktorovim uputama, naravno ja sam uključila i šetnje. To mi je bilo nekako održivo, znači nije nešto preteško kao trčanje. Ugodno je biti u prirodi, pa sam uključila šetnje po Sljemenu, vikendima, oko Jaruna i evo, u stvari jako puno sam, skoro sam svakodnevno šetala, puno šetnje.
0: Jel' bilo je trenutaka krize, baš biste pojeli sladoled, pečenku, masne krumpire, ili takvih perioda nekako nije bilo?
1: Naravno da ima takvih trenutaka i doktor je rekao da u stvari čovjek ne smije u procesu mršavljenja se odricati ničega da bude nečeg željan. Znači, vi morate, ako vaše tijelo traži i nešto slatko, vi mu morate to dati, jer čovjek mora biti sit. Mora biti sit i zadovoljan. Evo, to je poanta uspješne prehrane, da ste siti i zadovoljni. Jer ako niste siti i zadovoljni, to vam onda opet će vam se vrtit ćete se u krug i jojo efekt, dobivanje kila, skidanje kila i to vam, nema vam kraja tom ciklusu.
0: Jel se opterećujete s tim koliko ste kalorija unijeli, jeste li pogriješili?
1: Ne, više se ne opterećujem kalorijama. Sama sam nekako došla do toga što mi odgovara, što mi ne odgovara.

0: namirnica, primijetila sam, mislim nije mi dijagnosticirano, ali da mi recimo pšenica nije, ne odgovara u prehrani, pa sam pokušala ju zamijeniti nekakvom zdravijim žitaricom poput pira. U stvari se ničega baš ne odričem, pa niti kolača, niti slatkoga, ono, samo vam uvijek postoje nekakve alternativne varijante kojima možete opet želju za slatkim zadovoljiti, a da ne bude to toliko kalorično i ne znam, prepuno nekakvih masnoća i tako, da su vam meni sada nalazi izvrsni, zdravlje je top, tlaka više nema, vitamini i minerali su u granicama normale, mogu reći da sam uz doktora i uz svoj predani rad i trud, evo, polučila uspjeh i evo ljudi kad me vide se zapravo iznenade, pa kako si uspjela.
1: Ja sam rekla borba, koji u svemu,
0: to vam je borba.
2: Dijete nemaju nikakvu dugotrajnu korist u liječenju debljine jer predstavljaju krajnje dehumaniziran, robotiziran način prehrane koji je dugotrajno neizdrživ. To su riječi našeg današnjeg gosta koji je upravo stigao. Dakle, poznati zagrebački endokrinolog, internist i dijabetolog primarius, doktor znanosti Jozo Jelčić. Vi se već bavite liječenjem debljine 30 godina. Dakle, ovaj citat o dijetama napisan u vašoj knjizi Debljina, bolest stila života. Kakav je odjek ta rečenica i sama knjiga imala u javnosti? Evo ga vidim, vaša pacijentica je zadovoljna. Ona se slaže s vama.
3: Da, jako je teško govoriti kako javnost reagira. Ja mogu samo reći kako je moje iskustvo u kontaktu s pacijentima, imam dojam da je odjek nula. Dakle, pacijenti kako prije 10-20 godina, tako i sad, dolaze sa vidljivom nekakvom idejom da treba dobiti dijetu, da treba se mučiti, da treba odricati, da treba strahovita snaga volje, da će to biti period patnje i muke, u pravilu traže neku pomoć da uopće, podršku psihološku da uopće mogu krenuti u to. Dakle, još uvijek su izrazito pod utjecajem onoga što su stotnu godina formirale kao mišljenje o liječenju debljine dijete. Do sad je objavljeno preko 1000 i nisu dale dugoročno nikakvih rezultata, gotovo jedno nešto simbolično. Tako da, s obzirom da one kreću zapravo od kraja priče i silom mijenjaju prehranu, onda naravno da ne mogu ni imati nekakve dugoročne rezultate. Ali to se uvriježilo i to je na razni stereotipa, to je prisutno kod svih nas već na nesvjesnoj razini i jako je teško boriti se s tim kad pacijenti dođu. Tako da i dalje većina je već probala neke dijete, nešto sami, sve to završilo neuspjehom, su demoralizirani i apatični, imaju nekakav osjećaj da oni nisu u stanju liječiti debljinu, da je nešto za njih neučinkovito, da treba nekakva nadljudska snaga volje i teško ih uvjeriti da je zapravo liječenje debljine povratak predivnoj prehrani. Tek kad dobijemo predivnu prehranu možemo raditi promjene namirnica. Ako se krene direktno u promjene namirnica, onda je to zapravo izvedu jednom silom, a to onda dugoročno ne ide.
2: Vi se već dugi niz godina bavite liječenjem debljine, dakle to je 30 godina i to se jako puno promijenilo u znanosti pogleda na to na koji način bi to trebalo raditi. Koji je bio prijelomni trenutak kada ste rekli da trebam zauzeti jedan sasvim drugčiji stav prema ljudima?
3: Pa zapravo dosta brzo u početku. Dakle, zato što već u startu kad se počnete nečim baviti, naravno da ste informirani o mogućnostima, načinima i tako dalje, dometima nekog liječenja i metoda. Ti dometi su stvarno izrazito demoralizirajući kako za pacijente, tako i za liječnika koji vodi. Dakle, jer ako s dijetama, bilo kojom, dakle, od tih 1000 objavljenih, već nakon godinu dana samo 5% osoba ima nižu težinu od početne, a 10% ima i višu, to zvuči besmisleno baviti se takvim poslom onda. Ista stvar je i sa vježbanjem, dakle, ako se udruže dijete i vježbanje nakon 5 godina, dakle, samo 10% ima nižu težinu. Tako da su to vjerojatno među najlošijim rezultatima u liječenju bilo koje bolesti u medicini i to djeluje stvarno demoralizirajuće. S druge strane, kad se pogleda koji su uzroci, praktično nikad se na ovaj način ne ide uzroke. Mi u medicini uvijek volimo znati uzrok i krenuti od uzroka pa preko poznatih mehanizama i ako tu možemo intervenirati, onda možemo dobiti neke vrlo vidljive rezultate na duge staze. Kako je debljina bolest stila života, to znamo, jer geni su tek u podlozi, dakle, i oni nisu odgovorni za ovu pandemiju, dakle, jer su bili prisutni prije 100, 200 i 1000 godina, nije bilo debljine. Jasno je da je stil života koji je proizvodi život u 21. stoljeću, 20. dakle, uzrok te pandemije, ali nažalost, uglavnom se tu sve zaustavi, kaže se dakle da je stil života uzrok debljine i to je kraj. Stil života nije samo uzrok debljine, dakle postoji još neke bolesti stila života kao što su dijabetes, depresija, kardiovaskularna, cerebrovaskularna bolest, maligni bolest. To su također sve bolesti stila života suvremene civilizacije. Zbog njih nama dolazi 80% pacijenata i to je uzrok 60% uzroka smrti, dakle danas. To je zapravo nešto strašno. Prema tome, dakle, to je neka jako vrlo ozbiljna tema jer se radi o najjačem uzroku pobora i pomora, dakle, u današnjoj civilizaciji. Mi o stilu života zapravo ne učimo nigdje. Ne postoji katedra za stil života. Mislim da sam našao samo u Melbourneu da jedan profesor ima katedru za zdravog stila života. To djelo je neozbiljno baviti se stilom života, ali to je kao što u 19. stoljeću, dakle, su ljudi bolovali, umirali od zaraznih bolesti, ali niste imali katedru zarazne bolesti, jer se nije Bog zna što znalo o tome. Tako danas nemamo ni katedru za bolesti stila života, a on uzrokuje sve ove probleme. I onda sam krenuo, dakle, jako široko, pa dok trebalo je godina, dakle, proučavajući različitu literaturu, jer toga u medicini nećete naći, jer stil života proizvodi primarno društvo. Jel? Pak, ljudi koji se bave društvenim znanostima ne uče ništa o medicini. I mi između društvenih i prirodnih znanosti imamo provaliju. Dakle, to je neprocipnemo provalija, zbog čega zapravo ljudi ne vide koji je uzrok, jer uzrok nije u njima, nego je vani, ali to vani, time se mi ne bavimo. S druge strane, koji se bave društvom, ne bave se medicinom. Tako da nije jednostavno premostiti, dakle, ove jaz između društvenih i prirodnih znanosti i na kraju morate krenuti od paleontologije, dakle, sociologije, antropologije i tako dalje, psihologije, dok ne skopite cjelinu. Jer ta cjelina mora nekako dati objašnjenje kako je došlo do nastanka i razvoja općenito stila života, čemu on uopće služi, dakle, i da onda nađete vezu između njega i prehrane, i prehrane onda i regulacije tjelesne težine.
2: Evo ga, sada ćemo čuti od jedne gospođe baš zbog stila života kako je dobila više kilograma, što uopće nije teško. Naime, ona se u 4 mjeseca udebljala 20 kilograma.
4: Nisam se dobro osjećala, vrtilo mi se, onak su mi noge plecale, recimo kad stanem na pokretne stepenice, ja sam mislila odoh ja dole i onda sam ja malo proučavala šta bi meni moglo biti i onda sam ja naišla na taj pojam inzulinske rezistencije i privatno sam išla vaditi nalaze, uglavnom ispalo je da imam visoki kolesterol, urate, trigliceride, da imam inzulinsku, znači neko stanje predijabetesa, s tim da moji doma svi imaju diabetes tip 2. Ja sam mislila ja ću uzimati lijekove i to će biti super, no međutim ništa nije se mijenjalo. I onda sam završila kod endokrinologa, znači kod doktora Jelčića. Dao mi je dijagnozu E66 predilost. I ja došla ponovo za mjesec, dva, ništa se nije promijenilo. Ja uzimam znači lijekove, ali ja nisam ništa promijenila. Onda je opet bilo da je pretilost i još mi je rekao neka potražim pomoć psihijatra zbog emocionalnog prejedanja.
2: Je li bilo nekakvo upozorenje? Pa ne mogu sada zakopčati hlače, pa sada se ne mogu sagnuti i normalno zavezati vezice.
4: Nisam obraćala pozornost zato što sam se dosta loša i slabo osjećala nakon te korone. Znači, dosta dugo sam bila baš onako stalno umorna i loše sam spavala. I s obzirom da se dosta rano budim, onda sam u biti obilazila pekare. Tako da sam bila svakih sat vremena gladna i stalno sam išla iznova u pekara i pekare su mi glavne bila, niš drugo. Nisam niš ni kuhala i u biti jednostavno pekare. Recimo, išla sam liftom, nisam baš nešto ni hodala. Nije mi to bilo bitno. Tako da sam ja onda kontaktirala doktora i u biti došla i uzela taj paket, prvo odslušala tu edukaciju i onda je on meni ukinuo sve lijekove i on je rekao da postoji nekakav lijek, ali da prvo pokušam sama i objasnio mi je kako ću jesti, na koji način ću jesti, s tim da sve mogu jesti. Rekao mi da uživam u hrani, rekao mi je da prvo počnem s juhicom, da ne žurim, da tipa u društvu sjednem, da pojedemo malo juhice, da popričamo, pa onda malo salate, pa mesa, krumpira, ovoga, onoga, da može i slatko na kraju. Znači, sve je dopušteno, ali da jednostavno ubacim i ono što ja prije nisam ubacivala. I uz to što sam to počela prakticirati, ja sam odlučila da više ne idem u pekare. Iz početka je bilo jako teško, ja sam stalno onako brojala dane, pa mi je kolegica rekla sigurno ti fale, kad sam ja iskomentirala da mi je 21. dan bez pekare, ali nije mi falilo, ja sam bila sama na sebe ponosna, jer svaki dan zapravo ja osjetim taj miris iz pekare i meni je to privlačno bilo. Ali uglavnom ni dan danas ja još nisam kupila recimo komad pice ili burek u pekari. Neki sandvič kojem ima malo i list salate i ovo i ono, ja ću kupiti ako baš nemam drugog izbora. Ali recimo ti bureci i te stvari, to ne znam, nakon toga sam gladna već za pola sata. A ovako jedem neke te stvari, posebno te salate sam otkrila, to nisam prije mogala. Ali u biti sad ću mi ono, ne znam, super su.
2: I sami kuhate doma, jeste počeli, pogotovo te juhe, sami radite salate?
4: I... Da, da. I svašta ja tu miješam, mislim, često ja moram nešto na brzinu. Ali ja onda znam, ne znam, marinirat neko meso, piletinu i slično i u biti ovoga za 2-3 dana. Salata je obavezno tu i obavezno, ja jedem i kruh. Juče sam recimo jela bezglutenski kruh, rodica napravila i bio mi je super. Ali ja sam uz to pojela, znači najprije juhu, pa je onda bilo meso na lešu, junetina, krumpir, mrkvica, salata i onda sam i kruha jela, tako da sam se recimo baš najela.
2: A što za doručak i večeru?
4: Za doručak na poslu ono što bude ja jedem. Danas su bila kuhana jaja i kuhana šunka, tako da sam ja to jela. Uzela sam i kruha za večeru, pojela sam salatu s piletinom i ciklus sam jela.
2: Jelo dovoljno samo to sa prehranom, regulira da se smanje kilogrami ili je ipak bitno da se čovjek i kreće ili da nešto vježba?
4: Rekao mi je doktor da se moram kretat. I onda sam ja počela, došla sam i do nekih knjiga gdje sam vidjela zapravo da skok šećera nije toliki ako se odmah poslije obroka prošeta 10 minuta. Tako da ja prakticiram dosta to i riješila sam se inzulinske jer sam više puta ovoga vadila nalaze i to, tako da sam se toga riješila. I sad koristim sve moguće za obilazne puteve, penjem se u stepenice, idem u teretanu, tako da uvela sam i to. I da spavam dovoljno.
2: Svakodnevno nešto od toga prakticirate, ili teretanu, ili stepenice, da, ili šetnje?
4: Da, stepenice svaki dan. Sebi sam stavila na pametnom satu da moram barem 15 katova. Što se tiče koraka, barem 10.000. A što se tiče teretane, to je prije bilo redovitije, 3 puta tjedno, sad ovisi o rasporedu i tim stvarima, ali jesam.
2: Koliko vam se život promijenio kada ste ušli u svoje tvorničke postavke, da tako kažem?
4: Cijelu školsku prošlu godinu nisam bila ni jedan dan na bolovanju. Evo toliko. I u biti imam jako puno energije, stepenice po 2-3 preskačem i gore i dole i tak da recimo. I ne vrtim se više.
2: Jel postoji još uvijek onaj mali vražićak negdje sa strane, a baš bi si priuštila jednu lutu picu?
4: Postoji i to u tolikoj mjeri da se ne usudim, ne vjerujem sama sebi još uvijek. Ja mislim da se više nikad neću vratiti na to, ali ja to mislim, tako da u biti ne bih se igrala s tim, jer meni to nekad djeluje kao da je to bila nekakva ovisnost.
2: Evo ga, čuli smo jednu vašu pacijenticu, dakle od početne dijagnoze, pa zatim je imala nekakav pretpočetak šećerne bolesti, ona na kraju više nije morala piti nakon što je provela promjenu stila života, dakle niti za visoki tlak, niti za šećer. Što je to inzulinska rezistencija?
3: Da, debljina je kronična bolest koja uzrokuje preko 30 drugih bolesti i na taj način kvari kvalitetu života i skraćuje trajanje života. A cilj liječenja je produljiti ovaj period niže težine na minimum 5 godina i tek onda dobijemo produljenje trajanja života i manji broj ovih komplikacija. Jedan dio masno tkivo je ogromna žlijezda s unutarnjim lučem koji izlučuje preko 50 taknjenih tvari i preko njih sudjeluje više manje svim fiziološkim procesima i kad unutra ubacimo višak energije koji je nekontroliran dalje, on ih tjera da te tvari izlučuju nenormalnim količinama i na taj način, ovisi koje čemu sklon, nastaju s vremenom te komplikacije. I jedna od bitnih komplikacija, jedan od bitnih zapravo patofizioloških događaja i mehanizama koji vodi u neke samo od tih komplikacija inzulinska rezistencija. Tako da ona vodi u dijabetes, povišen tlak, masnoće, sleep apnea sindrom, povišen jetrni enzimi, masna jetra, imamo sindrom policističnih jajnika. Dakle, cijeli niz poremećaja koje uzrokuje dakle inzulinska rezistencija. Međutim, imamo i razne druge još tvari koje se pojačano izlučuju iz masnog tkiva, koje onda uzrokuju i karcinome, i kamen bubreg u žučnjaku, infarkt moždanu kap, osteoartritis, duboku vensku trombozu, emboliju i tako dalje. Tako da kad zbrojimo, dakle, neke od njih onda uzrokuju inzulinsku rezistenciju. Kod inzulinske rezistencije se radi o problemu sa funkcijom receptora na tkivima preko kojih inzulin treba djelovati na ta tkiva, otvoriti one pore na stanicama da omogući ulazak glukoze u stanice. Kad dođe do problema sa funkcijom i osjetljivošću tih receptora, mora se izlučivati više inzulina. To djeluje dobro jer se glukoza spušta u normalu i sve je na izgled uredno. Međutim, inzulin je anabolik. Dakle, anabolici, kao što znamo, već iz sporta kad su koriste anabolicom su zabranjeni jer imaju cijeli niz štetnih djelovanja. Tako je, inzulin kad se daje u povećanoj količini, dakle, onda polako stvara dalje opet sklonost ovim svim poremećajima o kojima sam sad govorio. Dakle, i dodatno gura polako u debljinu i s druge strane, kažem, ako imamo ikakvu genetsku sklonost za dijabetes, gušterača kod tih ljudi ne može jednostavno izdržati vječno pumpat pojačano i te stanice koje izlučuju inzulin s vremena počnu pregorijevati i onda se ide u dijabetes. Ono što je zanimljivo, to je kod pacijentice bio slučaj, to smo najprije viđali kod operacije liječenja debljine operacijom želuca, sad se masovno viđa i kod primjene ovih lijekova, ali inače kad se smršavi malo veću količinu masnog tkiva, kad se izgubi, dolazi do oporavka funkcije gušterače kod osoba koje nisu zaista do kraja imale ozbiljno trajno oštećenje. Tako da mi, koristeći kriterije za postavljanje dijagnoze dijabetesa, to je onaj prosječan razna šećera zadnja 3 mjeseca ili OGT test, dobijemo da pacijent ima kriterije, trebamo staviti da ima dijagnozu dijabetesa, po tome bi to bila neizlječiva doživotna bolest. Ali danas, kad radimo malo češće i određivanje inzulina i vidimo da ljudi imaju inzulinsku rezistenciju, a ima pacijenata koji imaju ekstremnu inzulinsku rezistenciju, toliko da čovjek nakon što dobije da popije šećer, ima inzulin 5-10 puta više nego što je normalno. Pa činjenica da on nije uspio spustiti razinu glukoze i da po tom kriteriju ima dijabetes. Ali on zapravo nema dijabetes jer evidentno ima sjajnu funkciju gušterače, ali ima užasnu blokadu koju tri gušterače ne bi probile i zato ne može spustiti. No, to je vrlo obećavajuće za liječenje onda, jer ako spustimo 20-30 kg koliko vjerojatno stoji u podlozi, gubi se inzulinska rezistencija i ta gušterača napokon prodiše i onda se tek vidi da zapravo uopće nema dijabetesa. Da mi kažem da je pacijent ušao u remisiju, što nikad prije nije bilo. Tako da su danas sa ozbiljnim liječenjima debljine otvorile se mogućnosti ozbiljnog liječenja i druge bolesti. Mi od uvijek uzmamo da 90% pacijenata, dakle, koji imaju hipertenziju, da je to esencijalna hipertenzija, ukratko rečeno nepoznatog uzroka. Dakle, imamo 10% pacijenata kod kojih možemo ustanoviti uzrok, dakle, i onda ga maknuti, riješiti, i zato uvijek važno tražiti uzroke bilo koje bolesti i onda ih trajno izliječiti, nemaju više hipertenziju. Međutim, ako nekome koji ima ozbiljnu debljinu, dakle skinuo 20-30 kg, dakle vrlo često se gubi hipertenzija. Dakle, uopće ne trebaju lijekove za tlak, ne trebaju lijekove za dijabetes. Što se tiče masnoća, kolesterol je najvećim dijelom ipak genetski determiniran, ali trigliceridi se praktično uvijek vraćaju u normalu. Jetrini nalazi, dakle najčešći uzrok povišenih jetrinih nalaza danas je debljina, koja to radi preko inzulinske rezistencije, gdje se događaju upalne promjene u tkivu jetre i onda imamo oštećenje koje onda povisuje te enzime. Dakle, nekad je najčešći uzrok bio alkoholizam, pa virusi, B, C. Danas je to nealkoholni steatohepatitis, znači uzrokovan masnom jetrom. U početku je samo masna, a kasnije imamo i oštećenja koje mogu voditi do ciroze. Tako da su to sve benefiti koje mi možemo pratiti. No, imamo cijeli niz drugih bolesti koje sam spomenuo, gdje ne možemo, nažalost, mi ne radimo ništa od ovih pretraga koje se tiču tih tvari koje masno tkivo izlučuje. Da mi napravimo set pretraga od 50-ak tih tvari, sigurno bi 20-30 bilo poremećeno i ne bi bilo nikoga ko bi rekao onda kako dobro nosi svoju debljinu, jer bi onda dobio nalaz gdje bi mu se digla kosa na glavi, ali bi nama bio koristan jer bi mogli naslutiti u kojem smjeru idu dalje rizici za razvoj ovih komplikacija. Za sad mi možemo vidjeti, dakle, ima li neku inzulinsku rezistenciju, znamo u kojem smjeru to može ići, prekontrolirati tlak, masnoće, imali dijabetes, predijabetes, jetrene nalaze i to je kraj. To je možda polna, trećina, koliko već nije ni bitno, ali samo dio onoga što bi trebalo napraviti i preduprijediti.
2: Evo ga, zanimljivo je bilo kada je rekla gospođa, nikada nakon jela mi ne padne na pamet ili da se legnem ili da sjedim, odmah se idem kretati jer na taj način potrošim tu energiju. Dakle, to bi trebalo nešto biti u stilu života. Kada nešto pojedemo, nakon toga nikako se ne leči. Treba hodati.
3: Pa to je, mislim, svaki čovjek ima svoj stil života koji je u globalu zajednički, ali neke finese su osobne. Tako da ne bih ulazio u to. Činjenica je, dakle, da ono što je zajedničko i što deblja, dakle, svakoga koji ima ikakvu genetsku sklonost, a negdje oko 80% stanovništva ima genetsku sklonost za debljinu, je jedan nezdrav stil života koji nastaje pod utjecajem ovog svijeta u kojem živimo i on diktira neka pravila koja, da bi udovoljili, zapravo radimo neke stvari koje niti su nam ugodne, niti želimo, čak želimo suprotno i planiramo, ali opet ih radimo jer ovo viša sila. Ono što on radi zapravo ključno, a to je nevidljivo većini, a to je oduzmanje vremena i razvojnog brzog stila života. Međutim, sam brzi stil života nije dovoljan da bi napravio debljinu. Dakle, on mora upasti u onaj dio dana koji se tiče prehrane, tjelesne aktivnosti, spavanja i emocija. Kad tamo, dakle, počne oduzimati vrijeme od tih aktivnosti, onda tek brzi stil života postaje nezdrav. Tako da zapravo kada idemo liječiti debljinu, prva i osnovna stvar nije promjena namirnica, nego promjena vremenske strukture dana koja se mora izrazito proširiti ponovno u onom dijelu dana kojem smo oduzeli vrijeme. Tek kad to napravimo dobijamo uvjete da dobijemo predivnu prehranu, a to je potpuno drukčija prehrana od ove koja je deblja jer ta nije predivna, i tek kad to napravimo sad možemo napokon mijenjati namirnice. Zašto? Zato što namirnice koje ubacujemo umjesto krumpira, tjesnine, riže, kruha su zapravo one koje nama nisu najprivlačnije. Da bi prešao navike, a promjena navika je zapravo temelj liječenja debljine, moramo zapravo dobiti nova prehrana, izvor sitosti i zadovoljstva više nego stara. A u staroj imamo namirnice koje su najprivlačnije. Tako da to nije baš tako jednostavna igra i ne možemo samo uzeti, ne znam, zamijeniti krumpiriće, rižu, tjesteninu, picu sa blitvom, tikvicama, karfiolom i onda očekivati kako će neko to vječno jesti. Da bi stalno, dakle, imao nekakav drugačiji obrazac, on mora zaista osjećati iskreno, i ne samo on, nego cijela obitelj, svi zajedno sudjeluju u prehrani, dakle, da je nova prehrana izvor sitosti i zadovoljstva više nego stara, bez obzira što su tu namirnice koje nisu njemu najprivlačnije. Međutim, mi ne jedemo namirnice. Nije ni samo hrana, dakle, ono što mi jedemo, postoji neki, recimo, širi pojam prehrane, u kojoj ulazi cijela naša povijest civilizacije, kulture, naša ljudskost, i tek zaokružena daje ovu mogućnost da mijenjamo prehranu.
2: Zacijelo vas mnogi pacijenti traže lijekove za mršavljenje, jer ono što se govori među laicima, to je postoje te tablete, ništa se ne mučiš, ne mijenjaš stil života i kreneš lijepo mršavjeti. Je li to točno?
3: Pa što se tiče lijekova, kad god imamo bilo koju bolest, uvijek je dobro da imamo podršku farmaceutske industrije, nam je puno lakše onda. Ne? Međutim, lijekovi su u povijesti liječenja debljine do sad, nažalost, imali vrlo tešku povijest i često katastrofalne rezultate, tako da masa njih brzo povlačena s tržišta zbog teških toksičnih nuspojava i smrtnih ishoda. To je razlog zbog čega smo jako, jako oprezni, postoje indikacije kad se daje lijek, i drugo, ne daje se dulje od 2 godine. A mi imamo kroničnu bolest. Kronična je zato što imamo genetsku sklonost pred doživotno, vanjski svijet koji je uzrok debljine je vjerojatno doživotan. Treće, dakle, su navike koje on informirao zapravo, koje su vrlo uporne i dugotrajne i teško se mijenjaju, rado vraćaju. To nije nužno doživotno, ali je vrlo dugotrajno. I četvrto, organizam sam se prešalta, da tako kažem, na novu višu razinu održavanja više težine, ne dozvoljava mršavljenje. On se kasnije može ponovo spustiti i štititi novu nižu težinu, ali zato treba dugo vremena ostati na nižoj težini, što nije dovoljno pol godine koliko, recimo, se dosegne dijetama ili vježbanjem. Tako da je zapravo ono osnovno što mi danas možemo na duge staze, ako želimo, to je jedno što je bitno, imati nižu težinu, to možemo dobiti jedino novim navikama. A navike ne možemo dobiti silom i ne možemo dobiti ako to što radimo nije ljepše i privlačnije od onog što napuštamo. A da bi to bilo, prehrana mora biti ljepša od stare. Međutim, ljepša prehrana nije 10 minuta stati i progutati nešto. Ona je vrlo zahtjevna vremenski, i onda se vraćamo na početak priče. Dakle, vremenska struktura dana je ključ svega. Tamo nastaje debljina u slobodnom vremenu zapravo, i tamo se rješava problem. Ako tamo ne uspijemo napraviti promjene, ovo dalje će propasti prije kasnije.
2: Da, postoji jedan paradoks, a to su zemlje, mediteranske zemlje, dakle, poznate kao po najzdravijoj prehrani na svijetu, a upravo mladi ljudi u tim zemljama sve su deblji i deblji. Dakle, taj problem debljine, to je već sada i sociološki fenomen. Dakle, očito se napušta ta tradicija u tim zemljama velikih obitelji, onih pauza za ručak, gdje sudjeluje po njih 20. Kako vi to objašnjavate?
3: Pa, debljina, odnosno epidemija debljine nije svuda jednako baš zastupljena. Recimo, taj brzi stil života je svuda prisutan. Međutim, na Dalekom istoku gotovo nema debljine, tamo oko 5%, dakle stanovništvo ima debljinu, kod nas je 20%, mi smo najdeblji u Europi, odnosno u Europskoj uniji, u Europi su Englezi, ali neki narodi u Europi su puno manje imaju problem s debljinom, kao što su Francuzi, Italijani, Austrijanci. I pitanje zašto tolike razlike ako je svuda jednak brzi stil života. Stil života je agresivna komponenta koja vodi u debljinu. Međutim, u svakoj bolesti mi imamo i onu obrambenu jednu koja blokira utjecaj agresivne. U ovom slučaju, dakle, to je kultura. Geni nisu baš ti, jer oni stvaraju sklonost, a to ima većina. Dakle, jedina prava sila koja na duge staze vrši nekakav zaštitni utjecaj masovno, to je kultura. Tamo gdje imamo vrlo tvrdu kulturu prehrane koja prenosi stara dobra rješenja u današnji svijet i blokira ovaj negativan utjecaj vanjskog svijeta da razori tu prehranu, tu nemamo uopće debljine. Daleki istok, Japan, Koreja, to su narodi koji su ekstremno tradicionalni i oni i dan danas jedu onako kako su jeli i njihovi stari. Imaju dakle svoje slijedove, to što u njihove prehrane, to ste ribe, alge i biljke, u principu da pojedete tonu toga ne možete se udebljati. Dok budu se držali te svoje kulture, zapravo ona će ispašavati. Snaga, volje, paženje, to na duge staze nema nikakvog utjecaja, to su pokazali sve studije psihologa. U Europi, dakle, imamo Francuze, Italijane i Austrijance. To je predivna prehrana, da naravno svim zavide, ali svi smo imali donekle slično i napustili smo je silom prilika, navodno. Međutim, i oni žive u kapitalizmu malo dulje nego mi i nismo ga mi izmislili i nemaju ni blizu toliko debljine. To kad se govori o odraslim i starijim Francuzima i Italijanima. Međutim, u Italiji imamo baš zabilježen taj jaz generacija, dakle, jer su Italijani, dakle, među najmršavijim u Europskoj uniji, dok su njihova djeca među najdebljima, pogotovo na jugu. Drugo što ste spomenuli, kad pogledam mediteransku prehranu, najzdravija, dakle, valjda u svijetu, i onda bi očekivali da u tom bazenu mediteranskom svi budu vrlo mršavi, međutim i naše studije pokazuju da su najveći broj ljudi s debljinom je zapravo u Dalmaciji, a najdeblja djeca su na Braču, tako da to nema veze sa onim našim predrasuma, Slavoniji, ne znam čemu. Onda je teško objasniti jel ta mediteranska prehrana valja ili ne valja. Pa naravno da valja, samo niko se ne drži više. Koje se drži? Pa drže se dakle odrasli, stariji, koji još su uvijek skloni nekakvoj tradiciji. Mladi su sami po sebi uvijek vode nekakvim novostima, ne obožavaju tradiciju i tako dalje. I tu vidimo ogroman jaz koji puca točno po generacijskoj toj nekoj liniji u Italiji, gdje su njihovi roditelji među najmršavijima u Europi, a djeca među najdebljom. Zato su Italijani, kad je u Rim došao, ne znam, prvi McDonald's, tamo u blizini španjolski stuba, onda su osmislili slow food kao reakciju na fast food. Tako da kod njih se baš lome ti utjecaj novog i starog. Ja? Pa vjerojatno će pobijediti novo koji svuda, ali nažalost na nesreću.
2: Možda i nama fali slow food, jer nedavno jedna prijateljica bila je u Francuskoj, ono što ju je zadivilo, kaže, oni po cijele dane jedu. Oni nikada neće sjesti da usput nešto ne pojedu. To je nešto malo, to je nešto tradicionalno i kaže, od toga izgleda se ne mogu odebljeti. Oni nikada nisu toliko gladni da bi sada navalili na nekakvu nezdravu hranu.
3: Postoje veliki, mislim, kad imamo nekakve predrasude su obično pogrešne, naravno. Tako da je predrasuda da ako neko ovako puno jede, često jede, svi se uvijek čude, dakle, kako svi ti ljudi baš uvijek izgledaju šlang, a ovi koji tako rijetko jedu imaju debljinu, ali to je poznato. Dakle, prvi poremećaj prehrane koji vodi u debljinu je smanjenje broja obroka ispod 3. Većina mojih pacijenata ima 1-2 obroka. Rekorder je jedna pacijentica koja je rekla da ima manje od 1. Sad ja sam stao gledam kako može biti manje od jedan, jer obrok je kvant, kvant, dakle može biti jedan ili dva. Pa kaže, nekad nemam ni jedan u danu, a nekad imam jedan, pa je to do jedan. I imala je 120 kila. Tako da onda, to je jedan od načina, vrlo čestih, kako se deformira prehrana. Naša prehrana je vrlo složena. Ovo su najbolji primjeri. Zato često uzmam isto francusku kuhinju, odnosno prehranu. Oni su izmislili restorane prije jedno 250 godina. Međutim, 2/3 Francuza i dan danas imaju kuhani ručak od 3-4 jela. Ono što je fascinantno, da 40% njih ima i kuhanu večeru od 3 jela. Kad zbrojite među obrok i doručak, to je 10 jela. S 10 jela možete jesti sve. Dakle, jer tu nema velikog jednog glavnog jela, drugo, postoji očigledno nekakav slijed koji je odavno testiran i daje sjajne rezultate, i dok se držite tog što je provjereno dobro, ne trebate broja grama i kalorije i brzinu žvakanja. Onda ćete sigurno imati dobre rezultate, ali kad imate ovu žurbu gdje otpada i vrijeme kuhanja i vrijeme jela, onda ćete dobiti sigurno više kila. Dakle, jer vrijeme kuhanja je bitno, jer ono određuje imate li uopće šansu napraviti nešto ukusno od povrća. To je vrlo zahtjevno vremenski. S druge strane, nema nikakvog načina da budete siti sa 1-2 obroka dnevno ili trajanje ručka od 10-15 minuta. Zato što je cijeli naš sustav zasićavanja vrlo vremenski zahtjevan. To treba teško mjeriti, svaki put kvantificirati, ali to treba sigurno znatno preko pola sata da bi neko na kraju jeo i onda rekao sad sam sit i dalje ne mogu. Ne da ne mogu, nego nema razloga jest, makar su ostala 3 zalogaja. To je ono što kažemo jest do sitosti, ali kod nekih to bude do iznemoglosti. No to bude u ovoj varijanti, dakle kada imate 1-2 obroka, na brzinu jedete i onda niste zapravo siti i ne možete biti siti jer je prekratko vrijeme, a onda da bi bili siti, kako ne možete produljiti, onda ubacujete još. Pa ljudi pojedu 10-15 minuta, 2-3 tanjura i to glavnog jela, ne juhe.
2: Evo ga, pozivamo slušatelje, vrijeme je ručka, dakle polako jedite, što više okusa neka bude na stolu, jedite za stolom. Evo ga, došli smo do kraja emisije Vaga života. Hvala vam što ste bili naš gost. Gost je bio poznati zagrebački endokrinolog, internist i dijabetolog primarius, doktor znanosti Jozo Jelčić. Današnju emisiju tonski je ostvario Tino Baričić, glazbu je odabrao Dinko Komadina, moje ime Sunčana Pražić. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: vaš prvi.
1: Ti nisi normalan.
2: Krimi petak na prvom.
3: Kako bi biti bilo koji sela?
2: Filip Rutić.
3: Nekad mi se čini da oni svi jesu jedna osoba.
4: Marta.
2: Metod.
3: Da.
2: Prva epizoda.
5: Vi ste od samog početka zamislili pronaći ubojicu negdje blizu, među nama.
2: Danas
6: imamo osumnjičenika.
2: Od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskoga radija.
7: Onaj koji ih je ubio ima peć.
8: Iz jedinstvenog prostora Zadarskog foruma večeras vam na trećem programu Hrvatskoga radija donosimo izravni prijenos svečanog otvorenja 66. glazbenih večeri u Svetom Donatu. Jednog od najdugovječnijih i najuglednijih hrvatskih festivala klasične glazbe. Simfonijski orkestar i ženski zbor Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Tomislava Facinija izvešće simfonijsku suitu Planeti Gustava Holsta, te odabrane ulomke iz filmske glazbe Johna Williamsa za Ratove zvijezda. U nedjelju, 5. srpnja, u 21 sat, na trećem programu Hrvatskoga radija.

0: Hrvatska je noćas poražena u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Koban je bio Portugal koji je u dramatičnoj završnici slavio 2-1. Više Mateo Novaković.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Hrvatskoj su u susretu poništena 3 pogotka zbog zaleđa, a posebno je kontroverzno bilo poništenje izjednačujućeg pogotka Guardiola u 103. minuti. Kapetan Luka Modrić.
3: Šteta za poraz, mislim da nismo zaslužili, da smo bili puno bolja ekipa, pogotovo drugo polovrijeme, ali eto, neke stvari nam nisu išle u korist. Nije htjelo danas, nije išlo na našu stranu i neke ste situacije koje mislim da je bilo obrnuto, ne znam da li bi se isto tako sviralo, tako da, ali dobro, šta je tu, idemo dalje, ne možemo sad vratiti vrijeme.
2: Povratak reprezentacije u Zagreb predviđen je sutra u 14 sati. Večeras od 20 sati u 16. finala sastaju se Australija i Egipat, u ponoć igraju Argentina i Zelenortski otoci, a u 3:30 ujutro snage će odmjeriti Kolumbija i Gana.
0: Navijači u Torontu i diljem zemlje prošli su put od euforije do tuge.
4: Imali smo šansu da odemo na 2-0, nije nas htjelo, isto kao na onom prokletom europskom. Igrali su muški, čestitke ekipi.
5: Veliko razočaranje, stvarno nismo ovo zaslužili, bili smo bolji cijelo drugo poluvrijeme i da nam ovakav gol ponište, to je strašno. Ali ajde, glavu gore.
6: Bolje ne komentirati ovo, bilo je dosta pogodaka, šta šteta, šta je zaleđe, sve bilo. Da su bili bolje postavljeni, bilo bi bolje.
7: To je bilo stvarno prevara, ogromna velika prevara svjetska. Naši su pobjednici, bili smo punopravni protivnik, zaslužili smo na pobjedu. Stvarno ovo smo zaslužili.
0: Vijesti. Predsjednik Republike Zoran Milanović još jedanput objasnio zakonske osnove svoje zapovjedi o neslanju vojnika na mimohodu u Pariz sredinom mjeseca. Stao je u obranu načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida i poslao jasnu poruku vladi.
8: Prste i prljave šake dalje od Kundida, onaj koga spomene još i jednom u ovom kontekstu, za mene je kriminalac. Jer ovo su kriminalne namjere. Ovo je namjera da se zemlja obezglavi, da čovjek pukne, ako nije pukao pod mecima i granatama, da pukne i da kaže nosite se svi dođevola, ja idem. Jer ostavku normalno nikad neće dati. Jer nije lojalan predsjedniku vlade. Njegov odnos sa vladom prestaje one sekunde kada ga je sabor, odnosno kada sam ga ne sabor, ja imenovan u tu dužnost. Nakon toga odgovara meni, kom krivo, kom pravo. Postoji li bolji sistem u vojsci? Nikoga se do sad nije sjetio. Tako sustav funkcionira.
0: Sabor je očekivano većinom glasova odbio prijedlog stranke Možemo o osnutku istražnog povjerenstva koje bi preispitalo poslovanje privatne poliklinike Medical s HZZ-om. Svemu je prethodila burna rasprava uz mnoštvo opomena. Nakon Ivane Kekin poslušajte Hrvoja Zekanovića iz Hrvatske demokršćanske stranke.
9: Za maksimalno 2 godine, kad vas maknemo s vlasti, a izgubit ćete ju i zbog ove sabotaže istrage oko Medikola, da ćemo odmah osnovati istražno povjerenstvo i obećajem građanima da će saznati tko
10: lijepa
9: su bili politički pokrovitelji ovog
10: lijepa,
9: modela.
10: Kolegi.
11: Prikupite dokumentaciju gdje je vaš mužić Mile trošio državni novac, točnije 90.000 eura. Je li se slučajno s tim novcem gradila ona kućica u Istri?
9: Nema tih ad hominem napada koji mogu sakriti činjenicu da ne želite da građani saznaju koliko novca je otišlo Medikolu.
12: Zastupnice Kekin, vama se ozbiljno Remetine smiješi. Da li vidite sebe?
10: Hvala vam kolega Deur, dobivate opomenu.
0: Vijesti. Nakon Kijeva, Rusija je nastavila napade bespilotnim letjelicama diljem Ukrajine. U napadu na benzinsku postaju u Krivom Rihu poginula je jedna osoba. Predsjednik Zelenski poziva saveznike na isporuku projektila protuzračne obrane. Zbog šumskih požara na jugu Francuske evakuirano je 3000 ljudi. Od početka toplinskog vala izgorjelo je gotovo 9000 hektara. Bukti na sjeverozapadu Španjolske uz obalu Atlantskog oceana. Vlasti upozoravaju na nove požare i pojačanu sušu zbog iznimnih vrućina.
1: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne pretežno sunčano, mjestimice prolazna na oblaka i pljuskovi, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena i jaka bura ponegdje s olujnim udarima. Temperatura između 27 i 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dalibor Piskrec, uredio Andrej Štrkalj.
13: iz domaće pop scene.

0: HR Mreža. Oglasi. Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
1: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
0: Koliko brži?
1: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
0: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
1: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
2: Provedite ljeto u Termama Čatež.
3: Uz lude cijene
2: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot. Stop.
5: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy
6: shopping. Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
7: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Mi smo ostvarili naš san!
6: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
9: All dreams can come true.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
10: Vikend ima bolji okus uz ponudu iz Plodina. Bobičasti miks 250 grama, 2,79 €. Sir Iberico 100 grama, 1,39 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Vatreni u dramatičnoj utakmici 16. finala izgubili od Portugala 2-1, presudio VAR. Sutra se vraćaju kući.
0: Predsjednik Milanović stao u obranu načelnika glavnog stožera. Vladi poručio prste i prljave šake dalje od Kundida.
2: U Teheranu počeo pogreb iranskog vrhovnog vođe Alija Hameneija 4 mjeseca poslije njegova ubojstva.
0: Vrijeme sutra pretežito sunčano, na Jadranu bura, temperatura do 33 stupnja.
2: U dramatičnoj utakmici 16. finala hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je u Torontu od Portugala 2-1. Vatrenima su nakon provjere VAR-a poništena čak 3 pogotka. Sa svjetskog prvenstva javio se Krešimir Gotlin.
3: Dobar vam dan iz Toronta. U Kanadi je još jutro koje pokušava objasniti što se sinoć sve dogodilo na utakmici protiv Portugala. Prije svega isprike zbog moga glasa, ali ni pokušaj vašeg reportera da ostaje smiren nije uspio. Najveći roller coaster emocija svladao je sve nas ovdje.
4: Ovo je kralja čoveč, pogledajte šta nam rade, non stop. Mi se uvijek trebamo prvi pred sudija čoveč, ovo ne može švatko više. Sudio nas, da ne kažem šta. Pogledajte koga su proglasili za igrača utakmice, to sve ti govorim.
3: Nažalost, sportska sreća ovoga je puta okrenula leđa Vatrenima, ali nije tu u pitanju bila samo sreća. Moćni protivnik, poneka nesmotrena reakcija naših igrača i vlas kose koji je za zaleđe zabilježio senzor u lopti. Svjetske nogometne legende, uključujući Garya Linekera, javno su osudile ovu odluku nazivajući je jednom od najgorih i najluđih u povijesti svjetskih prvenstava, jer lopta uopće nije promijenila smjer. Protiv toga se nije moglo, američki je san završen, a sve je počelo kao u najljepšem snu. Nakon opreznog prvog dijela, Hrvatska je povela u 53. minuti. Bila je to sjajna akcija koju je u pogodak pretvorio neuništivi Ivan Perišić, ispisavši time povijest svjetskoga nogometa. Postao je naime tek 6. igrač u povijesti koji je zabio na 4 različita svjetska prvenstva, stajući uz bok Peleu, Messiju, Ronaldu, Klozeu i Seleru. Sjajan podatak, ali vjerujem da ga ni to ne može utješiti. Veliki ESPN objavio je fotografiju Luke Modrića uz poruku: ako je ovo kraj, bila nam je čast. Svjetsko prvenstvo više nikada neće biti isto bez tebe.
5: Možemo biti uzdignute glave kako smo odigrali, pogotovo drugo poluvrijeme. Zaslužili smo više, ali jednostavno nije htjelo danas.
3: Našega je kapetana iskreno i moćno nahvalio i portugalski izbornik Roberto Martinez.
6: I think Modric is the beautiful. It's incredible to see him play. He's evolved. Just a big congratulations because he's inspired millions of kids and his example is going to stay in the folklore of football forever.
3: Igračem utakmice nekim je čudom ili nimalo slučajno proglašen Ronaldo, koji je naravno iz 11 terca prvo izjednačio, a potom u samoj završnici, u trenucima kada smo svi već razmišljali o novim produžecima, Portugal je uspio slomiti naš obrambeni bedem i zadati konačni udarac. Guardiolu je u 13. minuti nadoknade poništen pogodak zbog zaleđa. Nakon ruskog srebra i katarske bronce, nije lako biti zaustavljen u 16. finala, no ipak, naša reprezentacija zaslužuje duboki naklon. Odigrali su odličnu utakmicu, bili su ravnopravni takmac protiv odličnog protivnika. 3 su nam pogotka poništena.
7: Dečki su stvarno zaslužili, recimo toliko su nas puta obradovali, to ne može čovjek opisati koliko smo se radovali. I danas smo kad su izgubili radovali se ponovo sa njima. Žao nam je što je Modriću najvatnije zadnja utakmica. Postoje kod nas legenda i ostaje legenda i ostaće legenda.
2: O porazu Hrvatske pišu i regionalni mediji.
0: Slovenski dnevnik ističe da su nakon dramatične utakmice Portugalci poslali Hrvate kući, a Modrića vjerojatno u mirovinu. Totalna ludnica, preokret Portugala u nadoknadi, VAR bacio Hrvate u očaj, napisao je srpski B92. Što ste uradili od nogometa, pita se pak bosansko-hercegovački Sport, koji dodaje da su senzori dlaka Smatanovićeve glave poslali Hrvate kući.
2: Unatoč porazu, Vatrenima je čestitke na nastupu na mundijalu uputio državni vrh, predsjednik države Zoran Milanović, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković i premijer Andrej Plenković.
8: Moram još jedan put čestitati hrvatskoj reprezentaciji na cijelom uspjehu koji je višegodišnji, a ne samo na ovom svjetskom prvenstvu, i da su nas razveselili, a ovakve nepravde nekako stavljaju malo dojam koji nas sve skupa ne čini zadovoljnima.
9: Junački smo pali, falili su milimetri, malo tehnologije, malo nesreće, malo sudačkog poguranca i ovoga puta nismo uspjeli. Međutim, htio bih čestitati svim igračima, posebno kapetanu Modriću, izborniku Daliću na još jednoj sjajnoj prezentaciji Hrvatske.
10: Inače, čestitam nogometnoj reprezentaciji na nastupu. Žao mi je što je pala koncentracija i vidim da ima sjajnih igrača koji će moći i dalje. A nemojmo se previše opterećivati varom i sudačkim greškama, mada nas jesu malo oštetili i protiv Engleza posebno. Jer su Vuškovića engleske ručice vukle dolje, pa mu je falilo 2 cm. Da kosom dodirne loptu, pa ne bi pala na glavu Kane. I tako dalje, i tako dalje. Ali to je igra loptom.
2: Hrvatski nastup na svjetskom prvenstvu je završen, a ostala su pitanja i dojmovi. Svoj komentatorski pogled na učinjeno donosi dugogodišnji sportski komentator Hrvatskog radija Srđan Fabijanac.
11: Bajka je gotova, nažalost na onaj u sportskom smislu surov, bolan način. Danas je Portugal razbio, nadigrao, uvjerljivo pobjedio, lako. A ovako gorak okus poraza u susretu u kojem smo izdominirali posebno drugo poluvrijeme, bili bolji, no u nogometu na kraju broje se golovi, Portugal ide dalje, Hrvatska mora kući. VAR nam nije bio sklon, to je činjenica, no nakon koliko toliko prospavene noći većina stručnjaka slaže se odluke ispravne, a nama pitanja na koje nikad nećemo dobiti odgovor što bi bilo u suprotnom dokle bi ova generacija dogurala i na ovom prvenstvu. Vaš reporter nikad nije bio sklon teorijama zavjere, no ipak ostaje dojam kako FIFA preferira one moćnije, pa i sam podatak da su noćas za igrača utakmice proglasili Ronalda, kojeg smo vidjeli samo kad je izvodio 11-terac, govori sam za sebe. No život ide dalje, a ova generacija, predvođena neponovljivim kapetanom Lukom Modrićem, još jednom zaslužuje naklon do poda za sve ono što je napravila, za dvije osvojene medalje u Rusiji i Kataru, zajedništvo koje su prenijeli na tribine, na gradove diljem svijeta gdje god su se pojavili. Vatreni kao rijetko ko ujedinjuju Hrvatsku i to je ostavština koja ostaje zauvijek. Luka Modrić odigrao je zadnju utakmicu na svjetskim prvenstvima. Kapetan je rekao kako će konačnu odluku hoće li objaviti kraj karijere donijeti idućih dana. Oproštaj će objaviti možda i još poneki igrač. Izbornik Zlatko Dalić kazao je kako će nakon 9 godina razmisliti o svojoj izborničkoj budućnosti, no straha, rekli bismo, nema. I ovo prvenstvo iznjedrilo je nekoliko mlađih, prije svih Baturinu i Petra Sučića. Tu je velika skupina već iskusnih koji tek ulaze u najbolje godine, predvođenih Mateom Kovačićem, koji bi trebao po svemu biti legitimni nasljednik Luke Modrića. Ono što je najbitnije jest da oni koji će naslijediti ove na odlasku nastave ovim dobro uhodanim putem i onda nas u budućnosti, siguran sam, čeka još puno radosti i veselja.
2: Dnevne novosti. U izvanrednom obraćanju javnosti predsjednik Zoran Milanović stao je u obranu načelnika glavnog stožera Tihomira Kundida, koji se našao u središtu sukoba predsjednika i premijera zbog sudjelovanja na vojnom mimohodu u Parizu. Vladi je Milanović jasno poručio prste i prljave šake dalje od Kundida, te dodao da će onoga tko ga još jedanput spomene smatrati kriminalcem. Pojedinosti donosi Marin Erak.
12: Hrvatska vojska neće ići u Pariz, a načelnik glavnog stožera general Kundit postupao u skladu sa zakonom, točnije zakonom o službi u oružanim snagama, poručio je predsjednik Zoran Milanović.
10: Zakon o službi u oružanim snagama, katekizam, sveto pismo svakog časnika, pa i načelnika glavnog stožera posebno, govori o obavezi provedbe zapovjedi i naloga. Jedini civil koji izdaje zapovjedi i naloge, a nije vojna osoba, je predsjednik Republike. Ministra nema, premijera još manje. I to naglašava vam kada je u pitanju moja uloga samo u pitanjima zapovijedanja, raspolaganja vojskom. Klasičan primjer, kretanje vojske. Ideš tu, ne ideš tamo.
12: Milanović kaže da generalu Kundidu ne mogu ništa, a da on neće dati ostavku.
10: Ne mogu ništa učiniti. Dakle, on je, tu se radi o statusu i službi. On je u ovom kontekstu potpuno nedodirljiv čovjek, jer radi po zakonu, strogo. Jedini koga može smijeniti je vrhovni zapovjednik ili majka priroda, ne do Boga. Ostavku vojnici ne daju, bit će do kraja, neovisno o cijeni, neovisno o prijetnjama. Prste i prljave šake dalje od Kundida, onaj koga spomene još jednom u ovom kontekstu, za mene je kriminalac.
12: Premijeru Plenkoviću poručuje da može poslati policiju na vojni mimohod, iako to ne preporučuje.
10: Ali neko ode on maširati, neko uzme policiju, što naravno ne preporučam i mislim da je to to loša poruka jer će to stršati tamo. Pa ćemo onda biti još veći magarci nego što smo ovako zahvaljujući njemu. Dakle, hrvatska vojska tamo ne ide.
12: Predsjednik Milanović je ministru Ivanu Anušiću odao tajnu kako je došao do informacije da se hrvatska vojska sprema u Pariz.
10: Zato otkud sam saznao? Pa iz postrojbe koja je dobila informaciju i od nje traženo da se očituje iz upravo te bojne. Dakle, normalno da su iz ministarstva kontaktirali zapovjednika, brigadira Zebeca, i pitali ga postoji li ta sposobnost. Le, nikakva zapovjed nije donesena.
12: Predsjednik se osvrnuo i na izjave ministra Damira Habijana da mu pripremaju iznenađenje.
10: Ovaj ministar pravosuđa govori o iznenađenju. Cunning plan, Baldrick. Super, ali molim te, nemoj da budeš gol. Dakle, nemoj izaći iz jajeta, uskršnjih. Iznenađenje koje je krivično djelo nije iznenađenje.

0: Kompliciran. Ovo je naime kompliciranije nego da to radi samo jedna osoba, ali se pokazuje da je otrovno.
1: Plenković djeluje mimo ustavnog modela podijeljenih ovlasti jer aktualna europska sigurnosna pitanja ulaze u područje predsjednikova ustavnog djelokruga, rekao je Milanović.
2: Na riječi predsjednika Milanovića iz Đakova je reagirao premijer Plenković. Osim što je kritizirao ponašanje Tihomira Kundida, najavio je da će Hrvatska, unatoč predsjednikovoj odluci, sudjelovati na mimohodu u Parizu.
3: Mi ćemo uputiti u Pariz policijske postrojbe koje to mogu na odgovarajući način dostojanstveno predstavljati Hrvatsku na tom defileu. To činimo zato što očito načelnik glavnog stožera Kundid, umjesto da dođe na razgovor i vidi o čemu se radi i zašto, i odlučio poslušati nekakvu Milanovićevu zapovjed, kao da smo otprilike u ratnom stanju pa da predsjednik mora odlučivati o korištenju ili uporabi oružanih snaga, što je potpuno besmisleno.
2: Saborska većina nakon burne rasprave na glasovanju je odbila oporbeni prijedlog o osnutku istražnog povjerenstva o poslovanju privatne poliklinike Medikol s HZZO-om. A iz stranke Možemo najavljuju da svu dokumentaciju šalju u državno odvjetništvo. Među zakonima koje je Sabor prihvatio je i onaj o prijevozu u cestovnom prometu koji uređuje i prijevoz taksijem. Sve je pratila Ivana Šubarić.
4: Burna rasprava o istražnom povjerenstvu za Medikol, koja je trajala do dugo u noć, nastavila se jutros kada su prije glasanja tražene stanke. Ivana Kekin iz Možemo.
5: Najavljujem da ćemo svu prikupljenu dokumentaciju proslijediti državnom odvjetništvu oko slučaja Medikol. A također najavljujem da za maksimalno 2 godine, kad vas maknemo s vlasti, da ćemo odmah osnovati istražno povjerenstvo.
6: Prikupite dokumentaciju gdje je vaš mužić Mile trošio državni novac, točnije 90.000 eura. Jer se slučajno s tim novcem gradila ona kućica u Istri.
7: Je li moralno da netko ko za jednu noć zaradi 7.000 eura uzima potporu za vrijeme COVID-a od države? Molim vas, odgovorite na to pitanje.
8: Kolegice Baradić,
7: i da li ste bili u Medikolu na pregledu? To još niste odgovorili.
8: Dobivate opomenu.
4: Pitaju Hrvoje Zekanović i Nikolina Baradić iz većine, a u obranu kolegice stala je Jelena Miloš iz Možemo.
9: Svaki put kad nemate argumenata, onda počnete obitelj kolegice Kekin provlačiti po blatu, maltretirati i iživljavati se, to je na vašu sramotu.
4: Vladajućima odgovara i Ivana Kekin.
5: Nema tih ad hominem napada koji mogu sakriti činjenicu da ne želite da građani saznaju koliko novca je otišlo Medikolu u posljednjih 20 godina.
6: Zastupnice Kekin, odgovorite jasno gdje su novci. Imate puno toga jer vama se ozbiljno Remetine smiješi.
4: Kaže HDZ-ovac Ante Deur. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković podijelio je mnoštvo opomena zbog povrede poslovnika, a sa sjednice je isključen Marin Živković iz Možemo.
10: Nije umjesno pitati za medicinsku dokumentaciju osoba, vi kažete, odgovorite, di ste išli doktoru. Pa kakav ste vi to predsjednik Sabora? Kakav ste vi to predsjednik Sabora?
8: Pa kolega Živkoviću, a kakav ste vi lažljivac? Ko je tražio medicinsku dokumentaciju?
10: Znači,
8: kako možete tako
10: ljudi
8: lagati?
10: Sada reklo di je bila kod doktora i vi ste to potvrdili.
8: Treću opomenu.
4: Poduprt je pak zakon kojim se uvodi veći nadzor nad prijevozom taksijem, cijenama i kontrolom vozača. Vlada je prihvatila jedino amandmane Mate Frankovića.
11: Digitalne platforme, danas su to Uber i Bolt, sutra će to biti neka druga, imaju jednaka prava i obveze kao i svaki obrtnik autotaksi prijevoznik u Republici Hrvatskoj.
4: Nije skrivao zadovoljstvo zastupnik HDZ-a jasnijom regulacijom digitalnih platformi.
2: U Đakovu je održana sjednica Vijeća za regionalni razvoj. Riječ je o sastanku vlade sa županima. Na dnevnom redu bile su teme važne za razvoj hrvatskih regija, od planova za korištenje europskog novca u novom financijskom razdoblju, preko priuštivog stanovanja i gospodarenja otpadom do novog zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, javlja Samir Klasiček.
12: Premijer je rekao kako je politika ravnomjernog regionalnog razvoja u proteklom razdoblju nadograđivana uz praćenje potreba županija, općina i gradova. Izrazio je zadovoljstvo zbog donošenja zakona o regionalnom razvoju, ali i zbog ovog načina suradnje sa županijama.
13: Mislim da ćemo sa ovim formatom, dakle sa županijama, sa Vijećem za urbani razvoj, sa posebnim dijelovima regionalne ili subregionalne suradnje, dati jednu novu kvalitetu paketu razvoja koja će imati određenu koheziju i vodit će računa o svim krajevima upravo onako kako je to i smisao.
12: A glavne su teme sjednice bile višegodišnji europski proračun, priuštivo stanovanje, održivi turizam te gospodarenje otpadom. Predsjednik Hrvatske zajednice županija

0: Brodsko-posavski župan Danijel Marušić upravo je priuštivo stanovanje izdvojio kao temelj demografske obnove.
1: Sve veći troškovi stanovanja, promjene na tržištu nekretnina i potrebe zadržavanja mladih obitelji u lokalnim sredinama zahtijevaju sustavna rješenja. Nacionalna stambena politika, novi zakonski okvir i primjeri dobre prakse koje razvijaju pojedine županije i gradovi potvrđuju da je pitanje stanovanja mnogo više od graditeljskog izazova.
0: Premijer je pak istaknuo niz pozitivnih gospodarskih pokazatelja, poput onog da nam gospodarstvo raste 21 kvartal zaredom, do toga da smo prešli 78% prosjeka razvijenosti EU-a, te udvostručili hrvatski BDP u apsolutnom iznosu u zadnjih 10 godina, pa je dosegnuo 93 milijarde eura. A uoči sastanka uručena su 73 ugovora za projekte vrijedne 409 milijuna eura, među kojima su oni za izgradnju i opremanje škola za jednosmjensku nastavu, projekti razvoja zelene infrastrukture u gradovima i ulaganja u knjižnicu. Predsjednik vlade rekao je kako ga posebno raduju ukupna ulaganja u škole i vrtiće, a čućemo i ministra obrazovanja Radovana Fuchsa.
2: 900 dječjih vrtića i 1000 osnovnih škola i sportskih dvorana. Ovakvog ulaganja u Hrvatskoj nije bilo od Mažuranićevih vremena kada je riječ o obrazovnoj infrastrukturi. Kad se realiziraju ovi svi skupa objekti za koje smo evo već uručili i danas ćemo uručiti ugovore, 82% učenika pohađat će nastavu u jednoj smjeni.
0: Premijer posjet Slavoniji nastavlja susretom s đakovačko-osječkim nadbiskupom Đurom Hranićem, a navečer će biti i na otvorenju 60. đakovačkih vezova. Svijet.
3: 4 mjeseca nakon što je iranski vrhovni vođa Ali Hamenei ubijen u izraelsko-američkom napadu, u Teheranu je počeo njegov pogreb. Ceremonija će trajati 6 dana, a zamišljena je kao epski prikaz žalosti, nacionalne moći i jedinstva, te jedna od najvećih u iranskoj povijesti. Izvijestit će Ivan Kazorić.
4: Šestodnevna pogrebna ceremonija počela je izlaganjem lijesa u vjerskom kompleksu u Teheranu, gdje se očekuje između 15 i 20 milijuna Iranaca. Vlasti višednevnu ceremoniju najavljuju kao najvažniji događaj ovog stoljeća i najposjećeniji od revolucije 1979. Tijelo bivšeg vrhovnog vođe bit će preneseno kroz nekoliko gradova, a u četvrtak će biti pokopan u rodnom gradu. Od jutros se Iranci okupljaju duž ulica okićenih zastavama s crvenom uzdignutom šakom uz slogan "Moramo se uzdići".
5: Sve dok nas vode ljudi koje je Bog izabrao, nastavit ćemo politiku koja odbija poniženje, odnosno politiku koju je utemeljila Islamska republika. Naš narod sam će odlučivati o svojoj sudbini.
4: Uz veličanje Hamenejeva života na teheranskim su ulicama postavljeni i plakati na kojima se najavljuje svjetla budućnost za Iran, general revolucionarne garde Hasan Zadeh.
5: Naši osjećaji su kombinacija tuge i epskog duha, osjećaja moći i veličine. Po prvi put ćemo svjedočiti najvećem društvenom događaju u kojem će, dok svi naši ljudi tuguju, svijetu predstaviti najveći ep o narodnoj moći.
4: Iranske vlasti poručuju kako pogreb treba poslati jasnu poruku međunarodnoj zajednici da Iran neće odustati od svoje politike unatoč pritiscima izvana, te da su Iranci ujedinjeni iza novog vodstva.
6: Sport.
3: Imate Ono Vaković.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Dramatičnim porazom 2-1 od Portugala u 16. finala hrvatska nogometna reprezentacija završila je nastup na svjetskom prvenstvu. Vatrenima su u drugom poluvremenu poništena čak 3 pogotka zbog zaleđa, a najviše kontroverzi izazvao je poništeni pogodak Guardiola za izjednačenje u 103. minuti. Martin Baturina.
8: Mislim da su oni odigrali bolje prvo poluvrijeme. Nakon toga smo se mi probudili, drugo poluvrijeme smo igrali jako dobro. Eto, poveli smo i na kraju su uspjeli okrenuti, a što se tiče zadnje odluke, stvarno ne znam šta se izdešavalo. Da, mislim da je malo nezaslužen način za ispast, ali eto, to je nogomet.
7: Razočaran sudačkom odlukom bio je i Petar Sučić.
9: Stvarno bi volio da netko objasni šta se događalo u tim situacijama i zbog čega su odluke tako donesene, jer ne znam više ni sam, previše situacija koje su upitne i koje su otišle u kontra nas i evo na kraju moramo čestitati Portugalu na prolazu, ali mislim da smo zaslužili puno više.
7: Večeras u 20 sati sastaju se Australija i Egipat. U ponoć će igrati Argentina i Zelenortski otoci, dok će noćas u 3:30 snage odmjeriti Kolumbija i Gana. Hrvatski košarkaši večeras gostuju na Cipru u petom kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Izabranici Tomislava Mijatovića već su ranije osigurali prolaz u drugi krug natjecanja. Utakmica počinje u 19 sati, a prenos je na drugom programu.
10: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
11: Sutra pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom. Vjetar će biti slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, a na Jadranu će puhati umjerena i jaka na udare olujna bura, koja će poslije podne na sjevernom dijelu slabjeti i okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka sutra bit će od 12 do 17, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije između 20 i 25. Najviša dnevna bit će većinom od 24 do 29, na Jadranu od 29 do 33 Celzija. Stupnja. Sljedećih dana bit će djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, a u unutrašnjosti u ponedjeljak i na sjevernom Jadranu s prolazno više oblaka može biti kratkotrajne kiše ili ponekog pljuska. Temperatura zraka ostaje bez znatnije promjene.
10: Dnevne novosti.
3: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
12: Vatreni u dramatičnoj utakmici 16. finala izgubili od Portugala 2-1, presudio VAR. Sutra se vraćaju kući.
3: Predsjednik Milanović stao u obranu načelnika glavnog stožera, vladi poručio prste i prljave šake dalje od Kundida.
12: U Teheranu počeo pogreb iranskog vrhovnog vođe Alija Hameneija 4 mjeseca poslije njegova ubojstva.
3: Vrijeme sutra pretežno sunčano, na Jadranu bura, temperatura do 33 stupnja.
12: Dnevne novosti tonski je realizirao Dalibor Piskrec, spikerica Rosanda Tometić, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
10: Prvi program. Oglasi.
13: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
10: Oglasi.

0: dnevný rytm.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan u emisiji Dnevni ritam. Zagreb će u ponedjeljak 6. srpnja biti domaćin jedne od najvažnijih europskih rasprava o budućnosti umjetne inteligencije, gospodarstva i novih tehnologija na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta uz sudjelovanje dvojice aktualnih Nobelovih laureata te vodećih svjetskih stručnjaka za umjetnu inteligenciju, kvantno računarstvo i gospodarstvo. Održat će se EU On Air AI Summit. Tim povodom u emisiji Dnevni ritam gostuje stručnjak za umjetnu inteligenciju Aco Momčilović. Emisiju posvećenu svjetskom prvenstvu u nogometu Američki san danas uređuje i vodi kolega Mateo Novaković, a u posljednjem dijelu emisije kratko ćemo najaviti sutrašnji događaj u Zagrebu, javnozdravstvenu manifestaciju Utrku Zagreb trči plavi leptir posvećenu podizanju svijesti o važnosti zdravlja štitnjače. Ovim događajem građanima se želi skrenuti pozornost na važnost prevencije, pravovremenog prepoznavanja simptoma i brige o zdravlju štitnjače. U emisiju se uključuje Verica Mešić, predsjednica Hrvatske udruge za bolesti štitnjače. Toliko u najavi, poštovani slušatelji, s vama su danas producentica emisije Davorka Pukljak, glazbena urednica Ema Gros, tonski realizator Dubravko Lukačin, ja sam Iva Rogić.

0: dnevni ritam.
1: 15:35, poštovani slušatelji, evo nas natrag u emisiji Dnevni ritam. Kako smo i najavili, prva tema je inauguralni EU On-Air AI Summit koji će se u Zagrebu održati 6. srpnja. Jedan od najvažnijih europskih skupova posvećenih umjetnoj inteligenciji, gospodarstvu i novim tehnologijama. Tim povodom u emisiji Dnevni ritam gostuje stručnjak za umjetnu inteligenciju Aco Momčilović. Dobar vam dan.
2: Dobar dan i hvala na pozivu.
1: Evo, Zagreb će u ponedjeljak ugostiti niz vodećih svjetskih stručnjaka za umjetnu inteligenciju i dvojicu Nobelovaca. Je li to znak da se i Hrvatska ozbiljnije uključuje u globalnu AI raspravu ili smo još uvijek promatrači, uvjetno rečeno?
2: Pa ja bih rekao da smo možda ozbiljniji promatrač u ovome trenutku. Mislim, šalim se naravno malo, ali rekao bih da je to dosta jak signal. Znači, kada organiziramo ovakav summit sa ljudima ove važnosti, znanja i prepoznatljivosti, to je odlična stvar. Nije još uvijek dokaz da smo se u to potpuno ozbiljno uključili. Ja bih zapravo rekao da je nekakva razlika od toga da li smo promatrači ili sudionici, zapravo ne samo da li smo organizirali konferenciju koja je na nju došao, nego što se dešava nakon nje. Ali moram reći isto tako, prije nekog vremena sam komentirao, zato što smo imali u nekim zemljama u regiji samite te razine, i mislim da je to bilo odlično. I meni je jako drago vidjeti da se u Hrvatskoj i naročito na Zašemu odvija jedan takav događaj, zato što će to sigurno pomoći njima kao organizacija, ali nama kao zemlji, da se bolje, ja bih rekao, pozicioniramo. E sad, ako tu kao posljedica budu nekakve nove suradnje, ne znam, istraživački projekti ili nekakvi programi obrazovanja ili čak još bolje nekakve javne politike ili recimo implementacije umjetne inteligencije u gospodarstvo, to bi bilo zapravo odlično i to bi zapravo pokazalo da nismo na nekoj periferiji, nego da ozbiljno i operativno koristimo umjetnu inteligenciju.
1: Da, a ovo bi možda bio neki prvi korak prema tome.
2: Svakako, znači, taj korak ne možemo preskočiti, dobro je da je tu, ali nemojmo samo stati na prvom koraku.
1: Posljednjih godina umjetna inteligencija iz neke faze eksperimentiranja prelazi u stvarnu primjenu. Gdje vi danas vidite najveći jaz između možda velikih očekivanja i onoga što umjetna inteligencija zaista donosi gospodarstvu?
2: Pa ja sam djelomično na to pitanje pokušavao odgovoriti i sa istraživanjem koje radim, generativna AI report koja je išla zajedno sa Valikonom, koji radimo praktički svakih pola godine, gdje se vidi zapravo da imamo porast upotrebe. 65% ljudi koristi umjetnu inteligenciju, ali ako gledamo na razini firme, ti brojevi su nešto slabiji. Firme manje ulažu, manje plaćaju, nemaju strategije, ne ulažu u, ja bih rekao, obrazovanje svojih ljudi. E sad, možemo reći da se umjetna inteligencija još uvijek koristi za nekakve relativno jednostavne stvari, ono, pisanje tekstova, izrada prezentacija, prevođenje itd. Tamo gdje nastaje najveći jaz je kad neke firme zapravo dolaze već u sljedeći korak, koji to se dešava, gdje su zapravo ugradile umjetnu inteligenciju u proces. Znači, nju upotrebljavaju i da odlučuju i da, ne znam, poboljšaju svoju prodaju ili razvoj proizvoda ili nekakvo upravljanje znanjem. I mislim da će se u sljedećih možda godinu, dvije jako vidjeti upravo ta razlika, ti koji su puno ozbiljniji i strateški krenuli upotrebu umjetne inteligencije od onih, a tih također ima značajan broj, koji čak nisu krenuli niti sa osnovnim edukacijama.
1: Puno se govori o tome da će umjetna inteligencija promijeniti gotovo svako zanimanje, možda i zamijeniti puno toga. Koliko je to realna procjena, koliko možda pretjerivanje?
2: Pa ja bih rekao da će umjetna inteligencija dotaknuti gotovo svako zanimanje, to jest možemo reći da se to već praktički i desilo. Mislim da neće sve jednako i ne možemo baš reći da će zamijeniti sva zanimanja. Ja sam djelomično upravo tu tematiku pokrio jednom svom nedavnom webinaru koji se zvao Umjetna inteligencija i kraj kognitivne privilegije, gdje sam upravo raspravljao o tome što se dešava u okviru nekakvih poslova. Možemo reći, recimo, IMF je 2024. napravio nekakvu procjenu da će otprilike 40% globalne zaposlenosti biti izloženo nekakvom utjecaju umjetne inteligencije, a u razvijenim ekonomijama, to je dosta zanimljivo, je taj postotak još i veći, znači ide do 60%. Znači, nije tu samo stvar koji će se poslovi promijeniti i nestati, nego zapravo, ja bih rekao, koliko će se promijeniti vrijednost ljudskog rada, koje ćemo od dosadašnjih vještina zapravo u budućnosti, u skoroj budućnosti cijeniti, a što nećemo. Moje nekakvo predviđanje je da će puno važnije biti i da će se cijeniti nekakva dobra prosudba, preuzimanje odgovornosti, kreativnost svakako i nekako, ja bih rekao, šire razumijevanje konteksta.
1: Da, Hrvatska se često suočava s manjkom stručnjaka, odljevom talenata, zapravo ne manjkom stručnjaka na takav način. Može li umjetna inteligencija biti prilika da mala zemlja poput Hrvatske postane konkurentnija ili će razlike između velikih i malih ekonomija dodatno rasti?
2: Da, ja mislim da će taj dio jako ovisiti o nama. U ovome trenutku je moguće oboje, znači i da nam pomogne, ali da se taj jaz zapravo poveća. Ono što smo mogli nedavno vidjeti koje su posljedice, recimo samo te činjenice da nemamo nekakvu suverenost na razini Europe, da recimo jedan od najjačih modela koji je zašao Fable je nakon par dana bio zapravo zaključen. Pristup njemu je bio zatvoren. Sada je ponovno ovih dana otvoren, pa ćemo vidjeti kada, koliko i pod kojim uvjetima, ali sada će se puno više plaćati. Takve upravo odluke koje mi ne kontroliramo zapravo i mogu utjecati na to koliko će se i Hrvatska i sve male zemlje dobro snaći u tom novom, ja bih rekao, i ekonomskom modelu i cijelom tržištu vezanom uz umjetnu inteligenciju. To tržište je, mislim, specifično po tome da je moć koncentrirana u nekoliko globalnih kompanija, pa onda ajmo reći posljedične zemalja, koje kontroliraju i modele, i infrastrukturu, i podatke, i kao što sam spomenuo zapravo distribuciju modela umjetne inteligencije. I nije realno da mi gradimo te modele iz nule, mi zato svako nemamo resursa, ali možemo pronaći, opet ako povučemo neke strateške odluke, nekakav svoj dio u tom lancu. I recimo kroz to bi možda bilo interesantno i promatrati ove nedavne slučajeve koje smo imali rasprave, da li u Hrvatskoj treba postojati neki data center ili ne treba i što smo spremni zapravo žrtvovati i pod kojim uvjetima za jedan takav projekt.
1: Sve više kompanija uvodi alate umjetne inteligencije u svakodnevno poslovanje. Imamo li po vašem mišljenju dovoljno znanja i strategije da umjetnu inteligenciju koristimo kao razvojnu priliku, a ne samo kao recimo alat za smanjenje troškova?
2: Pa to je za neke firme ključno pitanje. Ja bih rekao da još uvijek ne dovoljno. Znači, nemam osjećaj, ja radim s dosta firmi i u dosta sam radio nekakve edukacije. Vidim da interesa ima sve više, to me veseli. Dosta često nedostaje nekakve discipline. Znači, kompanije krenu sa time. Znači, želimo smanjiti troškove, želimo ubrzati rad, što je sasvim u redu, legitimna stvar, ali jednostavno nije, ja bih rekao da nije dovoljno ambiciozno. Znači, ja sam puno puta spominjao već prije par godina da je zapravo najbolje će proći one firme zapravo i napravit će dodatnu vrijednost oni koji nađu smisle nove poslove koji su do sada bili nepostojeći, gdje ljudi zajedno sa novim alatima i mogućnostima umjetne inteligencije mogu napraviti nešto potpuno novo na nekakav, ja bih rekao, potpuno novi način. Ti koji to naprave će imati, ja bih rekao, ogromnu prednost. Ne. Možemo reći da nam zapravo nedostaje možda nekakav srednji sloj kompetencija, znači ljudi koji razumiju i tehnologiju, ali nekakav biznis zapravo i nekakve procese i rizike. Ne. Ne mislim da svaka firma treba imati svoje znanstvenike za umjetnu inteligenciju, ali ono što bi trebali imati, što ja svakako sugeriram, je nekakav, možemo to tako nazvati, AI pismeni management.
1: Malo ćemo se vratiti na umjetnu inteligenciju i ljude. Često se govori da umjetna inteligencija neće zamijeniti ljude, nego ljudi koji znaju koristiti umjetnu inteligenciju će zamijeniti oni koji je ne koriste. S obzirom da još uvijek, iako suživimo sa umjetnom inteligencijom već dugo, uvijek postoji taj strah da bi nas mogla nekako izgurati. Koliko je ova tvrdnja točna?
2: Pa ovako, prvo moram priznati da je to tvrdnja koju sam ja na više konferencija ponovio i rekao i moram priznati da je malo propitujemo u zadnje vrijeme. Rekao bih da je sada u najboljem trenutku djelomično točna, možda je malo pojednostavljena. Znači, za početak moramo razgovarati o tome kako će netko koristiti umjetnu inteligenciju i koliko često. Znači, da li se koristi kompetentno, da li se koristi kritički, odgovorno i tako dalje. Ali ono što je isto tu važno za reći, ne smijemo te sve stvari prepustiti pojedinim odlukama. Ne možemo reći ljudima samo naučite umjetnu inteligenciju i to će vas zapravo zaštititi. Onda ćete vi biti ti koji će možda zamijeniti nekoga drugoga. Jako puno ovisi o samim organizacijama, o sustavima u kojima svi mi radimo. Znači, da li oni imaju podatke, pravila, da li imaju edukaciju, nekakve sigurnosne standarde i tako dalje. Pojedinci sami mogu biti motivirani, ali to ne znači da će uspjeti napredovati dovoljno bez sustava. I naravno, ja volim reći da razgovaramo o nekakvom kratkom vremenskom periodu i srednjem. Dugoročno je stvarno jako teško predvidjeti. Ja mogu zamisliti scenarije gdje stvarno bez obzira što ćemo i naučiti umjetnu inteligenciju i njene alate i kako je koristiti, može se desiti da budemo u velikoj mjeri zamijenjeni, opet ovisno o poslovima koje radimo.
1: Europa snažno regulira razvoj umjetne inteligencije kroz novi regulatorni okvir. Vidimo i da kaska za ostatkom svijeta. Može li pretjerana regulacija usporiti inovacije ili je upravo to povjerenje korisnika najveća prednost?
2: To je debata koja, ja bih rekao, ide u zadnjih par godina. Pitanje je sljedeće. Da li možemo kontrolirati i stavljati nekakva pravila za igru koju mi nismo stvorili. Mm-hmm. Znači, da li netko drugi može napraviti sve što se radi u umjetnoj inteligenciji, a mi na to možemo samo dodati reći, mi ćemo sada samo odrediti kako i na koji način će se to koristiti. To je vrlo zanimljivo pitanje. I naravno, mi smo uvijek tu na toj klackalici, ako uvedemo previše regulacije, onda zapravo postanu prespori, preskupi, nerazumljivi tvrtkama i tako dalje i zapravo gušimo inovativnost. A naravno mora postojati balans, ne možemo pustiti sve ni divljem zapadu i onda, ne znam, regulirati posljedice kojih će svakako biti i mnoge od njih mogu biti loše. Ono što po meni će biti jako zanimljivo u sljedećem periodu je vidjeti kako će ići provedba i u AI Acta. Znači, tko će na koji način i do koje mjere provoditi, tko će kažnjavati i što će se desiti kada, ne znam, prvi broj određenih firmi u Hrvatskoj ili Europi bude kažnjen zato što nisu bili compliant prema toj regulaciji. I kakve će biti posljedice? Da li će se zatvoriti, da li će otići, ne znam, u Ameriku ili Kinu i šta će se desiti sa razvojem? To će biti izuzetno zanimljivo zapratiti. Ja bi u ovom trenutku, s obzirom na brzinu razvoja, bio vrlo oprezan i umjeren sa regulacijom i kako se zapravo ona implementira.
1: Spomenuli ste i data centre i koliko su oni vrijedni i važni. Sve češće čujemo i da će budućnost pripasti onima koji imaju podatke, možda ne i budućnost, možda već i sadašnjost. Koliko su podaci zapravo postali nova strateška valuta i jesmo li toga uopće dovoljno svjesni?
2: Pa mislim da to zapravo nije nikakva novost. Na razini svih koji su u tom sektoru, jasno je da se to sve bazira na podacima, ne samo na našim podacima, nego i tuđim podacima koje možemo sakupiti. Jedno je naravno posjedovanje podataka, drugo je i gdje ćemo ih spremiti, kako ćemo ih obrađivati, u koje svrhe, tako da rekao bih da tu nema sumnje i to je nešto što se opet mora dogovoriti na nekoj, ja bih rekao, političkoj razini, čak iznad Hrvatske. To je jedan stav koji Europa i čini se da u zadnje vrijeme ide u tom smjeru, da ide i želi zauzeti i reći ok, mi moramo imati naše data centre, moramo u to ulagati i u sve ostale dijelove, ja bih rekao, infrastrukture, zato što to postaje geopolitičko pitanje. Znači, to nije samo nekakvo pitanje tehnologije, to čak nije više ni pitanje, ja bih rekao, ekonomije, to je baš puno šire društveno i geopolitičko pitanje kroz koje će se zapravo zemlje međusobno natjecati.
1: Obrazovni sustav također se nalazi pred velikim izazovom. Što bi po vašem mišljenju škole i fakulteti trebali mijenjati kako bi pripremili studente za tržište rada koje se tako ubrzano mijenja?
2: Ja sam imao više susreta sa obrazovnim institucijama na tu temu, držao sam i neka predavanja. Uostalom, na SSBM-u sam prije 4 godine napravio prvi predmet umjetne inteligencije u biznisu, a trenutno predajem i na Baltazaru Zaprešiću na određene predmete vezano za umjetnu inteligenciju. Znači, ono što se primjećuje da fakulteti, većina fakulteta jesu spori i da će se jednostavno morati mijenjati paradigma. Treba naravno vidjeti zapravo šta će se dešavati sa znanosti. Recimo, ja mislim da će umjetna inteligencija i sam proces i znanstvena istraživanja promijeniti, dodatno ubrzati, što ima jako puno posljedica, ne znam, za brzinu objave članaka i znanstvenih radova, ali baš u najužem smislu mislim da će se morati puno brže kreirati novi kurikulum, novi predmeti i nekakva nova znanja, koje je pitanje ko će i držati, ko će ih uspjeti stvarati tom brzinom i naravno kako ćemo ocjenjivati studenta. Mislim da je tu smo vidjeli, krenuli smo od toga da ok, moramo zaustaviti da ga koriste, da ne bi pod navodnicima prepisivali, ali postavlja se pitanje ako, ne znam, umjetna inteligencija može za par sekundi napisati prosječan ili iznad prosječan esej, onda je pitanje šta će raditi ljudi, šta znači što je da je nešto iznad prosjeka, što zapravo uopće postaje ljudski doprinos. Ne? Što znači uopće nekako posjedovanje informacije u vremenu kad je informacija dostupna svima. Tako da tu očekujemo jako, jako važne isto tako promjene.
1: Da, možda ih naučiti kako koristiti tu tehnologiju da im pomogne, ali ipak razvijati kritičko mišljenje, recimo
2: tako,
1: kroz eseje.
2: Upravo to, znači balans nekakav. Znači i koristiti, ali kada ne koristiti, jer postoje nekakve dijelovi, neki segmenti gdje bi trebali reći, ne, tu svakako nemojte koristiti umjetnu inteligenciju, nego idite težim putem, radite nešto analogno, u krajnjem slučaju pišite nešto sa svojim vlastitim rukama i olovkom, zato što to utječe na poseban način na razvoj mozga.
1: Evo za kraj, da se vratimo na skup koji će se održati u Zagrebu u ponedjeljak. Ovakvi međunarodni skupovi često otvore važna pitanja. Koliko se njihove poruke uopće preliju u konkretne poslovne odluke u ovom slučaju? Što bi po vašem mišljenju Hrvatska trebala napraviti nakon ovakvih rasprava kako bi iskoristila njihov potencijal?
2: Pa ovako, za početak mogu nastaviti kao papagaj ponavljati da trebamo nastaviti na valu ovakvih stvari. Mislim da smo skrenuli pozornost, da smo se stavili na mapu, da smo okupili vrlo velik broj stranih, ali i domaćih ljudi, predstavnika firmi. U krajnjem slučaju mi imamo i doma vrhunske stručnjake, znači na ZŠM-u, recimo jedan od naših poznatih inženjera iz Googla, koji u krajnjem slučaju i na Hrvatskom radiju radi, znači Boris Debić, ima emisiju umjetne inteligencije. Mislim da mi moramo ujediniti sve naše resurse i napraviti sa time maksimum. Ja već opet zadnjih par godina ponavljam da Hrvatska mora imati barem strategiju umjetne inteligencije, a onda i donijeti nekakve daljnje korake, planove i odlučiti se na koji ćemo se segment fokusirati. Ne možemo raditi sve, premali smo i nemamo dovoljan broj stručnjaka da pokrijemo, ne znam, 30 različitih područja, ali možda odlučiti, reći ok, strategija nam je, ne znam, turizam, financije, zdravstvo, izmišljam sad bez veze, u tim područjima ćemo nastaviti raditi i fokusirati se na proizvode umjetne inteligencije koje će tu onda doći na nekakvu razinu koja će biti relevantna na svjetskom nivou, pa ćemo ih moći dalje prodavati to znanje i iskustvo nekome drugome.
1: Gospodine Momčilović, hvala vam na gostovanju.
2: Hvala na pozivu još jednom.
1: Poštovani slušatelji, 15 sati 54 minute, za malo više od 6 minuta poslušajte vijesti prvog programa Hrvatskog radija, a nakon toga slijedi emisija Američki san, u koju danas uređuje i vodi kolega Mateo Novaković.

0: Hrvatska je noćas poražena u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Koban je bio Portugal koji je u dramatičnoj završnici slavio 2-1. Lovorko Magdić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Portugalska dominacija u prvom dijelu, Livaković je spašavao, naši su pokušavali kontrama. U nastavku, udarac Kovačića u 53. minuti, Perišić je završio sjajnu akciju udarcem u lijevi donji kut vratara Diega Košte. Niz poništenih pogodaka, a onda 11-terac u 66. minuti Vlašić je srušio Vegu, Ronaldo izjednačio na 1-1. Kovačić je pogodio vratnicu, Matanović propustio dobru prigodu, Pašalić u završnici, a u 4. minuti sudačke nadoknade pogreška Pongračića i Guardiola koji nisu skočili na loptu koju je Gonzalo Ramos pospremio u mrežu. O posljednjoj akciji na utakmici kada je poništen hrvatski gol zbog zaleđa Igor Matanović.
3: Iskreno mislim da sam osjetio mali kontakt sa kosom i onda sam pitao i suca. On je rekao da imaju čip u lopti.
2: Izbornik Zlatko Dalić.
4: Žao mi je da smo izgubili utakmicu, pogotovo drugo vrijeme. Bili smo bolji protivnik, stvorili puno šansi i na kraju primiš gol u ekstra tajmu, ali nemam dečkima zaista ništa pregovoriti.
0: Navijači u Torontu i diljem zemlje razočarani rezultatom, ali ponosni na vatrene.
5: Imali smo šansu da odemo na 2-0, nije nas htjelo, isto kao na onom prokletom europskom. Igrali su muški, čestitke ekipi.
6: Veliko razočaranje, stvarno nismo ovo zaslužili, bili smo bolje cijelo drugo poluvrijeme i da nam ovakav gol ponište, to je strašno.
7: Bolje ne komentirati ovo, bilo je dosta pogodaka, šta šteta, šta je zaleđe, sve bilo.
8: To je bilo stvarno prevara, ogromna velika prevara, svjetska.
9: Bili smo punopravni protivnik, zaslužili smo da pobjedimo, stvarno ovo smo zaslužili.
0: Vijesti. Predsjednik Republike Zoran Milanović ponovno je objasnio zakonske osnove svoje zapovjedi o neslanju vojnika na mimohodu u Pariz sredinom mjeseca. Stao je u obranu načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida i poslao jasnu poruku vladi.
10: Prste i prljave šake dalje od Kundida, onaj koga spomene još i jednom u ovom kontekstu, za mene je kriminalac. Ovo je namjera da se zemlja obezglavi, da čovjek pukne, ako nije pukao pod mecima i granatama, da pukne i da kaže nosite se svi dođevola, ja idem. Jer ostavku normalno nikad neće dati. Jer nije lojalan predsjedniku vlade. Njegov odnos sa vladom prestaje one sekunde kada ga je sabor, odnosno kada sam ga ne sabor, ja imenovan u tu dužnost. Nakon toga odgovara meni. Kom krivo, kom pravo.
0: O sudjelovanju vojske na proslavama izvan Hrvatske odlučuje ministar obrane, ponavlja premijer Andrej Plenković, koji je odlučio u Parizu će nas predstavljati pripadnici policije.
11: To činimo zato što očito načelnik glavnog stožera Kundid, umjesto da dođe na razgovor i vidi o čemu se radi i zašto, i odlučio poslušati nekakvu Milanovićevu zapovjed kao da smo otprilike u ratnom stanju, pa da predsjednik mora odlučivati o korištenju ili uporabi oružanih snaga, što je potpuno besmisleno.
0: Sabor je očekivano odbio prijedlog stranke Možemo o osnutku istražnog povjerenstva koje bi se bavilo poslovanjem privatne poliklinike Medikol s HZZ-om. Svemu je prethodila burna rasprava. Nakon Ivane Kekin poslušajte i Hrvoja Zekanovića iz Hrvatske demokršćanske stranke.
12: Za maksimalno 2 godine, kad vas maknemo s vlasti, a izgubit ćete ju i zbog ove sabotaže istrage oko Medikola, da ćemo odmah osnovati istražno povjerenstvo i obećajem građanima da će saznati tko
13: lijepa
12: su bili politički pokrovitelji ovog
13: lijepa,
12: modela. Kolegi.
14: Prikupite dokumentaciju gdje je vaš mužić Mile trošio državni novac, točnije 90.000 eura. Je li se slučajno s tim novcem gradila ona kućica u Istri?
12: Nema tih ad hominem napada koji mogu sakriti činjenicu da ne želite da građani saznaju koliko novca je otišlo Medikolu.
15: Zastupnice Kekin, vama se ozbiljno Remetine smiješi. Da li vidite sada?
13: Hvala vam kolega Deur, dobivate opomenu.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, na Jadranu umjerena jaka na udare olujna bura, poslije podne će slabjeti i ponegdje okretati na sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 20 do 25, dnevno između 24 i 29, na Jadranu od 29 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredio Andrej Štrkalj.
1: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Prvom.
1: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
0: Svaki dan od 16.10, a vikendom od 14.10. Sve novosti vezane uz vatrene u emisiji Američki san.
2: Mi smo ostvarili naš san!
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
3: All dreams can come true.
4: Inspirativna najava koja nam danas baš i nije sjela. 16:13, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Američki san posvećenu svjetskom nogometnom prvenstvu. Nažalost, danas je za Hrvatsku taj san srušen. Zašto? U eteru je danas puno razloga. Utakmica je bila zaista napeta, s jako puno preokreta. Što je na kraju presudilo? Kvaliteta protivničke ekipe, naše možda propuštene prilike ili ključni detalji o kojima je odlučivao VAR, to su samo razgovori. Sada Hrvatska je ispala sa svjetskog prvenstva. Novosti i reakcije uz ostalo donosi Mateo Novaković. Dobar ti dan i dobrodošao.
5: Dobar dan tebi i svim slušateljicama i slušateljima. Da, hrvatska nogometna reprezentacija poražena je u Torontu od Portugala 2-1 u 16. finala svjetskog prvenstva i time se oprostila, nažalost, od turnira. Bilo je šokantno, neizvjesno, poništena čak i 3 pogotka zbog zaleđa, o tome ćemo nešto detaljnije s našim kolegom Damejom Ramićem Kovačićem, ali mi ćemo prvo poslušati nakon utakmice izjave izbornika Zlatka Dalića i Luke Modrića.
6: Teško je nakon poraza. Mi smo imali prvo plan da sačuvamo naš gol. Stajali smo u bloku koji nije trebao biti ovakav blok, treba biti srednji blok, mi smo pali u niski blok. Ali dobro, sačuvali smo se, nismo primili gola. Drugo poluvrijeme smo mi zaista okrenuli utakmicu. Bili bolji protivnik drugo poluvrijeme i stvorili dosta šansi i jednostavno bili smo bolji i nismo zaslužili ovakav rezultat na kraju. Žao mi je da je ovako smo ispali iz svjetskog prvenstva, ali evo, prošla dva smo imali sreće, u nekim trenucima danas nismo. VAR odluke, loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nema mi pravo puno to komentirati. Žao mi je. Idemo dalje.
7: Šteta za poraz, mislim da nismo zaslužili, da smo bili puno bolja ekipa, pogotovo drugo polovreme, ali eto, neke stvari nam nisu išle u korist i nažalost ispali smo i to je to, ali možemo biti uzdignute glave zbog kako smo odigrali, pogotovo drugo polovreme, kažem, zaslužili smo više, ali jednostavno nije htjelo danas, nije išlo na našu stranu i neke te situacije koje mislim da je bilo obrnuto, ne znam da li bi se isto tako sviralo, tako da, ali dobro, šta je tu, idemo dalje, ne možemo sad vratiti vrijeme.
8: To dalje hoćemo o tome sada ili drugom zgodom?
7: Pa drugo, još smo malo vrući, tako da ne želim ispati sada da kukam ovdje i da tražim neke alibi, ali opet ponavlja neke stvari. Definitivno su čudne, ali dobro, šta je tu?
8: Izvijezo na vaše dalje, ali...
7: A na moje dalje, to nije sad vrijeme za to, eto.
5: Eto, čuli smo izbornika Dalića, kapetana Luku Modrića, a mi idemo čuti Damea Ramića Kovačića, idemo do Toronta. Po prve dojmove, Dameo, jesi li se prije svega naspavao nakon ove drame?
9: To je retoričko pitanje na koje možete pretpostaviti odgovor. Lijep vam pozdrav svima. Da, vedro i sunčano, jutro svanulo u Torontu, ali naravno da naša raspoloženja nisu takva da je bilo teško zaspati. Vjerujem da je tako bilo i našim nogometašima i svim onim i navijačima koji su bili na stadionu, kao i vjerujem osobito vama koji ste to lijepo i našoj pratili još u nepovoljnijem terminu što se tiče odigravanja utakmice. Sigurno jedna nezaboravna noć, to u svakom slučaju, ali pamtiti nećemo po dobrome. Tako je kako je nogomet.

0: Eti, još jednom, rekli smo, to je sinoć pokazao sve svoje pozitivne i negativne strane, svu ljepotu preokreta, uzbuđenja, jedne sjajne utakmice, ali eto i jednog raspleta koji je, nažalost, za nas osobito goraka, vjerujem i za ljubitelje nogometa, da je uvijek najteže onako kad te emocije zapravo postanu uzaludne zbog VAR odluke. Puno toga dobroga VAR je donio nogometu, nema više onih grubih pogrešaka, nema pogodaka iz debelih zaliha, nema većih previda, ali nažalost onda ima i tu svoju drugu stranu kovanice ili medalje, gdje nekada doista bude sve to skupa surovo i teško. Ne znam, možda nam je lakše bilo probaviti onaj gol Semiha Šentjurka, jer ipak je bila riječ o pogotku, nego na ovaj način proživjeti zapravo slične, ako ne i iste emocije kao te 2008. koja nam se itekako prizvala u pamćenje nakon ovog sinoćnjeg raspleta. Ali ona je nakon toga donijela nešto dobro, rađanje jedne nove, čvršće, uspješne generacije, pa možda to bude tako i ovom prilikom, zar ne?
1: Tako je, da, imamo sjajne igrače, mlade, sa ovim senatorima, no da me opet jedan slab ulazak Hrvatske u utakmicu.
0: Pa čuli ste izbornika Dalića, više manje je kratko i jasno rekao sve što se o samom tijeku utakmice treba reći. Naravno da ni oni nisu bili zadovoljni reakcijom u prvom poluvremenu, osobito u prvih pola sata, gdje je Portugal bio vrlo opasan i gdje smo zapravo uz Livakovićevu sjajnu obranu već na početku bili sretni što je zapravo rezultat na poluvremenu bio 0-0, ali upravo to su bila i dva lica hrvatske reprezentacije, jedno onako teškaško koje treba vremena da uzme zalet, ali onda kad ga uzme, onda to je na tragu onih ranijih izdanja koje su Hrvatsku doveli do dvije uzastopne medalje na protekla dva svjetska prvenstva. Jedna inspirativna partija u drugom poluvremenu, gdje je također Portugal, s obzirom na svoju kvalitetu, nije bio bez šansi, daleko od toga. I Ronaldo je poništen pogodak zbog minimalnog zaleđa i Gredu je pogodio Leao, ali ipak su prevladavale hrvatske šanse, vrhunska igra veznog reda od Modrića i osobito Kovačića, pa do Petra Sučića koji je odradio trkačku dionicu nevjerojatnu, koji je zabio taj gol nakon one krasne asistencije Kovačićeve, gdje bi to zapravo vrlo vjerojatno bio posljednji udarac već tada reprezentaciji Portugala. To je 80. koja, druga, treća minuta, ako se dobro sjećam.
1: Tako je.
0: Nažalost, tu je isto zaleđe bilo minimalno u pitanju i to je možda trenutak za kojim ovako iz osobne perspektive mogu reći da najviše ostaje žal, jer baš je to onako bila, ta lopta kroz sredinu bila onako oštrica kojom smo probali Portugal, ali eto, nije ni to vrijedilo kao ni taj gol na kraju koji bi nam donio produžetak uz puno radosti, uz još jedan dodatan poguranac emotivni da je taj gol za 2-2 ostao vrijediti. Ali eto, stvari su se poklopile drugačije, na kraju doslovce za dlaku smo ostali bez prolaska u osminu finala svjetskog prvenstva.
1: Da, odlično drugo poluvrijeme, kao što si kao...
0: I oprosti da ne zaboravim, Ivan Perišić i njegov pogodak, kad govorimo o senatorima, nešto je što ne treba smetnuti s uma. I ne pogodak samo, nego cijela partija.
1: Tako je, doći ćemo još i do Perišića. Htio sam reći, da, dobro drugo poluvrijeme, pa jedno od boljih koje se sjećamo ovako u glavi Hrvatske, no opet loš ulazak u drugo poluvrijeme, slično kao protiv Engleske u prvoj utakmici na otvaranju.
0: U drugo poluvrijeme možda samo na samom startu, ako govorimo o jučerašnjoj utakmici, ali vrlo brzo naši su pohvatali. Prije bih rekao da je prvo poluvrijeme podsjećalo na to drugo poluvrijeme iz utakmice s Englezima, jel? Gdje su nam Portugalci stvarali puno šansi, ali to je jedan scenarij utakmice kakav zapravo vodi prema happy endu, jer preživite slabije otvaranje, izvučete se s nulom, presložite se u slačionici, postignete pogodak, okrenete tijek utakmice i onda u toj boljoj igri dođete do preokreta. Nažalost, tu smo imali eto nekoliko tih remetilačkih faktora. Prvi je taj jedan esterac koji je zapravo zaustavio taj nalet hrvatske reprezentacije, ali samo na kratko. Ono što je indikativno je da su naši i nakon izjednačenja nastavili igrati dobro i to je, kažem, još time veća šteta. O jedan estercu se naravno može raspravljati. Vlašić jest držao.
1: Baš sam te htio pitati za to mišljenje, da.
0: Pa ne bih ja svoje mišljenje gurao u prvi plan, ja sam za mišljenje pitao Nikolu Vlašića, koji kaže da mu je sudac rekao odmah da mu se ne čini da je to duel za 11 terac, ali kad su ga pozvali na VAR da je promijenio mišljenje, jer kad zaustavite to na snimci, vidi se držanje rukama i na temelju toga sudac je donio, rekao bih, jednu alibi odluku gdje se on doista ima za što uhvatiti.
1: A i dobro je naglasio ovaj pad isto, tako da...
0: Gle, on nije pao, rekao bih da nije simulirao prekršaj, on se bacio na loptu. Dakle, mi previđamo možda činjenicu da je on bio jako blizu lopte, on je mogao zabiti.
1: On je promašio.
0: Da, on je skočio prema lopti, promašio loptu, dakle on pada prema naprijed želeći udariti loptu, a mislim Vlašić drži kasno miče ruke s njegovih bokova i tu time dao sucu povoda da nakon pregleda VAR-a nažalost pokaže na 11 terac, iako sam intenzitet tog, kako Vlašić sam kaže, hrvanja je čest kod svih kornera i tu bi onda moglo biti jeli, još 11 teraca kad bi se secirala svaka takva situacija, samo je tu stvar da je lopta doista išla prema glavi Veige, da je to bilo na drugoj strani kaznog prostora, vjerujem da se ni suci ne bi oglasili. Ono što je Modrić rekao, kažem, ne trebamo tu svoja mišljenja, kad imamo mišljenje Vlašića koji je bio u toj situaciji, Modrića koji valjda ima pravo nešto reći u svijetu nogometa i koji je ostao s gorkim okusom nakon utakmice, čuli ste u njegovoj izjavi da smatra da se to dogodilo na suprotnoj strani, da tretman ne bi bio isti i da se ne bi išlo toliko u detalje kao što se išlo u detalje kod tog poništenog pogotka duboko u sudačkoj nadoknadi, gdje opet, ajde, ne možemo sad tu govoriti o nekim dojmovima jer je to stvar egzaktne tehnologije, odnosno 3D tehnologije zaleđa i tog dodatka čipa u lopti gdje se može utvrditi je li lopta dirala ili nije igrača ili u trenutka kada je udarena, taj čip zapravo služi za to, ne za ovakve specifične situacije, već za to da se može točno zaustaviti kod zaleđa u trenutku kad lopta bude udarena. Dakle, zbog toga postoji taj čip, ali može poslužiti i u ovakvim situacijama da se vidi je li bilo dodira dodatnog u skoku, tu je bilo dodira i Matanovića i kasnije igrača Portugala, pod pretpostavkom da suci nisu pogriješili, da je taj senzor zabilježio Matanovićev dodir u trenutku tome je onda Pašalić u zaleđu i nažalost zbog toga su naši ovi američki snovi, kako Iva rekla, srušeni. I teško je naravno to bilo prihvatiti, ali tako je kako je i sad tu se više ništa ne može
1: pomoći. Nema povratka, da. Predlažem da poslušamo i izjave Martina Baturine i Petra Sučića nakon sinoćnje utakmice.
2: Mislim da su oni odigrali bolje prvo poluvrijeme. Nakon toga smo se mi probudili, drugo poluvrijeme smo igrali jako dobro. Eto, poveli smo i na kraju su uspjeli okrenuti. A što se tiče zadnje odluke, stvarno ne znam šta se izdešavalo. Da, mislim da je malo nezaslužen način za ispast, ali eto, to je nogomet. Jednostavno tuga, kad ispadneš na onakav način, stvarno je bolno. I ništa, mislim da moramo dići glave i da gledamo prema naprijed, jer eto, i ovaj dan će proći.
3: Prazan sam sad, baš nekako se osjećam prazno, ali ponosan na ekipu kako smo odigrali, pogotovo drugo poluvrijeme. Mislim da smo zaslužili puno više na kraju, minimum produžetke, jer stvarno smo odigrali dobro i imali puno prilika i golman im je dobro branio i poništeno 3 gola. Stvarno ga bi volio da netko objasni šta se događalo u tim situacijama i zbog čega su odluke tako donesene, jer ne znam više ni sam. Previše situacija koje su upitne i koje su otišle u kontra nas. I evo, na kraju moramo čestitati Portugal na prolazu, ali mislim da smo zaslužili puno više.
4: Petre, vidioš i vaše suze, sjetili smo se suza Modrića i društva iz Beča. Može li ovo biti Beč neke nove generacije? Znamo što je poslije Beča došlo u ovih idućih 10 godina.
3: Ja se nadam da smo pokazali da možemo. Pogotovo, stvarno ponosan sam i na mlade dečke kojima je prvi turnir. Pokazali smo da se možemo nositi s najvećima, jer smatram da Portugal je jedan od favorita, ali nismo nikako mislili da su bolji od nas. Igrali smo hrabro, muški, i na kraju mislim da smo bili bolji protivnik, pogotovo u zadnjih pola sata smo ih nadigrali maksimalno i zabili smo puno golova, ali evo, na kraju kad ti ponište 3 gola protiv Portugala, onda znaš da sreće nije na tvojoj strani.
1: Da Meo opet prekidi problem ubačaj sa strane, jednostavno nismo imali rješenja za to na ovom prvenstvu.
0: Da, velika je stvar naravno i sreće, što je rekao sad Pero Sučić, o tome je govorio i Dalić i pošteno kazao na nekim ranijim prvenstvima, imali smo i naravno dozu sreće koja je neophodna da napravite sjajan rezultat kakav su naši napravili na prethodna dva svjetska prvenstva, ona nam je pak okrenula leđa u nekim drugim situacijama, dovoljno je prisjetiti se i prošlog prvenstva Europe gdje smo ispali zbog pogotka duboko u sudačkoj nadoknadi i sada primili gol i u sudačkoj nadoknadi i ponovno skok igra je dakle bila problematična i nakon prekida je došao jedan esterac i nakon centaršuta taj pogodak, to nije samo stvar sreće, to je stvar naravno i koncentracije, o tome je Dalić govorio i naravno da sad sve te analize se čine suvišnima nakon izgubljene utakmice, upozoravalo se na to prije, nije se uspjelo u dovoljnoj mjeri prevenirati jer ne samo pogodci, odnosno jedan esterac i pogodak, već i mnoge druge situacije nakon ubačaja bile su problematične za našu reprezentaciju, s obzirom da se radi o mladoj obrani koja će još nositi ovu reprezentaciju u godinama koje slijede. To će biti jedan od zadataka temeljnih za buduća okupljanja. Biće tu jakih provjera u Ligi nacija na jesen, Španjolska, Češka, Engleska. Dakle, izvrsne provjere da se ta obrana uigra na pravi način i da o tim prekidima igre i problemima ne govorimo više u ovakvim gabaritima u kojima se to događalo na ovom prvenstvu. Ono što također daje razlog za optimizam je upravo ova dva momka koje ste čuli malo prije i ne samo oni, ali drago mi je bilo sinoć vidjeti da su među prvima izašli dakle pred mikrofone, dali svoje mišljenje o utakmici, Martin Vaturina koji je igrao vrlo nadahnuto još od prve utakmice protiv Engleske kad je zabio i gol, puno lijepih poteza njegovih. Petar Sučić je već pokazao svojim napretkom u klupskom nogometu da je spreman iskoračiti već sada i to je potvrdio na ovom svjetskom prvenstvu, osobito jučerašnjom utakmicom. Suzne oči na kraju, ali smogao je snage, došao, kažem, nije lako. Oni su bili prvi, oni igrači koji moraju već u dresovima prije slačionice, prije tuširanja, netko mora doći i odraditi obaveze medijske. Naravno da bi bilo idealno da malo se slegnu dojmovi, ali publika, navijači žele odmah čuti reakciju i baš kažem indikativno da su to bili Sučić i Baturina kao neka naznaka da će oni biti Modrićevim tragom lideri neke Hrvatske koja će uslijediti. Kovačić u ovakvom izdanju uz te momke sigurno je karika na koju će se moći osloniti, da ne govorimo o, spomenuli smo ranije, Ivanu Perišiću koji je rekao da ako ga zdravlje bude služilo, ne može naravno, kaže, u ovim godinama obećati, ali da ima namjeru i dalje nastupati za hrvatsku reprezentaciju, to je silno važna poruka u trenutku kad očekujemo i definitivan oproštaj Luke Modrića od vatrenog adresa, što naravno nije bila prigoda da se o tome govori odmah jučer nakon utakmice, eto, pitali smo reda radi, ali čuli ste i sami što je rekao.
1: Da, Ivan Perišić, jedan od najvećih igrača sigurno u povijesti hrvatske nogometne reprezentacije, jučer je srušio i Šukerov rekord na svjetskim prvenstvima. Najbolji je sada strjelac Hrvatske sa 7 pogodaka.
0: Šuker je na jednom zabio
1: da,
0: sam to. Ali...
1: Okay, da, istina.
0: Ne, jasno. Nije, lako to, on je na koliko sad 6 golova, čini mi se, od Šukera ukupno u dresu hrvatske reprezentacije. Tako da, mislim, brojke sve govore, ali evo, dovrši misao, oprosti.
1: Pa, bilo mi je zanimljivo vidjeti da se to dogodilo upravo dok je Šuker bio na tribinama, tako da jedan je to lijepi povijesni trenutak, sigurno.
0: Da, mislim, što reći više i o njemu, malo je i možda nekada u sjeni svih ovih priča oko Luke Modrića, jer Modrić je ipak i posebna priča, ali uzor treba biti i Ivan Perišić, način na koji on igra također u godinama koje su se već nakupile i nakon teške ozljede vratio se zapravo još jači, prema tome bit će sjajno za Hrvatsku ako Perišić bude mogao još koji ciklus odraditi. Kako stvari stoje, ići će Morićevim stopama, tako da U situaciji ovoj kad igra i beka i krilo, mislim, to je za skinuti kapu, onda te nagradi i pogodak, nažalost ne. I konačan rezultat, on je bio i asistent nesuđeni, odnosno predasistent, on je centrirao tu loptu koja je na kraju došla preko Pašalića i eto Matanovića do Gvardiola i tamo Neveša koji je već od njih ugurao loptu u mrežu, nisam uspio dobro ni vidjeti. Bilo bi baš simbolično da je Gvardiol ovim pogotkom nakon svega Hrvatska izborila produžetak, jer i on je prošao težak period oporavka od ozljede i nije bio na pravoj razini na ovom prvenstvu.
1: I kritike,
0: to u obzir. Pa dobro, kritike, da, nažalost, oni se moraju nositi s time. Bilo bi idealno da to ne dopre do njih. Bojim se da je do Joška doprlo u nekom trenutku, ali sve je to isto tako proces sazrijevanja. Ali u kvalitete igračke Joška Gvardiola i sve ono što on može dati Hrvatskoj u buduće ne treba sumnjati. Kažem, treba vidjeti još kakav će biti status nekih, možemo reći, starijih igrača, iako zapravo tu kad smo prokomentirali već i Modrića i Perišića, ostaje još eventualno pitanje Andreja Kramarića. Nije ni on došao u idealnoj formi na ovo svjetsko prvenstvo. Njegov doprinos također ne treba pasti u drugi plan. On nije bio značajan u smislu pogodaka i nastupa na ovom prvenstvu, ali imati takvu kvalitetu na klupi također je jedno bogatstvo. Ako on nema problem sjediti na klupi, a u pravilu igrači u hrvatskoj reprezentaciji su bili spremni podrediti se ekipi, međutim treba vidjeti kakvi su njegovi dalji planovi. Ja vjerujem da i on može još dati svoj doprinos hrvatskoj reprezentaciji. O svemu tome govorit će se u danima, tjednima koji slijede. Treba jasno i Zlatko Dalić definirati svoj status, hoće li on biti taj ili će zaključiti ovu trofejnu eru na klupi hrvatske reprezentacije i prepustiti nekome drugome sad pokretanje jedne nove priče, jer neke su njegove izjave išle i u tome smjeru, nova era, mlade snage i tako dalje, i moguće da to vodi prema njegovom oproštaju od klupe hrvatske reprezentacije. Ali Vatreni će, nakon što malo se slegnu dojmovi, večeras iz Toronta put Hrvatske, sutra poslije podne sletiti u Zagreb, možda ne odmah, već nakon par dana i malo odmaka davati oni svoje osobne zaključke, perspektive i gledati već polako prema onome što slijedi.
1: Evo i za kraj, Dameo, bio si naravno na utakmici, moram priznati da je konačno, onako po mome guštu, bila dobra atmosfera na stadionu od naših navijača.
0: Da, to je nekada zanimljivo, kad je manje navijača onda budu nekako homogeniji, to nije prvi put da je tako. Ok, ovaj stadion u Torontu pruža i nogometni ugođaj u smislu ugođaja na koji smo mi navikli na utakmicama u Europi. Bilo je puno više naših navijača i na prvoj utakmici u Torontu, u Dallasu također puno, ali na onom ogromnom stadionu kao i u Filadelfiji gdje ih je možda bilo brojčano i najviše se to malo raštrkalo, a ovdje su bili, dakle, koncentrirani iza gola. Portugalaca je bilo više, ali to onda probudi malo inat, pa je utakmica bila takva da se Hrvatska dizala kroz utakmicu, onda se dižu i navijači. Samo šteta je to što je taj vrhunac cijele priče, emotivni, završio ipak hladnim tušem i što nije to slavlje izjednačujućeg pogotka, da je taj pogodak, priznat, se prelilo i na produžetke, a onda u takvom ozračju imamo razloga vjerovati da bi Hrvatska došla do konačne pobjede, do prolaska, do utakmice sa Španjolskom u Dallasu, ali tu će utakmicu, na našu žalost, igrati za nekoliko dana reprezentacija Portugala.
1: Dameo, hvala ti na javljanju, hvala tebi i Kreši na sjajnom, sjajnom poslu koji ste obavili u Americi i želim vam sretan povratak kući.
0: Hvala i lijepi pozdrav svima koji nas slušaju do neke sljedeće prigode.
1: A osim našeg dvoboja s Portugalom, jučer su odigrana dva susreta. Nogometaši Španjolske su s 3-0 svladali Austriju, dok je jutros Švicarska s 2-0 bila bolja od Alžira. Opširnije Marko Miličić.
5: Španjolska je lakoćom prošla u osminu finala nakon što je pobijedila Austriju s uvjerljivih 3-0. Momčad Luisa de la Fuente je imala apsolutnu dominaciju te je nastavila niz od čak 35 utakmica bez poraza u svim natjecanjima. Vratar Unai Simon postavio je rekord sa 518 minuta bez primljenog gola na svjetskim prvenstvima. Španjolski vratar tako je nadmašio Talijana Valtera Zengu, čiji je rekord iz 1990. godine iznosio 517 minuta. Austrijanci su bili pod stalnim pritiskom, a u 33. minuti nakon udarca Jamala i obrane Šlagera, lopta se odbila do Oyarzabala, čiji pokušaj brani austrijski vratar. 3 minute potom Kukurelja je poslao prizemnu loptu u kazneni prostor gdje ostao sam Oyarzabal i pogodio za 1-0. Pred kraj poluvremena Baena i slobodnog udarca zatresa u gredu, a u nastavku akcije šut Jamala sjajno brani šlager. Španjolci su u 66. minuti povećali prednost na 2-0 nakon asistencije Baene, strelac je Poro. To je za Pora prvi gol za reprezentaciju u njegovom 20. nastupu. Lamine Yamal je ostao bez pogotka i na ovoj utakmici, a najbliži je bio u 85. minuti kada je njegov precizan udarac na gol crti blokirao Alaba. Konačnih 3-0 svojim je drugim pogotkom na utakmici postavio Oyarzabal u 89. minuti, a ponovno mu je asistirao Kukurelja. Španjolska je tako ostvarila prvu pobjedu u nokaut fazi svjetskog prvenstva od 2010. kada su u Južnoj Africi po prvi i do sada jedini put osvojili svjetski naslov. Odlična Španjolska u osmini finala u ponedjeljak u Dallasu igraće protiv Portugala. Švicarska je bila bolja od Alžira rezultatom 2-0 te će četvrti put za redom igrati u osmini finala na svjetskim prvenstvima. Ujedno, momčad Murata Jakina prvi put nakon 88 godina pobjedila je u nokaut fazi svjetskog prvenstva. Poveli su Švicarci već u 10. minuti nakon sjajne kontre. Manzambi bježi po lijevoj strani, povratnom loptom u sredini pronašao je Embola koji je precizan za 1-0. Do kraja prvog poluvremena Švicarska je mirno držala minimalno vodstvo da bi već u prvoj minuti nastavka iskoristila veliku pogrešku Alžira pred vlastitim golom. Točnije, nakon 48 sekundi igre, Endo je bio strelac nakon prizemnog udarca s ruba kaznenog prostora. Alžir se mogao vratiti u utakmicu, ali pokušaj Mareza u 50. minuti blokirao je Zakarija. Švicarska je mogla doći do trećeg gola, ali Rider u 81. minuti nije uspio s 2 metra poslati loptu prazan gol nakon sjajnog ubacivanja Embola. Švicarska je u sjajnoj formi, neporaženi su u posljednjih 10 natjecateljskih utakmica, a u zadnjih 15 susreta samo su jednom primili više od jednog pogotka. Švicarska će tako u osmini finala 7. srpnja igrati protiv boljeg iz susreta Kolumbija-Gana.
1: Za kraj ćemo još dodati da se večeras u 20 sati sastaju Australija i Egipat, u ponoć će igrati Argentina i Zelenortski otoci, dok će noćas u 3 sata i 30 minuta snage odmjeriti Kolumbija i Gana.
6: Mateo, hvala ti, hvala i kolegi Dameu koji nam se javio na ovakav način posljednji puta u emisiji Američki san i želimo mu još jednom sretan put. 16:38, poštovani slušatelji, u posljednjem dijelu emisije kratko ćemo najaviti sutrašnji događaj u Zagrebu, javno zdravstvenu manifestaciju utrku Zagreb trči. Dnevni ritam.

0: Dnevni ritam.
1: Poštovani slušatelji, 16 sati 42 minute. U posljednjem dijelu emisije najavit ćemo sutrašnji događaj u Zagrebu, javno zdravstvenu manifestaciju Utrku Zagreb trči plavi leptir. Posvećena je podizanju svijesti o važnosti zdravlja štitnjače. Ovim događajem građanima se želi skrenuti pozornost na važnost prevencije, pravovremenog prepoznavanja simptoma i brige o zdravlju štitnjače. Događaj se održava sutra u parku Maksimir ispred male pozornice s početkom programa u 19 sati, a program uključuje i dječju utrku koja će početi odmah s početkom programa te utrku za odrasle u 20 sati. Tijekom događanja građani će imati priliku sudjelovati i u savjetovanju s liječnicima o bolestima štitnjače, educirati se o simptomima poremećaja štitnjače te dobiti stručne informacije o važnosti ranog otkrivanja i liječenja. U emisiju se uključuje Verica Mešić, predsjednica Hrvatske udruge za bolesti štitnjače. Dobar vam dan.
2: Dobar dan.
1: Evo, važna utrka, odnosno važna poruka utrke. Zašto je važno govoriti o zdravlju štitnjače i koliko su bolesti štitnjače danas učestale?
2: Štitnjača je mali organ, ali veliki regulator u našem organizmu i stoga doista bez zdrave štitnjače nema ni zdravog tijela, ni zdravog čovjeka. Stoga od iznimne važnosti je edukacija, prevencija i rano otkrivanje bolesti štitnjače. Zagreb trči plavi leptir sutra 4.7. u parku Maksimir sa našim liječnicima. Pozivamo sve građane, roditelje sa djecom da dođu, da daju svoj obol u podizanju svijesti o bolesti štitnjače i ujedno pokazati zdrav život za zdravu štitnjaču. Pa evo, ispred male pozornice u parku Maksimir imamo dječji utrku u 19 sati i utrku za odrasle u 20 sati. Ali želimo naglasiti, nije važno trčanje, važna je edukacija, prevencija uz naravno zdrav život, možemo i hodati, stoga obujmo svi tenisice sutra i dođemo u Maksimir.
1: Uh-huh. Budući da program uključuje dječju utrku, kako ste spomenuli, koliko je važno od najranije dobi razvijati svijest o zdravim navikama i mogu li se poremećaj štitnjače, odnosno koliko učestalo se javljaju kod djece?
2: Da, djeca su važna jer od samih početaka usvajanja zdravog načina života i bavljenje sportom možemo pridonijeti u velikom razvoju zdravog života štitnjače. Djeca, hvala Bogu, nisu u velikom omjeru, no itekako imamo roditelje koji nam se znaju javljati kada djeca imaju problema sa štitnjačom i važni su endokrinolozi jer znamo da je štitnjača važna u samom razvoju fetusa. Majke trudnice, isto bi voljela naglasiti, je iznimno važno da kontroliraju hormone štitnjače jer oni reguliraju razvoj djeteta u samom začeću i iz toga smo dali naglasak na dječju utrku.
1: Koje biste prve simptome naglasili koje bi građane trebali obratiti pozornost, a koje se možda često pripisuju stresu ili umoru, zbog kojih bi trebali možda odrađivati nekakve preventivne preglede?
2: Pa tijelo često puta šalje signale da nešto nije u redu sa našom štitnjačom. Jedan od simptoma, to jest par od simptoma mogu nabrojiti, da osim lupanja srca, nesanice, podrhtavanja, problemi sa težinom, sa regulacijom menstrualnog ciklusa kod žena iznimno. I volim naglasiti i doista može nam oscilacija biti u kilaži, kako gubljenje na težini, tako i dobivanje na težini, a isto tako i drugi parametri koji će nam se utvrditi kada vadimo krv, pogledat će liječnik opće prakse da li doista ima nekakvih simptoma za daljnju indikaciju koju će uputiti kod endokrinologa na daljnju obradu.
1: Kakvu poruku želite poslati građanima koji možda godinama odgađaju preventivne preglede jer se možda osjećaju uglavnom dobro?
2: Često puta zanemarivamo simptome koje imamo jer se bojimo pregleda, no doista štitnjača je, štitnjača često puta šalje signale i nemojmo se bojati, jer pregledi nisu tako strašni kao što mi percipiramo sebi i znamo često puta se bojati punkcije štitnjače, cintigrafiju ili nešto drugo. Imamo izvrsne liječnike, endokrinologe od našeg akademika Kusića, profesora Prgometa Jukića, doktora Božidara Perića, Granića i ostalih liječnika. Hrvatska je jedna od zemalja koja doista je postigla jako dobre rezultate sa izvrsnim liječnicima i važno je edukacija, prevencija i rano otkrivanje bolesti. Ono što možemo prevenirati i ono što možemo na vrijeme i zajednička suradnja liječnika i pacijenta je iznimno važno, pa stoga evo sutra su s nama i naši liječnici i sekcija endokrinologa koji će davati isto tako podršku oboljelima, a koji će moći educirati i svakog pacijenta koji sutra dođe ili čovjeka koji bilo kakve simptome osjetio, pa će ga uputiti kako i što treba napraviti kako bi da ljudi bili mirni doslovno, jer često puta kada osjetimo te simptome uznemireni smo i bojimo se.
1: Dakle, sutra su pozvani svi i oni koji neće sudjelovati u utrci.
2: I mali i veliki ne moraju sudjelovati, dođite, educirajte se, možete napraviti i par koraka šetnje, važna je edukacija, prevencija i zdrav život za zdravu štitnjeću je iznimno važna.
1: Hvala vam puno.
2: Hvala vama.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
7: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
9: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
10: PBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr.
11: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
12: Kad slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću rajčicu Grappolo za euro 49 i domaću mini lubenicu za 89 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 17 je sati.
1: Aktualno 17 s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Vatreni se nakon poraza od Portugala sutra vraćaju kući. U Zagrebi trebali sletjeti u 14 sati.
0: Vlada na mimohodu Francusku šalje policijske postrojbe. Predsjednik Milanović im poručio da maknu prljave šake od Kundida.
2: U Teheranu 4 mjeseca nakon ubojstva počeo pogreb iranskog vrhovnog vođe Alija Hamenejija.
0: Nedostatak goriva uzrok je pada zrakoplova u Medulinu u kojem su prije mjesec dana poginule 4 osobe.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano, na Jadranu bura, temperatura do 33 stupnja. Toliko u najavi emisije. Hrvatska nogometna reprezentacija sutra se u 14 sati vraća kući. Njihov američki san na svjetskom nogometnom prvenstvu završio je u 16. finala. U dramatičnoj utakmici izgubili su od Portugala 2-1. Vatrenima su nakon provjere VAR-a poništena čak 3 pogotka. Iz Toronta se javio Krešimir Gotlin.
3: Najveći roller coaster emocija svladao je sve nas ovdje.
4: Ovo je krađa, čovječ. Pogledajte šta nam rade. No stop. Mi se uvijek trebamo boriti protiv sudija, čovječ. Ovo ne možeš svatko više. Pogledajte koga su proglasili za igrača utakmice. To sve ti govori.
5: To je bilo stvarno prevara, ogromna velika prevara svjetska. Naši su pobjednici, a ovo treba biti njima stvarno, treba ponovo pogledati kako oni stvarno reguliraju ovaj sport. Zbog šta je ovaj VAR je stvarno katastrofa.
3: Nažalost, sportska sreća ovoga je puta okrenula leđa vatrenima, ali nije tu u pitanju bila samo sreća. Moćni protivnik, poneka nesmotrena reakcija naših igrača i vlas kose koji je za zaleđe zabilježio senzor u lopti. Svjetske nogometne legende, uključujući Garya Linekera, javno su osudile ovu odluku nazivajući je jednom od najgorih i najluđih u povijesti svjetskih prvenstava, jer lopta uopće nije promijenila smjer. Protiv toga se nije moglo, američki je san završen, a sve je počelo kao u najljepšem snu. Nakon opreznog prvog dijela, Hrvatska je povela u 53. minuti. Bila je to sjajna akcija koju je u pogodak pretvorio neuništivi Ivan Perišić, ispisavši time povijest svjetskog nogometa. Postao je naime tek 6. igrač u povijesti koji je zabio na 4 različita svjetska prvenstva, stajući uz bok Peleu, Messiju, Ronaldu, Klozeu i Selleru. Sjajan podatak, ali vjerujem da ga ni to ne može utješiti. Veliki ESPN objavio je fotografiju Luke Modrića uz poruku: "Ako je ovo kraj, bila nam je čast. Svjetsko prvenstvo više nikada neće biti isto bez tebe."
6: Možemo biti uzdignute glave kako smo odigrali, pogotovo drugo poluvrijeme. Zaslužili smo više, ali jednostavno nije htjelo danas.
3: Našega je kapetana iskreno i moćno nahvalio i portugalski izbornik Roberto Martinez.
7: I think Modric is the beautiful. It's incredible to see him play.
8: Mislim da je Modrića lijepo gledati. On je vuk velike čestitke jer je inspiracija milijunima djece i njegov primjer će među nogometnim zaljubljenicima ostati zauvijek.
7: In the folklore of football forever.
3: Igračem utakmice nekim je čudom ili nimalo slučajno proglašen Ronaldo, koji je naravno iz 11 terca prvo izjednačio, a potom u samoj završnici, u trenucima kada smo svi već razmišljali o novim produžecima, Portugal je uspio slomiti naš obrambeni bedem i zadati konačni udarac. Guardiolu je u 13. minuti nadoknade poništen pogodak zbog zaleđa. Nakon ruskog srebra i katarske bronce nije lako biti zaustavljen u 16. finala, no ipak naša reprezentacija zaslužuje duboki naklon. Odigrali su odličnu utakmicu, bili su ravnopravni takmac protiv odličnog protivnika. 3 su nam pogotka poništena.
9: Dečki su stvarno zaslužili, recimo toliko su nas puta obradovali, to ne može čovjek opisati koliko smo se radovali. I danas smo kad su izgubili radovali se ponovo sa njima. Žao nam je što je Modrić najvatnije zadnja utakmica. Postoje kod nas legenda i ostaje legenda i ostaće legenda.
4: Bili smo punopravni protivnik, zaslužili smo na pobjedu. Stvarno ovo smo zaslužili. A koliko zaslužio mi smo?
10: Hrvatska je najbolja, najbolja. Oni su pobjedili naše srce i najbolji.
2: Unatoč porazu, vatrenima je čestitke na nastupu na mundijalu uputio cijeli državni vrh. Predsjednik države Zoran Milanović, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković i premijer Andrej Plenković složni su u ocjeni utakmice, a to je da su sudačke odluke pogodovale Portugalcima.
11: Mislim da je Hrvatska teško oštećena u ovoj utakmici, da je ekipa bila zaista sjajna. Ja sam nazvao po noći, odmah se čuo sa Zlatkom Dalićem, čestitao sam njemu, cijeloj ekipi. Ovo nije bio način kako ne biti u daljnjem krugu kvalifikacija. Mislim da su igrali jedno fantastično poluvrijeme koje dugo nismo vidjeli. Zabit Portugalu baš toliko golova da vam se od 4-3 ponište, blago govoreći, je nepravda. Mislim da ovdje nažalost je sudac teško pogriješio. Ljuti smo, nismo zadovoljni s ovim. Najmanje što se trebalo dogoditi su bili produžeci. I vjerujem da bi tako dignuti emotivno i snagom i kvalitetom igre bili u poziciji da prođemo dalje.
12: Junački smo pali, falili su milimetri, malo tehnologije, malo nesreće, malo sudačkog poguranca i ovoga puta nismo uspjeli. Međutim, htio bih čestitati svim igračima, posebno kapetanu Modriću, izborniku Daliću na još jednoj sjajnoj prezentaciji Hrvatske.
13: Čestitam nogometnoj reprezentaciji na nastupu, žao mi je što je pala koncentracija i vidim da ima sjajnih igrača koji će moći i dalje. A nemojmo se previše opterećivati varom i sudačkim greškama, mada nas jesu malo oštetili i protiv Engleza posebno. Jer su Vuškovića engleske ručice vukle dolje, pa mu je falilo 2 cm. Da kosom dodirne loptu, pa ne bi palo na glavu Kane. I tako dalje, i tako dalje. Ali to je igra loptom.
1: Aktualno u 17.
2: Hrvatsku će na mimohodu u Parizu predstavljati policijske postrojbe. Objavio je to premijer Andrej Plenković kao odgovor vlade na zapovjed predsjednika države Zorana Milanovića, kojom je zabranio da u Pariz idu pripadnici Hrvatske vojske. Milanović je i danas stao u obranu načelnika glavnog stožera, za kojeg je rekao da neće dati ostavku, niti će protiv njega biti stegovnog postupka, a vladi je poručio da prste i prljave šake makne dalje od Kundida. Više u prilogu Mirjane Grahovac.
14: Već treći put ovaj tjedan predsjednik Republike Zoran Milanović obratio se javnosti kako bi ponovio zašto je načelniku glavnog stožera Tihomiru Kundidu izdao zapovjed da hrvatski vojnici ne smiju ići na mimohod u Pariz i zašto je on tu zapovjed morao provesti.
13: Zakon o službi u oružanim snagama, katekizam, sveto pismo svakog časnika, pa i načelnika glavnog stožera posebno, govori o obavezi provedbe zapovjedi i naloga. Jedini civil koji izdaje zapovjedi i naloge, a nije vojna osoba, je predsjednik Republike. Ministra nema, premijera još manje.
14: Umjesto hrvatskih vojnika u Pariz će pripadnici policije, objavio je premijer Andrej Plenković.
11: Mi ćemo uputiti u Pariz policijske postrojbe koje to mogu na odgovarajući način dostojanstveno predstavljati Hrvatsku na tom defileu. To činimo zato što očito načelnik glavnog stožera Kundid, umjesto da dođe na razgovor i vidi o čemu se radi i zašto, i odlučio poslušati nekakvu Milanovićevu zapovjed, kao da smo otprilike u ratnom stanju, pa da predsjednik mora odlučivati o korištenju ili uporabi oružanih snaga, što je potpuno besmisleno.
14: Postavlja se pitanje mogućih posljedica za načelnika glavnog stožera. Predsjednik države tvrdi da ih neće biti.
13: On je u ovom kontekstu potpuno nedodirljiv čovjek, jer radi po zakonu, strogo. Jedini koga može smijeniti je vrhovni zapovjednik ili majka priroda, ne do Boga. Ostavku vojnici ne daju, bit će do kraja, neovisno o cijeni, neovisno o prijetnjama. Prste i prljave šake dalje od Kundida, onaj koga spomene još jednom u ovom kontekstu, za mene je kriminalac.
14: Novinari su pitali i premijera hoće li protiv Kundida pokrenuti stegovni postupak.
11: Pa mislim da je za Kundida najgore da izgubi povjerenje. Nije vlada baš neki akter bez mehanizama. Šta je vlada tu? Vlada je šta, nekakav tu bezveznjak koji bi trebao osiguravati milijarde u proračunu za hrvatsku vojsku, a kad je riječ o jasnoj stvari i to u zakonu obrani, onda bi trebali reći, ma dobro, evo, šalio se.
14: Predsjednik Milanović osvrnuo se i na jučerašnju izjavu ministra pravosuđa Damira Habijana da mu pripremaju iznenađenje.
13: Ovaj ministar pravosuđa govori o iznenađenju. Cunning plan, Baldrick. Super, ali molim te, nemoj da budeš gol. Dakle, nemoj izaći iz jajeta, uskršnjih.
11: Ponovo neka tirada, očito uvreda koja je upućena što meni, što članicama i članovima vlade. Na, naravno, najprizemniji način, vulgaran, primitivan, nerijetko, koji u biti, možemo reći, razotkriva Milanovića u potpunosti. Dakle, to što on manje govori u zadnje vrijeme, to ne znači da se on ništa promijenio.
14: Odgovorio je premijer Plenković.
2: Inače, premijer sa dijelom članova vlade dan provodi u Slavoniji. U Đakovu je sudjelovao na sastanku sa županima na prvoj sjednici Vijeća za regionalni razvoj, a zatim se sastao i s nadbiskupom Đakovačko-osječke nadbiskupije Đurom Hranićem. Javlja Samir Klasiček.
15: Na prvoj sjednici Vijeća za regionalni razvoj premijer je rekao kako je politika ravnomjernog regionalnog razvoja jedna od temeljnih okosnica vladine politike u posljednjih 10 godina, a suradnjom na regionalnoj razini definirat će se budući projekti.
11: Zaključci našeg današnjeg susreta odnose se na ove teme koje smo raspravili. Nova politika regionalnog razvoja u svijetu donošenja novog višegodišnjeg financijskog okvira 28-34. Potom teme koje se odnose i na gospodarenje otpadom i na teme koje se odnose na priuštivo stanovanje i u konačnici novi zakon o ugostiteljskoj djelatnosti.
15: Predsjednik Hrvatske zajednice županija, brodsko-posavski župan Daniel Marušić, upravo je priuštivo stanovanje izdvojio kao temelj demografske obnove.
16: Sve veći troškovi stanovanja, promjene na tržištu nekretnina i potrebe zadržavanja mladih obitelji u lokalnim sredinama zahtijevaju sustavna rješenja. Nacionalna stambena politika, novi zakonski okvir i primjeri dobre prakse koje razvijaju pojedine županije i gradovi potvrđuju da je pitanje stanovanja mnogo više od graditeljskog izazova.
15: A prije sastanka uručena su 73 ugovora za projekte ukupne vrijednosti 409 milijuna eura, među ostalim za izgradnju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenske nastave. Predsjednik vlade je rekao kako ga posebno raduju ukupna ulaganja u škole i vrtiće, a čućemo i ministra obrazovanja, Radovana Fuchsa.
11: 900 dječjih vrtića i 1000 osnovnih škola i sportskih dvorana. Ovakvog ulaganja u Hrvatskoj nije bilo od Mažuranićevih vremena kada je riječ o obrazovnoj infrastrukturi. Sada kad se realiziraju ovi svi skupi objekti za koje smo evo već uručili i danas ćemo uručiti ugovore, 82% učenika pohađat će nastavu u jednoj smjeni.
15: A u Đakovu se premijer danas sastao i s Đakovačko-osječkim nadbiskupom Đurom Hranićem, s kojim je ministar poljoprivrede David Vlajčić potpisao ugovor o prijenosu prava vlasništva nad biskupom.

0: Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji. Ne vraćaju se šume koje su bile oduzete nadbiskupiji, nego zamjenske čestice.
1: Ovim činom je okončan postupak koji traje od 1997. godine. Jedna velika povijesna nepravda prema Hrvatskoj rimokatoličkoj crkvi, Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji.
2: Nakon obilaska nekoliko projekata u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji, premijer posjet Slavoniji zaključuje na svečanosti otvorenja 60. đakovačkih vezova.
3: Svijet. 4 mjeseca nakon što je iranski vrhovni vođa Ali Hamenei ubijen u izraelsko-američkom napadu, u Teheranu je počeo njegov pogreb. Ceremonija će trajati 6 dana, a zamišljena je kao epski prikaz žalosti, nacionalne moći i jedinstva. Izvijestit će Ivanka Zorić.
4: 6-dnevna pogrebna ceremonija počela je izlaganjem lijesa u vjerskom kompleksu u Teheranu, gdje se očekuje između 15 i 20 milijuna Iranaca. Ajatolah Ali Hamenei bio je vrhovni vođa 36 turbulentnih godina i ubijen je u prvom američko-izraelskom napadu na Iran u veljači, a pogreb je dosad odgađan zbog američko-izraelskih napada. Vlasti višednevnu ceremoniju najavljuju kao najvažniji događaj ovog stoljeća i najposjećeniji od revolucije 1979. Tijelo bivšeg vrhovnog vođe bit će preneseno kroz nekoliko gradova, a u četvrtak će biti pokopan u rodnom gradu. Od jutros se Iranci okupljaju duž ulica okićenih zastavama s crvenom uzdignutom šakom uz slogan "Moramo se uzdići".
5: Sve dok nas vode ljudi koje je Bog izabrao, nastavit ćemo politiku koja odbija poniženje, odnosno politiku koju je utemeljila Islamska republika. Naš narod sam će odlučivati o svojoj sudbini.
4: Uz veličanje Hamenejeva života na teheranskim su ulicama postavljeni i plakati na kojima se najavljuje svjetla budućnost za Iran. General revolucionarne garde Hasan Hasanzadeh.
5: Naši osjećaji su kombinacija tuge i epskog duha, osjećaja moći i veličine. Po prvi put ćemo svjedočiti najvećem društvenom događaju u kojem će, dok svi naši ljudi tuguju, svijetu predstaviti najveći ep o narodnoj moći.
4: Na ispraćaj su stigla izaslanstva Hezbolaha, libanonskog pokreta Amal, šiitski vođe iz Pakistana te iz palestinskih teritorija. No događaj je i sigurnosna prijetnja, jer na pogrebu Ajatolaha Homeinija 1989. masu od 10 milijuna ljudi nije bilo moguće kontrolirati, pa je poginulo 10 ljudi. Iranske vlasti poručuju kako pogreb treba poslati jasnu poruku međunarodnoj zajednici da Iran neće odustati od svoje politike unatoč pritiscima izvana, te da su Iranci ujedinjeni iza novog vodstva.
3: Nakon Kijeva, Rusija je nastavila napade bespilotnim letjelicama diljem Ukrajine. U napadu na benzinsku postaju u Krivom Rihu poginula je 1 osoba. Predsjednik Zelenski poziva saveznike na isporuku projektila protuzračne obrane. Kaže kako se nada da bi Washington mogao odobriti da se projektili za američke sustave Patriot proizvode u Ukrajini. Zbog šumskih požara na jugu Francuske evakuirano je 3000 ljudi. Od početka toplinskog vala izgorjelo je gotovo 9000 hektara. Noćas je vatru gasilo 2000 vatrogasaca. Bukti i na sjeverozapadu Španjolske uz obalu Atlantskog oceana. Vlasti upozoravaju na nove požare i pojačanu sušu zbog iznimnih vrućina.
6: Pregled vijesti svijeta uredio je Andrej Štrkalj.
7: Aktualno u 17.
6: Utvrđen je vjerojatni uzrok pada zrakoplova u Medulinu, u kojem su prije mjesec dana poginula 4 austrijska državljana. Prema preliminarnom izvješću Agencije za istraživanje nesreća, avion je pao zbog zastoja motora izazvanog nedostatkom goriva te zbog neuspjelog prisilnog slijetanja.
3: Zrakoplov je letio od grada Lijenca prema Istri i trebao je sletjeti na aerodrom u Medulinu. Deformacije na propeleru zrakoplova upućuju na to da se u trenutku pada nije okretao. U rezervoarima i ostalim elementima gorivog sustava nije pronađeno gorivo. Nije bilo njegova izlijevanja u tlo i gorenja, odnosno požara, navodi se na internetskim stranicama agencije. U nastavku istrage analizirat će se stanje pilota i zrakoplova.
6: 3 tjedna nakon razorne tuče koja je pogodila Gornje Međimurje, vinogradari i voćari zbrojili su štetu. Prve procjene govore o višemilijunskim gubicima, a štetu je dosad prijavilo 100-tinjak poljoprivrednika. Nepogoda je to

0: koju taj kraj ne pamti više od pola stoljeća. Berba će zato biti loša, a prognoze su da se vinova loza neće oporaviti godinama. Izvijestit će Ivica Grudiček.
1: 12 minuta bilo je dovoljno da tuča promijeni cijelu vinogradarsku godinu u Štrigovi. Ono što je raslo mjesecima, let je uništio u trenu. Vinogradar Boris Novak.
2: Šteta je ogromna. Evo, ja sam zasadio prvi hektar vinograda 1986. godine. Znači, u 40 godina moje vinogradarske, vinarske karijere, ne pamtim to. U 10-12 minuta znači da ti uzme sve što si uložio.
1: Međimurski župan Matija Posavec proglasio je prirodnu nepogodu. Načelnik općine Štrigova Stanislav Rebernik.
3: Mi do sada imamo negdje oko 80 prijava, s obzirom da je još do kraja ovog tjedna moguće se prijaviti, smatramo da će to doći broj sigurno negdje do 100 ili preko 100, u najvećoj mjeri to su vinogradi, zatim tu je kukuruz, voćnjaci.
1: Prijavljena šteta već sada mjeri se u milijunima eura, no konačne procjene i eventualne isplate ovise o državnim institucijama.
3: U ovom trenutku nemamo nekakve provjerene zaštite od tuče, dakle sve ono što se do sada događalo ili se više ne koristi kao što su to rakete ili nekakvi drugi načini, dakle praktički smo ipak prepušteni sudbini.
1: Mnogi nasade nisu osigurali, jer police su skupe, a osiguravajući kuća koje uopće nude takvu zaštitu sve manje. Boris Novak.
2: Premije su izuzetno velike, 35-40 hiljada eura dati za sve naše vinograde, mislim da je to abnormalno. Zato si, ako je i šteta, nešto grožđa kupiš.
1: Dok se zbraja šteta, pogled vinogradara ponovno je usmjeren prema nebu. Svaka nova najava nevremena budi strah. Nenad Prajner iz Svetog Urbana.
4: Jer mi smo ipak proizvodnja pod otvorenim nebom i stoga ovisimo jako o vremenskim uvjetima i nadamo se da ono pre 3 tjedna bilo zadnje ove godine, a sad kako bude vidjet ćemo.
1: A upravo će iduća 2 mjeseca pokazati koliko se od ovogodišnje berbe još može spasiti. Jedno je sigurno, posljedice lipanjske tuče u Štrigovskim vinogradima osjećat će se još godinama.
5: U povodu Međunarodnog dana bez plastičnih vrećica, aktivisti Zelene akcije održali su tradicionalni performans na Zagrebačkom glavnom kolodvoru. Voditeljica kampanje protiv zagađenja plastikom, Ana Marija Milausnić, istaknula je kako od vlade traže da joj zdravlje ljudi bude važnije od zarade industrije plastike, te da prihvati uredbu kojom bi se postupno prestala upotrebljavati jednokratna plastična ambalaža.
6: Danas smo se okupili ovdje povodom srpnja bez plastike kako bismo pozvali Vladu Republike Hrvatske i nadležno ministarstvo da ne odgađaju, već da ambiciozno prihvate uredbu o ambalaži i ambalažnom otpadu koja bi trebala stupiti na snagu u kolovozu. Predugo svjedočimo tome da se povlađuje interesima industrije umjesto da se prioritizira ljudsko zdravlje. Naime, mikroplastika nađena je u gotovo svakom ljudskom organizmu koji je ikad testiran. Dakle, tome smo izloženi od rođenja.
7: Sport.
0: Imate ono Vaković.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Dramatičnim porazom 2-1 od Portugala u 16. finala hrvatska nogometna reprezentacija završila je nastup na svjetskom prvenstvu. Martin Baturina.
9: Mislim da su oni odigrali bolje prvo poluvrijeme. Nakon toga smo se mi probudili, drugo poluvrijeme smo igrali jako dobro. Eto, poveli smo i na kraju su uspjeli okrenuti. A što se tiče zadnje odluke, stvarno ne znam šta se izdešavalo. Da, mislim da je malo nezaslužen način za ispast, ali eto, to je jednostavno tuga, kad ispadneš na onakav način, stvarno je bolno. I ništa, mislim da moramo dići glave i da gledamo prema naprijed, jer eto, i ovaj dan će proći.
8: Nakon poraza izbornik Zlatko Dalić osvrnuo se na turnir.
10: Hrvatska je napravila zaista zadnja, evo, 3 svjetska prvenstva, velike stvari, velike rezultate i došlo je kraj, ja bih rekao, jedne prelijepe ere, tih 10 godina što smo napravili, neki novi početci. Hvala navijačima i koji su danas bili, hvala svim onima koji nas podržavaju i koji navijaju za nas. Mi smo opet pokazali karakter, pokazali domoljublje, pokazali hrabrost. Evo, jednostavno moram biti zahvalan svima. Imali smo prelijepih 20 dana u Americi, prelijep kamp, prelijepe uvjete. Imali smo zaista lijepu priču. Nažalost, nije završila onako kako smo ih htjeli, nije završila s boljim dobrim rezultatom i ostaje žal, ostaje tuga.
8: Povratak reprezentacije u Zagreb predviđen je sutra u 14 sati. Večeras u 20 sati sastaju se Australija i Egipat, u ponoć će igrati Argentina i Zelenortski otoci, dok će noćas u 3 sata i 30 minuta snage odmeriti Kolumbija i Gana. Mate Pavić i Salvadora Carevalo izborili su osminu finala parova u Wimbledonu nakon što su sa 6-1, 6-7 i 6-4 pobijedili Britance Stevensona i Willisa. Osminu finala izborio je Nikola Mektić s Amerikancem Krajčekom. Oni su sa 6-7, 7-6 i 7-6 sladali Bjelorusa Liutarevića i Meksikanca Reesa Varelu. Hrvatski košarkaši večeras gostuju na Cipru u petom kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Izabranici Tomislava Mijatovića već su ranije osigurali prolaz u drugi krug natjecanja. Susret počinje u 19 sati, a prijenos je na drugom programu Hrvatskog radija.
7: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
11: Sutra pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom. Vjetar će biti slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, a na Jadranu će puhati umjerena i jaka na udare olujna bura, koja će poslije podne na sjevernom dijelu slabjeti i okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka sutra bit će od 12 do 17, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije između 20 i 25. Najviša dnevna bit će većinom od 24 do 29, na Jadranu od 29 do 33 Celzijeva stupnja. Sljedećih dana bit će djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, a u unutrašnjosti u ponedjeljak i na sjevernom Jadranu s prolazno više oblaka može biti kratkotrajne kiše ili ponekog pljuska. Temperatura zraka ostaje bez znatnije promjene.
7: Aktualno u 17.
0: Stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo još važnije vijesti.
5: Vatreni se nakon poraza od Portugala sutra vraćaju kući. U Zagreb bi trebali sletjeti u 14 sati.
0: Vlada na mimohodu u Francusku šalje policijske postrojbe. Predsjednik Milanović im poručio da maknu prljave šake od kundida.
5: U Teheranu 4 mjeseca nakon ubojstva počeo pogreb iranskog vrhovnog vođe Alija Hamenejija.
0: Nedostatak goriva uzrok je pada zrakoplova u Medulinu, u kojem su prije mjesec dana poginule 4 osobe.
5: Vrijeme sutra pretežito sunčano, na Jadranu bura, temperatura do 33 stupnja. Aktualno u 17, tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.

0: Poštovani slušatelji, na kraju emisije ponavljamo današnje teme. Zagreb će u ponedjeljak 6. srpnja ugostiti inauguralni EU On Air AI Summit, jedan od najvažnijih europskih skupova posvećenih umjetnoj inteligenciji, gospodarstvu i novim tehnologijama. Na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta okupit će se dvojica aktualnih Nobelovih laureata te vodeći svjetski stručnjaci za umjetnu inteligenciju i kvantno računarstvo. Tim povodom u emisiji Dnevni ritam gostovao je stručnjak za umjetnu inteligenciju Aco Momčilović.
1: Znači, kada organiziramo ovakav summit sa ljudima ove važnosti znanja i prepoznatljivosti, to je odlična stvar. Nije još uvijek dokaz da smo se u to potpuno ozbiljno uključili. Ja bih zapravo rekao da je nekakva razlika od toga da li smo promatrači ili sudionici, zapravo ne samo da li smo organizirali konferenciju koja je na nju došao, nego što se dešava nakon nje. Ali moram reći isto tako, prije nekog vremena sam komentirao, zato što smo imali u nekim zemljama u regiji samite te razine, i mislim da je to bilo odlično. I meni je jako drago vidjeti da se u Hrvatskoj i naročito na Zašemu odvija jedan takav događaj, zato što će to sigurno pomoći njima kao organizacija, ali nama kao zemlji, da se bolje, ja bih rekao, pozicioniramo. E sad, ako tu kao posljedica budu i nekakve nove suradnje, ne znam, istraživački projekti ili nekakvi programi obrazovanja, ili čak još bolje nekakve javne politike, ili recimo implementacije umjetne inteligencije u gospodarstvo, to bi bilo zapravo odlično, i to bi zapravo pokazalo da nismo na nekoj periferiji, nego da ozbiljno i operativno koristimo umjetnu inteligenciju.
0: U posljednjem dijelu emisije govorili smo o sutrašnjem događaju u Zagrebu, javnozdravstvenoj manifestaciji Utrci Zagreb trči Plavi leptir, posvećenoj podizanju svijesti o važnosti zdravlja štitnjače. Ovim događajem građanima se želi skrenuti pozornost na važnost prevencije, pravovremenog prepoznavanja simptoma i brige o zdravlju štitnjače. Sutra u subotu 4. srpnja u parku Maksimir ispred male pozornice s početkom programa u 19 sati održat će se i dječja utrka te utrka za odrasle od 20 sati, a tijekom događanja građani će imati prilike sudjelovati u savjetovanju s liječnicima o bolestima štitnjače, educirati se o simptomima poremećaja štitnjače te dobiti stručne informacije o važnosti ranog otkrivanja i liječenja. Verica Mešić, predsjednica Hrvatske udruge za bolesti štitnjače.
2: Štitnjače je mali organ, ali veliki regulator u našem organizmu, i stoga doista bez zdrave štitnjače nema ni zdravog tijela, ni zdravog čovjeka. Stoga od iznimne važnosti je edukacija, prevencija i rano otkrivanje bolesti štitnjače. Zagreb trči Plavi leptir sutra 4.7. u parku Maksimir sa našim liječnicima. Pozivamo sve građane, roditelje sa djecom, da dođu, da daju svoj obol u podizanju svijesti o bolesti štitnjače i ujedno pokazati zdrav život za zdravu štitnjaču. Pa evo, ispred male pozornice u parku Maksimir imamo dječji utrk u 19 sati i utrku za odrasle u 20 sati, ali želimo naglasiti, nije važno trčanje, važna je edukacija, prevencija, uz naravno zdrav život možemo i hodati, stoga obujmo svi tenisice sutra i dođemo u Maksimir.
0: Poštovani slušatelji, toliko u današnjoj emisiji Dnevni ritam. Danas su s vama bili producentica emisije Davorka Pukljak, glazbena urednica Ema Gross, tonski realizator Dubravko Lukačin, urednica emisije Iva Rogić, emisiju Američki san uredio je Mateo Novaković. Do slušanja.

0: Hrvatska je noćas poražena u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Koban je bio Portugal koji je u dramatičnoj završnici slavio 2-1. Lovorko Magdić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Portugalska dominacija u prvom dijelu, Livaković je spašavao, naši su pokušavali kontrama. U nastavku, udarac Kovačića u 53. minuti, Perišić je završio sjajnu akciju udarcem u lijevi donji kut vratara Diega Košte. Niz poništenih pogodaka, a onda 11-terac u 66. minuti, Vlašić je srušio Vegu, Ronaldo izjednačio na 1-1. Kovačić je pogodio vratnicu, Matanović propustio dobru prigodu, Pašalić u završnici, a u 4. minuti sudačke nadoknade pogreška Pongračića i Guardiola, koji nisu skočili na loptu koju je Gonzalo Ramos pospremio u mrežu. O posljednjoj akciji na utakmici, kada je poništen hrvatski gol zbog zaleđa, Igor Matanović.
3: Iskreno mislim da sam osjetio mali kontakt sa kosom i onda sam pitao i sa suca. On je rekao da imaju čip u lopti.
2: Izbornik Zlatko Dalić.
4: Žao mi je da smo izgubili utakmicu, pogotovo drugo vrijeme. Bili smo bolji protivnik, stvorili puno šansi i na kraju primiš gol u ekstra tajmu. Ali nemam dečkima zaista ništa pregovoriti.
0: Navijači u Torontu i diljem zemlje razočarani rezultatom, ali ponosni na vatrene.
5: Imali smo šansu da odemo na 2-0, nije nas htjelo, isto kao na onom prokletom europskom. Igrali su muški, čestitke ekipi.
6: Veliko razočaranje, stvarno nismo ovo zaslužili, bili smo bolji cijelo drugo poluvrijeme i da nam ovakav gol ponište, to je strašno.
7: Bolje ne komentirati ovo, bilo je dosta pogodaka, šta šteta što je zaleđe sve bilo.
8: To je bilo stvarno prevara, ogromna velika prevara svjetska.
9: Bili smo punopravni protivnik, zaslužili smo na pobjedu, stvarno ovo smo zaslužili.
0: Vijesti. Predsjednik Republike Zoran Milanović ponovno je objasnio zakonske osnove svoje zapovjedi o neslanju vojnika na mimohod u Parizu sredinom mjeseca. Stao je u obranu načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida i poslao jasnu poruku vladi.
10: Prste i prljave šake dalje od Kundida, onaj koga spomene još jednom u ovom kontekstu, za mene je kriminalac. Ovo je namjera da se zemlja obezglavi, da čovjek pukne, ako nije pukao pod mecima i granatama, da pukne i da kaže nosite se svi dođevola, ja idem. Jer ostavku normalno nikad neće dati. Jer nije lojalan predsjedniku vlade. Njegov odnos sa vladom prestaje one sekunde kada ga je sabor, odnosno kada sam ga ne sabor, ja imenovan tu dužnost. Nakon toga odgovara meni. Kom krivo, kom pravo.
0: O sudjelovanju vojske na proslavama izvan Hrvatske odlučuje ministar obrane, ponavlja premijer Andrej Plenković, koji je odlučio u Parizu će nas predstavljati pripadnici policije.
11: To činimo zato što očito načelnik glavnog stožera Kundid, umjesto da dođe na razgovor i vidi o čemu se radi i zašto, i odlučio poslušati nekakvu Milanovićevu zapovjed kao da smo otprilike u ratnom stanju, pa da predsjednik mora odlučivati o korištenju ili uporabi oružanih snaga, što je potpuno besmisleno.
0: Vijesti. Nakon Kijeva, Rusija je nastavila napade bespilotnim letjelicama diljem Ukrajine. U napadu na benzinsku postaju u Krivom Rihu poginula je jedna osoba. Predsjednik Zelenski pozvao je saveznike na isporuku projektila protuzračne obrane.
12: Nažalost, postoji manjak protubalističkih sustava, manjak sustava Patriot. Naši partneri, prije svega SAD i europski partneri, trebali bi biti aktivniji vezano uz dogovorene isporuke. Putin i dalje namjerava gađati stambene zgrade kako ne bi prekinuo ovaj rat. Tomu se može doskočiti dostatnom opskrbom protubalističkim sustavima i znatno bržim radom na izgradnji vlastitih europskih kapaciteta.
0: Zbog šumskih požara na jugu Francuske evakuirano je 3000 ljudi. Od početka toplinskog vala izgorilo je gotovo 9000 hektara. Bukti na sjeverozapadu Španjolske vlasti upozoravaju na nove požare i pojačanu sušu zbog iznimnih vrućina.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, na Jadranu umjerena i jaka na udare i olujna bura, poslije podne će slabjeti i ponegdje okretati na sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 20 do 25, dnevna između 24 i 29, na Jadranu od 29 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredio Andri Štrkalj.

0: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Ja sam Blaženka Jančić u emisiji Poslušajte. Službenici koji pripadaju svećeničkom bratstvu Svetoga Pija X nalaze se u raskolu i stoga ih treba smatrati šizmaticima, kao i vjernike laike koji im se pridružuju. Vatikan zbog biskupskog posvećenja svećenika bez papine dozvole ekskomunicirao sve koji su u tom šizmatičkom činu sudjelovali. Vlada i Hrvatska biskupska konferencija potpisali dodatak ugovoru o Caritasu Katoličke crkve u Republici Hrvatskoj. U Zagrebu predstavljen hrvatski prijevod prve papine enciklike Magnifica Humanitas, veličanstveno čovještvo. Riječka nadbiskupija i ove godine objavila financijsko izvješće koje pokazuje financijsku stabilnost nadbiskupije. Više o ovim i drugim temama iz života Katoličke crkve poslušajte u današnjoj emisiji. A na početku, vijesti iz Vatikana i Anđela Jeličić-Krajcer.
1: Na naslovnicama svjetskih medija protekla dva dana vrtila se pomalo anakrona vijest o šizmi i ekskomunikaciji. U vremenu kada se silne snage ulažu u ekumenski dijalog i hod kršćana prema punom zajedništvu, snažno je odjeknulo ustrajanje bratstva Svetog Pija X da imenuje i zaređuje biskupe bez dopuštenja pape, čime su otvoreno prekršili odredbe kanonskog prava. Bratstvo Svetog Pija X je prije 50-ak godina utemeljio francuski biskup Lefebvre, poznat po odbijanju nauka Drugog Vatikanskog sabora, posebno ekumenskog dijaloga i slobode vjeroispovijesti. Uz tradicionalističke stavove, bratstvo desetljećima promiče liturgiju prema starom latinskom obredu iz vremena Tridentinskog sabora. Prva šizma i ekskomunikacija bratstva dogodila se još 1988. godine tijekom pontifikata Ivana Pavla II. Kada je biskup Lefebvre zaredio 4 biskupa bez dopuštenja Vatikana kako bi osigurao nastavak rada zajednice nakon njegove smrti. Tijekom pontifikata Benedikta XVI. Izašlo se ususret bratstvu. Ekskomunikacija je povučena, no kanonski status zajednice nije definiran. Papa Franjo je išao korak dalje. 2016. tijekom godine milosrđa dopustio je lefevrijancima podjeljivanje valjanog sakramenta pomirenja. Ali nedugo nakon toga, Papa Franjo je uveo restrikcije vezane uz slavljenje mise po starom obredu. Čini se ponajviše zbog političke manipulacije tradicionalnim krugovima i stavovima. Ovog tjedna, ređenjem u švicarskom gradu Ekonu, ponovila se šizma iz 1988. Unatoč upozorenju o automatskom nastupanju ekskomunikacije, bratstvo je ustrajalo u održavanju svečanog ređenja. Čak su i suveniri s novim biskupskim grbovima bili unapred pripremljeni i prodavani, kao da ne postoji mogućnost odgode i dogovora s Vatikanom. U svom govoru i propovjedi, poglavar bratstva, don Davide Paljarani, ponovio je da crkvene vlasti djeluju protiv vjere i protiv tradicije od vremena Drugog Vatikanskog sabora, te da oni neće priznati nikakvu kaznu. Državni tajnik Svete Stolice, kardinal Pietro Parolin, na dan ređenja u susretu s novinarima izrazio je veliku bol zbog razaranja zajedništva. Nadam se da će se unatoč tome što se danas dogodilo nastaviti dijalog i doći do rješenja. Temeljna točka je koncil, prihvaćanje ili neprihvaćanje Drugog Vatikanskog sabora. Ne možemo misliti da se povijest crkve zaustavlja u određenom trenutku. Ona se nastavlja, a Drugi Vatikanski sabor je miljokaz u povijesti crkve koji treba prihvatiti i ispravno primijeniti. Dan kasnije, Dikasteri za nauk vjere objavio je službenu notu o šizmi i ekskomunikaciji, uz pojašnjenje da su uz 6 biskupa koji su sudjelovali u obredu ekskomunicirani članovi bratstva, te da su sakramenti ispovjedi i ženitbe koje oni podjeljuju nevaljali. Bratstvo Svetog Pija X broji ukupno 6 biskupa, oko 750 svećenika, oko 250 bogoslova, 500 redovnika i redovnica iz oko 50 zemalja. Prisutni su i u Hrvatskoj, ali još u listopadu prošle godine Zagrebačka nadbiskupija upozorila je vjernike da bratstvo nije u potpunom zajedništvu s Katoličkom crkvom, kako vjernici ne bi zabunom primali sakramente od njihovih svećenika. U međuvremenu, jučer su iz Vatikana stigle precizne upute za vjernike, svećenike i biskupe koji se žele vratiti Katoličkoj crkvi. Vrata su otvorena, potrebno je samo poštivati papu, zakone, pravila i tradiciju crkve.

0: Predsjednik vlade Andrej Plenković i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša potpisali su jučer u Banskim dvorima dodatak ugovoru o Caritasu Katoličke crkve u Republici Hrvatskoj. Rezultat je to dijaloga vlade i Hrvatske biskupske konferencije, rekao je nadbiskup Kutleša te istaknuo.
1: Ovaj ugovor jest utemeljen u prvom redu pomoći običnom čovjeku. Različiti ljudi koji su u potrebama, ovim se ugovorom želi do njih doći. Upravo ne treba gledati u prvom redu novac koji se daje, nego ljude kojima će taj ugovor biti jedna prilika i taj novac da mogu bolje živjeti. Time se rješava i pomoć se daje 28 institucija koji su u krilu Katoličke crkve i gdje će doći pomoć preko 700 korisnika naših ustanova. Druga stvar, u prvom redu se radi o Caritasu, a Caritas na latinskom znači ljubav, da se dođe do konkretnih ljudi u potrebi. Crkva, kao što i znadete, jest ona koja ima glavnu svrhu navještati evanđelje, dijeliti sakramente i uvijek u centru treba biti čovjek. Ako nije u centru čovjek, onda sve nekako nema svoj smisao. I dalje bih htio naglasiti jednu vrlo važnu stvar, jest da država ima svoju svrhu, a crkva ima svoju svrhu, koje nisu zajedničke, ova je zemaljska, a crkvena je ona zemaljska. Ali upravo se susreću u čovjeku i tu moramo zajednički raditi i kako doći do onih najpotrebnijih i kako doći do boljeg i zajedničkog dobra da ljudi u Republici Hrvatskoj bolje žive. I zato uvijek treba gledati ne samo koliko smo bogati i da se gledaju ti kriteriji, nego koliko država je snažna, toliko više dolazi do siromašnih ljudi.
0: Predsjednik vlade Plenković rekao je da su vlada i Hrvatska biskupska konferencija redovnim dijalogom postigli maksimalno razumijevanje o nizu tema od zajedničkog interesa, vođeni pritom jednim od temeljnih načela, načelom kršćanske i društvene solidarnosti u rješavanju međusobnih odnosa.
2: I zato je ovaj današnji dodatak ugovoru u biti poruka izgradnji uključivog, solidarnog i socijalno osjetljivog društva, gdje Hrvatski Caritas ima posebnu ulogu sa svojim ustanovama, sa vrijednim ljudima koji pomažu onima koji su najranjiviji u hrvatskom društvu. Djeca, starije osobe, osobe s invaliditetom, osobe koje se suočavaju s različitim teškoćama, siromašnima, svima onima koje je potpora zajednice itekako bitna i korisna. I zato ovaj današnji ugovor rješava jedno pitanje, a to je pitanje i plaća i naknada svih koji su u sustavu Caritasa, gdje ih približavamo onome što postoji na razini države i na taj način omogućujemo da oni svoj posao rade i kvalitetno i dobro i to na način koji adekvatno vrednuje njihov rad. Zato mi je izrazito drago da će ovaj ugovor i sa svojom financijskom stranom omogućiti da se sve te važne humane zadaće izvrše na zaista pravi način i da oni kojima su u konačnici upućeni, a to su korisnici, s time budu itekako zadovoljni.
0: Ovim potpisanim dodatkom ugovoru Hrvatskom će se Caritasu povećati jednokratna godišnja novčana pomoć za obavljanje karitativne i socijalne djelatnosti s malo manje od 2 milijuna na 6,5 milijuna eura. Prijevod enciklike Magnifica Humanitas, veličanstveno čovještvo na hrvatski jezik, predstavljen je u prostorima Hrvatske biskupske konferencije. Ovu prvu encikliku pape Lava na hrvatski jezik prevela je Tihana Semijalac, a teološku lekturu potpisuje Stjepan Baloban. Hrvatsko izdanje izašlo je u nakladi kršćanske sadašnjosti. Ovo je prvi puta da je u tako brzom roku Hrvatska biskupska konferencija priredila prijevod jedne enciklike. Encikliku o očuvanju ljudske osobe osobe u doba digitalne inteligencije predstavili su predsjednik Upravnog vijeća Centra HBK za promicanje socijalnog nauka crkve i predsjednik Komisije HBK Justicije et Pax, đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić. Pročelnik Centra HBK za promicanje socijalnog nauka crkve profesor Stjepan Baloban te redovni profesor na katedri za teologiju i tehničkom fakultetu Hrvatskog katoličkog sveučilišta velečasni Odilon Singbo. Kroz minulih 135 godina imamo preko 45 socijalnih dokumenata crkve, podsjetio je biskup Hranić te poručio.
3: Enciklika Veličanstveno čovještvo stoga nije tek enciklika, dakle o umjetnoj inteligenciji, nego baštinu i načela socijalnog nauka crkve papa u enciklici nudi i dodatno nad njima promišlja u svjetlu izazova umjetne inteligencije te ih aplicira kao mudrosnu baštinu u našem zajedničkom kolektivnom promišljanju, u promišljanju crkve i svijeta, kao i u razlučivanju pitanja izazova što nam ih sa sobom donose silna moć umjetne inteligencije i njezine neslučene mogućnosti.
0: Profesor Stjepan Baloba naglasio je važnost percipiranja ove enciklike kao socijalne.
4: Hermeneutski ključ za razumijevanje sadržaja enciklike jest prvo i drugo poglavlje. Kao nijedan papa do sada, papa Lav XIV. Tumači mjesto i ulogu socijalnog nauka crkve za život kršćana i crkve u svijetu u kojem živimo. Prvo poglavlje, sam naslov, dinamična misao vjerna evanđelju, dinamična misao je socijalni nauk crkve, prikazuje socijalni nauk crkve, dakle, kao dinamičnu misao koja se oblikovala i razvijala u povijesti, a danas je za crkvu način na koji je crkva, citiram broj 28, prisutna u povijesti i stupa u dijalog sa svijetom. Nakon drugog Vatikanskog koncila puno se raspravljalo o odnosu crkve i svijeta, o aktivnoj ulozi kršćana, posebno vjernika, laika, u zbivanjima u svijetu. Bilo je problema, poteškoća, krivih poteza. Papa Lav XIV. U tom kontekstu čini velik iskorak koji će sasvim sigurno obilježiti godine i desetljeća koja su pred nama. Polazeći od dvostrukog priznanja autonomije ovozemaljskih stvarnosti i razlikovanja crkvenih i političkih nadležnosti, crkva nudi broj 19, vlastiti doprinos ostvarenju pravednijeg i bratskijeg društva.
0: Predstavljajući ovaj dokument, Baloban je poruku uputio i onima koji sumnjaju u socijalni nauk crkve.
4: Ako netko primjerice danas tumači treće poglavlje o umjetnoj inteligenciji, a ne povezuje ga s logikom socijalnog nauka crkve, taj nije vjerodostojno protumačio misao pape Lava XIV. Nažalost, to se događa i u teološkim krugovima.
0: O najvažnijim porukama govorio je profesor Odilon Singbo.
5: Jedna po meni najvažnijih poruka ovoga poglavlja jest da umjetna inteligencija nije i ne može biti moralno neutralna. I na tragu učenja svojih prethodnika, osobito pape Benedikta XVI, dokument smatra kako svaki tehnički alat utjelovljuje izbore, svjetonazore i prioritete dizajnera. I ovdje se nameće filozofsko-teološko pitanje o kojem će se trebati sigurno još promišljati, a to je sljedeće. Ako tehnika prestaje biti neutralna, može li ili možemo li govoriti o jednoj, dakle u njoj kao alatu, ili treba naći nove izričaje za opis njezinoga sadržaja i dinamike? U toj perspektivi tehničke dvoznačnosti, etička prosudba ne smije stati na pitanju koristimo li tehnologiju u dobre ili loše svrhe, mora ići dublje i ispitati kakva je vizija čovjeka ugrađena u same podatke i modele koji ju oblikuju.
0: Enciklika govori i o pitanjima rada i izrabljivanja.
5: Otvoreno se govori o novim oblicima ropstva, što smo imali već začuti u Rerum Novarum, ali u ovom kontekstu je, zapravo su ti oblici povezani sa digitalnom ekonomijom, kojom mnogi radnici za minimalnu plaću obavljaju nevidljivi posao označavanja podataka, moderiranja uznemirujućega sadržaja ili uznemirujućih sadržaja. I drago mi je da je nedavno bio na HRT-u jedan dokumentarac pod nazivom U utrobi umjetne inteligencije. Preporučam ga. Kroz poglavlje se može iščitati ono što se može nazvati digitalnim kolonijalizmom, ali ne više u smislu osvajanja teritorija, nego prisvajanja zdravstvenih, genetskih i demografskih podataka naroda, koje Papa naziva novim rijetkim zemljama moći. Upozorava da onaj tko kontrolira zdravstvene podatke jednoga naroda stječe strukturnu moć nad njegovom budućnošću. Papa zaključuje ovaj dio pozivom na podijeljenu odgovornost, institucije koje reguliraju, a da ne guše, poduzeća koja dostojanstvo radnika poštuju kao mjeru uspjeha, obrazovne zajednice koje obnavljaju povjerenje i građani koji njeguju odgovornost i razlučivanje.
0: Nadbiskup Hranić najavio je da će Hrvatska biskupska konferencija u dogledno vrijeme organizirati znanstveni simpozij o ovoj papinoj enciklici. Ona ih je ujedno i potaknula da ubrzaju imenovanja biskupijskih povjerenika za socijalni nauk crkve i socijalna pitanja koji će u biskupijama promicati i popularizirati sadržaj socijalnog nauka crkve kroz redovito pastoralno djelovanje. U apostolskoj nuncijaturi utorak je proslavljen Papin dan, koji je okupio predstavnike crkvenog i društvenog života te diplomatskog zbora. To je prva proslava Papina dana otkada je nadbiskup Leopoldo Girelli preuzeo službu apostolskog nuncija u našoj zemlji. On je tom prigodom obratio se skupu i govorio o tome koliko je kršćanska vjera važan dio naše tradicije i identiteta. Posebno je istaknuo važnost promicanja mira i dijaloga koji mora nadahnjivati i usmjeravati odnose na međunarodnoj, nacionalnoj i lokalnoj razini. Mir i napredak poželio je i našoj zemlji. Proslavu Papina dana apostolska nuncijatura organizirala je u suradnji s Laudato televizijom. Riječka nadbiskupija na svojim je web stranicama i ove godine učinila dostupnim javnosti financijsko izvješće za razdoblje od 2023. do 2025. Želimo i ove godine ponoviti da naše financijsko izvješće nisu samo brojevi i prikaz prihoda, rashoda, imovine i obveza, nego izvještaj o konkretnim projektima i dijelima kojima Riječka nadbiskupija, ostvarujući svoje poslanje, nastoji biti blizu čovjeku u navještanju evanđelja, karitativnom djelovanju, odgoju i obrazovanju, kulturnom i društvenom angažmanu te skrbi za bolesne, starije i najranjivije. Materijalna dobra imaju smisla jedino ako postaju sredstvo služenja, blizine i zajedništva, stoji uz financijsko izvješće u poruci riječkog nadbiskupa Mate Uzinića. Financijsko izvješće ekonomata prikazuje financijsku stabilnost i održivost poslovanja, te su u posljednje dvije godine ostvareni viškovi prihoda. Manjak koji je 2025. godine ostvario ekonomat Riječke nadbiskupije od 382 730 eura nije posljedica redovitog poslovanja, nego kapitalno ulaganje od oko 332 000 eura u izgradnju župne crkve na Pećinama. Ekonomat i dalje raspolaže stabilnom imovinom vrijednom oko 2,7 milijuna eura, najvećim dijelom u vrijednosnim papirima i novčanim sredstvima. Ustanova za uzdržavanje klera bilježi izrazito pozitivan trend. Nakon manjka 2023. godine ostvarila je višak od gotovo 402 tisuće eura u 2025. godini, uz rast imovine s 920 tisuća na više od 1,4 milijuna eura. Prihodi iz Hrvatske biskupske konferencije kontinuirano rastu, a ustanova financira velik dio rada župa, Caritasa, katoličke škole i drugih crkvenih ustanova. Ukupni financijski trend pokazuje da je financijska slika nadbiskupije stabilna, te da se nastavljaju ulaganja u školstvo, karitativne djelatnosti, zdravstvenu skrb i obnovu crkvene infrastrukture. Hrvatska udruga Ars Organicisti od 5. do 12. srpnja ponovno oživljava drvene kapele 8. izdanjem festivala drvenih kapela Sankta Barbara. Festival spaja lokalnu i inozemnu kulturu. Mija Cerovečki.
6: Festival će kroz 7 koncerata spomenike baštine pretvoriti u mjesto susreta umjetnosti, povijesti i suvremenog kulturnog života. A što je bilo nadahnuće za njegovo pokretanje, rekla nam je organizatorica Valentina Badanjak-Pintarić.
7: Prvo me inspirirala obnovljena drvena kapelica u staroj Drenčini kraj Siska. Prvi puta sam tada ušla u taj prostor kapele i vidjela kako su one iznutra potpuno slikane i sasvim jedan drugi život to drvo dobije kada je obnovljeno i kada uđete u taj prostor, i odmah sam ju čula kako svira. Svaka je drugačija, vrlo su intimne i intimne su izvedbe u njima, svi smo jako blizu. To su studijski prostori, nema odjeka na kakvog smo navikli u koncertnim dvoranama ili u crkvama.
6: Festival otkriva jedno drugo lice baštine koje ne pripada samo prošlosti, već i ljudima koji je iznova otkrivaju, doživljavaju i oživljavaju. A što nam donosi ovogodišnji program, Badanjak-Pintarić navodi.
7: Ove godine je vrlo raznolik program, iako kao i svake godine nastojimo uistinu program prilagoditi svakoj kapeli, od baroka, klasike, preko džeza koji neće biti u kapeli nego ispred kurije Modić-Bedeković, do suvremene glazbe, ove godine i meditativne zvukove handpana imamo u jednoj kapeli. Dakle, svaki prostor, svaki koncert, novo iskustvo.
6: Festival na koji poziva Badanjak-Pintarić svojim će putovanjem spojiti baštinu Turopolja, Pokuplja i Vukomeričkih Gorica.
7: Festival drvenih kapela Santa Barbara poziva vas sve da skupa zastanemo, poslušamo, osjetimo kako vrijeme nije samo ono što prolazi, nego ono što nas povezuje. Povezuje nas s prostorima koji nas oblikuju, s ljudima koji su tu bili prije nas i s onima koji će tek doći. Jer on traje tek trenutak, a njegov odjek ostaje i u drvetu koje pamti stoljećima i u ljudima koji se susreću u tišini koja slijedi nakon glazbe. Dođete svi na Festival drvenih kapela Santa Barbara.
6: Svećano otvorenje bit će u nedjelju u kapelici Svete Barbare u Velikoj Mlaki, a nastupit će ansambal Interakt. Ostatak programa možete pogledati na mrežnoj stranici Festivala drvenih kapela.
0: Trag vjere tonski danas potpisuje Katarina Račić, ja sam urednica emisije Blaženka Jančić. Do slušanja.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Ti nisi normalan.
2: Krimi petak na Prvom.
3: Mogu bi biti bilo koji sela.
2: Filip Rutić.
3: Onda mi se čini da oni svi jesu jedna osoba.
4: Marta.
2: Metod.
3: Da.
2: Prva epizoda.
5: Vi ste od samog početka zamislili pronaći ubojicu negdje blizu, među nama.
2: Danas
6: imamo osumnjičenika.
2: Od 23 sata i 5 minuta na Prvom programu Hrvatskog radija.
7: Onaj koji ih je ubio ima peć.
8: Iz jedinstvenog prostora Zadarskog foruma u nedjelju 5. srpnja donosimo izravni prijenos svečanog otvorenja 66. glazbenih večeri u Svetom Donatu. Jednog od najdugovječnijih i najuglednijih hrvatskih festivala klasične glazbe. Simfonijski orkestar i ženski zbor Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Tomislava Facinija izvešće simfonijsku suitu Planeti Gustava Holsta te odabrane ulomke iz filmske glazbe Johna Williamsa za Ratove zvijezda. U nedjelju, 5. srpnja, u 21 sat, na 3. programu Hrvatskog radija.

0: 19 sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Utakmicom s čak tri poništena gola protiv Portugala, hrvatska reprezentacija završila nastup na svjetskom nogometnom prvenstvu.
0: Hrvatsku će na mimohodu u Parizu predstavljati policijske postrojbe. Predsjednik Milanović poručio vladi da ne dira u načelnika glavnog stožera Kundida.
2: Čak 4 mjeseca nakon ubojstva počeo pogreb iranskog vrhovnog vođe Alija Hameneija.
0: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, poslije podne će bura na Jadranu oslabjeti, najviša temperatura do 33 stupnja.
2: Za nas je svjetsko nogometno prvenstvo završeno, a reprezentacija se sutra u 16.30 vraća kući. Neće se tako lako zaboraviti poraz od Portugala i čak tri poništena gola vatrenih, a posebice onaj izjednačujući koji nas je trebao odvesti u produžetke, no presudio je VAR. Žalostan je bio kapetan Luka Modrić kao i navijači od Toronta do Hrvatske, no pokazalo se da Hrvatske i dalje ima moćnu nogometnu reprezentaciju.
3: Šteta za poraz, mislim da nismo zaslužili, da smo bili puno bolja ekipa, pogotovo drugo polovrijeme, ali eto, neke stvari nam nisu išle u korist i nažalost ispali smo i to je to, ali možemo biti uzdignute glave zbog kako smo odigrali, pogotovo drugo polovrijeme, kažem, zaslužili smo više, ali jednostavno nije htjelo danas, tako da, ali dobro, šta je tu, idemo dalje, ne možemo sad vratiti vrijeme. Ne želim ispati sad da kukam ovdje i da tražim neke alibi, ali opet ponavljam, neke stvari definitivno su čudne.
4: To je bilo stvarno prevara, ogromna velika prevara svjetska. Naši su pobjednici, a ovo treba biti njima stvarno, treba ponovo pogledati kako oni stvarno reguliraju ovaj sport, zbog šta je ovaj VAR je stvarno katastrofa.
5: Hrvatska je najbolja, najbolja, oni su pobjedili naše srce i najbolji.
6: Igrali su muški, čestitke ekipi, čestitke reprezentaciji, 1000 nacija, ali jedna je Kroacija.
1: Dnevnik.
2: Hrvatsku će na mimohodu u Parizu predstavljati policijske postrojbe, objavio je premijer Plenković nakon što je predsjednik države Milanović zabranio da u Pariz idu pripadnici hrvatske vojske. Vladi je predsjednik Milanović poručio da ne dira u načelnika glavnog stožera Tihomira Kundida. Prilog Mirjane Grahovac.
7: Već treći put ovaj tjedan predsjednik Republike Zoran Milanović obratio se javnosti kako bi ponovio zašto je načelniku glavnog stožera Tihomiru Kundidu izdao zapovjed da hrvatski vojnici ne smiju ići na mimohod u Pariz i zašto je on tu zapovjed morao provesti.
8: Zakon o službi u oružanim snagama, katekizam, sveto pismo svakog časnika, pa i načelnika glavnog stožera posebno, govori o obavezi provedbe zapovjedi i naloga. Jedini civil koji izdaje zapovjedi i naloge, a nije vojna osoba, je predsjednik Republike. Ministra nema, premijera još manje.
7: Umjesto hrvatskih vojnika u Pariz će pripadnici policije, objavio premijer Andrej Plenković.
9: Mi ćemo uputiti u Pariz policijske postrojbe koje to mogu na odgovarajući način dostojanstveno predstavljati Hrvatsku na tom defileu. To činimo zato što očito načelnik glavnog stožera Kundid, umjesto da dođe na razgovor i vidi o čemu se radi i zašto, je odlučio poslušati nekakvu Milanovićevu zapovjed, kao da smo otprilike u ratnom stanju, pa da predsjednik mora odlučivati o korištenju ili uporabi oružanih snaga, što je potpuno besmisleno.
7: Postavlja se pitanje mogućih posljedica za načelnika glavnog stožera. Predsjednik države tvrdi da ih neće biti.
8: On je u ovom kontekstu potpuno nedodirljiv čovjek, jer radi po zakonu, strogo. Jedini koga može smijeniti je vrhovni zapovjednik ili majka priroda, ne do bog. Ostavku vojnici ne daju, bit će do kraja, neovisno o cijeni, neovisno o prijetnjama. Prste i prljave šake dalje od Kundida, onaj koga spomene još jednom u ovom kontekstu, za mene je kriminalac.
7: Novinari su pitali i premijera hoće li protiv Kundida pokrenuti stegovni postupak.
9: Pa mislim da je za Kundida najgore da izgubi povjerenje. Nije vlada baš neki akter bez mehanizama. Šta je vlada tu? Vlada je šta nekakav tu bezveznjak koji bi trebao osiguravati milijarde u proračunu za hrvatsku vojsku, a kad je riječ o jasnoj stvari i to u zakonu obrani, onda bi trebali reći, ma dobro, evo šalio se.
7: Predsjednik Milanović osvrnuo se i na jučerašnju izjavu ministra pravosuđa Damira Habijana da mu pripremaju iznenađenje.
8: Ovaj ministar pravosuđa govori o iznenađenju, cunning plan, Baldrick, super, ali molim te, nemoj da budeš gol. Dakle, nemoj izaći iz jajeta, uskršnjih.
9: Ponovo neka tirada, očito uvreda koja je upućena što meni, što članicama i članovima vlade. Na, naravno, najprizemniji način, vulgaran, primitivan, nerijetko.
7: Odgovorio je premijer Plenković.
0: Predsjednik saborskog kluba HDZ-a Ante Sanader pozvao je zastupnike SDP-a, ali i ostalih stranaka, da sjednu za stol i dogovore se o tri kandidata za ustavne suce, kako bi Ustavni sud popunili do 15. srpnja, kada saborski zastupnici odlaze na dvomjesečnu ljetnu stanku. Iz SDP-a su već prije najavili da s HDZ-om ovaj put neće pregovarati i usklađivati imena kandidata, pa se prema tome tri nova suca neće izabrati ovaj mjesec, nego tek na jesen.
2: Sabor je većinom glasova odbio prijedlog stranke Možemo o osnutku istražnoga povjerenstva koje bi se bavilo poslovanjem privatne poliklinike Medikol s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Svemu je prethodila burna rasprava nakon Ivane Kekin. Poslušajte Hrvoja Zekanovića iz Hrvatske demokršćanske stranke.
10: Za maksimalno 2 godine, kad vas maknemo s vlasti, a izgubit ćete ju i zbog ove sabotaže istrage oko Medikola, da ćemo odmah osnovati istražno povjerenstvo i obećajem građanima da će saznati tko
11: lijepa.
10: Su bili politički pokrovitelji ovog lijepa, modela. Kolegi.
12: Prikupite dokumentaciju gdje je vaš mužić Mile trošio državni novac, točnije 90.000 eura. Je li se slučajno s tim novcem gradila ona kućica u Istri?
10: Nema tih ad hominem napada koji mogu sakriti činjenicu da ne želite da građani saznaju koliko novca je otišlo Medikolu.
13: Zastupnice Kekin, vama se ozbiljno Remetine smiješi. Da li vidite?
11: Hvala vam kolega Deur, dobivate opomenu.
2: Nakon višegodišnjih bezuspješnih pokušaja i poziva vladi, iz novog sindikata sami su se najavili na sastanak u srijedu 8. srpnja, kada će ponovno zatražiti naknadu štete bivšim radnicima Plobesta iz Ploča i Revije iz Šibenika. Oni naime već više od 25 godina čekaju isplatu plaća i otpremnina. Ako iz vlade ne prime odgovor, sindikat kaže da će taj termin smatrati prihvaćenim.
0: Ocijenili su i da se vlada vjerojatno boji velikog broja prevarenih radnika iz raznih tvrtki diljem Hrvatske ako se pomogne radnicima Revije i Plobesta. Međutim, podsjetili su da je vlada u međuvremenu učinila iznimke u slučajevima Dalmacija vina i Dalme, objašnjavajući to činjenicom da je u tim tvrtkama još u tijeku stečajni postupak. Da nije tragično, bilo bi smiješno, poručio je sindikalist Mario Ivejković, misleći na povezivanje obeštećenja radnika nakon 25 do 30 godina, uz to je li stečaj u pojedinoj tvrtki dovršen.
2: Požar iznad Komiže na Visu, koji je ponovno buknuo poslije podne, viški su vatrogasci uz pomoć kanadera stavili pod nadzor. U gašenju je angažirano 30 vatrogasaca, a vatra nije ugrožavala kuće. Planula je na prostoru iznad Komiže, na kojem je prošle nedjelje buknuo veliki požar koji je u međuvremenu lokaliziran. Vatrom je bilo zahvaćeno oko 350 hektara niskog raslinja i borove šume. Svijet. Nakon najsmrtonosnijeg ovogodišnjeg napada na Kijev, Rusija ne prestaje s napadima diljem Ukrajine. Predsjednik Zelenski poziva saveznike na isporuku projektila protuzračne obrane, a nada se i da će Amerikanci odobriti da se projektili za američke sustave Patriot proizvode u Ukrajini. Jelena Mikovčić.
14: Bespilotnim letjelicama Rusija i danas napada ciljeve diljem Ukrajine. U industrijskim, ali i stambenim četvrtima u regiji Zaporižje najmanje je jedna osoba poginula, 5 je ranjeno, a stanovnici procjenjuju štetu.
15: Hvala Bogu, živi smo. Na našoj kući izbijeni su nam prozori zajedno s okvirima. Još ne znamo u kakvom stanju je krov. Oštećen je plinovod, nemamo internet. Bili smo u kući i gledali televiziju kad je počeo napad. Iako smo se prestrašili jer je susjedovu kuću zahvatio požar. Istrčali smo van pokušavajući vodom ugasiti vatru sve dok nije došla pomoć.
16: zalivali vodu.
14: Pod napadima su i regije Harkiva, Černihiva, Sumija i Dnjipra. U Ukrajini je danas dan žalosti nakon najmasovnijeg ruskog napada na Kijev ove godine. Još se pretražuju ruševine više od 100 oštećenih stambenih zgrada. Na zgarištima stanovnici pale svijeće i ostavljaju cvijeće i igračke za najmanje 30 ubijenih, među kojima i dvoje djece. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saveznike još jedanput pozvao na isporuku projektila protuzračne obrane.
17: Zbito za ću njih 40...
0: Tijekom noći srušeno je 48 raketa i 476 dronova. Nažalost, ne svi. Nemamo dovoljno protubalističkih sposobnosti. Nedostaje nam Patriota, a naši partneri, ponajprije Sjedinjene Države i naši europski partneri, moraju biti proaktivniji u pružanju pomoći u tomu.
17: Dopomoži se.
14: Nastavak potpore Ukrajini obećala je i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
15: Od 90 milijardi zajma za Ukrajinu već smo isplatili više od 3 milijarde za potporu proračunu, kao i prvi dio od 6 milijardi za protuzračnu obranu. Istodobno surađujemo s Ukrajinom na izgradnji snažnije strukturiranog obrambeno-industrijskog partnerstva, kako bismo i mi imali koristi od njihove obrane, industrijskih inovacija i iskustva na bojištu.
14: Potpora Ukrajini bila je među glavnim temama razgovora predsjednice i povjerenika Europske komisije s irskim premijerom u Dublinu u povodu početka irskog predsjedanja Unijom.
2: 4 mjeseca nakon što je iranski vrhovni vođa Ali Hameneji ubijen u izraelsko-američkom napadu, u Teheranu je počeo njegov pogreb. Ceremonija će trajati 6 dana. Ivanka Zorić.
18: 6-dnevna pogrebna ceremonija počela je izlaganjem lijesa u vjerskom kompleksu u Teheranu, gdje se očekuje između 15 i 20 milijuna Iranaca. Vlasti višednevnu ceremoniju najavljuju kao najvažniji događaj ovog stoljeća i najposjećeniji od revolucije 1979. Tijelo bivšeg vrhovnog vođe bit će preneseno kroz nekoliko gradova, a u četvrtak će biti pokopan u rodnom gradu. Od jutros se Iranci okupljaju duž ulica okićenih zastavama s crvenom uzdignutom šakom uz slogan "Moramo se uzdići".
19: Sve dok nas vode ljudi koje je Bog izabrao, nastavit ćemo politiku koja odbija poniženje, odnosno politiku koju je utemeljila Islamska republika. Naš narod sam će odlučivati o svojoj sudbini.
18: Uz veličanje Hamenejeva života na teheranskim su ulicama postavljeni i plakati na kojima se najavljuje svjetla budućnost za Iran. General revolucionarne garde Hasan Hasanzadeh.
19: Naši osjećaji su kombinacija tuge i epskog duha, osjećaja moći i veličine. Po prvi put ćemo svjedočiti najvećem društvenom događaju u kojem će, dok svi naši ljudi tuguju, svijetu predstaviti najveći ep o narodnoj moći.
18: Iranske vlasti poručuju kako pogreb treba poslati jasnu poruku međunarodnoj zajednici da Iran neće odustati od svoje politike unatoč pritiscima izvana, te da su Iranci ujedinjeni iza novog vodstva.
0: Cijene nafte zadržale su se na međunarodnim tržištima ispod $72 uz nagađanja ulagača o ubrzanim isporukama hormuškim tjesnacem nakon novog kruga pregovora SAD-a i Irana o završetku rata. Barel sirove nafte na londonskom je tržištu tako $71.86, otprilike kao i jučer. Većih promjena nije bilo ni na američkom tržištu, gdje se njime trgovalo po $68.55. SAD i Iran uskladili su okvir za pregovore o završetku sukoba. Naime, neizravni tehnički razgovori u Kataru donijeli su pomak, objavili su domaćini i posrednici, a postignut je i dogovor o skorom novom krugu razgovora.

0: vremenu potvrđeno je još 300 novih smrtnih slučajeva. Time je broj poginulih u razornim potresima u Venezueli porastao na 2595.
1: Papa Lav XIV. Sutra stiže na Lampedusu, na talijanskom otoku simbolu migrantske krize u Sredozemlju. Predvodit će misu te se susresti s migrantima, volonterima i lokalnim stanovništvom. Posjet nosi snažnu poruku solidarnosti i podsjeća na prvo putovanje pape Franje, koji je upravo Lampedusu izabrao za svoj prvi apostolski posjet izvan Rima.
0: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Irena Dizdarević.
2: Sport.
0: Marko Šivak.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija završila je svoj nastup na svjetskom prvenstvu porazom od Portugala u 16. finala 2-1. Nakon utakmice u kojoj nisu priznata tri hrvatska zgoditka, veznjak Petar Sučić je izjavio:
4: "Prazan sam sad, baš nekako se osjećam prazno, ali ponosan na ekipu kako smo odigrali, pogotovo drugo poluvrijeme. Mislim da smo zaslužili puno više na kraju. Minimum produžetke, jer stvarno smo odigrali dobro i imali puno prilika i golman im je dobro branio i poništeno tri gola. Stvarno ga bi volio da netko objasni šta se događalo u tim situacijama i zbog čega su odluke tako donesene, jer ne znam više ni sam. Previše situacija koje su upitne i koje su otišle u kontra nas. I evo, na kraju moramo čestitati Portugal na prolazu, ali mislim da smo zaslužili puno više."
3: Prvenstvo se nastavlja trima utakmicama 16. finala. Od 20 sati igraće Australija i Egipat. U ponoć slijedi dvoboj Argentine i Zelenortskog otočja, a u 3 sata i 30 minuta iza ponoći Kolumbija će igrati protiv Gane.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Hrvatski košarkaši u nastavku kvalifikacija za svjetsko prvenstvo gostuju kod Cipra. Uključujemo našeg reportera Karla Plazinu.
5: 11. Cipar, 28. Hrvatska, još nije gotova ni prva četvrtina, 2:25 do kraja prve dionice igra. Hrvatska je na startu gubila 3-0, odnosno domaćini su bacili prvi šut iz utakmice tricu, nakon toga serija 10-0 koja je nagovijestila ono što se nastavilo događati na parketu u Cipru. Hrvatska je jednostavno bolja, kvalitetnija, brža momčad od domaćina i ima vodstvo plus 17, dakle 28, odnosno 30-11 sada već u ovim trenucima, 2 minute do kraja prve četvrtine. To je peto kolo kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Hrvatska će za 3 dana igrati protiv Izraela u Osijeku u završnom kolu prvoga kruga kvalifikacija, a onda će nastaviti u drugom krugu. 30-11 vodi Hrvatska protiv Cipra, minuta 54 do kraja prve četvrtine.
3: Utakmicu možete pratiti na valu drugog programa Hrvatskog radija.
2: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
6: Sutra pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom. Vjetar će biti slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, a na Jadranu će puhati umjerena i jaka na udare olujna bura, koja će poslije podne na sjevernom dijelu slabjeti i okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka sutra bit će od 12 do 17, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije između 20 i 25. Najviša dnevna bit će većinom od 24 do 29, na Jadranu od 29 do 33 Celzijeva stupnja. Sljedećih dana bit će djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano, a u unutrašnjosti u ponedjeljak i na sjevernom Jadranu s prolazno više oblaka može biti kratkotrajne kiše ili ponekog pljuska. Temperatura zraka ostaje bez znatnije promjene.
2: Dnevnik.
0: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
1: Utakmicom s čak 3 poništena gola protiv Portugala, hrvatska reprezentacija završila nastup na svjetskom nogometnom prvenstvu.
0: Hrvatsku će na mimohodu u Parizu predstavljati policijske postrojbe. Predsjednik Milanović poručio vladi da ne dira u načelnika glavnog stožera Kundida.
1: 4 mjeseca nakon ubojstva počeo pogreb iranskog vrhovnog vođe Ali Hameneja.
0: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, poslije podne će bura na Jadranu oslabjeti, najviše temperature do 33 stupnja.
1: Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić, speaker Tomislav Baran, uredila i vodila Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Drage slušateljice i slušatelji, srdačan pozdrav. Ja sam Boris Beck. A današnja duhovna misao posvećena apostolu Tomi, koga se danas spominjemo. Svi znamo za nevjernog Tomu. Uskrsli Isus se ukazao ostalim apostolima dok njega nije bilo. Nije im vjerovao. I zato je do danas ostao znak sumnje. Kad netko ne vjeruje u nešto, kažemo mu da je nevjerni Toma. Moglo bi se pomisliti da su vjera i sumnja suprotnost, ali Josef Ratzinger, ili kasniji Papa Benedikt, nije tako mislio. Poznato je da su i najveći sveci imali teške trenutke sumnje i da su prolazili kroz noć duše, kako je to nazvao sveti Ivan od Križa. Pisma majke Tereze iz Kalkute, objavljena postumno, otkrila su da je godinama trpjela od duhovne suhoće i da je kroz tamu išla gonjena svojom velikom vjerom. I mala Tereza, najdirljivija i najbezazlenija svetica, pred smrt je trpjela velike sumnje. Ratzinger kaže da svaki vjernik živi svoju vjeru uvijek i samo nad oceanom ništavila, iskušenja i upitnosti. Zato vjera jest vjera. Kad bi bila sigurnost, ne bi bila vjera. No Ratzinger kaže da ni ateista ne smijemo uzeti kao običnog bezvjerca. Vidjeli smo da vjernik ne živi sigurno, bez pitanja, nego mu stalno prijeti pad uništavila. Pa tako ni onaj tko ne vjeruje, ne predstavlja neku zatvorenu egzistenciju. On se može ponašati kao netko tko vjeruje samo u opipljivo i smatra da ne postoji ništa nadnaravno, da živi samo od onoga što je neposredno sigurno, ali ipak ga nikad neće napustiti potajna neizvjesnost. Možda nadnaravno ipak postoji. Kao što vjernika guši slana voda sumnje, kojemu more neprekidno zapljuskuje usta, kaže poetično Ratzinger, tako postoji ateistova sumnja u njegovu vlastitu nevjeru. Ateist nikad nije potpuno siguran da nije vjera možda istinita. Kao što je dakle vjernik svjestan da je trajno ugrožen nevjerom i nju mora doživljavati kao svoje stalno iskušenje, tako i nevjerniku vjera znači ugroženost i iskušenje za njegov, prividno, jednom zauvijek zaokružen svijet. Jednom riječju, ne može se pobjeći iz dileme čovještva. Onaj tko želi pobjeći iz neizvjesnosti vjere, morat će doživjeti neizvjesnost nevjere. Jer nevjernik nikad ne može 100% reći ne krije li možda ipak u vjeri neka se istina. Neotklonjivost vjere pokazuje se tek onda kad je pokušamo otkloniti. I vjernik i nevjernik svaki na svoj način i sumnjaju i vjeruju, ako se baš ne skrivaju pred samima sobom i pred istinom svojeg bića. Nitko ne može potpuno umaknuti sumnji, niti itko može potpuno umaknuti vjeri. Nekome vjera ostaje protiv sumnje, nekome kroz sumnju i u obliku sumnje. Takva ljudska sudbina. Da čovjek jedino u trajnom suparništu između sumnje i vjere, između iskušenja i sigurnosti može naći sebe. Tu je genijalan Ratzinger. On je zaključio da nije vjera ono o čemu trebamo razgovarati, kao to Bože oni koji je imaju i kao oni koji je to Bože nemaju. On kaže da bi upravo sumnja mogla postati mjesto komunikacije, jer ona priječi i vjernika i nevjernika da se zatvore u svoj vlastiti svijet. Sumnja obojicu priječi u tome da se potpuno zaokruže u sebi. Ona vjernika upućuje na onog koji sumnja, a onoga koji sumnja na vjernika. Za vjernika sumnja znači njegovo udioništvo u sudbini nevjernika, a za ateista način koji mu se vjera usprko svemu nameće kao izazov. Tako i o nevjernom Tomi moramo promisliti na novi način.

0: Uvijek prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, u današnjem jezičnom savjetu nećemo o slovu, nećemo o brojci, nećemo o gramatici, ni o pravopisu, nego o majmunu. Zapravo ne bismo trebali govoriti o majmunu jer ga u hrvatskom ne zovemo tako. Pogađate, riječ je o onom znaku koji je sastavni dio nečije adrese elektroničke pošte, koji odvaja konkretan poštanski sandučić od domene na kojoj se nalazi. Kao majmun ili majmunski rep prepoznat je, na primjer, u Južnoj Africi i njezinu susjedstvu, u Nizozemskoj, Bugarskoj, djelomice u Njemačkoj, Indoneziji, Makedoniji i tako dalje. Zamislite li majmunčića koji sjedi s repom izvijenim iznad glave, znak o kojem je riječ doista može podsjetiti na majmuna. Ali umjesto te simbolične razine, a u nekim jezicima isti znak prepoznat je na primjer i kao puž, pas, miš, slonova surla ili mačja noga, naši jezikoslovci odlučili su se krenuti od početka, to jest od mjesta na kojem su smišljene elektroničke adrese i od toga što tamo znači. Sam znak pojavio se još u 15. stoljeću, ali nas ovdje zanima trenutak kad ga je autor prvog računalnog programa za elektroničku poštu, američki programer Ray Tomlinson, godine 1971. upotrijebio da odvoji ime nekim znakom koji se u imenu sigurno nikad neće pojaviti. U engleskom se taj znak zove at sign, a možete ga i zamisliti kao malo pisano slovo A, kojim je završetak zavijen preko vrha, da tako simbolizira malo slovo T s vodoravnom crticom. At na engleskom znači kod, pri. I tako smo došli do uloge tog znaka, primjerice u elektroničkoj adresi ove emisije. Govorimo hrvatski, kod domene HRT na hrvatskoj vršnoj domeni HR. Izraz kod domene pomalo je nespretan, pa je konačna preporuka upotrijebiti prijedlog pri. Pišite nam na govorimo donja crta hrvatski pri HRT.hr. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Do slušanja.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Metafora.
1: Poezija i glazba.

Dobran večer, poštovani slušatelji, dobrodošli na prvi program Hrvatskog radija u emisiju Metafora. Kao i svakoga petka, zajedno smo do kronike dana u 22 sata s onom redovitom petominutnom stankom za još redovitije vijesti u 21. Dakle, imamo točno sat i 37, 8, 9 minuta da bismo se družili na način na koji nam to donekle odgovara. Kad kažem donekle, tu se ograđujem, naravno, jer uvijek se, još od malena se bojim bilo kakvog tipa savršenstva. Savršenstvo vam je kao neki monolit u koji ne možete gledati, ne možete ga niti raščiniti. Znate, onaj crni monolit kada se pojavi i svi se čude, cijeli film se čudi tom crnom monolitu. Da sad ne idemo u crne detalje oko njega dalje. Sa mnom je večeras za tonskim pultom štovani kolega Dubravko Lukačin. Evo, to sam ja za Dubravku mome zapljeskao. Glazbeni urednik je Dinko Komadino, urednica je Majda Makovec-Joksimović. Ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača. Evo nas već, kako bih rekao, dobro zalaufani i spremni. Ovdje imam naravno hrpu knjiga, neke od njih su stare i predivne i vrijedne, neke su mlade i predivne i naravno manje vrijedne, do njih lako možete doći, ali kako biste recimo mogli doći do knjige Renea Šara koja se zove Poezija i koju sam naplatio 35 kuna, koju je uredio, preveo i izbor izvršio 963. Zvonimir Mrkonjić. Eto, to ja imam, nije na prodaju, nego na, samo da se tu i tamo na početku emisije pohvalim s nečim, kad drugih nekakvih hvalospjeva za sad za samog sebe nemam, ali siguran sam da će se tijekom ove emisije i takve stvari izroditi. Vi koji radite, što reći, radite i za nas. Vi koji ste izašli iz mora, vratite se još malo u more. Vi koji vozite, vozite pažljivo, kako se ono kaže, vozite kao da vozite po jajima. Dobrodošli.

Da, ovo su Blur, dakle nikad u ovih, evo u devetoj godini emitiranja ovaj band nisam pustio, a nije da sam ja nešto u njih zaljubljen, premda je taj Damon Albarn, taj njihov frontman i vokal bio onako smiješan u tim spotovima. Sjećam se Daniela Trbovića vodila one emisije gdje su se pojavljivala grupa Blur. Ja sam se uvijek pitao zašto sad mi gledamo te Blurovce. Na kraju ispalo da to uopće nije loša muzika i da su oni bili stvari jedni od korifeja Britpopa u to vrijeme i da su se na tom tronu, pazi, korifej, tron, kraljevstvo, stvari Ivice, danas je tako nekako carski nadmen. Verbalno moglo bi se reći, dakle ti korifeji Britpopa tukli su se za prevlast na tronu s drugim korifejima Britpopa, oni se zovu Oasis. A Oasis do sad nisam puštao, a morao bih i trebao bih, jer prošle godine nekako u ovo doba, krajem lipnja, bio sam u Londonu na Wembleyu na jednom koncertu, neću ići u detalje jer nije to nešto čime bi se trebao ja hvaliti, premda lijepo se pohvaliti s bilo čime, najčešće neosnovano. Dakle, bio sam na tom koncertu, bilo je ono 70-80 tisuća ljudi i naravna stvar, kad je koncert završio, Wembley se ispraznio u roku od 10-15 minuta, to je sve savršeno organizirano i onda smo se uputili ono velikom širokom alejom prema stanici Tube-a, do podzemne željeznice, u Londonu to zovu Tube, i naravno tamo nas je bilo svih tih valjda 69 tisuća, ovih tisuću je otišlo valjda taksima ili žive možda negdje u okolici, i mi smo se uputili, bila je naravno gužva, onda nas je policija segmentirala, najprije ono prođu je 5000, pa mi čekamo, pa onda mi idemo, dakle sve je jako lijepo organizirano, i onda pred kraj te rute koja traje možda jedno kilometar, možda i duže, i onda vam policajac stoji ovako na nekakvim stepeničicama uz tu aleju umornih, već i žednih ljudi, ali eto nekako ispunjenih tom glazbom s koncerta, i onda on s razglasa pušta pjesmu grupe Oasis, Don't Look Back in Angry, i to je dakle psihološki rat protiv mrzovolje. Sve je funkcioniralo, sve je bilo dobro. Koncert najmanje važan, ali ovo drugo je nekako zanimljivo iskustvo, a ovo su dakle bili Blur i ta pjesma Trim Trab, koja ima tako smiješan nekako hermetičan naslov, a u stvari se radi samo o jednoj banalnoj stvari, pa kao i ta pjesma govori u stvari o banalnosti života, o nekakvoj ispraznosti možda. I Trim Trab su jedan model tenisica Adidas koji su bili u ono doba jako, jako popularne, imali su ih ti Flash Boysi, kako ih nazivaju Blur. Dakle, Flash Boysi su oni koji su voljeli dobro izgledati, da na njima sve bude nekako flešasto. Evo, lijepa riječ, flešasto. Evo, vrati se Ivice sad poeziji. Evo, vraćam se. Imam zeleno-plavkastu knjigu. To je ona knjiga iz koje sam već čitao i koju sam često spominjao i opet ću, jer je lijepa. Zove se Drugog kraja svijeta neće biti. Izbor, prijevodi i predgovor Đurđica Čilić. Antologija poljske poezije 20. i 21. stoljeća. Jednu lijepu knjigu smo dobili i knjigu koja će biti otporna naravno na vrijeme i za koju se nadam da će se poneki mladi pjesnik, pjesnikinja naći u ovoj knjizi i da će se osjećati onako bogato i sigurno dok bude listao ovu antologiju, kao što sam se i ja u davna vremena osjećao dobro i sigurno u nekim antologijama, baš dobro i sigurno. I tu nalazim gospođu Evu Lipsku, poljsku pjesnikinju rođenu 1945. u Krakovu. Ona je studirala slikarstvo, pa je radila kao urednica. Jedno vrijeme, 90-ih je u Beču radila u Poljskom institutu. Jedno vrijeme je bila čak i direktorica. Danas živi na relaciji Krakov-Beč. Sad to nije ništa nekako, kako bih rekao, nema nikakvih specijalnih stvari osim jednog finoga života srednjoevropske intelektualke, pjesnikinje, ali zanimljivo je što ima 30 objavljenih zbirki. One su, neke su i pjesme u prozi poput Drage gospođe Schubert,
u kojoj je naslovna junakinja u poeziji Lipske prisutna još od zbirke Ljudi za početnike. Dakle, ona tu gospođu Schubert nosi sa sobom kroz više ovaj zbirki. U zbirci koja je uslijedila samo godinu dana poslije, Ljubav, draga gospođo Schubert, tako se zove zbirka, iz 2013. ponovno su poetski tekstovi koncipirani kao pisma upućena fiktivnoj adresatkinji. U njima Lipska koristi ironičan ton i suhi administrativni jezik kako bi prikazala dehumanizaciju i formalizaciju intimnih osjećaja. Dehumanizacija i formalizacija intimnih osjećaja, idem ja naći jednu... Samo da nađem, ček, evo, možda je to ovo. Dakle, Eva Lipska, Neron. Draga gospođo Schubert, nisam dao glas svojoj mašti, a ipak je tako ispalo. Večera s Neronom u hotelu Hassler u Rimu. Ogovaraju li me još uvijek? Ali Lucije, kaže mu, sad imaju druge probleme, dolar je sve slabiji. Jedemo poriluk s maslinovim uljem. Oko nas se vrte Gucci haljine. Danas imaš koncert, govorim mu. Sviraš lutnju, čitaš stihove. U blizini smrti uvijek vlada nesnosna vrućina, ali tko to još uopće pamti?

Da, ovo su Suede, i njih je Danijela Trbović puštala na hrvatskoj televiziji, sjećam se, i uvijek su mi bili zanimljivi ti dečki, taj Britpop je zanimljiv jer se uvijek činilo da su oni jako, jako dobro zabavljaju na toj pozornici i da su onako, kako bih to rekao, da su možda i suviše odsutni na neki način, da im je dovoljno dobro. Ali evo, ja sam prisutan u ovoj emisiji i svime što znam i što imam, divim se ovoj poeziji poljskoj i nekako sam skloniji, naravno, stvar 20. stoljeću poljskom, toj poeziji, jer te ljude naravno dugo već poznajem, i Miloša i Zagajevskog i Ruževića i Šimborsku i sigurno još nekoga i ovoga Galčinskoga i to, ali evo, otkrivam tu Evu Lipsku, nisam prije toga čitao, zanimljiva je, lijepa je, pročitat ću njezinu pjesmu, sad su dvije, su u stvari, jedna je jako kratka, zove se Poezija. Draga gospođo Schubert, dobro je da još uvijek postoji takva zemlja koja je svuda i zove se poezija. A druga je Crni klaviri. Draga gospođo Schubert, tražim vas na stranom mjestu gdje umjesto kuća stoje crni klaviri. Kad vas otkriva neki zvuk sa skalom od 7 oktava, obožavatelj naših kratkih rečenica, računam na svoj savršen sluh i na vašu muzikalnu nesigurnost koja se mota oko polutonova. Iz te rastresenosti nastaje precizna nostalgija naših erotskih snimki, a samo vam želim reći da sve što nikad nije postojalo ima šanse da se dogodi.

Kings of Convenience u 20 sati i skoro 38 minuta u emisiji Metafora, poštovani slušatelji, za vas koji ste se sad tek uključili uopće u ovaj program, na ovu frekvenciju, na prvi program Hrvatskog radija. I ako niste, uopće ne znate što se događa, kakav je to glas dolazi iz zvučnika, to nisu oni mali ljudi skriveni u tranzistoru ili u televizoru svojevremeno, ne znam zašto su uvijek meni govorili, to su mali crni ljudi koji se kriju unutra i proizvode sliku. Mislim, to je govorio jedan moj prijatelj, moj vršnjak, on je imao nekakve zrelije zaključke od mene, ja sam se samo čudio tim slikama koje su se mislili, još pogotovo kad bismo vidjeli Charlia Chaplina ili Bustera Keatona, koji su se onako čudno i da, kad se sjećam Charlia Chaplina, kako u onome filmu koji se zove Utrka za zlatom ili tako nekako, jede onu cokulu, kuha je i onda namotava one vezice kao špagete i ugurava to u usta ispod onih svojih brčića. Ja sam se kao klinac strašno rastužio, morao sam odmah otići do svoje mame u kuhinju i reći, mama, ja sam gladan. Da, i to je bilo u tom času spas. Maknuo sam tu grozomornu sliku špageta vezica. A divnu, divnu. Što bi se reklo, to je filmska povijest. U povijest poljske književnosti zasigurno će se upisati, a možda već jest, Tomaš ili Tomas Ružicki, rođen 1970. pjesnik, prevoditelj, rodio se u Opolu, tamo i danas živi, a zanimljivo, kaže, njegova je obitelj porijeklom s istočnog pograničja. Ma što to značilo, istočno pograničje? To bi bilo valjda za nas kao da se neko rodi u Tovarniku ili u Iloku ili tako. To je, ili u Baranji, recimo, istočno. Je li to istočno pograničje? Je. A šta je to u Poljskoj? Morao bi sad nekakvu kartu. Nije važno. Dobar je pjesnik. Baš je dobar. Fin je nekako, čvrst. Fin dečko. Evo, idem pročitati njegovu pjesmu Okidač. Pod naslov je Došao sam da ubijem predsjednika. Nastavak te priče. Mi smo se voljeli, oni su preuzeli vlast. I imaju je nad nama, oni koji su nekad pljuvali najdalje i pjevali najglasnije, prepisivali na testovima, njihova je sada vlast i znaju već za nas i znaju gdje stanujemo. Poslali su račune na običnom papiru. S prozora iza zavjesa vidimo da idu izvještaji pravo u crni ured. Obraćaju nam se po imenu. I već su nam dali posao i izabrali radno mjesto, jer se Zericu boje spomenuti naš pravi zadatak. Možda će nam čak slati poklone, jer dobro znaju zašto smo tu. Zašto noć u svjetlu gori u našoj kuhinji, zašto nas je tako lako ubiti, a tako teško pokopati.

Nažalost, glasovitih i divnih pokojnika Shane McGowan i Sinead O'Connor u ovoj dojmljivoj izvedbi, u ovom dojmljivom prepjevu u antologiji poljske poezije drugog kraja svijeta neće biti, Đurđica Čilić. Nalazim i pjesnikinju Justinu Bargelsku. Ona je prije nekoliko godina bila gošća ovdje kod nas na Goranovom proljeću. Justina Bargelska rođena je 977. u Varšavi i sad ima zanimljiva crtica iz njezine biografije. Kaže, započinjala je studij na nekoliko društvenih, humanističkih i umjetničkih fakulteta, ali nijedan nije završila. To mi se sviđa. U književno je polje ušla kao pjesnikinja 2003. i onda tako dalje, tako dalje. Osnovala je i vodila školu pisanja za majke, koja je nudila književne radionice za žene fokusirane na majčinsko iskustvo. Sudjelovala je u mnogim akcijama, između ostaloga je aktivistica, a njezine teme su seksualnost, roditeljstvo, trauma, ljubav i njezin nestanak. Dakle, a ono što sam ja, čitajući malo ovu poljske novine, pronašao jedan podatak, ona je tražila nedavno u siječnju ove godine financijsku potporu, javno je tražila financijsku potporu, razlog je taj što je bilo potrebno 3 mjeseca liječenja na dnevnom psihijatrijskom odjelu, što bi joj, kako naglašava, moglo spasti zdravlje pa čak i život. Ona se godinama bori s ozbiljnim problemima mentalnog zdravlja, a 2025. njezino se stanje značajno pogoršalo, pa je morala biti i hospitalizirana zbog nedostatka stabilnih prihoda, života u samoći i odgovornosti brige za životinje. Bila je prisiljena nekoliko puta prekinuti liječenje kako bi zaradila za život. Tražila je, rješenje bi bila intenzivna svakodnevna dnevna bolnica. Ona za to vrijeme ne bi mogla raditi kao samostalna umjetnica i ona je zaključila da bi njoj za ta 3 mjeseca liječenja trebalo oko 15.000 zlota, koliko to sam bio nešto preračunavao, oko 3.500 eura, znači to nije neki veliki iznos za 3 mjeseca. Naravna stvar, njezina publika, njezini čitatelji, prijatelji i uopće poljska javnost reagirala je promptno i u roku od 1 do 2 dana skupljeno je 44.000 zlota, dakle trostruki iznos, i Justina je otišla na liječenje. Kako to dalje se razvijalo, ne znam, ali mi je drago da se to dogodilo. Čitam pjesmu Justine Bargelske Sol i vatra. Znaš li kako se osjećaš? Neke ploče snimljene su glasnije od nekih drugih ploča. Jednostavno je tako, ali čuješ li ti svoj glas? Ja svoj ne čujem, iako čujem tvoj. Možda na dnu oceana, ali ni na jednom od sadašnjih, nego onog o kojem moj sin govori s tugom pokazujući školsko igralište. Nekad je ovdje svuda bila voda, ti glupi kontinenti su je razdijelili. I kaže, mama, sjećaš se da nam nisu trebale oči? Kako bih to zaboravila, sine, od 1000 avantura moje besmrtne duše, ta je bila najbolja.

Do You Realize The Flaming Lips u 8 minuta do kraja prvoga sata večerašnje metafore, poštovani slušatelji. Za vas koji ste se tek sad uključili, za stanovite gospođe koje su se vratile od frizera, zamislite, petkom na večer se odlazi na frizure, to stvarno, to je moguće samo u Evropskoj uniji. Dobrodošli. Dakle, ja ću pročitati. Kolega Lukačin me upozorio da možda nećemo imati dovoljno muzike, imat ćemo, jer poslušat ćemo za sam kraj ovoga sata pjesmu Sonnet od The Verve benda. Dakle, malo se vrmzamo, što bi se, jedan moj susjed ne kaže vrzmamo, nego vrmzamo, i to je tako divna riječ, vrmzanje. Vrmzamo se malo po British popu i u drugom satu ćemo se iskobeljati iz toga i slušat ćemo Lanu Del Rey, recimo, koja nije British pop. Dakle, ja čitam Poljake i Poljakinje. Kristina Dabrowska, rođena 79. Završila, rođena je, ne piše gdje. A za neke piše, za neke ne piše, da. Ali završila je studij grafike na Varšavskoj akademiji likovnih umjetnosti i tu sad ima jedan opis o njoj. U nekim pjesmama nastupa isključivo kao svjedokinja, a njezina promatračka osjetljivost i etički senzibilitet stvaraju slikovit poetski krajolik t. Nagrađivana zbirka Bijele stolice donosi neke od najzavodljivijih ljubavnih pjesama suvremene poljske lirike. I kaže, dobitnica važnih književnih priznanja, prevođena na 20 stranih jezika, živi u glavnom gradu Poljske, dakle Manchesteru. Ima njezina pjesma je bajka o ježevima, a kad se ježevi spominju, ja se uvijek sjetim pjesme Branka Maleša, našega, koja se zove O bolesnom ježu. Jež je ozdravio. To je najbolja pjesma o ježevima svih vremena, ikad, unaprijed i unatrag. A Kristina Dabrowska u svojoj bajci o ježevima kaže: pišeš mi o nekom pripitomljenom ježu koji se zaljubio u ribaču četku. Zatvoren među četiri zida našao je tog nekog ko jest i nije kao on, drugčijost i bliskost. Koliko je oko nje kružio prije nego što je shvatio da drugčijost ima nesavladivu prednost. A koliko mi kružimo jedni oko drugih, najprije međusobno očarani divlji ježevi, a kasnije tako često bjesnimo, što je onaj drugi pred nama gluh kao stvar, ili i sami oglušimo, odrvenimo, bježimo, sve dok nas nešto ne ubode. To je moj pravi jež, s kojim hoću vrludati makar i bespomoćno između onoga što je u nama isto i onog što je drugčije. Dakle, bilo je ovo sve što se tiče poezije za prvi sat večerašnje metafore. Čitao sam Kristinu Dabrowsku i sjetio se divne pjesme Branka Maleša koju ću ponoviti sada. Dakle, naslov pjesme je O bolesnom ježu, a pjesma glasi Jež je ozdravio. S tom mišlju i sa tom slikom tih ježeva koji će mene dočekati na travnjaku ispred našega ovdje ulaza na Prisavlju 3. Sjećate se da sam ih jednu večer promatrao kako se utrkaju i nisam se mogao odlučiti koji je bio prvi, a koji drugi. Nisam imao foto finish, nisam imao onu sobu var, ježevi su otrčali svoje, a ja sam otišao kući nakon metafore. A sada sonet. Ostanite s nama, bit ćemo zajedno u 9:05.

0: Hrvatska reprezentacija za koju je svjetsko nogometno prvenstvo završilo sutra se vraća kući i to prema najnovijim informacijama u 15.30. Koboni je za nas bio Portugal koji je u dramatičnoj završnici slavio 2-1. Evo kako se na sve večeras za HRT osvrnuo stručni komentator Darko Jozinović.
1: Ostaje jedan žal zato što mislim da smo zaslužili puno više na ovoj utakmici, da smo prikazali najbolju utakmicu na svjetskom prvenstvu. Zato je to razočaranje zbog toga. Međutim, treba opet to sve staviti pod nogomet. Mislim da trebamo biti ponosni na ovu reprezentaciju, na ove dečke u zadnjih 8 godina, na dva svjetska prvenstva, što smo igrali u finalu, što smo osvojili brončanu medalju. A tuga je zato što si izgubio utakmicu, a bio si maltene isti, može još i bolje nego Portugal. Portugal je stvarno teško odigrao drugo poluvrijeme prije 20 minuta kod vodstva našeg 1-0, drugi zgoditak vjerojatno usmjeri utakmicu na našem linu. Moramo biti razočarani, to je sasvim normalno, međutim to je tako u nogometu, treba to tako i prihvatiti.
0: Hrvatska košarkaška reprezentacija u petoj od 6 utakmica skupne faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo pobijedila je Cipar sa 73 koša razlike. Konačan je rezultat 50 prema 123. Hrvatska je prva u skupini s Ciprom, Izraelom i Njemačkom, no za kvalifikacije za svjetsko prvenstvo mora proći još jednu skupinu koja će se znati kad se odigra 6 kola.
2: Vijesti.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović ponovno je govorio o zakonskim osnovama svoje zapovjedi o neslanju hrvatskih vojnika na mimohodu Parize sredinom mjeseca. Pritom je još jedanput stao u obranu načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida, a vladi poslao jasnu poruku.
3: Prste i prljave šake dalje od Kundida, onaj koga spomene još i jednom u ovom kontekstu, za mene je kriminalac. Ovo je namjera da se zemlja obezglavi, da čovjek pukne, ako nije pukao pod mecima i granatama, da pukne i da kaže nosite se svi dođevola, ja idem. Jer ostavku normalno nikad neće dati. Jer nije lojalan predsjedniku vlade. Njegov odnos sa vladom prestaje one sekunde kada ga je sabor, odnosno kada sam ga ne sabor, ja imenovano tu dužnost. Nakon toga odgovara meni. Kom krivo, kom pravo.
0: A premijer Andrej Plenković pak ponavlja, o sudjelovanju vojske na proslavama izvan Hrvatske odlučuje ministar obrane. Istaknuo je i kako je u međuvremenu odlučeno da će nas u Parizu predstavljati pripadnici policije.
4: Mi ćemo uputiti u Pariz policijske postrojbe koje to mogu na odgovarajući način dostojanstveno predstavljati Hrvatsku na tom defileu. To činimo zato što očito načelnik glavnog stožera Kundid, umjesto da dođe na razgovor i vidi o čemu se radi i zašto, je odlučio poslušati nekakvu Milanovićevu zapovjed kao da smo otprilike u ratnom stanju. Pa mislim da je za Kundida najgore da izgubi povjerenje. Nije vlada baš neki akter bez mehanizama. Vlada je šta nekakav tu bezveznjak koji bi trebao osiguravati milijarde u proračunu za hrvatsku vojsku, a kad je riječ o jasnoj stvari i to u zakonu obrani, onda bi trebali reći, ma dobro, evo šalio se.
0: Inače, premijer je dan proveo u Slavoniji. U Đakovu je sudjelovao na sastanku sa županima na prvoj sjednici Vijeća za regionalni razvoj, a zatim se sastao i sa đakovačko-osječkim nadbiskupom Đurom Hranićem.
2: Vijesti.
0: Papa Leo XIV. Sutra stiže u Lampedusu na talijanskom otoku u simbolu migrantske krize u Sredozemlju, predvodit će misu te se susresti s migrantima, volonterima i lokalnim stanovništvom. Posjet nosi snažnu poruku solidarnosti i podsjeća na prvo putovanje pape Franje koji je upravo Lampedusu izabrao za svoj prvi apostolski posjet izvan Rima.
2: Vijesti.
0: U Portugalu, Španjolskoj i Francuskoj mnogobrojni požari nakon dugotrajnog toplinskog vala. S velikim vrućinama povezane su čak tisuće smrtnih slučajeva. Francuski će parlament, kako je najavljeno, glasovati o nepovjerenju vladi zbog načina na koji se nosila s ekstremnim vrućinama. A glasnogovornica Svjetske meteorološke organizacije upozorava.
5: Novo globalno sezonsko klimatsko izvješće potvrđuje da se fenomen El Niño ubrzano razvija. Predviđamo da će se u razdoblju od srpnja do rujna razviti u snažnu pojavu, te da će na sjevernoj polutki nastaviti jačati tijekom jeseni.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, na Jadranu umjerena i jaka, na udara i olujna bura, poslije podne u slabljenju. Temperatura između 24 i 29, na Jadranu i do 33 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
6: Metafora.
7: Poezija i glazba.

Ponovno smo zajedno, poštovani slušatelji, nakon redovitih vijesti u 21 na prvom programu Hrvatskog radija. Ovo je Metafora, ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača, sa mnom je za tonskim pultom štovani kolega Dubravko Lukačin. Ja sam malo brndao po starim knjigama, našao sam račune iz antikvarijata. Ima nešto, ja ne znam kako vi, ali ja baš volim otići u antikvarijat i onda otići na onu najčešće je to negdje zavučena neka polica s poezijom i onda brndam i onda se začudim, pa kako ovo niko prije mene nije kupio, to je tako nešto vrijedno i fino. Govorim o ovoj knjizi Renea Šara koja se zove Poezija, ali o tome ćemo kasnije. Sada ćemo malo zasvirati. Zavrnut ćemo dakle prema ovom sjevernoameričkom kontinentu. Svi su sad tamo, igraju nogomet, pa evo idemo onda i mi tamo da bismo night swimali, kako bi rekli ove nove generacije. Hajmo night swimati sa Remom.

Da. Michael Stipe i R.E.M. o njima znamo više manje dosta toga, ali možda sam, ono što ja znam, znam da sam dužan novac, ali sam dužan možda po koju riječ reći o Richardu Ashcroftu, frontmenu i osnivaču grupe The Verve, čiji smo pjesmu Sonnet slušali na kraju prvoga sata večerašnje emisije. Dakle, zanimljiv je taj Richard Ashcroft, sin službenika i frizerke, sa 11 godina ostaje bez oca, otac umire od moždanog udara, a mali Richard, tankočutan i fin, prolazi jednu onako ozbiljnu dječačku krizu, počinje trenirati nogomet, tu se jako ističe i treba, već tada je prepoznat njegov talent u jednome klubu koji se zove Wigan Athletic i već je preporučen za dalje. Međutim, događa se da je na jednome putovanju, slučaj kad je imao 13 godina, pogledao Godarov film Jean-Luc Godara, je onaj dokumentarac 1+1 koji pokazuje kako su Rolling Stonesi napravili onu njihovu pjesmu glasovitu Sympathy for the Devil, i tu taj mali mršavi, žgoljavi, brzi Richard Ashcroft shvaća da će to u njegovom životu biti muzika, ta nit vodilja, to nešto što će ga skupljati, uzvisivati, i nešto što će biti, dakle, njegova kuća. Ne nogomet, ne bilo što drugo, nego baš glazba, srećom. Da, tako sam ja bio u 7. osnovne, došao na hrvatski jezik, mislim, ne baš tako, ali slično. Moje su priče ono bezveznije i prozaičnije, ali se sjećam svoje profesorice koja mi je rekla da me sramota može biti i da kako se to ponašam, i da je sve ona o meni čula, moja draga profesorica iz hrvatskoga. A ja sam naravno se skamenio pred tom pločom i pitao sam se što sam loše napravio. Do jučer smo se voljeli i imao sam sve petice i bio sam sve. Ona kaže, upisao si se na rukomet, već 2 godine treniraš, šta će tebi rukomet, drži se ti književnosti, i razočarao si mi Ivice da znaš. To je bilo jedno od, moja pokojna, nažalost, profesorica Rada Škrbina bila je jedna od prvih gospođa koje su priznale da sam ih razočarao. René Char, Prisega. Moja ljubav na ulicama grada, nije važno kuda ide u podijeljenom vremenu, ona više nije moja ljubav, svatko s njome može govoriti. Ona se više ne sjeća tko je u stvari volio. Ona traži sebi slično u želji pogleda. Prostor koji prelazi moja je vjernost. Ona ocrtava nadu i lagana odbija je. Ona je premoćna ako i ne učestvuje. Živim na dnu nje poput sretne podrtine, a da ona to i ne zna, moja samoća, njeno je blago. Moja sloboda je dubi na velikom meridijanu gdje se upisuje njen uzmah. Moja je ljubav na ulicama grada. Malo je važno kuda ide u podijeljenom vremenu. Ona više nije moja ljubav. Svatko s njome može govoriti. Ona se više ne sjeća tko je u stvari volio i tko je izdaleka osvjetljuje da ne padne.

Da, Lana Del Rey i jedan muški glas koji nije važan. Kad spomeneš Lanu Del Rey, onda manje više nije ništa drugo važno. I ova davna, davna pjesma koju je proslavila Nancy Sinatra. A ono što se meni zadnjih par ovako tjedana događa je da naletim na lijepe, zanimljive romane hrvatskih pjesnikinja. Čitao sam roman Monike Herceg, Ovdje počinje šuma, a nedavno i Jezero Ane Brnardić. Riječ je o prvim romanima dragih mojih kolegica, pjesnikinja, i ja preporučam, to su oba kratka romana, dosta su fragmentarna, brzo se čitaju, nekako ima jako puno poezije, poetskih strategija u oba ta teksta. Pa eto, ovoga ljeta ako krenete put mora ili šume, uzmite te dvije knjige, pa

čitajte malo dok između, ne znam, između raznih nedoumica u smislu plivanja, kupanja, šetanja, prehrane, troškova, nabavke benzina i nekih drugih neuroza koje vas neće naravno ostaviti niti na odmoru, a da ne govorimo o međuljudskim odnosima, to je posebna priča na odmorima. Ana Brnarić, meni jedna njezina baš draga knjiga pjesama koja se zove Uzbrdo, čitam pjesmu Paluba. Naginjem se preko ograde trajekta. Vjetar uzima dva pramena koja divlje palucaju preko lica. Kapuljača s lažnim krznom tanja je od latice. U tom običnom tijelu rastrčale su se ptice i pčele, medvjedice s mladima, liske i još neka štura bića. Na palubi nema nikoga, ali je buka. Hodaju oslobođeni titani, škripe prevelikim kožusima. Na vjetru im brade izgledaju krhko, kao lavina. Pod palubom, ispod stuba, dvojica piju kavu. Još sam dopola, ondje prazna šalica s par kapi hladnog espresa. Moj dah, dar govora i pokreta, milost, još je dopola tamo. Jedan od njih skinuo je kaput, na čelu mu je vruća mrlja. Otišla sam da bih vidjela što će reći odraz u moru, je li dovoljno samo malo udaljiti se ili će te pjena ipak razbiti o vlastite kosti.

François Hardy u 21 sat, 26 minuta u emisiji Metafora. Poštovani slušatelji, znamo je, puštao sam je dosta, spominjao sam je dosta, jedna krasna francuska glazbenica, gospođa, ikona, između ostaloga i stila, barem su je takvom krstili tamo u toj zemlji u kojoj se ta riječ stil ne izgovara baš, čini mi se, olako, ili barem u krugovima u kojima sam se ja kretao u Francuskoj, riječ stil se nije izgovarala olako, nego oteško. Da, sigurno će mi neke slušateljice redovite prigovoriti zašto puštam François Hardy, a ne recimo Carlu Bruni, koju sam svojevremeno dosta puštao, pa mislim da je Carlu Bruni Sarkozy, mislim da je njezin zakoniti suprug Nicolas Sarkozy izašao iz zatvora i da više nema onoga problema s jogurtima i nadutošću i sa onom groznom hranom u zatvorima, pa ću sad onda malo pustiti da Carla Bruni jednostavno odmori u toj nekakvoj obiteljskoj idili. Neću je gnjaviti tu puštanjem u Metafore, aha, možda i hoću. Dakle, ponašat ću se onako kako se ponašaju svi vodenjaci, hirovito. Evo još jednoga vodenjaka, dragoga, Daniel Dragojević, pred putovanjem. Van s velikima iz torbe, iscrpili su se, učinili svoje. Nisu pjesak u pustinji, nego u klepsidri. Kuhar, koji ispravlja hranu na prekooceanskom brodu za sva usta, neka jednom i od njega počne budućnost koju će se spominjati. Izum topline uklanja hladnoću. Na mjestu za citat molim cijepati drva. Jednom kada nas više ne bude, iz razloga koji slijedi, u čitankama će stajati: geniji su jeli ljude. Figura vrlo čudna, ali prevodiva. Na fotografiji koja će uz to biti, neće se na stolu vidjeti krastavci, riba, zelenje, puding ili nešto drugo što živi od propadanja, kao čovjek od svoje propasti. Ni djecu nikada ne spominju. Geni kao orao nosi svoju žrtvu visoko i blago je na planini, odakle sve stvari izgledaju male.

Suzanne Vega u emisiji Metafora po prvi put, koliko se sjećam, a sjećam se, čini mi se dobro, znamo njezinoga Luku i one nekoliko njezinih pjesama glasovitih koje smo često slušali i nikad nismo promijenili stanicu kada su one svirali. Evo jedne manje poznate pjesme, naravno sa vrlo moćnim stihovima, zanimljivom interpretacijom. Suzanne Vega spominje pištolje, spominje igle, nekakve nožiće. Zanimljivo. Čitam jedan u stvari prozni zapis iz razdoblja Karbona Danila Dragojevića U tuđem snu. Prošle noći sam te sanjala, i inače te nekad sanjam, kaže mi znanica. Iz mene, bez ikakve mogućnosti da se kontroliram, bujica bijesa. Ostavi me na miru, pusti me da hodam, spavam, dišem, gledam. Sanjaj nekoga tko to želi. Ne vuci me ni po kakvim mrakovima. Izbaci me iz svoje glave, svog sljepila, kišobrana, dimnjaka, tople rupe i dosta. Gleda me, sluša, ne zna što je. Mislila je da će mi polaskati tim nepredviđenim susretom s njom toliko željenom, a evo nekoga tko je na granici pokreta, kojim bi joj uzeo glavu i prodrmao je tako da iz nje izađe slika i tog sna, pogotovo svaki sljedeći san u koji bi mogao biti uvučen. Iznenađena, uvrijeđena načinom i tonom, okreće se i odlazi. Mene bijes ne napušta čitava dana, možda ja nisam smio uvrijediti. Ali ni kod nje, ni kod ikoga drugoga ne mogu se zamisliti u snu. Pa što je to da me svatko može vući po svojim snovima? Uvijek mi se čini da se može dogoditi da se iz tih snova više ne izvučem ili da iz njih izađem potpuno nesebeznan, defektan, kao da su ti snovi u neposrednoj vezi sa mnom. Ako je ovdje, u ovome što se zove dan, teško i mračno, u snovima je, bar u većini onih koje znam, još mnogo teže i smolastije. Neću ni u čije snove, znam što su. Ni u mojim snovima nema suviše dobrodošlih. Nisu samo događaje i slike, ono strašno. Strašnija je ta tekućina sna, taj protok u prostoru krtice, u prostoru podzemne željeznice, gdje ni krik ni glas nisu mogući. Van iz snova koje su mi drugi pripremili, ako već ne mogu iz svojih. Danima i noćima želio sam u snu vrstu prozračna vida, prazninu oslobođenu događaja, čisti protok. A sada me drugi sanjaju. Uvlače me u svoje noćno meso gdje nemam ni očiju ni svjetle jasnoće. Osjećam vodeno bilje oko sebe, opliče me, čini od mene posljedicu u ustima žabe. Odnose mi misli. Kradu polovicu od najjednostavnijih riječi. Što je prije toga bila? Čitava riječ možda ni do danas ne znam. Zatvoren sam u policama s ostalim pređama i koncima. A možda su me u tim njihovim snovima uvukli u šprice za injekcije, pa će me pustiti u nečiju krv. Uvijek sam mislio da je za nerođenje dijete, čak i prije onih fatalnih 9 mjeseci, važno kako ga majka sanja, kako ga zamišlja i želi. Mnogo važnije od kalcija i vitamina. Možda je tu prvi put viđeno i zamišljeno, bez obzira na genetiku. Gdje su molitve za čistije snove? Gdje su prostrte postelje od najboljih snova na koje bi se polagala djeca? Ovako kako sada stoji, nema takova sna koji bi obradovao onoga koga ste sanjali. U tome događaju nema prijateljske zajednice ni s najbližom osobom. Sanjani i snivač koprcaju se u nečoj tuđoj zaboravljenoj nemoći. Kada sam bio dijete i imao psa, često sam gledao kako spava. Mislio sam naravno da pas kao i ja sanja i da naravno mene sanja. Iznenada bih ga budio želeći da prekine kako bih se ja mogao slobodno igrati po dvorištu. A ako ćemo pravo, što je zapravo san jednog mirnog domaćeg psa koji je rijetko izlazio iz obline dvorišta i brijega u lavež i zube prema snu moje znanice?

Mirno idem krivim putem, ovo je rezonansa Sarajevska jugoslavenska pop-rock grupa iz 80-ih godina, njezini su članovi Branko Likić i Brano Likić i Branka Seka Likić. Nije li ovo romantično? Dakle, ovo pjeva Seka Likić, prvi album 76. još, Nemoj meni, nemoj niti meni, tako se zove, dosta nadahnuto, ali lijepa je ova pjesma, neke su se slušateljice prepoznale u ovoj jednoj egzistencijalnoj stramputici koja je precizirana u ovoj pjesmi. Daniel Dragojević, Mjesto. Hoće li tamo biti prostora kao što ga je ovdje bilo, kao što ga nije bilo? Hoće li tamo biti sunca kao što ga je ovdje bilo, kao što ga nije bilo? Hoće li tamo biti zelenog kao što ga je ovdje bilo, kao što ga nije bilo? Hoće li tamo biti ptica kao što ih je ovdje bilo, kao što ih nije bilo? Hoće li tamo biti stvari kao što ih je ovdje bilo, kao što ih nije bilo? Hoće li tamo biti žena i muškaraca kao što ih je ovdje bilo, kao što ih nije bilo? Hoću li tamo biti ja kao što sam ovdje bio, kao što nisam bio? Hoće li tamo biti Bog kao što je ovdje bio, kao što nije bio?

Teda, ove gdinjko, časi ťa pá, to by na hrvatskom to, na hrvatskom, na standardu je to, što si uhvatio, odnosi se na ribolov, a ovi pici, šargi, fratri, cipli su, dakle, te vrste riba koji se mogu uloviti uz obalu. Slučajno nešto znam o tome, jer već 30 godina se kupam samo s maskom i dok skočim u more gledam samo dolje prema dnu. Tu ima i onih trljica koje ruju po pjesku, pa ima u samu obalu su tu i naravno glavoči, pa ta jata salpi sada kad je ljeto, one dođu jako plitko, a zaleti se i po koji brancinić, kojega još zovu i luben, i pa onda ima ona orada, ili komarča, ili podlanica, kako god. Ima svakakih riba, ima onih bugvica, pa tu i tamo vidite neke iglice. Ako imate baš veliku sreću, vidite i morskog psa, ali do sad nisam bio, nisam bio te sreće, jer jednostavno to je tako, ne mogu dobiti svi na lutriji. Daniel Dragojević, male žene. Male žene žive u velikim sobama, izlaze iz velikih kuća, hodaju prostranim ulicama, penju se na visoke planine, a ipak ostaju male. Ni velike, ni sitne. Male. Neka sve bude kako hoće, s mnogo koraka one će stići tamo kamo su nakanile, učiniti što žele, bilo da gledaju, misle i vole. Sve će prilagoditi svojoj mjeri, u njoj će se smjestiti i zanjihati. Od glave do noge su za tren. Kada se peru, do svakog dijela tijela stižu brzo, obiđu ga i drže na okupu. Tko ih vidi ili se pak rukuje s njima, nešto je, ne zna točno što, toplo dobio. One su svakako dar Božji Bogu, sebi, nama i prostoru koji ispunjavaju. Nisu se suviše odmakle od djetinjstva, a nisu mu ni preblizu. Ne smeta im. Ako nekada beru voće, jabuke recimo, ne mogu svaku dohvatiti sa zemlje, moraju se popeti na stablo i paziti da se grana ne slomi.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Dugo će se analizirati jučerašnja utakmica s Portugalom i odlazak hrvatske reprezentacije sa svjetskog nogometnog prvenstva.
0: Vlada na mimohod u Pariz šalje pripadnike specijalne policije. Predsjednik Milanović poručio vladi da ne dira u načelnika glavnog stožera Kundida.
2: U 68. godini umro redatelj Zrinko Ogresta.
0: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, poslije podne će bura na Jadranu oslabjeti, najviša temperatura do 33 stupnja.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija sutra poslije podne, poslije 15 sati vraća se kući, a jučerašnji poraz od Portugala neće biti lako zaboraviti. Tri poništena gola vatrenih senzoru, lopti dodir kose, intervencije iz VAR sobe nisu danas samo tema razočaranim navijačima, nego i nogometnim znalcima. U svakom slučaju, svjetsko nogometno prvenstvo za nas je završeno. Žalostan je na kraju bio kapetan Luka Modrić, kao i navijači od Toronta do Hrvatske. Unatoč svemu, svi su se uvjerili u snagu i ove hrvatske reprezentacije.
3: Šteta za poraz, mislim da nismo zaslužili, da smo bili puno bolja ekipa, pogotovo drugo polovrijeme, ali eto, neke stvari nam nisu išle u korist i nažalost ispali smo i to je to, ali možemo biti uzdignute glave zbog kako smo odigrali, pogotovo drugo polovrijeme, kažem, zaslužili smo više, ali jednostavno nije htjelo danas, tako da, ali dobro, šta je tu, idemo dalje, ne možemo sad vratiti vrijeme. Ne želim ispast sad da kukam ovdje i da tražim neke alibi, ali opet ponavljam, neke stvari definitivno su čudne.
4: Moje srce je puklo.
5: Nije u redu. Nije u redu.
6: Mi smo 100 puta bolji, 3 puta gola dali, evo ti. Evo ti, ovo ide dalje.
7: Ma. To je bilo stvarno prevara, ogromna velika prevara svjetska. Naši su pobjednici, a ovo treba biti njima stvarno, treba ponovo pogledati kako oni stvarno reguliraju ovaj sport, zbog šta je ovaj VAR je stvarno katastrofa.
8: Igrali su muški, čestitke ekipi, čestitke reprezentaciji, 1000 nacija, ali jedna je Kroacija.
2: Čestitke nogometašima uputio je i državni vrh, predsjednici Sabora, države i vlade Gordan Jandroković, Zoran Milanović i Andrej Plenković.
9: Junački smo pali, falili su milimetri, malo tehnologije, malo nesreće, malo sudačkog poguranca i ovoga puta nismo uspjeli. Međutim, htio bih čestitati svim igračima, posebno kapetanu Modriću, izborniku Daliću na još jednoj sjajnoj prezentaciji Hrvatske.
10: Inače, čestitam nogometnoj reprezentaciji na nastupu. Žao mi je što je pala koncentracija i vidim da ima sjajnih igrača koji će moći i dalje. A nemojmo se previše opterećivati VAR-om i sudačkim greškama, mada nas jesu malo oštetili i protiv Engleza posebno.
11: Moram još jedan put čestitati hrvatskoj reprezentaciji na cijelom uspjehu koji je višegodišnji, a ne samo na ovom svjetskom prvenstvu i da su nas razveselili, a ovakve nepravde nekako ostavljaju malo dojam koji nas sve skupa ne čini zadovoljnima.
1: Kronika dana.
2: Vlada je zadužila Ministarstvo unutarnjih poslova da osigura sudjelovanje pripadnika specijalne policije na tradicionalnom vojnom mimohodu 14. ovog mjeseca u Parizu. Događa se to nakon što je predsjednik Milanović zabranio da u Pariz idu pripadnici Hrvatske vojske. Vladi je usto predsjednik Milanović poručio da ne dira u načelnika glavnog stožera Tihomira Kundida. Prilog Mirjane Grahovac.
12: Već treći put ovaj tjedan predsjednik Republike Zoran Milanović obratio se javnosti kako bi ponovio zašto je načelniku glavnog stožera Tihomiru Kundidu izdao zapovjed da hrvatski vojnici ne smiju ići na mimohod u Pariz i zašto je on tu zapovjed morao provesti.
10: Zakon o službi u oružanim snagama, katekizam, sveto pismo svakog časnika, pa i načelnika glavnog stožera posebno, govori o obavezi provedbe zapovjedi i naloga. Jedini civil koji izdaje zapovjedi i naloge, a nije vojna osoba, je predsjednik Republike. Ministra nema, premijera još manje.
12: Umjesto hrvatskih vojnika u Pariz će pripadnici policije, objavio premijer Andrej Plenković.
11: Mi ćemo uputiti u Pariz policijske postrojbe koje to mogu na odgovarajući način dostojanstveno predstavljati Hrvatsku na tom defileu. To činimo zato što očito načelnik glavnog stožera Kundid, umjesto da
13: dođe na razgovor i vidi o čemu se radi i zašto i odlučio poslušati nekakvu Milanovićevu zapovjed kao da smo otprilike u ratnom stanju pa da predsjednik mora odlučivati o korištenju ili uporabi oružanih snaga, što je potpuno besmisleno.
12: Postavlja se pitanje mogućih posljedica za načelnika glavnog stožera. Predsjednik države tvrdi da ih neće biti.
10: On je u ovom kontekstu potpuno nedodirljiv čovjek, jer radi po zakonu, strogo. Jedini koga može smijeniti je vrhovni zapovjednik ili majka priroda, ne do bog. Ostavku vojnici ne daju, bit će do kraja, neovisno o cijeni, neovisno o prijetnjama. Prste i prljave šake dalje od Kundida, onaj koga spomene još jednom u ovom kontekstu, za mene je kriminalac.
12: Novinari su pitali i premijera hoće li protiv Kundida pokrenuti stegovni postupak.
13: Pa mislim da je za Kundida najgore da izgubi povjerenje. Nije vlada baš neki akter bez mehanizama. Šta je vlada tu? Vlada je šta nekakav tu bezveznjak koji bi trebao osiguravati milijarde u proračunu za Hrvatsku vojsku, a kad je riječ o jasnoj stvari i to u zakonu obrani, onda bi trebali reći, ma dobro, evo šalio se.
12: Predsjednik Milanović osvrnuo se i na jučerašnju izjavu ministra pravosuđa Damira Habijana da mu pripremaju iznenađenje.
10: Ovaj ministar pravosuđa govori o iznenađenju, cunning plan, Baldrick, super, ali molim te, nemoj da budeš gol. Dakle, nemoj izaći iz jajeta, uskršnjih.
13: Ponovo neka tirada, očito uvreda koja je upućena što meni, što članicama i članovima vlade. Na, naravno, najprizemniji način, vulgaran, primitivan, nerijetko.
12: Odgovor je premijer Plenković.
2: Sabor je većinom glasova odbio prijedlog stranke Možemo o osnutku istražnog povjerenstva koje bi se bavilo poslovanjem privatne poliklinike Medikol s HZZO-om. Svemu je prethodila burna rasprava. Nakon Ivane Kekin poslušajte i Hrvoja Zekanovića iz Hrvatske demokršćanske stranke.
14: Za maksimalno 2 godine, kad vas maknemo s vlasti, a izgubit ćete ju i zbog ove sabotaže istrage oko Medikola, da ćemo odmah osnovati istražno povjerenstvo i obećajem građanima da će saznati tko
15: lijepa.
14: Su bili politički pokrovitelji ovog
15: lijepa,
14: modela.
15: Kolegi.
16: Prikupite dokumentaciju gdje je vaš mužić Mile trošio državni novac, točnije 90.000 eura. Je li se slučajno s tim novcem gradila ona kućica u Istri?
14: Nema tih ad hominem napada koji mogu sakriti činjenicu da ne želite da građani saznaju koliko novca je otišlo Medikolu.
17: Zastupnice Kekin, vama se ozbiljno Remetine smiješi. Da li vidite sebe u
15: Remetinci? Hvala vam kolega Deur, dobivate opomenu.
2: Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu podignulo je optužnicu protiv bivšeg direktora zagrebačkih mažoretkinja Alena Ščurica, koji se tereti da je počinio kaznena djela povrede djetetovih prava te spolnog uznemiravanja, i to u razdoblju od kolovoza 2007. do veljače 2025. Optužnicom je također predloženo da se Ščuricu doživotno izrekne sigurnosna mjera zabrane potpunog obavljanja bilo kakve dužnosti ili djelatnosti u kojoj dolazi u kontakt s djecom.
0: Zagrebačka policija počela ga je kriminalistički istraživati nakon što je u veljači prošle godine tijekom dočeka rukometnih reprezentativaca na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića snimljen kako se neprimjereno i zlostavljački ponaša prema 18-godišnjoj mažoretkinji. Tada je prijavljen zbog sumnje na 8 kaznenih djela povrede djetetovih prava i 6 kaznenih djela spolnog uznemiravanja na štetu 11 maloljetnih i punoljetnih mažoretkinja. Svijet.
2: Nakon najsmrtonosnijeg ovogodišnjeg napada na Kijev, Rusija ne prestaje s napadima diljem Ukrajine. Predsjednik Zelenski poziva saveznike na isporuku projektila protuzračne obrane, a nada se i da će Amerikanci odobriti da se projektili za američke sustave Patriot proizvode u Ukrajini. Jelena Mikovčić.
18: Dok se u Ukrajini obilježavao dan žalosti nakon najsmrtonosnijeg ovogodišnjeg napada na Kijev, Rusija je napadala regije Harkiva, Černjihiva, Sumija. U Zaporižiji je najmanje jedna osoba poginula, a stanovnici procjenjuju štetu.
19: Hvala Bogu, živi smo. Na našoj kući izbijeni su nam prozori zajedno s okvirima. Još ne znamo u kakvom stanju je krov. Oštećen je plinovod, nemamo internet. Bili smo u kući i gledali televiziju kad je počeo napad. Iako smo se prestrašili jer je susjedovu kuću zahvatio požar. Istrčali smo van pokušavajući vodom ugasiti vatru sve dok nije došla pomoć.
20: zalivali vodu.
18: Za to vrijeme u Kijevu se još pretražuju ruševine više od 100 oštećenih stambenih zgrada. Na zgarištima stanovnici pale svijeće i ostavljaju cvijeće i igračke za najmanje 30 ubijenih, među kojima i dvoje djece. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saveznike još jedan put pozvao na isporuku projektila protuzračne obrane.
21: Zbito za ću njih 40...
0: Tijekom noći srušeno je 48 raketa i 476 dronova. Nažalost, ne svi. Nemamo dovoljno protubalističkih sposobnosti. Nedostaje nam Patriota, a naši partneri, ponajprije Sjedinjene Države i naši europski partneri, moraju biti proaktivniji u pružanju pomoći u tomu.
18: Poljski premijer Donald Tusk pak upozorava da bi sljedeći mjeseci mogli biti kritični za istočno krilo NATO saveza zbog prijetnji iz Rusije.
22: Nitko ovdje ne sumnja da američka prisutnost i suradnja s Amerikancima pridonose sigurnosti Europe. Stanje je vrlo nestabilno, a tijekom sljedećih mjeseci mogu se očekivati različiti oblici eskalacije. Često sam upozoravao na to. Moramo se pripremiti kao skupina zemalja koje dijele granicu s Rusijom, Bjelorusijom i Ukrajinom.
18: Tusk je time na sastanku s čelnicima Poljskoj susjednih zemalja reagirao na medijska izvješća da Moskva, prema američkim obavještajnim podacima, planira oružanu provokaciju u Poljskoj kako bi testirala odlučnost NATO saveza.
2: 4 mjeseca nakon što je iranski vrhovni vođa Ali Hamenei ubijen u izraelsko-američkom napadu, u Teheranu je počeo njegov pogreb. Ceremonija će trajati 6 dana. Ivanka Zorić.
23: 6-dnevna pogrebna ceremonija počela je izlaganjem lijesa u vjerskom kompleksu u Teheranu, gdje se očekuje između 15 i 20 milijuna Iranaca. Vlasti višednevnu ceremoniju najavljuju kao najvažniji događaj ovog stoljeća i najposjećeniji od revolucije 1979. Tijelo bivšeg vrhovnog vođe bit će preneseno kroz nekoliko gradova, a u četvrtak će biti pokopan u rodnom gradu. Od jutros se Iranci okupljaju duž ulica okićenih zastavama s crvenom uzdignutom šakom uz slogan "Moramo se uzdići".
24: Sve dok nas vode ljudi koje je Bog izabrao, nastavit ćemo politiku koja odbija poniženje, odnosno politiku koju je utemeljila Islamska republika. Naš narod sam će odlučivati o svojoj sudbini.
23: Uz veličanje Hamenejeva života na teheranskim su ulicama postavljeni i plakati na kojima se najavljuje svjetla budućnost za Iran. General revolucionarne garde Hasan Zadeh.
24: Naši osjećaji su kombinacija tuge i epskog duha, osjećaja moći i veličine. Po prvi put ćemo svjedočiti najvećem društvenom događaju u kojem će, dok svi naši ljudi tuguju, svijetu predstaviti najveći ep o narodnoj moći.
23: Iranske vlasti poručuju kako pogreb treba poslati jasnu poruku međunarodnoj zajednici da Iran neće odustati od svoje politike unatoč pritiscima izvana, te da su Iranci ujedinjeni iza novog vodstva.
0: Papa Lav XIV. Sutra stiže na Lampedusu, na talijanskom otoku, simbolu migrantske krize u Sredozemlju. Predvodit će misu, te se susresti s migrantima, volonterima i lokalnim stanovništvom. Posjet nosi snažnu poruku solidarnosti i podsjeća na prvo putovanje pape Franje, koji upravo Lampedusu izabrao za svoj prvi apostolski posjet izvan Rima.
2: U Portugalu, Španjolskoj i Francuskoj mnogobrojni požari nakon dugotrajnog toplinskog vala s velikim vrućinama povezane su čak 1000 smrtnih slučajeva. Francuski će parlament, kako je najavljeno, glasovati o nepovjerenju vladi zbog načina na koji se nosila s ekstremnim vrućinama, a glasnogovornica Svjetske meteorološke organizacije upozorava.
25: Novo globalno sezonsko klimatsko izvješće potvrđuje da se fenomen El Niño ubrzano razvija. Predviđamo da će se u razdoblju od srpnja do rujna razviti u snažnu pojavu, te da će na sjevernoj polutki nastaviti jačati tijekom jeseni.
0: Portugal je u međuvremenu od Europske unije, Španjolske i Maroka zatražio da u pripravnosti drže dodatne protupožarne zrakoplove u slučaju da se šumski požari prošire. Dijelovi Portugala pod crvenim su upozorenjem Nacionalne meteorološke agencije. Temperature prelaze 40 Celzijevih stupnjeva. Tamošnje su vlasti ograničile pristup određenim šumskim područjima, zabranile šumarske radove strojevima, a poljoprivrednicima takozvana kontrolirana spaljivanja.
2: U velikoj akciji policije i USKOK-a u Crnoj Gori traje istraga protiv najmanje 122 policijska službenika zbog sumnje na zloporabe i nezakonito stečenu imovinu. Riječ je o slučaju u kojem se prema neslužbenim informacijama istražuju luksuzne nekretnine, skupi automobili te moguća povezanost s određenim tvrtkama. Mjerodavne institucije za sad ne iznose pojedinosti, a kriminalistička se istraga nastavlja. Bile su to vijesti svijeta, uredila ih je Irena Dizdarević. Večeras nas je rastužila vijest, u 68. godini umro je Zrinko Ogresta, redatelj, scenarist i redoviti profesor režije na Akademiji dramske umjetnosti. Bio je jedan od najnagrađivanijih hrvatskih redatelja.
0: Među priznanjima osobito se ističu nominacija za Europsku filmsku nagradu u kategoriji debitantskog filma za Krhotine, najuglednija svjetska TV nagrada pri Italija za film Isprani, srebrni kristalni globus na festivalu u Karlovim Varima za film Tu i posljednji

0: za regionalni razvoj održane u Đakovu, u Ernestinovu je bio na svečanosti otvorenja kreativnog dječjeg centra, a u Korođu nastavno-sportske dvorane, javlja Neven Knežević.
1: Zajedno s ministrom društvenih odnosa i kulture Republike Mađarske Zoltanom Tarom, premijer Plenković nazočio je svečanosti otvorenja nastavno-sportske dvorane u Korođu, gdje većinu čini mađarska nacionalna manjina.
2: Puno ljudi koji su došli vidjeti ovo, vidjeti koliko je važno da surađujemo Mađari i Hrvati. Nadam se i vjerujem da će se ta suradnja sa novom vladom Mađarske nastaviti u interesu Hrvata u Mađarskoj, u interesu Mađara u Hrvatskoj.
1: Rekao je saborski zastupnik Robert Janković. Prije toga premijer Plenković nazočio otvorenju kreativnog dječjeg centra u Ernestinovu, mjestu gdje se već više od 50 godina održava kiparska kolonija i čije će otvaranje doprinijeti razvoju kreativnosti djece i mladih. Prije podne u Đakovu je održana prva sjednica za regionalni razvoj. Premijer je rekao kako je politika ravnomjernog regionalnog razvoja temeljna okosnica vladine politike.
3: Zaključci našeg današnjeg susreta, nova politika regionalnog razvoja u svijetu donošenja novog višegodišnjeg financijskog okvira 28-34. Potom teme koje se odnose i na gospodarenje otpadom i na teme koje se odnose na priuštivo stanovanje i konačnici novi zakon o ugostiteljskoj djelatnosti.
1: Predsjednik Hrvatske zajednice županija, župan Daniel Marušić, upravo je priuštivo stanovanje izdvojio kao temelje demografske obnove.
4: Sve veći troškovi stanovanja, promjene na tržištu nekretnina i potrebe zadržavanja mladih obitelji u lokalnim sredinama zahtijevaju sustavna rješenja. Nacionalna stambena politika, novi zakonski okvir i primjeri dobre prakse potvrđuju da je pitanje stanovanja mnogo više od graditeljskog izazova.
1: A u Đakovu premijer se sastao s đakovačko-osječkim nadbiskupom Đurom Hranićem, s kojim je ministar poljoprivrede David Vlajčić potpisao ugovor o prijenosu prava vlasništva nadbiskupiji na zamjenskim nekretninama na ime naknade za nekretnine koje se nisu mogle vratiti u postupku denacionalizacije.
0: Svečanim otvorenjem na Strossmayerovu trgu ispred Đakovačke katedrale večeras je počeo glavni program 60. jubilarnih đakovačkih vezova, najvažnije smotre hrvatskog folklornog stvaralaštva koja i ove godine okuplja desetke tisuća sudionika. Ovaj vezovski vikend ispunjen je folklorom, tradicijom, glazbom i mnogobrojnim sadržajima za sve generacije, javlja Mirta Milas.
5: 60. vezovi otvoreni su scenskom slikom pod nazivom Neka se zovu Đakovački vezovi. Režiju potpisuje Darko Milas, a scenarij đakovački književnik Mirko Čurić, koji ističe kako je ovogodišnji naziv presjek svega onoga što je ova manifestacija predstavljala od svojih početaka do danas.
6: Jer je to bio usklik kojim je zapravo imenovana ta manifestacija, koje je ime koje najbolje označava što su zapravo Đakovački vezovi, jedan vrlo složen i lijep vez od različitih elemenata hrvatske nacionalne kulture, folklora, dobitna kombinacija.
5: Brojne sudionike i goste pozdravio je i đakovački gradonačelnik Marin Mandarić i pozvao na završnicu jubilarnih vezova.
7: Oni koji još nisu, dođite u Đakovo, doživite kulturu, tradiciju, emociju hrvatskog naroda.
5: A mještani Đakovštine za đakovačke vezove kažu kako ih ne organiziraju, nego ih žive cijelu godinu.
8: Svi Đakovčani se rađaju sa đakovačkim vezovima slave i to jednostavno svaka kuća, svako dvorište, cijeli grad je u biti svojevrstan domaćin i organizator.
5: Ističe direktorica turističke zajednice Marija Borko. U glazbeno-scenskom programu sudjeluju brojni solisti, tamburaški sastavi, kulturno-umjetnička društva. Marija Pavković Snaša, čuvarica i tradicije koja je za ovu prigodu odjenula šokačku nošnju staru 120 godina. I ovaj put pozdravila nas je pjesmom.
9: Mene moji naučili preci, mene moji naučili preci, digo dođeš faljeni su sreci, digo dođeš faljeni su sreci.
5: Na otvorenju 60. đakovačkih vezova bio je i premijer Andrej Plenković s ministrima koji je danas boravio u Slavoniji.
0: Sport. Marko Šivak.
10: Poraz Hrvatske od Portugala 2-1 u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Prošle noći u Torontu nisu vrijedila čak 3 hrvatska i 1 portugalski pogodak postignuti tijekom drugog poluvremena. Zgodita Guardiola za izjednačenje u 113. minuti nije vrijedio zbog nedozvoljene pozicije Pašalića, a sporan je bio Matanovićev dodir koji je registrirao senzor u lopti. Veznjak Martin Baturina.
11: Čestiće zadnjom

0: Okay, stvarno ne znam šta se izdešavalo. Da, mislim da je malo nezaslužen način za ispast, ali eto, to je nogomet. Jednostavno tuga, kad ispadneš na onakav način, stvarno je bolno. I ništa, mislim da moramo dići glave i da gledamo prema naprijed, jer eto, i ovaj dan će proći.
1: Izbornik Zlatko Dalić.
2: Nismo zaslužili ovakav rezultat na kraju. Žao mi je da je ovako smo ispali iz svjetskog prvenstva, ali evo, prošla dva smo imali sreće, u nekim trenucima danas nismo. VAR odluke, loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nema mi pravo puno to komentirati. Žao mi je, idemo dalje.
1: Svjetsko prvenstvo nastavlja se utakmicama 16. finala. Igra se dvoboj Australije i Egipta, u tijeku je 106. minuta, rezultat je 1-1. Slijede utakmice Argentine i Zelenortskih otoka u ponoć, te posljednji dvoboj ove faze natjecanja između Kolumbije i Gane u 3 sata i 30 minuta.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Hrvatski košarkaši nastavili su pobjednički niz u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2027. U Limasolu su uvjerljivo pobijedili Cipar, izvješćuje Karlo Plazina.
4: Bez ikakvih problema Hrvatska je upisala uvjerljivu pobjedu na Cipru +73 za igrače Tomislava Mijatovića. Cipar imao jedno vodstvo, 3-0 na početku utakmice, ali do kraja razigrana i kreativna igra Hrvatske. I pitanje je bilo samo konačnog rezultata, a on je 123-50 za Hrvatsku. Obrana, tranzicija, laki koševi, puno asistencija, čak 43 na 45 ubačaja iz igre, Zubac prvi strijelac 24 koša, Hezonja ostvario triple-double. Hrvatska je na omjeru 4-1 i predvodi skupinu, a posljednju 6. utakmicu u ovom kvalifikacijskom krugu igrat će u ponedjeljak u Osijeku protiv Izraela.
1: Nikola Mektić i Amerikanac Krajček izborili su treće kolo parova na trećem Grand Slamu sezone Wimbledonu. Spasili su pritom čak 6 meč lopti protiv Bjelorusa Ljutarevića i Meksikanca Reesa Varele, te slavili 6-7, 7-6 i 7-6. Dalje su prošli i Mate Pavić i Salvadora Carevalo. Pobjedili su domaće tenisače Stevensona i Willisa 6-1, 6-7 i 6-4. Britanac Lewis Hamilton u Ferrariju ostvario je najbrže vrijeme kvalifikacija sprint utrke za veliku nagradu Velike Britanije u Formuli 1. Za samo 11 tisućinki sekunde bio je brži od Talijana Kimi Antonellija u Mercedesu.
3: Vremenska prognoza.
5: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
6: U Hrvatskoj je danas prevladavalo sunčano vrijeme, prolazno više oblaka i lokalno slabe kiše bilo je u noći i ujutro na istoku, poslije podne i drugdje u unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu. Vjetar je bio slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, a na Jadranu je većinom puhala umjerena i jaka na udare ponegdje olujna bura. Najniža temperatura zraka bila je od 15 do 20, u Goriju malo niža, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije od 21 do 26. Najviša dnevna temperatura bila je od 26 do 31, na Jadranu od 32 do 34 Celzijeva stupnja. Sutra pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom. Vjetar će biti slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura, poslije podne će na sjevernom dijelu slabjeti i okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniša temperatura zraka bit će od 12 do 17, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije između 20 i 25 Celzijevi stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 24 do 29, na Jadranu od 29 do 33. U nedjelju te početkom novog tjedna bit će djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, te danju vrlo toplo, osobito na Jadranu i vruće. U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu s prolazno više oblaka moguća je kratkotrajna kiša ili poneki pljusak, a temperatura zraka neće se znatnije mijenjati.
3: Kronika dana.
5: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
7: Dugo će se analizirati jučerašnja utakmica s Portugalom i odlazak hrvatske reprezentacije sa svjetskog nogometnog prvenstva.
5: Vlada na mimohodu Pariz šalje pripadnike specijalne policije. Predsjednik Milanović poručio vladi da ne dira u načelnika glavnog stožera Kundida.
7: U 68. godini umro redatelj Zrinko Ogresta.
5: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, poslije podne će bura na Jadranu oslabjeti, najviša temperatura do 33 stupnja.
7: Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, speaker Tomislav Baran, uredila i vodila Sanja Cota.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija, za koju je svjetsko nogometno prvenstvo završilo, sutra se vraća kući. I to prema najnovijim informacijama u 15:30. Kobon je za nas bio Portugal, koji je u dramatičnoj završnici slavio 2-1. Više o tome, kao i ostalim sportskim događajima, prije kraja emisije. Predsjednik Republike Zoran Milanović ponovno je govorio o zakonskim osnovama svoje zapovjedi o neslanju hrvatskih vojnika na mimohod u Pariz sredinom mjeseca. Pritom je još jedan put stao u obranu načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida, a vladi poslao jasnu poruku.
1: Prste i prljave šake dalje od Kundida, onaj koga spomene još jednom u ovom kontekstu, za mene je kriminalac. Ovo je namjera da se zemlja obezglavi, da čovjek pukne, ako nije pukao pod mecima i granatama, da pukne i da kaže nosite se svi dođevola, ja idem. Jer ostavku normalno nikad neće dati. Jer nije lojalan predsjedniku vlade. Njegov odnos sa vladom prestaje one sekunde kada ga je sabor, odnosno kada sam ga ne sabor, ja imenovan tu dužnost. Nakon toga odgovara meni. Kom krivo, kom pravo.
0: A premijer Andrej Plenković pak ponavlja, o sudjelovanju vojske na proslavama izvan Hrvatske odlučuje ministar obrane. Istaknuo je i kako je u međuvremenu odlučeno da će nas u Parizu predstavljati pripadnici policije.
2: Mi ćemo uputiti u Pariz policijske postrojbe koje to mogu na odgovarajući način dostojanstveno predstavljati Hrvatsku na tom defileu. To činimo zato što očito načelnik glavnog stožera Kundid, umjesto da dođe na razgovor i vidi o čemu se radi i zašto, je odlučio poslušati nekakvu Milanovićevu zapovjed kao da smo otprilike u ratnom stanju. Pa mislim da je za Kundida najgore da izgubi povjerenje. Nije vlada baš neki akter bez mehanizama. Vlada je šta nekakav tu bezveznjak koji bi trebao osiguravati milijarde u proračunu za hrvatsku vojsku, a kad je riječ o jasnoj stvari i to u zakonu o obrani, onda bi trebali reći, ma dobro, evo šalio se.
0: Sabor je očekivano većinom glasova odbio prijedlog stranke Možemo o osnutku istražnog povjerenstva koje bi se bavilo poslovanjem privatne poliklinike Medikol s HZZO-om. Svemu je prethodila burna rasprava. Prenosimo dio. Iz Možemo, Ivana Kekin, Hrvoje Zekanović iz Hrvatske demokršćanske stranke, Ante Deur iz HDZ-a, uz reakcije predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića.
3: Za maksimalno 2 godine, kad vas maknemo s vlasti, a izgubit ćete ju i zbog ove sabotaže istrage oko Medikola, da ćemo odmah osnovati istražno povjerenstvo i obećajem građanima da će saznati tko
4: lijepa
3: su bili politički pokrovitelji ovog
4: lijepa,
3: modela. Kolegi.
5: Prikupite dokumentaciju gdje je vaš mužić Mile trošio državni novac, točnije 90.000 eura. Je li se slučajno s tim novcem gradila ona kućica u Istri?
3: Nema tih ad hominem napada koji mogu sakriti činjenicu da ne želite da građani saznaju koliko novca je otišlo Medikolu.
6: Zastupnice Kekin, vama se ozbiljno Remetine smiješi. Da li vidite?
4: Hvala vam kolega Deur, dobivate opomenu.
7: Sport.
0: I Marko Šivak.
8: Nastavljeno je svjetsko nogometno prvenstvo utakmicama 16. finala. Egipat je po prvi put u povijesti prošao jednu eliminacijsku utakmicu. Izbacio je Australiju nakon izvođenja 11-teraca 4-2. Nakon 90 i 120 minuta igre bilo je 1-1. Slijede utakmice Argentine i Zelenortskih otoka u ponoć, te posljednji dvoboj ove faze natjecanja, utakmica Kolumbije i Gane u 3 sata i 30 minuta. Hrvatski košarkaši nastavili su pobjednički niz u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2027. U Limasolu su uvjerljivo pobjedili Cipar 123-50. Izbornik Tomislav Mijatović.
9: Ovo što su danas igrači pokazali stvarno zaslužuje maksimalan kredit, pošto bez obzira na razliku da li u kvaliteti, da li u trenutnom stanju na semaforu, niko nijednom trenutku, nijednoj sekunde nije napravio nekakav korak unazad. Svi su napravili korak unaprijed za ekipu.
8: Hrvatska kvalifikacija nastavlja u ponedjeljak u Osijeku protiv Izraela.
7: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, na Jadranu bura, poslije podne će slabjeti, ponegdje okretati na sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Temperatura između 24 i 29, na Jadranu i do 33 stupnja.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dezdarević.
10: Krik. Krimi petak na Prvom. Živjeli.
11: Živjeli. Kako si ona rekla da se zoveš?
10: Mirta, pitao si me već.
11: Oprosti, nisam dobro čuo.
10: Mogu ja i glasnije. Mirta.
11: Mirta, to je lijepo ime.
10: Thanks.
11: Onda, Mirta, hoćemo još po jednu.
10: Još jednu? Aha, po to.
11: Pa da?
10: Da.
11: Nisi valjda mislila doma tak rano.
10: Ne, ne, to sigurno ne.
11: Daj nam još dvije pive i može nešto kratko, može Viljamok.
10: Može, može, nisam nikad pila Viljamoku.
11: Nikad?
10: Da, šta?
11: Pa koliko godina imaš?
10: 19.
11: 19?
10: Da.
11: Izgledaš ozbiljnije.
10: A, to mi svi kažu. Mislim, ja nemam pojma zbog čega, ja nemam preko.
11: Oči.
10: Da? Da je. A?
11: Ne, je ozbiljno. Imaš tužne oči.
10: Da, a ti?
11: Ja.
10: Da.
11: Kaj?
10: Koliko imaš godina?
11: Po godi?
10: Ne znam. 30.
11: E, blizu.
12: Evo ga.
11: Aha, hvala.
10: Hvala.
11: Tvoja prva Viljamovka.
10: Tako.
11: Dobra,
10: a? Ne, trebala sam znati. Oh.
11: Kaj?
10: Preuzimna cuga, ne, nijedna ne valja.
11: to govoriš iz iskustva.
10: Dobro, zapravo, to je uvijek moja najbolja frendica govorila. Mislim, bivša frendica zapravo, ali dobro.
11: Zakaj bivša?
10: A, nije bitno.
11: A sad živiš s tatom, ako sam dobro zapamtio.
10: Da.
11: A rekla si da te nije bilo dugo kod kuće? Kaj, par godina?
10: Uh-huh. 3-4 godine. Kako kada?
11: Živjela si sama?
10: Ne baš. Bila sam u ustanovi.
11: Ma da.
10: Da.
11: Da.
10: Da.
11: Ustanovi.
10: Da, mislim, ne tako je ustanovi, mislim, nisam jebeno luda, ne, to ne. Bila sam u popravnom domu. Mislim, nije to bilo ništa posebno, to onako.
11: I?
10: Što i?
11: Jesu te uspjeli popraviti?
10: Ne znam, ti meni reci ovo. Škakljaj me to, daj polako.
11: Tiše.
10: Ti me to
11: vodiš. Ajde, brzo, brzo. Moram ti nešto pokazati.
10: Čekaj.
11: Stani, zatvori vrata.
10: Ha?
11: Šš. Pazi da ne zalupiš.
10: A nismo sami.
11: Ajde, požuri se. Dođi bliže.
10: Pa nisi valjda uženja.
11: Ne, nisam.
10: Ja sam mislila da se zato žuljamo.
11: Ne brini.
10: Daj upali svjetlo, ništa ne vidim.
11: Tu sam, dođi. Dođi. O, imam te.
10: Skoro sam pala. Čekaj, a? Što radiš? Čekaj, stani. Čekaj. Ne. Čekaj. Nemo.

0: Opa! Malo zapinju, morate ih jače.
1: Dobar dan, ja sam...
0: Inspektorica Marta Kocija, naravno. Uđite. Ako ih se malo podigne, onda se lakše zatvaraju. Vinko, drago mi je. Jeste dobro putovali?
1: Nije bilo nikakvih problema.
0: Sjednite. Nešto za popiti?
1: Čašu vode.
0: Vode? Izgleda da mi je ponestalo vode. Reći ću nekome da vam donese.
1: Ne treba.
0: Sigurno?
1: Da, zapravo bi se voljela baciti na posao.
0: Već? Pa tek ste stigli, niste se ni raspakirali.
1: Bez urede, ali voljela bi kada bi svi uključeni malo ozbiljnije pristupili istrazi.
0: Svi uključeni? Kao što sam rekao, tek ste stigli. Ne mogu prihvatiti insinuacije kako se ova istraga ne tretira maksimalno profesionalno.
1: 19-godišnja djevojka je ubijena i sve što je ostalo od nje su spaljeni posmrtni ostaci. Zato kažem da bi se voljela posvetiti tome što je prije moguće. Telefonski ste mi rekli da ću odmah po dolasku imati uvid u žrtvine ostatke.
0: Nemojte se uzrojavati, inspektorice, i nemojte da vas prvi dojam zavara. Svi ovdje znamo svoj posao.
1: Nadam se da ću se u to i sama uvjeriti.
0: Predlažem vam da uzmete u obzir kako stvari ovdje ne funkcioniraju na isti način kao kod vas.
1: Kod nas?
0: Ovo je malo mjesto, znate, svi sve znaju, tako da... Budite spremni na određeni otpor. Znate, strpljenje će vam ovdje biti od najveće pomoći. Mislim, ljudi ovdje ne vole strance, razumijete? A pogotovo ako ih ti stranci optužuju za nešto što nisu napravili.
1: Nitko još nikoga nije optužio.
0: Hvala Bogu.
1: Koliko znam, vi ste obavili neke preliminarne razgovore.
0: Da, rekao sam Fabijanu da ispita sve koji su bili viđeni u blizini mjesta gdje su pronađeni spaljeni ostaci žrtve.
1: Fabijanu?
0: Da, upoznali ste ga. Policajac koji vas je dočekao na kolodvoru.
1: Da, znam.
0: Vidite, stvar je u tome što ubijena djevojka nije odavde. Taj otpor na koji sam vas upozorio tjelomično postoji zbog činjenice da se pokušava nametnuti narativ kako je ubojica iz našeg mjesta. Što je samo po sebi malo vjerojatno. Mislim, vidjeli ste i sami kako mediji pišu o tome.
1: Dobro, ali njezini su ostaci nađeni ovdje. To nije nimalo neuobičajeno. Istraga mora negdje početi.
0: Naravno. Vi i ja to znamo. Samo pokušavam dočarati kako dišu mještani.
2: Onda. I, kaj veliš?
1: Kaj velim?
2: Na načelnika, sad kad si ga upoznao.
1: Samo me ukratko uputio u to kako stvari ovdje funkcioniraju.
2: Dobro, tak treba.
1: Koliko još? Dugo se vozimo.
2: Ma nemoj. A ja kad velim da bi se možda nekakva druga policijska uprava trebala baviti slučajem, gledaš me kaj da sam lud. Niko zapravo ne zna u čiju ingerenciju spadaju ove tu vukojebine. Dobro, moram priznati da do sad to baš i nije bilo bitno, eventualno zbog nekakve susjedske rasprave oko međe ili tako.
1: Nisi mi odgovorio na pitanje.
2: Još 10 minut.
1: Čini mi se kao da tu niko ne živi.
2: Iznenadilo bi se.

0: I ovak da ti budem iskren, ne buš od njega nikad dobila.
1: Aha. A kako si ti točno došao do tog zaključka?
0: Čovjek je pijanac. I nakon kad je malo mama umrla, malo je pol detinjstva provela u domovima. Ko zna da se on nje uopće seća?
1: Dobro. Vidjet ćemo.
0: Evo, gled, to ti je to.
1: Izgleda napušteno.
0: Pa svjetlo upaljeno.
2: Evo ga, je na tebi.
0: Hvala.
2: A vi sigurno ne budete nikaj.
1: Ne, hvala. Sjednite, molim vas. Gospodine Ladić, prije svega moja sućut.
2: Hvala.
1: Vjerujem da ste ljuti i da još uvijek sve procesuirate. Da ćemo sve od sebe da u kratkom roku otkrijemo i uhitimo ubojicu, to vam mogu obećati. Zbog toga smo i došli porazgovarati s vama. Znam da vam je sada teško, ali svaka informacija nam može biti od presudne važnosti.
2: Na vijestima sam vidio. Prvo na vijestima. Tek su mi onda javili.
0: Zato kad se nije javio na telefon i nije ga bilo doma. Našli smo ga 2 dana poslije u birtiji i mislim da je tek nakon 10 minut shvatili da ga nismo došli uhititi.
1: Dobro, Fabian, dosta.
2: A?
1: Gospodine Ladić, zanima nas, kad ste posljednji put vidjeli kćer?
2: Mirtu?
1: Da.
2: Prošlo je već, ima par godina sigurno.
1: Par godina?
2: Mirta, ona je...
1: Recite.
2: Ha?
1: Počeli ste nešto govoriti. Mirta, ona je...
2: Ne. Ne znam.
1: Mirta je provela zadnjih nekoliko godina prije punoljetnosti u popravnom domu.
0: Da, brzo nakon kad je mama umrla, počela je ulaziti u probleme sa zakonom, alkohol, građe nekakve, droga, sirne.
1: Jeste sigurni da je niste vidjeli zadnjih nekoliko mjeseci? Imamo izjave svjedoka koji kažu da su je vidjeli u blizini vaše kuće.
2: Blizini kuće? Ne. Od kad više nema kaj ukrasti, ona i ne dolazi.
1: Mirta je od vas često krala.
2: Ma kakve to sad ima veze? Više je nema.
1: Dobro. A znate možda s kim je provodila vrijeme? Prijateljice ili možda nekakav dečko?
2: A uvijek je dolazila sama.
0: Znači, dolazila je.
2: Dosta! Puste, ja mir. Pitate uvijek jedno te isto. I tako uvijek. Kaj sam ja? Kak se to...
0: Daj, budemo s njim inspektorica. Da ga privedemo na trežnju ili idemo? Evo ga, stigli smo.
1: Drugi kat, jel da?
0: Da. Ključe imaš?
1: Mhm.
0: Rekel je načelnik da ti neke fali, sam zovi.
1: Okej, fala. Laku noć.
0: Laku noć.

0: Jebote. Jebote koliko prši. Pa ja ne mogu vjerovat. Pa ja ne mogu vjerovat.
1: Ej, Seko, ej. Malo je kasno, pa...

0: imam glasovnu, jebi ga. Znam da sam rekla da ću te nazvat čim stignem, ali nisam imala vremena. Imam feeling da ovaj dan traje 100 godina. Ja sam tek sad ušla u stan gdje su me smjestili i moram ti reći da sam vidjela zatvorske čelije koje izgledaju bolje. Sutra moram zvat vodoinstalatera jer nešto ne valja s cijevima. Inače sve ok. Nadam se da si ti dobro. Ako bilo kaj trebaš, tu sam. Čuvaj se. Javi se kad stigneš. Super. Naravno da je krčma preko puta.
1: Oprosti.
0: Da?
1: Ovdje rijetko viđam nepoznata lica, a vidim da ti je čaša skoro prazna.
0: Prazna jer sam baš na odlasku.
1: Aha. Da, malo je kasno.
0: Da.
1: A onda možda neki drugi put.
0: Drugi put.
1: Oprosti, nisam trebao uletiti s glupom pričom o piću. I nije fair baš s obzirom da ja zapravo znam ko si ti, a ti ne znaš ko sam ja.
0: Znaš ko sam ja.
1: Ovo mjesto ima manje od 1000 stanovnika, to znači da te se danas barem 2 puta toliko spomenulo.
0: Aha.
1: Da, sad je malo neugodno.
2: Nisam ovo dobro isplanirao.
0: Nisi. Ali okej, okay, možda bi mogla popiti još jedno piće.
1: Dug dan?
0: Da, ali ne mislim ga prepričavati.
1: Naravno, da. Šefe, možeš dvage mišta?
0: Ok, vidim da su ti susjedi rekli sve o meni. A čime se ti baviš?
1: Pa svim i svačim, uglavnom poljoprivredom.
0: Poljoprivredom?
1: Da, imam veliko imanje, posla uvijek ima, a voće i povrće prodajem na tržnici.
0: I od toga se može dobro živjeti.
1: Povisi kaj misliš, pa dobro.
0: Ima životinje.
1: A, naravno, obožavam životinje.
0: I ja.
1: Da, a ti pod životinje misliš na pse i mačke.
0: I kornjače.
1: I kornjače. E, vidiš, toga nemam.
0: Sad bi stvarno morala krenuti.
1: Da, naravno.
0: Moram još vidjeti što je s tim cijevima u stanu.
1: Kaj je problem s cijevima?
0: A da, zvuče jezivo i voda ne izlazi iz pipe. A zvaću vodoinstalatera sutra ako sama ne uspijem.
1: Vodoinstalatera? Sutra je nedjelja.
0: A, u pičku materinu.
1: Hoćeš da ja pogledam?
0: Ne, ne dolazi u obzir.
1: Kako ćeš? A gled, tu smo preputa.
0: A već je...
1: Znam, kasno je, znam da ja sam se predugo zadržao. Ali kažem, mogu baciti oko, vidjeti o čem se radi. Ako je sitnica, brzo smo gotovi, ako je nešto komplicirano, onda je isto, jer ne mislim ležati pod sudoperom do 2 ujutro.

0: Njemu je naplatil 3,5 tisuća. Kao prijateljska cijena, ne. A kako je onda neprijateljska, jeba mu ja mater.
1: Skupo je sve, Fabek.
0: A najlakše reći da je sve skupo. Tebe žena ne jebe da morate kuhinju renovirati.
1: Daj, napiši taj izvještaj i budi tiho malo, molim te. Nisam se dobro naspavao.
0: E, a di ste zaružili?
1: Izvještaj, molim te.
0: Ne znam, možda se javim i nekom drugom. Mislim da malo ispitam tržište.
1: Slobodno.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Idemo, Fabian.
0: Molim.
2: Rekla sam ti da ćemo danas otići do mjesta gdje je pronađen pepeo i posmrtni ostaci žrtve.
0: Pa danas, da. Danas je širok pojam, no. Nisam mislila da bomo tak rano baš.
2: Načelniče...
1: Fabian, ajde, diži se i primi se posla.
0: A možda inspektorica to može obaviti sama.
1: Diži
0: ja moram
1: se!
0: Moram ovaj izvještaj završiti, no.
1: Idi s njom. Izvještaj će te čekati i kad se vratiš.
0: Dobro. Pisao bom si preko vremena.
1: Halo! Nemoj me tjera da se ponavljam. Marta, vodi ga odavde.

0: Najbolje bi bilo da se smirite.
1: Prestanite mi govoriti da se smirim. Ja sam mirna. Samo želim da neko odgovara za ovo.
0: Seljaci nisu krivi. Došlo je do nesporazuma u komunikaciji. Mislim da bi bilo kontraproduktivno trenirati strogoću na njima s obzirom na situaciju u kojoj se nalazi.
1: Nisam mislila na seljake.
2: Molim?
1: Ti se još čudiš. Očito je da se radi o nepropisnom i nemarnom postupanju policijskih službenika. U najboljem slučaju.
2: A u najgorem?
0: Dosta, dosta, sad.
1: A u najgorem se radi o namjernoj opstrukciji istrage.
2: Pa jebem ti mater.
0: Dosta!
2: Kaj dosta, pa i vas okrivljuju, to vam je valjda jasno. No.
0: Dosta! Slobodan si, molim te izađi.
1: To je to. Slobodan je.
0: Slušajte.
1: Ne, vi slušajte.
0: Dobro, slušam.
1: Zahtijevam da se provede unutarnja istraga oko postupanja prema mjestu zločina, ali i prema svjedocima koji su ispitani prije mog dolaska ovdje.
0: Unutarnja istraga?
1: Tako je.
0: Inspektorice, vjerujem da ste primijetili da nemamo ni ljudi, ni resursa na bacanje. Možda su počinjene neke greške u koracima, to je moguće, ali uvjeravam vas kako do namjernog ometanja istrage od strane mojih ljudi nije došlo. Netko bi vas zbog takvih izjava mogao tužiti za klevetu, znate?
1: Na mjestu gdje su nađeni posmrtni ostaci ubijene djevojke danas se obrađivalo polje. Nitko od vas nije znao ništa o tome. U tome pokušavate uvjeriti.
0: Mislim da bi te propuste, bilo konstruktivnije ostaviti iza nas. Istraga ide dalje, vi ste osoba koja i dalje vodi. Ne bi bilo loše da počnemo iz početka.
1: Da počnemo iz početka? Što to uopće znači?
0: Alokacija je temeljito pročešljana i sve što smo našli je poslano na analizu. I to se sve dogodilo prije nego što su taj slučaj dodijelili vama. Situacija je takva kakva je. Vi je možete prihvatiti ili gubiti vrijeme i energiju na uspostavu neke svoje nove hijerarhije.
1: Nisam ovdje došla s namjerom rušenja ili uspostavljanja ikakve hijerarhije.
0: Pa to mi je drago čuti.
1: Ali ne slažem se da je pokušaj uspostavljanja reda gubljenje vremena.
0: Ne, vidite, već sad smo potrošili vrijeme koje je moglo biti iskorišteno na ispitivanje svjedoka kojim vas čeka.
1: Molim?
0: Da, nisam vam stigao reći jer...
1: Dobro, shvaćam. O kakvom se svjedoku radi?
0: Nemojte se ponadati, to vam želim napomenuti. Radi se o čovjeku koji kaže da nešto zna i da mora pričati s vama.
1: Odavde je?
0: Pa ne baš.
1: Iz sela?
0: Ne.
1: Ne baš.
0: Pa nema prebivalište ovdje, ako ćemo tako gledati, ali uvijek je negdje tu, ili kod nas, ili u nekom od obližnjih mjesta. Ponekad ne svrati mjesecima.
1: Beskućnik.
0: Radi se o vrlo specifičnoj osobi, ali poznaje ljude na svoj način. Moguće je da nešto zna ili je nešto vidio, samo ne znam hoćete li moći to izvući iz njega.
1: Pa sam je tražio da daje iskaz.
0: Pa točno. Mislim, a vidjet ćete i sami, pokušajte.
1: Dobar dan, ja sam inspektorica Kocijan.
3: A, drago mi je, inspektorice.
1: Vaše ime?
3: Gregor.
1: Prezime?
3: Samo Gregor.
1: Samo Gregor.
3: Došao sam vas vidjeti.
1: Da, načelnik mi je rekao da želite pričati sa mnom.
3: Ne, pustite njega.
1: Kako to mislite?
3: S vama želim razgovarati.
1: U redu. Sami smo ovdje.
3: Ne slušaju nas.
1: Tko?
3: Oni.
1: Oprostite, voljela bih da pređete na stvar.
3: Ha, nestrpljiva.
1: Molim?
3: Oni vam neće pomoći, ne.
1: Što želite reći?
3: Pa, možda nisam ni trebao. Ne.
1: Dobro, polako. Htjeli ste pričati o slučaju ubojstva Mirte Ladić.
3: Mirta, ne, ali nije ona jedina. Pa nije ovo prvi put.
1: Molim vas, govorite jasnije. Nije prvi put da što?
3: Sigurno nas nitko ne sluša.
1: Obećajem vam.
3: Nije prva koja je izgorila.
1: Želite reći da postoji još žrtava?
3: Ne, vatra čisti i skriva tragove. kada pada kiša.
1: No, recite, što kad pada kiša?
3: Kad pada kiša, zrak miriši po ugašenom žaru, miriši po pepelu.
1: Što to znači? Ako želite reći da Mirta nije jedina žrtva, recite to. Što da radim s ovakvim izjavama?
3: Ne, ne, ja sam vidio dim.
1: Dobro, vidjeli ste dim. Dim od vatre. A koju je zapalio? Jeste to vidjeli? Osobu koja je zapalila vatru i u nju bacila Mirtino tijelo.
3: Ne, to nisam vidio.
1: Prestanite me trošiti vrijeme.
3: Ba, nije to tako jednostavno, ne, ne.
1: Što ste mi zapravo uopće htjeli reći?
3: Da ste ovdje sami.
0: Kako je prošlo?
1: Kako je prošlo? Prvo moram tjerati pola sela s njive koja je mjesto zločina, a onda me ovdje dočeka što? Beskućnik koji priča u šiframa. Vi ovo smatrate relevantnim svjedokom?
0: Ne možete reći da vas nisam upozorio.
1: Super, da. Shvaćam u kom smjeru idete.
0: Da sam mu zatvorio vrata pred nosom, rekli bi kako nisam svjedoku dozvolio razgovor sa inspektorom. Pardon, inspektoricom.
1: Rekla sam da shvaćam. Ne morate se naslađivati.
0: Inspektorice, stvarno nema potrebe.
1: Dobro, dobro, zaboravite. Pretpostavljam da ovdje postoji neka vrsta arhiva.
0: Arhiva?
1: Da, želim uvid u arhivu dosjeja.
0: Zašto? Mislim, sumnjate na neko konkretno?
1: Možda. Onda? Arhiv?
0: Postoji, da, u podrumu. Samo nije baš u najboljem stanju, a i dosta građe je završilo u centrali. Nemamo kapaciteta za skladištenje.
1: Dobro, gdje su ključevi?

Filip Rutić, Metod, prva epizoda. Igrali su Matija Čigir, Petra Svrtan, Nino Pableković, Draško Zidar, Doris Šarić-Kukuljica, Irena Tereza Prpić, Matej Đurđević, Dražen Kin i Sven Medvešek. Redatelj Dražen Krešić, ton majstorica Marija Pečnik-Kvesić, skladatelj Maro Market, urednica Kristina Kegljen. Hrvatska radio televizija, dramski program Hrvatskog radija 2025.

Emisiju Krik potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.

0: Hrvatska reprezentacija za koju je svjetsko nogometno prvenstvo završilo vraća se kući i to prema najnovijim informacijama u 15:30. Koban je za nas bio Portugal koji je u dramatičnoj završnici slavio 2-1. Evo kako se na sve za HRT osvrnuo stručni komentator Darko Jozinović.
1: Ostaje jedan žal zato što mislim da smo zaslužili puno više na ovoj utakmici, da smo prikazali najbolju utakmicu na svjetskom prvenstvu. Zato je to razočaranje zbog toga. Međutim, treba opet to sve staviti pod nogomet. Mislim da trebamo biti ponosni na ovu reprezentaciju, na ove dečke u zadnjih 8 godina, na dva svjetska prvenstva, što smo igrali u finalu, što smo osvojili brončanu medalju. A tuga je zato što si izgubio utakmicu, a bio si maltene isti i može još i bolje nego Portugal. Portugal je stvarno teško odigrao drugo poluvrijeme prije 20 minuta kod vodstva našeg 1-0, drugi zgoditak vjerojatno usmjeri utakmicu našem linu. Moramo biti razočarani, to je sasvim normalno, međutim to je tako u nogometu, treba to tako i prihvatiti.
0: Više o ostalim sportskim događajima prije samog kraja emisije. Predsjednik Republike Zoran Milanović ponovno je govorio o zakonskim osnovama svoje zapovjedi o neslanju hrvatskih vojnika na mimohod u Pariz sredinom mjeseca. Pritom je još jedan put stao u obranu načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida, a vladi je poslao jasnu poruku.
2: Prste i prljave šake dalje od Kundida, onaj koga spomene još i jednom u ovom kontekstu, za mene je kriminalac. Ovo je namjera da se zemlja obezglavi, da čovjek pukne, ako nije pukao pod mecima i granatama, da pukne i da kaže nosite se svi dođevola, ja idem. Jer ostavku normalno nikad neće dati. Jer nije lojalan predsjedniku vlade. Njegov odnos sa vladom prestaje one sekunde kada ga je sabor, odnosno kada sam ga ne sabor, ja imenovano tu dužnost. Nakon toga odgovara meni. Kom krivo, kom pravo.
0: A premijer Andrej Plenković pak ponavlja o sudjelovanju vojske na proslavama izvan Hrvatske odlučuju ministar obrane. Istaknuo je kako je u međuvremenu odlučeno da će nas u Parizu predstavljati pripadnici policije.
3: Mi ćemo uputiti u Pariz policijske postrojbe koje to mogu na odgovarajući način dostojanstveno predstavljati Hrvatsku na tom defileu. To činimo zato što očito načelnik glavnog stožera Kundid, umjesto da dođe na razgovor i vidi o čemu se radi i zašto, je odlučio poslušati nekakvu Milanovićevu zapovjed kao da smo otprilike u ratnom stanju. Pa mislim da je za Kundida najgore da izgubi povjerenje. Nije vlada baš neki akter bez mehanizama. Vlada je šta nekakav tu bezveznjak koji bi trebao osiguravati milijarde u proračunu za hrvatsku vojsku, a kad je riječ o jasnoj stvari i to u zakonu o obrani, onda bi trebali reći, ma dobro, evo šalio se.
0: Sabor je očekivano većinom glasova protekloga dana odbio prijedlog stranke Možemo o osnutku istražnog povjerenstva koje bi se bavilo poslovanjem privatne poliklinike Medikol s HZZO-om. A svemu je prethodila burna rasprava. Prenosimo dio. Iz Možemo, Ivana Kekin, Hrvoje Zekanović iz Hrvatske demokršćanske stranke, Ante Deur, HDZ, uz reakcije predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića.
4: Za maksimalno 2 godine, kad vas maknemo s vlasti, a izgubit ćete ju i zbog ove sabotaže istrage oko Medikola, da ćemo odmah osnovati istražno povjerenstvo i obećajem građanima da će saznati tko
5: lijepa
4: su bili politički pokrovitelji ovog lijepa, modela. Kolegi.
6: Prikupite dokumentaciju gdje je vaš mužić Mile trošio državni novac, točnije 90.000 eura. Je li se slučajno s tim novcem gradila ona kućica u Istri?
4: Nema tih ad hominem napada koji mogu sakriti činjenicu da ne želite da građani saznaju koliko novca je otišlo Medikolu.
7: Zastupnice Kekin, vama se ozbiljno Remetine smiješi. Da li vidite sada?
5: Hvala vam kolega Deur, dobivate opomenu.
0: Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu podignulo je optužnicu protiv bivšeg direktora zagrebačkih mažoretkinja Alena Šturica, koji se tereti da je počinio kaznena djela povrede djetetovih prava te spolnog uznemiravanja i to u razdoblju od kolovoza 2007. do veljače 2025. Optužnicom je također predloženo da se Šturicu doživotno izrekne sigurnosna mjera zabrane potpunog obavljanja bilo kakve dužnosti ili djelatnosti u kojoj dolazi u kontakt s djecom. Zagrebačka policija počela ga je kriminalistički istraživati nakon što je u veljači prošle godine tijekom dočeka rukometnih reprezentativaca na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića snimljen kako se neprimjereno i zlostavljački ponaša prema 18-godišnjoj mažoretkinji. Tada je prijavljen zbog sumnje na 8 kaznenih djela povrede djetetovih prava i 6 kaznenih djela spolnog uznemiravanja na štetu 11 maloljetnih i punoljetnih mažoretkinja. I svijeta, nakon najsmrtonosnijeg godišnjeg napada na Kijev, Rusija nastavlja s napadima diljem Ukrajine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saveznike još jedanput pozvao na isporuku projektila protuzračne obrane. Više Jelena Mikovčić.
8: Dok se u Ukrajini obilježavao dan žalosti nakon najsmrtonosnijeg ovogodišnjeg napada na Kijev, Rusija je napadala regije Harkiva, Černihiva, Sumija. U Zaporižiji je najmanje jedna osoba poginula, a stanovnici procjenjuju štetu.
9: Hvala Bogu, živi smo. Na našoj kući izbijeni su nam prozori zajedno s okvirima. Još ne znamo u kakvom stanju je krov. Oštećen je plinovod, nemamo internet.
8: Za to vrijeme u Kijevu se još pretražuju ruševine više od 100 oštećenih stambenih zgrada. Na zgarištima stanovnici pale svijeće i ostavljaju cvijeće i igračke za najmanje 30 ubijenih, među kojima i dvoje djece. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saveznike još jedan put pozvao na isporuku projektila protuzračne obrane.
10: Tijekom noći srušeno je 48 raketa i 476 dronova, nažalost ne svi. Nemamo dovoljno protubalističkih sposobnosti, nedostaje nam Patriota, a naši partneri, ponajprije Sjedinjene Države i naši europski partneri, moraju biti proaktivniji u pružanju pomoći u tomu.
8: Poljski premijer Donald Tusk pak upozorava da bi sljedeći mjeseci mogli biti kritični za istočno krilo NATO saveza zbog prijetnji iz Rusije.
11: Nitko ovdje ne sumnja da američka prisutnost i suradnja s Amerikancima pridonose sigurnosti Europe. Stanje je vrlo nestabilno, a tijekom sljedećih mjeseci mogu se očekivati različiti oblici eskalacije. Moramo se pripremiti kao skupina zemalja koje dijele granicu s Rusijom, Bjelorusijom i Ukrajinom.
8: Tusk je time na sastanku s čelnicima Poljskoj susjednih zemalja reagirao na medijska izvješća da Moskva, prema američkim obavještajnim podacima, planira oružanu provokaciju u Poljskoj kako bi testirala odlučnost NATO saveza.
0: Sjedinjene Države slave 250. obljetnicu potpisivanja deklaracije neovisnosti. Taj je dan savezni praznik. Amerikanci ga obilježavaju piknicima i domoljubnim paradama, nakon čega su najavljeni mnogobrojni koncerti i vatromet. No kako je nadzor nad mnogim ključnim događajima preuzela organizacija povezana s Trumpom Sloboda 250 i istisnula dvostranački odbor Amerika 250, mnoge je to navelo na bojkot. Zbog rata u Iranu i velikih životnih troškova, potpora američkom predsjedniku Donaldu Trumpu pada, a sam Trump, kako je najavio, javnosti će se dugim govorom obratiti prema našemu vremenu noćasu 2:30. Papa Leo XIV. Stiže u Lampedusu. Na talijanskom otoku, simbolu migrantske krize u Sredozemlju, predvodit će misu te se susresti s migrantima, volonterima i lokalnim stanovništvom. I pred kraj jedna tužna vijest. U 68. godini umro je Zrinko Ogresta, redatelj, scenarist i redoviti profesor režije na Akademiji dramske umjetnosti. Bio je jedan od najnagrađivanijih hrvatskih redatelja. Među priznanjima osobito se ističu nominacija za Europsku filmsku nagradu u kategoriji debitantskog filma Krhotine, najuglednija svjetska TV nagrada pri Italija za film Isprani, Srebrni kristalni globus na festivalu u Karlovim Barima za film Tu i posebno priznanje na Bilenareu za film S one strane. Nagradu Vladimir Nazor za životno djelo Zrinko Ogresta dobio je 2024. godine, a titula profesora emeritusa Sveučilišta u Zagrebu dodijeljena mu je prošle godine.
12: Sport.
0: I Marko Šivak.
13: Nogometaši Egipta po prvi put su u povijesti pobijedili u eliminacijskoj utakmici svjetskog nogometnog prvenstva. U 16. finala izbacili su Australiju nakon izvođenja 11-eraca 4-2. Poslije 90 i 120 minuta igre rezultat je bio 1-1. U tijeku je utakmica Argentine i Zelenortskih otoka, a slijedi dvoboj Kolumbije i Gane u 3 sata i 30 minuta. Uvjerljivo slavlje hrvatskih košarkaša u Limasolu protiv Cipra 123:50 u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2027. Izbornik Tomislav Mijatović.
14: Uistinu sjajna partija, sjajna utakmica, sjajna predstava svih igrača, odnosno ekipe. Ovo što su danas igrači pokazali stvarno zaslužuje maksimalan kredit, maksimalnu pohvalu, pošto bez obzira na razliku da li u kvaliteti, da li u trenutnom stanju na semaforu, niko ni jednom trenutku, ni jednom nijedne sekunde nije napravio nekakav korak unazad. Svi su napravili korak unaprijed za ekipu.
13: Hrvatska u nastavku kvalifikacija u ponedjeljak u Osijeku dočekuje Izrael.
12: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, na Jadranu bura, poslije podne u slabljenju i okretanju na sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Temperatura između 24 i 29, na Jadranu i do 33 stupnja.
12: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
12: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Predsjednik Republike Zoran Milanović ponovno je govorio o zakonskim osnovama svoje zapovjedi o neslanju hrvatskih vojnika na mimohod u Pariz sredinom mjeseca. Još jedan put je stao u obranu načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida uz jasnu poruku vladi.
1: Prste i prljave šake dalje od Kundida, onaj koga spomene još i jednom u ovom kontekstu, za mene je kriminalac. Ovo je namjera da se zemlja obezglavi, da čovjek pukne, ako nije pukao pod mecima i granatama, da pukne i da kaže nosite se svi dođavola, ja idem. Jer ostavku normalno nikad neće dati.
0: A premijer Andrej Plenković pak ponavlja o sudjelovanju vojske na proslavama izvan Hrvatske, odlučuje ministar obrane. Istaknuo je i kako je u međuvremenu odlučeno da će nas u Parizu predstavljati pripadnici policije.
2: Mi ćemo uputiti u Pariz policijske postrojbe koje to mogu na odgovarajući način dostojanstveno predstavljati Hrvatsku na tom defileu. To činimo zato što očito načelnik glavnog stožera Kundid, umjesto da dođe na razgovor i vidi o čemu se radi i zašto, je odlučio poslušati nekakvu Milanovićevu zapovjed kao da smo otprilike u ratnom stanju. Pa mislim da je za Kundida najgore da izgubi povjerenje. Nije vlada baš neki akter bez mehanizama. Vlada je šta nekakav tu bezveznjak koji bi trebao osiguravati milijarde u proračunu za hrvatsku vojsku, a kad je riječ o jasnoj stvari i to u zakonu o obrani, onda bi trebali reći, ma dobro, evo šalio se.
0: Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu podignulo je optužnicu protiv bivšeg direktora zagrebačkih mažoretkinja Alena Ščurica, koji se tereti da je počinio kaznena djela povrede djetetovih prava te spolnog uznemiravanja u razdoblju od kolovoza 2007. do veljače 2025. Optužnicom je također predloženo da se Ščuricu doživotno izrekne sigurnosna mjera zabrane potpunog obavljanja bilo kakve dužnosti ili djelatnosti u kojoj dolazi u kontakt s djecom. Podsjetimo, zagrebačka policija počela ga je kriminalistički istraživati nakon što je lani u veljači tijekom dočeka rukometnih reprezentativaca na Trgu bana Jelačića snimljen kako se neprimjereno i zlostavljački ponaša prema 18-godišnjoj mažoretkinji. U 68. godini umro je Zrinko Ogresta, redatelj, scenarist i redoviti profesor režije na Akademiji dramske umjetnosti. Bio je jedan od najnagrađivanijih hrvatskih redatelja. Među priznanjima osobito se ističu nominacija za Europsku filmsku nagradu u kategoriju debitantskog filma za Krhotine, Srebrni kristalni globus na festivalu u Karlovim Varima za film Tu i posebno priznanje na Berlinaleu za film S one strane. Nagradu Vladimir Nazor za životno djelo Ogresta je dobio 2024. a titula profesora emeritusa Sveučilišta u Zagrebu dodijeljena mu je prošle godine. Počinje nova regulacija prometa u širem središtu Zagreba zbog radova na tramvajskoj infrastrukturi na raskrižju Savske ceste i ulice grada Vukovara do sredine sljedećega mjeseca. Obustavlja se tramvajski promet od Savske ceste do avenije Marina Držića. Tramvajske linije 3 i 5 vozit će izmijenjenim trasama, dok linija 13 neće voziti. Umjesto tramvaja do 17. kolovoza uspostavlja se izvanredna autobusna linija. I prije prognoze vijest da se hrvatska reprezentacija, za koju je svjetsko nogometno prvenstvo završilo, vraća kući. U Hrvatsku bi trebali sletjeti u 15 sati i 30 minuta.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Poslije podne će slabjeti i ponegdje okretati na sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Temperatura između 24 i 29, na Jadranu od 29 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Damir Hajduk, uredila Kristina Bokanić.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Predsjednik Republike Zoran Milanović ponovno je govorio o zakonskim osnovama svoje zapovjedi o neslanju hrvatskih vojnika na mimohod u Pariz sredinom mjeseca. Još jedan put je stao u obranu načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida uz jasnu poruku vladi.
1: Prste i prljave šake dalje od Kundida, onaj koga spomene još i jednom u ovom kontekstu, za mene je kriminalac. Ovo je namjera da se zemlja obezglavi, da čovjek pukne, ako nije pukao pod mecima i granatama, da pukne i da kaže nosite se svi dođevola, ja idem. Jer ostavku normalno nikad neće dati.
0: A premijer Andrej Plenković pak ponavlja o sudjelovanju vojske na proslavama izvan Hrvatske, odlučuje ministar obrane. Istaknuo je i kako je u međuvremenu odlučeno da će nas u Parizu predstavljati pripadnici policije.
2: Mi ćemo uputiti u Pariz policijske postrojbe koje to mogu na odgovarajući način dostojanstveno predstavljati Hrvatsku na tom defileu. To činimo zato što očito načelnik glavnog stožera Kundid, umjesto da dođe na razgovor i vidi o čemu se radi i zašto, je odlučio poslušati nekakvu Milanovićevu zapovjed kao da smo otprilike u ratnom stanju. Pa mislim da za Kundida najgore da izgubi povjerenje. Nije vlada baš neki akter bez mehanizama. Vlada je šta nekakav tu bezveznjak koji bi trebao osiguravati milijarde u proračunu za hrvatsku vojsku, a kad je riječ o jasnoj stvari i to u zakonu o obrani, onda bi trebali reći, ma dobro, evo šalio se.
0: U 68. godini umro je Zrinko Ogresta, redatelj, scenarist i redoviti profesor režije na Akademiji dramske umjetnosti. Bio je jedan od najnagrađivanijih hrvatskih redatelja. Među priznanjima osobito se ističu nominacija za Europsku filmsku nagradu u kategoriju debitantskog filma za Krhotine, Srebrni kristalni globus na festivalu u Karlovim Varima za film Tu i posebno priznanje na Berlinaleu za film S one strane. Nagradu Vladimir Nazor za životno djelo Ogresta je dobio 2024. a titula profesora emeritusa Sveučilišta u Zagrebu dodijeljena mu je prošle godine. Počinje nova regulacija prometa u širem središtu Zagreba. Zbog radova na tramvajskoj infrastrukturi, na raskrižju Savske ceste i ulice grada Vukovara do sredine sljedećega mjeseca obustavlja se tramvajski promet od Savske ceste do avenije Marina Držića. Umjesto tramvaja do 17. kolovoza uspostavlja se izvanredna autobusna linija. I prije prognoze vijest da se hrvatska reprezentacija, za koju je svjetsko nogometno prvenstvo završilo, vraća kući. U Hrvatsku bi trebali sletjeti u 15 sati i 30 minuta.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Poslije podne će slabjeti i ponegdje okretati na sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Temperatura između